0: הכל כאן. סיפורים, שירים ואמיר לב.
1: רדיו מהות החיים, הכל כאן, אני אמיר לב. אף פעם לא נוח לי להגיד אני אמיר לב, אבל זה ככה. ברחל איתי תכף הרבה זמן, לא הייתה אורחת ולא אורח, אבל לפני זה יש לנו את הפתיחה ונכנס לזה.

0: אז היום אנחנו הכוונה לרחלי חיימיאן שטרית, שמי שלא מכיר יכיר, והאמת שזה לא קורה לי הרבה, למי שמכיר את התוכניות, בדרך כלל כל האנשים שהתארחו בו, היה לי איזה קשר איתם, וידעתי עליהם, וברי וסמי שטרית וארז ביטון ואודי שרבני, כולם היה, ופה הייתה איזה שיחת טלפון, ואני, רחלי, אני אכיר אותך ביחד עם עם האנשים ששומעים אותנו. מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם, אני כאן, אני מתרגשת, אני מאוד שמחה להיות איתך, אתה נעים לי.
0: איזה כיף, תודה, לא, זה ככה כיף לשמוע. תגידי בכמה מילים על עצמך, מה שאת חושבת שצריך להגיד באורקה וזה, שזה לא יהיה out of nowhere וניכנס לעניינים. כי אף
1: אם צריך מכיר. זה כבר בלגן, מה שאני רוצה.
0: ברור.
1: אוקיי. קוראים לי רחלי חיימיאן שטרית. חיימה חיימיאן. זה ג'ון, זה הנשמה שבחיים, זה שם בפרסית. ואני אימא, ואני בת, ואני רעיה, ואני משדלת להיות חברה של עצמי. לפעמים אני רחוקה מעצמי, לפעמים אני בוחרת להתקרב. וחלק מתהליך ההתקרבות היה לכתוב את חכמה בלי שכל. אני במשפחה שלי חכמה בלי שכל. וחשבתי תמיד שאני נורא חכמה, כי הגעתי לתל אביב ולמדתי באוניברסיטה, והרציתי לטייסים, ואני תתה ותותו וכך. וברבות הימים הבנתי שאימא שלי חכמה מאוד גדולה. אז אני עושה עכשיו הצגה שנקראת, זה גם לא הצגה, אני באה למופע שנקרא חכמה בלי שכן, ואנשים באים, אני באה עם הלב שלי ועם הצחוק שבו ועם הגעגוע ועם ההבנה וחוסר ההבנה ועם הסליחה והמחילה והטעמים, ואנשים באים עם הסקרנות שלהם ועם הלב שלהם, ויש מפגש לבבי.
0: ואת חושבת שהרי את בערך בגילי, אני יותר גדול ממך. הרי באמת החיים הובילו אותך לזה, פתאום, באיזשהו רגע. אמר, טוב, זה לא רק אצלי בראש, אני הולך לכתוב את זה, אני הולך לעשות את זה. וכמה הבשלות של משהו אומנותי, שזה יחסית מאוחר, יש איזו החמצה שלא עשית את זה קודם, או שאתה אומרת, וואי, אספתי את כל החיים עד שבאמת הם
1: מגיעים. לגמרי, לגמרי לא. אני אגיד לך, יש קטע בהצגה שאימא שלי אומרת לי, ג'ני ג'ון, הכל עניין של מזל. אומרת לה, מה זאת אומרת? אומרת לי, מזל כל דבר בחיים שלו, יש לו מקום שלו, יש לו זמן שלו, ויש לו לעשות. להתלבש, לאכול, לכתוב, לשכוח ולזכור. הכל זה מזל של בן אדם שלו. ואני חושבת שזה המזל שלי לעשות את זה עכשיו. אם הייתי עושה את זה בעבר, זה היה הנראות שלו, ואתה יודע, כל מה שמאפיין את השלב שהפעילות שלך יותר אקסטרוברטית, יותר להראות. היום אני לא רוצה להוכיח לאף אחד שום דבר. אני נוכחת, אני משתפת. יש ענווה מאוד גדולה גם שלי כלפי החומר וגם כלפי אנשים, ואני לא שחקנית שמופיעה, ולא טרטטה וטוטוטו. החיים שלי היו בכל תחנה כמו שהם היו. אני בן אדם שחי את ההווה שלו, אני אדם מאמין, ולהאמין זה להיות, שם השם זה הוויה, זה כאן. ועכשיו, במפגש שלי ושלך עכשיו, זאת ההצגה הכי טובה, ואני לא מחמיצה את זה שזה היה קודם, כי ראיתי אותך מלא פעמים בתל אביב, ופעם בטח היינו עם הפאות התל אביביות שלנו נפגשים, והיום במקום שבו אתה ואני נמצאת, אז הלבבות שלנו נפגשים, ובגלל זה אני מודה לאלוהים על הרגע הזה.
0: ואיך את מתייחסת לכל המציאות היומיומית, שאת מוארת בסערה כזאת של הרי יש איזשהו חוסר בלנס בין יצירה והעולם הפנימי לבין הדברים הפשוטים.
1: אז הדברים הפשוטים שלי, אני מקווה שאני לא עושה עוול לבן זוג שלי ולילדים שלי, אבל אני חושבת שהמשפחה שלי זה העוגן שלי, זה הדבר שמקרקע. אני יכולה לצאת מסדנאות בפום, שאני מרצה, ואנשים עומדים ומוחאים כפיים, ואת מדהימה וגורו ותרללה ולולו, ואני באה הביתה ועושה שניצלים. ואני מודה על רגע של השניצלים.
0: את

0: מודעת גם לזה. זאת אומרת שהשניצל, את מודעה לו, אני
1: מודעה לשניצלים, זה מקרקע אותי, כאילו, ואני יכולה לבוא הביתה ולעוף על עצמי, ובעלי יגיד לרחלי, אז אדם קירות ביתו מעידים עליו, ואני מתה להיות כוכבת בבית שלי קודם כל. אני חושבת שזאת, זה תיקון המידות הכי אמיתי.
0: ואת אוהבת הבית.
1: אני הכי אוהבת הבית.
0: וואלה.
1: הכי אוהבת הבית.
0: אז זה גדול גם אני. ועכשיו בעקבות, יוצא לך יותר לצאת, כי זה גם כל מה שעשית, וגם זה, את הרבה מרגישה את עצמך, יש לך חוסר בבית, בגלל ש... העבודה והאומנות והמחשבה, זה לא רק חוסר פיזי בבית, זה... אני מכיר את זה לפעמים לעצמי, שאני אומר, רגע, רגע, יש פה את כל החבר'ה, מה אתה מתעסק בעצמך? ואני מתפקד, עושה שניצלים, וזה דווקא לא, אבל עושה מה שזה. כן. יש לך את זה שאת פתאום צריכה להתעורר ולהגיד, הוא הכל בראש, וזה פה, כאילו, הילד שלי רוצה שניצל. אני הרבה, לקח לי זמן.
1: תראה, אני הייתי נורא מרוכזת בתשובה שלי, אני לא לגמרי הקשבתי לך, אני מודה. ישר עפתי לסיפור שלי. אז אתה רוצה שאני אעמיק ואחדד להבין
0: לא,
1: אותך,
0: לא,
1: או שאני אלך למקום
0: שלך,
1: שאני נמצאת בו?
0: שאת, מה
1: סבבי.
0: זה?
1: סבבי. אני חושבת, יש משפט נורא יפה שמולדתי מזוודה או משהו כזה? מכיוון שנדדתי בכל כך הרבה מקומות ותחנות בחיי, אז פיתחתי לי איזושהי יכולת להרגיש בבית, להיות אני בכל מקום שאני מתארחת בו. אני חושבת שחלק, וזה עונה גם על השאלה של קודם, פעם כשהייתי מגיעה צעירה למקומות, הייתי נייר לקמוס, הייתי כמו הדמות של זליג, אתה יודע? של
0: וודי אלן.
1: של וודי אלן. כאילו, הגעגוע הוא לא געגוע לבית פיזי, הגעגוע למה אני מרגיש בבית. ואם אני מרגישה, מה שאני מרגישה בבית בכל מקום, אז הבית פחות חסל. אתה מבין?
0: פשוט, כן, לא משהו זה.
1: כאילו, הגעגוע אף פעם לא למקום פיזי, הגעגוע הוא תמיד לרגש. וכשאני גולה מהרגש שאני מרגישה בבית, אז יש לי נורא רצון לבוא ולהתחפר שם, כי בבית אני מרגישה הכי נעים, אוהבים אותי, אני קרובה אצל עצמי, נעים לי, והמרחב שלי משקף לי את הטוב שבי. בואו נקרא לזה ככה, בסדר.
0: וואלה, תני, תכף נשמע משהו קטן, שמתחבר... תני כמה תחנות, אמרת, עברתי כל כך הרבה, תני כמה תחנות
1: נולדתי
0: כאלה.
1: נולדתי בהר טוב, שכפי הנראה לא היה מלא טוב, לא ראי שלא מפרס. הגעתי לבת ים, עד גיל 18 גרתי בבת ים, בגיל 18 עברתי לתל אביב, אבל להארדקור של תל אביב, אפק הבב לי, לקחתי בסוף בית חרושת למשקפיים בנחלת בנימין, והפכתי בית, למדתי משחק, כוכבי זרח נורא מהר, תוך כדי הלימודים, שיחקתי באקו, וזרמו הצעות, ושיחקתי בסרטים ישראלים ובהצגות, והייתי במחר כך. כמובן, תוך התנקרות, הגעתי מאוד ברורה ומוגדרת מי אני, ואז תל אביב התחילה להגיד לי שאפס זה לא כל כך נחמד להיות מבת ים, וריקוד פרסי הוא פרימיטיבי, והתרבות שלי אפס. ועשיתי איזשהו מחיקון. ואז הגעתי להיילייט של הקריירה שלי, קופרודוקציה ישראלית-אמריקאית, שיחקתי עם אלון אבוטבול, סוכנת מוסד כפולה, ואז נפת שאמורה לתת...
0: באיזה סרט זה היה?
1: קילינג סוויץ, רחובות הערק. ותאוות הבצע גם הובילה לזה. הייתי אמורה לקבל 1,500 דולר ליום צילום, והחליטו שאני אקבל 2,000 דולר ליום צילום, אבל אני אעשה את הכל ביום אחד, אוקיי? והסוכנת שלי דאז אמרה לי, כדאי, ואני אמרתי, אם היא אומרת שמחר כך יהיה יותר טוב, אפרופו הוויה, אז אני אעשה את זה. אני בעיקר חייתי אז את היום בשביל המחר, כי מחר יהיה ואיך יהיה. וזהו, והתפוצצתי בסרט, והתחתנתי עם הסאונדמן, ועזבתי את תל אביב, ועברתי לגן יבנר, והולדתי שני ילדים שהם מסוס ליבי בבת עיניי, והאור
0: ברור.
1: של החיים שלי,
0: לגמרי.
1: אושר, מתנות, באמת, אני מודה לבורא עולם ולהם שבחרו בי להיות אימא שלהם, שני יצורים פיליים, אנשים טובים, יפים, אוהבי אדם, אנשים, קודם כל, מעבר לכישורים שלהם. וזהו, ואז למדתי 4 שנים רפואה משלימה, הנחיית קבוצות, עבדתי בבית ספר לפיקוד ומטה של חיל האוויר.
0: יאללה.
1: חכי. נחיתי לטייסים וכאלה, אתה מבין? אבל זה כולם אנשים, עזוב אותך.
0: לא, אני בכלל...
1: טייסים, נגדים, טטה, אנשים, אנשים, אנשים, אני חולה על אנשים, אני אוהבת אנשים.
0: גם אני חושב שגם, אני אגיד לך רק... אני גם, כאילו נולדתי באיזו שכונה כזאת בחולון, וזה לא משנה, והייתי מאוד חולוני עם בארטקור של הזה, ושבאתי לתל אביב, ראיתי את אלה שלא כל כך אמרו שזה לא מי יודע מה לבוא עם בת ים, אבל תמיד לידם גם היו אחרים, שבכלל לא היה אכפת להם מאיפה באתי. והדבר הזה כיוון אותי. כל הזמן הייתי בסביבה שהיא כנראה...
1: אשריך?
0: כן.
1: אני הלכתי לבית ספר למשחק, שעל כל דבר בודקים אותך, אתה מבין? הייתי במקום של להוכיח.
0: אני הלכתי לרימון...
1: כבר אז? מחולון לרימון?
0: באיזשהו שלב הלכתי לרימון, הייתי בן 26 או משהו כזה, קיבלתי מלגה, ואחרי חודשיים עזבתי. כאילו... בית ספר משחק שלך, זה הרי משך תחתים, לא בשביל. לא ברעש, כולם מבריאים בלי ביקורת חלילה.
1: לגמרי, לגמרי, גם אני אין לי ביקורת, כאילו, את יודע, יש אמא שלי, יש בהצגה, כשקורים דברים, שאנשים עושים דברים נורא נבריים, כל מה שקורה בפוליטיקה וזה, את אמא שלי אומרת, בהטבחת. בהטבחת בפרסית זה מסכן. באמת, וואלה, היום יש לי חמלה למורה למשחק, שהבאתי את הטקס אש של תיאור, של ריקוד פרסי, והיא אמרה לי שזה פרימיטיבי. ליבי עליה, היא יוצאת חסרה.
0: לגמרי.
1: אתה מבין? מישהו...
0: לא, כן.
1: אין בי כעס, אין בי כעס. זה... באמת בהטבחת.
0: כן. בגלל תגיד... זה, גם כל אחד עושה מה שהוא יכול, אני תמיד זוכר
1: לגמרי,
0: את זה.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: אם היא סתם המורה הזאת חונכה ככה, היא באמת רוצה להיות בן אדם טוב, ואני בלי להכיר אותה, אבל היא הגיעה עד לשם.
1: והיא תרמה לי המון.
0: והיא תרמה לך המון.
1: והיא תרמה לי המון, המון,
0: אבל
1: המון.
0: בקטע הזה היא כמו שאמרת.
1: אתה יודע מה, וואלה, בוא נהיה כאלה... גם זה שהיא אמרה לי שזה פרימיטיבי, אוי, יש לי סיפור, רוצה לשמוע סיפור קטן?
0: ונשמע קודם מוזיקה, יאללה. בטח,
1: אוקיי,
0: חכי.
1: אוקיי, סבבה.
0: זה לא שלך? זה מדהים ששמת.

0: בקיצור, זה עדיין לא מה שזה, אבל זה מאותו אלבום, ובואי נדבר קצת על על פרס. ברור לי שהיית מתה לנסוע לשם.
1: לגמרי.
0: ומישהו במשפחה שלך הספיק בתקופה של השעה לחזור ו...
1: לא.
0: ואין לך לא עצורים בך נופים נניח או...
1: יש לי סיפורים, אני חושבת שיש לי את פרס שלי, וזה, תשמע, עד היום אף אחד מהמשפחה שהיא לא בא לראות את ההצגה, כי זה לכאורה אוטוביוגרפיה, וזה אוטוביוגרפיה בדיונית. פרס שלי היא לא פרס של אמא שלי, ולא פרס של אף אחד. אמא שלי מספרת על שטיח, ואני רואה שושנים באמת יוצאות ופורחות מהשטיח, כאילו. זה, כל ההצגה היא הזיכרון ילדות שלי של פרס של אמא, כמו שרחלי הילדה הקטנה חוותה וראתה את זה. אתה יודע מה? וואלה, אז אם אי אפשר להיות שם, נעים לי לפחות, אתה יודע, לשייט ולקחת אנשים
0: לגמרי.
1: מחוזות האלה. אני מדברת איתך ואני רואה אשכרה שושנים אדומות עם מלא כותרת כמו בחצר של סבתא יוצאות משטיח. כי אמא הייתה מספרת לי שהיה להם שטיחים ככה אהבים. כל פלח שושנה ככה. והתנועת יד שלה כילדה חשבתי שהפרחים יצאו מתוך השטיח, אתה יודע?
0: ברור.
1: אז זה נצור לי.
0: אבל יש לך, הכמיעה הזאת הרי לא געגוע. כי... אולי זה, אפשר להגיד, געגוע בגלל שזה כמיהה של עצמך, וזה מה שאמרת שזה פרס שלך, אבל זה, את חושבת, באמת היית מתה לנסוע? כאילו, זה באמת משהו שהיה לך אני חשוב, כאומרים.
1: זה לא לגמרי חלק ממני. תשמע, ראיתי את התשקנט למשל, בגלל שפגשתי קבוצה של נשים מבוגרות שהיו איתי בסדנה, והן ערכו אותי, וזה היה מקסים, והריקוד שם וככה, אז מאוד אני רוצה

0: ביד שהרסלה אותנו, בריח של הכף שהגישו לפינו, בבכי של אמא שלי, בגעגוע של אמא שלי, בכללות, בברכות, במנהגים, כל הדברים האלה, כולנו רוצים בעצם לחזור לאיזשהו מקום, לאיזושהי רחם חמימה שהודרנו ממנה, אבל באופן נורא אותנטי, אנחנו לא קיבוץ, אנחנו מקבץ. וכדי שיש מקבט, זה לא תרכובת, זו תערובת. אי אפשר למחוק את הכל ולהגיד, יאללה, אנחנו אחד. ניסינו כמה שנים, זה לא כך עבד. ופתאום באים עכשיו האתיופים וכל מיני עדה, ובגלל זה יש נהייה כזאת גם אחרי הדבר הזה, אתה יודע. אני יכולה לספר לך רגע את הסיפור של הריקוד? אני חושבת שזה מאוד מסביר את זה. קיבלתי מלגה לפלמנקו לפני שנים כשהייתי סטודנטית פה בארץ, רקעתי פלמנקו וקיבלתי מלגה לנסוע לחול. התאהבתי בבחור ותוך לילה עזבתי את ישראל. היה בתקופה הפרועה הזאת שלי. והגעתי לספרד ועד צריך היה ויזה לספרד ולא הכניסו אותי. בדרך לא דרך מצאתי את עצמי בפריז, אני במסיבה בפריז, לא נסעתי לספרד, נסעתי לפריז, אני במסיבה בפריז, רואה אותי בחורה, אמרת לי, וואו, את מישראל, נכון? אמרתי לה, כן, אמרת לי, תשמעי, הייתי בארץ, את שחקנית, יש לי בית ספר לריקוד, בואי לבית ספר שלי. אני מגיעה אליי קול דה מרה, לבית ספר לריקוד אפריקאי, קומה ראשונה, אתה יודע, מקום מדהים כזה, פטיו, קומה ראשונה סטפס, קומה שנייה צ'לו, קומה שלישית, טופים אפריקאים, ג'אמבי. ואני באתי לייצג את ארץ ישראל. אני זאת שבארץ שמו לי שקי אורז בשיעורי תנועה באוניברסיטה, כדי שהתנועה שלי לא תהיה ערבסק אוריינטלי. אני זאת שניסיתי את הארטיקולציה של הידיים שלי ליישר. אני עכשיו ישראלית למהדרין, יראה לכם איך ישראלים רוקדים. וכמובן, כשבאתי להוכיח, אמרה, אומרת, לנשום, שכחתי מה זה לנשום, מה זה לנשוף, אני בועטת בכולם, נופלת, לא מצליחה לקלוט שום, שום, שום דבר. הלכתי לסוף הסטודיו, ורקעתי לצנתי, מה אכפת לי, באתי לרקוד פלמנקו, מה קשור אליי? הורדתי את כל הלחץ, רקעתי, להנעתי. בסוף השיעור באה אליי המורה, ואומרת לי, תגידי, מאיפה את? אמרתי לה, מה זאת אומרת? את יודעת, אני מישראל. אמרתי, לא, מאיפה ההורים שלך? אז אמרתי לה, מפרס. אמרה לי, תשמעי, יש לך בגידים ריקוד פרסי. תרקדי את הריקוד שלך. והיא בעצם נתנה לי מתנה, אתה מבין? מה שכאן היה איזשהו מחיקון ליצור איזשהו קומילפו, ככה צריך, זה מה שצריך. ואני חושבת שהרב גוניות הזאת והרב תרבותיות הזאת שמבטבצת וככה, היא מרתקת. היא מרתקת. אז זה העניין של הגעגוע לפרס, הגעגוע לעשות, אני חושבת שבמקום שהלב שלי שמח, שם אני מצליחה. ובהצגה הזאת אני נורא שמחה. אני מאכילה אנשים, אנשים אוכלים, זה גם לא הצגה, זה סוג של מימוני כזה, זה
1: רוח. תספרי לכולם, אני מסתכל פה, את לא מאמינה איך הזמן שלנו טס, יש לנו שעה וכבר חצי הלך, ואני מת שעוד נעשה את הזה, אבל ספרי עליה.
0: טוב, להצגה, זה לא הצגה.
1: תתעלמי, לא קטעתי אותך.
0: זה לא הצגה, קוראים לזה חכמה בלי שכל, שזה משפט ענק לאמא שלי, אנשים נורא חכמים, אבל אין להם סוג של טקט, אוקיי? וזה לא הצגה, זה קורה תגר על כל קונבנציה תיאטרונית. אני מערכת בבית שלי, ולפני שהתחלתי בכלל את ההצגה, עשיתי איזושהי סדנה, ומצאתי מחברת, שכשהייתי קטנה, מה החלום שלי? ובמחברת כתוב שאני חולמת שיהיה לי סלון תרבותי, שאני הגדולה, ותהיה לי חברה שיקראו לה חברת חדוות חיים בעם. כפרו לי על הילדה המתוקה הזאת כבר אז. והיום, תוך כדי שאני מדברת איתך, וואי, אני מבינה שאבא נהרג בששת הימים, הוא היה משורר, הוא אהב מאוד שירה, אינסטלטור, מזרחי כמובן, שבימי שישי הם היו הולכים להרבה שירה עם אימא, ושותים את יודע, קוניאק 77 ו-84, עם מלפפונים ומזה.
1: ברור.
0: ואני הדבק הקטן, אני ילדה הקטנה מבין חמשת אחי, נוסעת עם אבא ואימא לכל הערבים האלה, ורוקדת על השולחנות, ולומדת את הכינור, ואת הנה, ואת הסנטור, ואת כל הדבר הזה. ובעצם הבנתי שהרצון שלי לשמח, והרצון שלי לסלון הוא בעצם הכמיהה הזאת לפרס הזאת שאתה מדבר, לארס, למקום שממנו באתי, כי החיים כבר לא כמו שהם היו, גם במשפחה,

0: רינית, אמא בגרה והיא מבוגרת ולמודת כאב ואובדן. אז היה בעצם יש לי כמיה לחזור לבית הזה, ופתאום הבנתי שהסיפור הפרטי שלי הוא חווה כל. אני מדברת על איכות חיים לעומת רמת חיים. על זה שאימא מקבל אותי בבית עם תנור נפט ושמיכה ופיג'אמה חמה, וכולו מה היה האוכל שהיה כל כך וואו. תפוחי אדמה עם לחם מעליו וריח, והיא מאכילה אותי ואומרת לי, אני מאכילה את הכבד שלך. ג'ונימן, ג'וני דלם, בסרלפט, דוכתרי עזיזם, הילדה האהובה שלי, אני מאכילה את הלב שלך, אני מאכילה את הכבד שלך, אני מאכילה את התחול שלך. הטוטליות הזאת, ההבנה שזה לא אוכל, זה מזון רוחני, וזה הקניין הרוחני שבעצם אני מחלקת אותו עם כולם. וזה מרגש, וזה מצחיק, ויש את דוד משה המשוגע, ודוד הרחל, ודברים שחשבתי שוב שזה נחלתי, ופתאום מתברש לכולם יש את הדבר הזה, ונורא התביישנו. וזה בעצם, זה לא רק הסיפור שלי.
1: לא, ברור, אני גם חושב שאם אנשים מתחברים לזה, סימן שלכולם היה
0: לגמרי, זה. אני לא, אני חשבתי שיבוא וגידי לי, וואו, איזה יופי, את מספר את הסיפור שלך, כולם באים ואומרים לי,
1: זה הסיפור
0: תשמעי,
1: שלי.
0: זה הסיפור שלי, זה מה שאני הרגשתי, זה מה שהם, אימא, בתוך כל זה יש את האינפוטים של החוכמה של אימא שלי, אימא שלי למשל, שלא הגיעה לאספות תורים, הייתי אומרת, אימא, למה את לא באה? את אומרת לי, אני סליחה שמולה תגיד לי שאת גאון. ככה הגידלה אותנו.
1: כמה ילדים?
0: חמישה. עכשיו תשאל אותי למה אני מדברת במבטא פרסי. שאלת? נכון, כל הדמויות הפרסיות, ראה יוסי שילוח, ידידי היקר, זכרונו לברכה וכאלה, הן היו מאוד נלעגות, והייתה איזושהי הלעגה והכחכה של הדמות הזאת. אני בכוונה מדברת, כמו שאימא שלי, אני מקצינה ומחצינה מטבעו של משחק, את ה...
1: את המבטא
0: שלה ואת החיתוך דיבור, אמא לא מדברת ככה, אבל אני יוצרת את הארכיטיפ הפרסי, זה שלאגתם לו, בואו תלמדו, בואו תקשיבו לו רגע. כי כולם אומרים לי, וואי, אני כל כך רוצה להכיר את אמא שלך, איזה חכמה. אז אני אומרת להם, זאת אמא שלכם, לכו תקשיבו לאמא שלכם, תקשיבו לסבתא שלכם. ובנות יוצאות מהארון בהצגה, הן באות ואומרות לי, את לא יודעת מה עשית לי, אני, סבתא שלי נפטרה, ואני פתאום מבינה שבכלל לא שמעתי אותה ולא כלום. ואני ממחר, מאחרי הצגה, הולכת לסבא שלי, לשאול אותו, לשמוע, ללמוד. אנחנו חסרים אותם, לא הם אותנו.
1: זה קטע, את יודעת, איזה חבר מבת ים שקוראים לו אשר וההורים שלו עלו יחסית, אני חושב ש אני חושב שהוא איזה 10 שנים בארץ, עלו מפרס.
0: וואו,
1: כן,
0: עכשיו לפני 10 שנים
1: משהו כזה. הוא עוד המבטא שלו, הוא מדבר, הוא יותר צעיר ממני. ואת לא מאמינה, אבל סיפור, אבל ההורים שלו לאיזשהו שלב חזרו. אוי. הם באו לארץ ולא לא בדיוק עלו, הוא נשאר וציונות וזה, והם כאילו סידרו את זה עם הממשלה, שהם ייסו לאירופה, אני לא יודע איך, אבל הם אמרו שהם חוזרים והם חזרו. ואחרי זה נולדו נכדים והם שוב באו, וזה שבר אותם כאילו להיות מחוץ לזה. ודיברתי עם האבא שלו דרך אשר, שאלתי אותו כל מיני דברים כאלה שקשורים לגעגוע, לגנטיקה ולזה ולזה ולזה. הוא אומר לי, תראה, למשל, חברים שלי היו, הוא אומר, אתה יודע, יהודים שהיו סביבנו, הם או שהיה להם כסף, או שהם היו מאוד משכילים, או שניהם ביחד. אז החבורות שלי היה רופאים, ומנהלי חשבונות בכירים, וזה הדבר שהכי חסר לי, לשבת עם החבורה הזאת בחדר המיועד, וכל האנשים האלה ביחד היינו יושבים ומשנים אופיום.
0: אוי.
1: כן? על בסיס קבוע, ביום קבוע.
0: אופיום?
1: כן, כמו שאנשים אחרים... משחקים קלפים, מה יש בשכונות שאני זוכר מרפסות עם אנשים ששחקים קלפים, קוס קטן, קוס קסית קטנה, כמה עשבים לפתוח את התיאבון, משהו זה בצלח הזה, ככה זה נניח, מה שאני זוכר. אז זה הקטע, אז הוא אמר לי, וזה רק עניין של חברים. איזה דבר זה בתרבות הפרסית, לא רק היהודית. הוא אומר לי, זה לא אנשים שבאים להתמסטל, זה אנשים שבאים להיות ביחד, ושומעים מוזיקה, והם משנים קצת בשביל שזה יעשה את זה, כי זה עושה את זה... להרחיב את גבולות החברותה, לא את גבולות העני.
0: אז אתה יודע מה? יאללה, עכשיו ניכנס לכובע של האנתרופולוג, זה רק מעיד על כמה החברה, אתה יודע, כל כך כל אחד מהודק בתוך עולמו ומתוך עצמו, ואתה צריך... כאילו אופיום כדי להסיר את המסכות האלה ולהיפתח. אבל וואלה, ברוך השם, ברור עולם נתן לי לב פתוח ולב
1: אוהב,
0: ואני אשכרה לא צריכה את הדבר הזה. אתה יודע ממה זה,
1: זה נכון? לא, זה, לא, זה לא נכון, כי זה לא קשור לצורך. זה מה שאני הייתי...
0: אתה חושב שזה לא צורך?
1: מה פתאום?
0: שכאילו בלי זה החברותה הייתה סבבה לגמרי, אותו דבר?
1: אני לא חושב שזה צורך. אני חושב שזה עוד איזשהו כלי.
0: טריגר.
1: שיכול לעשות, זה לא שהם צריכים את זה, ואם בטח לא היה להם בזה, אני סתם, אני לא יודע, אני מדמיין, כבר זה, אני לא הייתי איתם, למרות שאני כאילו זה...
0: אמיר, הוא כפרה עליך, כולך לב, בשביל מה אנחנו צריכים את כל הכלים האלה? אנחנו נולדנו כלי שלם. אתה יודע מתי התקלקלנו? שהתחלנו להגיד, וואי, מה הוא חושב, ומה זה הולך, ומה זה, תתתתתתת.
1: אני לא יודע, אני...
0: כל הסתמים האלה, מחוללי התודעה בעצם... זה להחזיר אותנו לתודעה הבסיסית שאיתה הגענו, וזה, אתה יודע מה? הנה, וואלה, תשמע, יורדים לי הסימונים, תודה לך על השיחה הזאת. זה מה שההצגה, חפה מחרתה, חפה מפוזה, אני לא עושה הצגות לאף אחד. אני מתרגשת, ואני מתרגשת, וכשמשהו נורא מסעיר אותי, או מרגש אותי ובא לי לבכות, אני יושבת על מישהי בקהל, ואני אומרת, חבקי אותי רגע, ואני מתעייפת, אז אני עושה הפסקה ושותים קפה, ואני מספרת את מה שאני מגישה. באותו רגע דיברת על הוויה, ואם אני מחמית, אני חושבת שוואלה, הטרגדיה שלנו זה כל הזמן, הקטע של החמיץ, מה היה קורה, אם ואיפה. כשאתה הכי פשוט נמצא, באתי אליך, אני חושב שבדרך לא רעדתי, ואמרתי, יו, מה עכשיו, רדיו, תל אביב, מהות. באתי אליך, ראיתי אותך, התחבקנו, אמרתי, נשמה, כמוני. קלטתי שגם אתה...
1: אבל רוב האנשים ככה.
0: כן, אבל אנחנו שוכחים את זה.
1: במה? אני לא שוכח את זה אף פעם. בחיים לא. בחיים לא.
0: אין לך רגעים שאתה לרגע לבך מנטר ומחסיר פעימה מהתרגשות?
1: אני, בגלל שאני לא שוכח את זה. ברור.
0: ואז אתה נרעד ונפחד לרגע?
1: אני לא נפחד. אני
0: never?
1: עוד, לא, אני לא... תשמעי, צרות זה צרות.
0: אז צריך לעזוב דברים. צרות, אנחנו מדברים עכשיו בכלי, בכלי הזה, בפשוט.
1: לגמרי, בפשוט, אני חי את מה שיש, טעים, לא טעים, נחמד, לא נחמד.
0: נהדר.
1: אפשר לשתוק.
0: חם, קר, יפה.
1: כן, אפשר לשתוק.
0: יפה, יפה.
1: וזה נראה לי לפעמים, את יודעת, בקרבה גדולה, השתיקות, הם,
0: כן.
1: הם באמת רוחניות אפילו,
0: לגמרי, אם אתה מאמין. אבל הנה, זה עוד פעם, אתה מבין את זה, כמה אני קרוב אל עצמי או לא, כל המשנה תודעה וכאלה. אני לא יודעת אם אנשים יקלטו את הקפיצות האלה שאנחנו עושים,
1: אבל יקלטו.
0: אני אלך שנייה רגע. נסעתי יום אחד, לקחתי את אור, הבן שלי הבכור, ללימודים. והעומס רקד לי רומבה על הגבות. הרגשתי שאני אימא לא לעניין, והייתה שתיקה באוטו. והשתיקה הזאת אמרתי, כן, וגם אין לי על מה לדבר איתו, והנה אני שותקת, ואין לי קשר עם הילד שלי, כולך. שבוע למחרת, שבוע אחרי זה, הרגשתי הרבה יותר קרובה אצל עצמי. הרגשתי אחלה אימא, והיה לי יום טוב, וראיתי את הטוב שלי איתו, ונסענו באוטו, לקחתי אותו לבית ספר, והייתה שתיקה. אמרתי בלב שלי, איזה כיף, אני לא צריכה אפילו לדבר איתו, יש בינינו כזאת אהבה.
1: ברור.
0: בוודאות מלאה. זה ברור שזה ברור, אבל כשזה לא ברור, זה רוח הצמתוכה.
1: כן.
0: ורומבה על הגבות, זה רק הפרומו של השכלה שמציף אותנו. וגם מזה יש, אתה מבין? וההצגה באה ואומרת, זה בסדר. כי אני בהצגה הילדה הקטנה, שכל הזמן מרגישה שזה לא בסדר, ואימא שלי בפשיטות או בתמימות שלה, באה ואומרת לי, הכל בסדר, אומרים לי שאני צריכה להישאר כיתה, אני נכנסת לחדר, מתה מפחד אבלה וחפויית ראש, מחשבת את קיצי לאחור, אמא באה ואומרת לי, לך אלי, מה קרה לך? אומרת לה, לא, אמא, שום דבר. אומרת לי, מה שום דבר? מריסים שלך, אני רואה את הסובה. ואז אני ממלמלת מהר, אומרת לה, טוב, אמא, אני צריכה להישאר כיתה. זהו, זה כל דבר. לב שלך בסדר, בטן שלך בסדר, הכל בסדר. בואי כפרה, תאכלי משהו, תהי שמחה, מחר נלך למנהל, הכל יהיה בסדר. והכל היה בסדר.
1: ברור.
0: אתה מבין?
1: אני מבין.
0: פשוט.
1: אבל זה, אתה יודע, זה חוזרים לזה, זה חוזרים לזה. אני שם קטע של מורין, ואת מקריאה?
0: כן, ג'אנה ג'אן?
1: כן.
0: שיר געגוע.
1: טוב, בוא נראה שזה עובד, ואני שם את...
0: אני חושבת שזה מוברק עכשיו, ולא... אה, כן, אוי.

זו הייתה גם איזו הרגשה שכאילו מעבר לשיחה אנחנו, אני רוצה גם להביא את הרוח של ההצגה, אני נשמע את הקטע שנפתחת, וזה הרבה הרבה מעבר ללשים את זה בגלל שזה בהצגה, אלא בגלל שזה באמת מביא הכי נכון את הרוח, ואנשים לפי דעתי, לפי הקטע יכולים לשמוע את זה ולהגיד אנחנו רוצים להיות שם, הנה.

0: באמת תודה רבה לך אמיר שבאת. לב שלך עשה לב שלי מאוד שמח. עוד תודה רבה לכם רדיו מהות החיים, כמה נחמד. הלוואי תמיד לב שלכם יהיה שמח. בהצגה שלנו אנחנו מדברים על אמא. אמא אומרת שמספריים הכי חדות שבעולם, יד ועוד יד, לא יכולות לגזור, רק אם יש את הבורג באמצע. ואמא זה הבורג באמצע. אנחנו בהצגה הזאת נפגוש את האמא שהלכנו ממנה, האמא שנהיינו, הילד שהלכתי ממנו והילד שאני עכשיו. איי, המוזיקה הזאת עושה לי בלב טוב. תאכלי משהו, תאכלי חתיכת תפוח, יחזיק לך את הלב, ג'אני ג'אני. ותרקדי יפה בלי לעשות פרצופים. כמו פרח יוצא מסלע תרקדי. ותרדי למטה, את כל כך גדולה, את יכולה להיות קטנה. ותחלקי לאנשים. תגידי לבורא עולם, תודה רבה, יש לך כל כך הרבה לתת. ותמיד תזכרי ילדה שלי, שאת הולכת לבקר מישהו, תמיד תדפקי ברגל. למה אמא? כי ידיים שלך מלא מתנות. גול ביארית, כל בזני, תביאו פרחים, תביאו שמחה, ובואו בשלישי לשביעי לבית אחותי, חכמה בלי שכל, במסגרת פסטיבל ליבי במזרח. אני מאוד אשמח לראות אתכם,
1: בית אחותי, רחוב מטלון,
0: מטלון 70 בתל אביב. אני אשמח להתחבק אתכם, להתרגש אתכם, לרגש אתכם ולהתרגש אתכם. תודה, אמיר,
1: רגע,
0: אבל
1: אנחנו צריכים עוד פעם, אומרים את התאריך פעמיים ברדיו.
0: אנחנו נגיד את התאריך פעמיים.
1: עכשיו אני אגיד, בית אחותי רחומת אלון 70,
0: בשלושה ליולי, יום ראשון הבא, בעזרת השם, בשעה 8, חכמה בלי שכל.
1: אין, אז תודה.

0: רחלי חיימיאן שיטרית, תגידי, אנחנו אנחנו נפרדים כי זה הזמן של ה... ככה זה, מה זה היה לי כיף, ואני מה זה שמח שהכרתי אותך, וגם אני שמח שבאת.
1: נמניר, מאוד מאוד מאוד
0: שמחה. ואם הייתם רואים איזה יפה היא רוקדת, וכל השירים זה עם ריקודים ותנועות ידיים כאלה שבאמת מספרות סיפור, אבל...
1: שיבואו למופע.
0: אז מי שזה, כן, ביום ראשון הבא.
1: ובמופע ביום ראשון מתארחת איריס דלשד, מורה לריקוד פרסי, שעושה לי הפתעה, מתנה. אז בכלל,
0: והיא גם דברים טעימים. ובכלל, אני ממליץ לכל אחד, גם בלי קשר, להכיר את בית אחותי ברחוב מטלון 70. אפילו אם זה סגור, תקראו שם על מה שכתוב שם בחלון הראווה, את המכתבים ואת מה ששווה 10 דקות שלוקחות אתכם לכמה ימים אחר כך. רחלי, מה זה? תודה.
1: ממליץ, תודה רבה.
0: ורדיו מהות החיים, תודה. יאללה, אני אהיה פה שבוע הבא.
2: دلم کسی رو نمیخوام فقط به خاطر تو غرور من

0: הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: הכל כאן. סיפורים, שירים ואמיר לב.
4: רדיו מהות החיים, הכל כאן. יום שלישי. זה לייב. סתם, אני מקליט את זה שבוע קודם, האמת. ואיתי להקת רי. הם באים בזוגות. הם נוסעים תמיד בשתי מכוניות. אף פעם לא כל הלהקה ביחד, מין משהו כזה שהם קבעו לעצמם נגד עין הרע. תמיד שניים ראשונים הגיעו. יאיר ורמוט.
5: אהלן.
4: דור קורן.
6: אהלן.
4: מה קורה?
6: מצוין, מה שלומך?
4: בסדר. אנחנו נקווה שה... זאת אומרת, החצי השני בזה. בוא נעשה... מה? שיר קודם.
6: יאללה. ננגן לכם את ג'זמין, מאלבום החדש.

וואי, איזה גדול. טוב, אתם, למי שלא מכיר, טרי, באיזה להקה, מעמק חפר, כולם שם, לא, ב, לא חיים תל אביב, חיים מחוץ שם, ליד חדרה, לא תגידו רשפון או כזה. כולם באו שם גם עם הריחות האלה והטעמים האלה, וטרי, אני אגיד לכם, זה להקה פסיכית, כל מי שרואה אותה, בפעם הראשונה הוא קודם כל נשתל. יש סיפורים על ג'מים עם כל מיני נגנים שעלו שנייה על הבמה כי לא יכלו בתור מוזיקאים לעמוד מהצד.

0: אחד, נשארו שעתיים ושלוש, והשם עובר בין הקהל שלהם ובין המוזיקאים, ואז לשמחתי גם הכרתי אותם, ויצא לי לנגן אותם ולשמוע אותם, וניגנו גם עם גבע אלון, בלהקה שהופיע איתם לפני התקליט האחרון. ועכשיו אנחנו פה לקראת התקליט החדש של טרי, אלבום, איזה תקליט, אלבום, הסידי. יש גם עניינים של הלהקה בחוץ לארץ, תכף אנחנו נדבר עליהם. אבל לפני זה, כמה אתה חושב, נניח, ורמוט, כמה אתה חושב שאתה מנגן את החיים שלך בעמק?
1: אני חי בעמק, והנגינה משתלבת תוך כדי, זאת אומרת, זה מה שאני עושה שם.
0: אבל אתה שומע, נניח, צריך להחליף את המיקרופון של האקו, בסדר.
1: להחליף?
0: בטח.
1: יאללה, דווקא מגניב. אוקיי, הנה.
0: אני אומר, אתה יודע, אומרים שכאילו תמיד יש את הזה, האומן הוא תבנית נוף מולדתו, אני, אתה חלק... עכשיו אתה מנגן על סאז, על טר.
1: טר.
0: תמיד אני אומר לך ככה, תמיד את הסאז. עכשיו אתה יודע, זה כלי פרסי, אבל אם מסתכלים על זה במבט רחוק, זה הרבה יותר מתאים לפה, כאילו באורגניות שלו, מאשר גיטרה חשמלית נניח. אני יכול להבין את זה, אבל אני שואל אותך, אם אתה מרגיש שבגלל ששרים באנגלית ואתה מנגן על, על, על אתר וזה, אתה מרגיש גם מחובר?
1: מאוד. קודם כל אני מחובר לכלי. זאת אומרת, אני אוהב את הצליל שהוא מוציא.
0: שהוא חלק ממך כבר, כאילו.
1: כן. הוא חלק ממני, הוא חלק מהמוזיקה שאני מוציא, מהיצירה שלי. זה פחות משנה האמת על מה אני מנגן, זה יותר איך אני מביא את עצמי אל תוך המוזיקה. זאת אומרת, זה יכול להיות טר, זה יכול להיות פסנתר, זה יכול להיות... כל כלי יש לו נשמה. וכמובן, הבן אדם, זאת אומרת, גם לו יש נשמה, וככה זה יוצא דרך הכלי.
0: והכותביות הזאת, עשית אלבום של אלכסנדר פן. קח את אלכסנדר פן ואנגלית. אני לא, ממש לא נוקט עמדה, אפילו גם הדעה שלי שבעולם הזה כזה לא משהו, מה שמרגש, יאללה. מי שמצליח לרגש, ביפנית.
1: כן.
0: ומה אכפת, רק בוא נתרגש, כאילו, אתה יודע, לא בתור רק, אבל גם. אבל, ואיך אתה עם זה? שכאילו אתה, אני יודע שאתה עם טקסטים שם, בחרת אותם והתחברת עליהם.
1: אני אוהב שפות, יש לי גם דברים שעשיתי בספרדית. וגם תרגמתי שירים לערבית, שאני מחכה יום אחד שזה יקרה. אז אני שומר ראש פתוח במובן הזה. זאת אומרת, עברית כמובן, אנגלית זה כבר כמעט כמו עברית היום.
0: וואלה.
1: פרסומות בטלוויזיה באנגלית.
0: נכון.
1: שלטים, ברחובות באנגלית.
0: כן, מסביבנו, גם פה באולפן, הכל.
1: זאת אומרת, עברית ואנגלית זה כבר... אבל העברית שאני בחרתי להתעסק איתה זה עברית שלא קיימת. מהבחינה הזאת יש זכות... לנו לבחון עברית שהיא שלפני 100 שנה, פחות או יותר, שאפשר להחליט אם מתחברים אליה או לא. ואני אומר, מהבחינה הזאת, עברית ואנגלית היום זה כמעט, מבחינת התרבות שלנו, שווה ערך.
0: וואלה, מקסים, מקסים, מקסים. בינתיים הצטרף אלינו בן גולן. בן גו, מה קורה?
2: מעניינים.
0: את שומע, עכשיו...
2: שומעים?
0: כן, אז זה שאתה מנגן, אתה מוריד אותו לכיוון הגיטר, שאתה שר, מה שאתה זה, גם יאכל את הכל.
2: מה שיקרה, יקרה.
0: ויאללה, בוא נעשה עוד שיר עכשיו, אנחנו כבר שלושה.
2: אני עדיין...
3: פול
2: וינדו, יאללה. אני עובד.
0: ואנחנו מחכים לנווה, שגם עסקית עם האקורדים אצלו.
3: התווים.
0: התווים.
1: אז רגע, אני צריך להחליף?

0: גדול. ונתנו לו שיר שלם לבוא לנווה. איפה אתה חושב שהוא?
1: אולי בפקק או משהו כרגע.
0: לדעתי צומת הקאנטרי.
1: יכול להיות. או הקאנטרי, או שהוא מחכה פה באדם. אני אעשה לחפש חניון, כאילו, אני חפש כחול לבן, במקום להיכנס לחניון.
0: לחניון. זהו. תגיד, ואיך זה קרה? לא רק לספר.
1: כן. איך מה קרה, חבר?
0: זה נהיה להקה, כאילו, מה, אתה הכי צעיר?
1: האמת שאני הצטרפתי קצת למשהו אורגני, שהוא קרה באיזשהו אופן לפני שאני הצטרפתי.
0: נווה חזר מאמריקה, לקח את בנגו, עד זה אני זוכר את הסיפור.
1: הם ניגנו לפני, כן.
0: אוקיי.
1: בעצם. וורמוט היה שם גם קצת בהתחלה, ובדיוק צירפו אותו לפני שגם אני הגעתי. באיזשהו שלב בסיס שלהם נסע לחול, אמרתי, אני רוצה לנגן.
0: וכמה אתה צעיר מהם?
1: מבנגו בשבע, שמונה שנים, מנווה בארבע וחצי.
0: וואלה.
1: וורמוט חמש וחצי.
0: וואלה.
1: כן.
0: ועכשיו, בהופעות, בהופעות אתה מנגן ב-12 גם?
1: לא, אני תמיד מנגן על גיטרה 12, אבל בדרך כלל אני מנגן על בס.
0: לא, אני שואל אם יש את זה גם, את הקטע הזה של היום.
1: מעט האמת, היום הרגשתי חופשי להביא את ה-12.
0: וואי, איזה כיף, איזה כיף. יאללה, בוא נשמע משהו, בוא נשמע משהו מהאלבום.
1: יאללה.
0: שזה משהו אחר, זאת אומרת, זה אותו דבר, אבל נשמע אחרת.
1: יס.
0: טוב, תראו. יכול להיות שעשיתי פה לא...
1: You took me once it.
0: יאללה. טוב, רציתי לשמוע... אתם יכולים לגן בש... לא יודע, עשיתי פה, בוא נראה. אולי...
1: You took me?
0: בוא נשמע רגע, אבל אם נחכה עוד חצי זה כלום, זה נשמע נצח ברדיו, אבל זה בסך הכל עוד לא ברור.

0: מקסים. לגמרי. בנגו, מה קורה?
1: תראה, חניה מצאתי כבר.
0: איפה מצאת?
1: בחניון פה, בגולדה, לא הייתה ברירה.
0: מעולה.
1: כן, מחכה לנווה, אתה יודע.
0: הבאת את הפתק? מחתימים את הרגע.
1: עברתי במזכירות, הבאתי פתק.
0: ידל. תגיד, מאיפה באת? איזה חוץ לארץ?
1: הייתי עכשיו בארצות הברית עם נועה בנטו, לביתי אותה, היינו בלוס אנג'לס ובניו יורק, ואז בדיוק עברתי דירה, עברתי לחיפה. אז כן, אז הייתי ככה יומיים בדירה, נסעתי, עד עכשיו בערך הייתי יותר זמן בלוס אנג'לס מאשר בדירה.
0: כמה, הייתם חמישה ימים, חמישה ימים?
1: משהו כזה, כן, חמישה ימים.
0: ומה, רק אתה והיא, הופעות? כי זה כן. מעניין גם לשמוע, זאת אומרת, מה, ב-JCC נניח בניו יורק? איפה הופעתם?
1: כן, ואיך זה נקרא? JCC זה נקרא? JCC? אז שמה, ועוד ב-LA היה culture collide או משהו כזה, מאוד.
0: וכיף?
1: ארצות הברית?
0: כן.
1: כן, כיף, אבל רחוק. קליפורניה זה משהו, משהו.
0: וואלה, בטח, כן. בטח. Yeah. וישראלים כאילו באו? קהל ישראלי?
1: כן, זה חזה, יש שם הרבה ישראלים.
0: לא, ב-LA בטוח, כולם, וגם בניו יורק, המקום, ה-JCC הזה, זה מקום של ישראלים. הופעתי שם, זה...
1: כן, המון ישראלים. אתה פוגש הרבה חברים, זה מאוד נחמד. יש הרבה מוזיקאים בסך הכל. ישראלים שמסתובבים בעולם, ואתה נוסע למקום, אתה חושב שאתה לבד, ופתאום אתה רואה שבעצם יש הרבה חבר'ה.
0: הייתה שם איזה מנהלת ב-JCC, ופתאום... הבחור שהיה איתי, מנהל הצגה, חבר, בא איתי לסיבוב, לא יודע לקרוא לו מנהל הצגה, אבל זה היה התפקיד הרשמי שלו, על זה הוא קיבל כרטיס. אז הוא בא איתי, ופתאום שנייה לפני ההתחלה של ה... שמתי לב שמשהו פסיכי קורה שם באולם הזה, שלפני שנכנסים לאולם. אני אמרתי, לא... ידעתי שחלק גם לא מכירים אותי. אז קודם כל הם באו וקנו את כל הדיסקים, בלי לשמוע, כאילו לפני, כאילו... ספורט ביבי. ואחר כך, מישהי פתאום אומרת, יון, לא מרגישה טוב, אני הולך להתעלף בעברית. רצתי, הבאתי לה מים. הוא בא מביא לה מים, המנהלת הג'ודי הזאת שמנהלת את ה-JCC, אמרה לו, תשמע, אתה נתת לה רכוש שלנו. אתה יודע, היה מים בחדר אומנים ללהקה, כאילו.
1: כן.
0: אמרתי, לא, לא, נתתי לה את שלי. את צודקת, כולם מזהירים אותי מאמריקה. זה אני לא מת על אמריקה, אבל קליפורניה זה גדול.
1: כל בקסטייג' יש את הברקוד שלו, אתה חייב ל...
0: לגמרי. היית בחנות ברחוב בליקר?
1: במה, חנות גיטרות מת יומנוף?
0: כן, כן.
1: הייתי בביקור הקודם שלי שם, אתה יודע. יותר ברוקלין, ברוקלין הייתה יותר מעניינת עכשיו.
0: גדול. יאללה, מה עושים? אני, בוא תעשו, מה?
1: מה?
0: ראונד אנד
1: ראונד. לא, ראונד אנד ראונד, לא, זה נחכה שנווה ימצא חנייה.
0: באמת?
1: כן, נעשה לכם...
0: כי דווקא זה יכול להיות כזה פסיכודלי, שלושתכם.
1: ראונד אנד ראונד,
0: יאללה. בטח.

0: מקסים. תגידו, יש בטח, יש שירים, כמה אלבומים עם שירים שונים, לא הופעות, הוצאתם? זאת אומרת, אלבומים של טרי, כן.
1: אלבומי אולפן?
0: כן.
1: שניים, זה השני.
0: זה השני, והסדרה הזאת זה היה כל הופעות?
2: יש, באיפי יש שיר אחד שקלטנו.
1: באולפן.
0: ובבוטלק היו שירים חדשים גם?
2: כן.
0: שאין אותם ב... ויש שיר נניח ש... שהקהל מבקש ואתם תמיד שומרים אותו לסוף? יש. זה קורה? יש. כאילו, ב... אתה יודע, זה משהו שקשור יותר, ל... אתה יודע, לעולם שלי, כי אנשים... איזה?
2: יש את סנשיין, סתם בלוז אנשים מכירים.
0: יאללה, בוא נעשה סנשיין. גדול. בוא נעשה טרי מיינסטרים, סנשיין. מה קורה?

0: מקסים. חשבתי שיש לי פה הודעה מנווה, אבל הוא לא יודע, כאילו אנחנו מחכים לו, לא יודע אם נשמוע זה. טוב, אתם נשמע שיר ותסתכלו בטלפון אם יש איזה... טוב, זה גם סיפור יפה ש... עם תופף לא הגיע לרדיו, זה בסדר גמור. גם אתה יודע, מה, איך הוא חשב לנגן? בוא נדמיין, מה עם...
1: פיקולו.
0: מה, כזה או כחון או זה?
2: לא יודע אם כחון, אבל לילה
1: בי... טמבורין.
0: גדול. דולו, זה מקסים. דורקי, אתה שר החוץ, ספר שם על חוץ לארץ, מה קורה ואיך אתה...
2: שר החוץ.
0: לא, אתה עובד בזה ואתה עושה את זה, אתה... אתם יודעים, להקה, לקהל של המאזינים, להקה יושבת ומחליטה מישראל שהיא רוצה לצאת החוצה. העולם שלנו זה לא עולם ש... אתה יכול עכשיו... אתה צריך להבקיע את הדרך הזאת, גם בארץ פתאום להיות להיכנס לתוך התעשייה ולהגיע לקהל, זה דרך ארוכה, אז לשלוח סינגל לארצות הברית זה כאילו לא שלחת, ו... ואני יודע שאתה עושה עבודה כזאת, וזה כבר פעם, עכשיו שלישית שאתם נוסעים?
2: נכון, זה הפעם הרביעית שאנחנו ניסע את האמת.
0: כבר פעם רביעית.
2: בתחילת השנה נטסנו כבר עוד פעם, וזה הפעם הרביעית, אנחנו גם ניסע להשיק שם בעצם את האלבום החדש. מאוד מרגש.
0: ואיפה זה יהיה?
2: זה יהיה, אנחנו נעצור בברלין, נהיה ביינה, נהיה בנירנברג, לייפציג, ועוד פעם בברלין. אנחנו בעצם יש לנו כמה הופעות, שתי הופעות בברלין האמת.
0: יאללה. זאת אומרת שזה, אתם נוסעים לכמה זמן, 10 ימים?
2: קצת פחות אפילו. יוצא 8 ימים. 8 ימים ו5 הופעות ספרתי.
0: ואתם אוהבים את ה... את הקטע הזה של לנסוע לחוץ לארץ?
2: אני משוגע על זה. מעבר לשיגעון, אני מניח, כמו שלכל אחד יש...
0: לא, מעבר למוזיקה וזה.
2: זה באמת עושה טוב גם למוזיקה וגם לאנושיות. קצת לראות... לא בקטע גס אני אומר את זה, אני אוהב את ישראל, אבל לראות עולם...
0: ואיך אתם מתנהלים, ארבעתכם, בתוך כל הסיפור הזה? אתם שוכרים מכוניות, או שאתם נוסעים ב...
2: מדי פעם רכבות, מדי פעם מכונית.
0: בדרך כלל אתם נוסעים ברכבת, כולכם ישנים ביחד?
2: כן. אנחנו מאוד מסתדרים, נראה, יפה אחד עם השני.
0: מה, ישנים, תמיד נותנים לכם איזה חדר, כל אחד תופס מיטה בבוקר?
2: נגיד, בטור הראשון, בבלגיה, בטעות, במלון האחרון, היו לנו שני חדרים. ובכל חדרה המיטה זוגית. אז מיטה אחת בנגו ונווה יש לנו, מיטה שנייה ורמוד ואני.
0: יאללה.
2: עד רמה כזאת.
1: עוד לא דיברנו על אמסטרדם.
2: בכלל, שם, עזוב, זה...
0: מה? אמסטרדם כולכם הייתם ביחד.
2: כולנו היינו ביחד, אבל גם לאיזה דירה.
0: שאלה. היה לכם בדירה עם עוד אנשים?
1: לא, השירותים היה עם...
2: השירותים
1: היה כאן משותף.
2: זה היה סיטואציה מדליקה.

0: מוזיקה, אבל תשמע, זה בעיקר כיף למוזיקה גם, ושיש איזשהו אופק מעניין, ואני מאמין שגם בארץ יש, בגלל זה גם אני עושה מה שאני עושה, בגלל זה גם אני חי בארץ. אבל אפשר לחשף לעוד אנשים, וצריך הרבה מרץ והרבה, נראה לי, סבלנות ואורך רוח, וקצת לחלום, קצת גם להיות חולמני כזה, ולא להיות בתוך המציאות.
1: לגמרי, לגמרי, לא, זה מתם, אתם גם מקסימים וגם המוזיקה, וגם באמת הולכים על החלום. תאר לי שנייה, נניח אתה באיזה מועדון, נניח יצא לי להיות באיזה מועדון בברלין, אז אני מדמיין את זה שנייה לי, איך שזה עובד, אבל אתה באיזה מועדון, מה ההבדל בין הקהל?
0: אני חושב שכמו שכאן, אם אני, יש לי, נראה לי את זה הגדרה יפה, אם אני מחר אפתח להקה, נגיד, שהמרכז שלה יהיה המוג, או משהו שקשור גם בתרבות שלנו, בישראל יש לנו תרבות מטורפת, נגיד, של מוגים, מקלדות, דברים כאלה. שם אני מניח שמה שאנחנו גם אוהבים באמת, גם אנחנו קיבלנו את זה מהמתנדבים, בקיבוץ, זה עוד יותר, זה מושרש אצלנו גם, דרך ההורים גם, הסגנון המוזיקלי הוא לא כל כך זר, אני מניח. וברגע שמישהו אפילו ברפרנס מסוים אומר, זה מזכיר לו ככה או מזכיר לו ככה, זה לא נראה זר. ומעבר לזה שרוב האנשים שם גם מכירים את הדברים האלה, וגם הם רוב שם. אתה מבין מה מתכוון? זה
1: כן, משהו שהוא בתרבות. אבל אני חושב אחד עוד יותר, okay. זאת אומרת לא עוד יותר, עוד אחד ממה שחשבת. כאילו זה, זה בזה, אני חושב, אתה עכשיו פותח את העיניים, אתה במועדון, באוזנבר, כן? עם הקהל של טרי, עושים הופעה. אתה פותח את העיניים, אתה במועדון בנירנברג. מה ההבדל בווייב של הקהל? לא איך מתייחסים למוזיקה שלך. כי מי שבא לישראל, אני הייתי הרבה פעמים, ראיתי קהל, הוא אותו דבר, הוא אוהב את המוזיקה שלכם, הם זזים, הם עוצמים את העיניים, הם מפיים, אתם מכניסים אותם לצלילות, הם שוכחים את החיים. אותו דבר בטח גם קורה בברלין.
0: מעניין שאתה אומר את זה, יש בזה משהו, לא חשבתי לכיוון הזה.
1: אבל מה בווייב שלך, שאתה מרגיש קהל שחוץ לארץ, בתקשורת איתם, הרי זה, אתה יודע, אתה לא יכול להגיד להם, אפילו ערב טוב, אתה פתאום...
0: אני מרגיש שהמוזיקה באנגלית זה מאוד יפה, כי אתה מסיים שיר באנגלית, ואתה גם מדבר באנגלית.
1: וואי, יפה.
0: וזה מקשר אותנו גם אליהם.
1: וואלה, גדול.
0: כי גם הם מדברים גרמנית בסך הכל, וזו השפה שלהם.
1: אבל הם מגיבים למוזיקה כמו הקהל הישראלי, זאת אומרת, אין הבדל, אין וייב, יש וייב אחר של קהל?
2: אני חושב שכן, יש איזושהי פתיחות אירופאית, בגלל התרבות.
1: כללית.
2: יש איזו פתיחות, יש גם קרירות מצד שני, בגלל מזג האוויר, בגלל כל מיני. אבל אני חושב שהחוויה היא קודם כל שלנו, זאת אומרת, איך אנחנו מביאים את עצמנו מול הקהל. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מנגנים מול קהל גרמני, משהו, ואנחנו בטור, ואנחנו באטרף, ואנחנו באופוריה, אז בפיוז'ן פסטיבל, או בדברים כאלה שהם, אתה יודע, בנירים כמו 300 איש, אז זה קצת אחרת בכל זאת עם כל הזה, מאשר להיות באוזנבר בפעם העשירית.
1: וואלה,
2: להופיע,
1: וואלה.
2: זאת אומרת, יש עדיין איזשהו פער, עוד פעם, אני לא מזלזל, כן? עכשיו נגיד באזור זה מקום חדש שאנחנו הולכים להשיק שם את האלבום, שזה מאוד מרגש, זה במה חדשה.
1: מתי? בואו נדבר על זה, שלא על זה.
2: אני עם אפקט, זה...
0: אנחנו נשיק את האלבום במועדון האזור בתל אביב, ב-28 לאוקטובר, זה שבוע הבא ביום רביעי.
1: יום רביעי הבא.
0: לא, אנחנו מקליטים.
3: לא, רביעי הבא.
1: כן, כן, רביעי הבא. כן, כן, זה בול. יום רביעי, 28, אני...
0: נגיד לי גם בתוכנית לייב היום.
1: בקיצור, טוב שאמרתם לי. ולא, לא, נשמע לי מדהים, אני חושב שזה חלום כמעט של כל מוזיקאי, תראה, רוב המוזיקאים שאני הכרתי שהלכו לחוץ לארץ, אני יכול להגיד לכם, אפילו בשיחות הקטנות שיש לי עם נווה ואיתכם עכשיו וזה, אתם נורא בחלום, אתם נורא נהנים לנגן, אתם עפים מעיר לעיר, ישנים ברכבות וזה וזה. האמת שזה, זה מאוד שונה מהשאר. כי השאר, הם, כל הזמן יש להם את ההרגשה שהנה זה קורה. אתה יודע, בלי להזכיר שמות, כל מי שעשה את הסיבובים האלה, אירופה וארצות הברית, הוא כל הזמן שם בלחץ. הוא לא קולט שהוא קיבל מתנה להיות כולכם ביחד, לעבור חוויות, אמסטרדם, צחוקים, פתאום ברכבת, קונים כרטיסים, הרכבת יצא.
0: מדברים אנשים, נגיד, עכשיו התקליט החדש, האלבום הולך לצאת בתקליט תחת לייבל גרמני. זה גם, זה נוצר, כמו שאתה אומר, דרך גם הרוח הזאת, זאת אומרת, שאתה בא ואתה נהנה ממה שאתה עושה.
1: לגמרי.
0: אתה גם מסוגל לדבר עם בן אדם בגובה העיניים ולהגיד לו, כן, יש לי אלבום, והוא יכול להגיד לך, כן, אני רוצה להדפיס אותו, אתה מבין, זה יכול לבוא עם, אני אוהב את המוזיקה, אני נהנה לדבר איתך, ברמה כזאת נוצרת תקשורת מאוד טובה. וזה כיף מה שאתה אומר, זה ממש נעים
1: לשמוע. לא, רואים את זה ישר. אני שם איזה שיר ואני חוזר לאיזה משהו.
0: גדול.

0: מקסים. ויוצא לכם, הרי בארץ זה מצחיק, אבל פחות אנשים, יש סוג מסוים של אומנים בכלל, שפחות מדברים עם הקהל. זה יצא כזה שזה אפילו חלק מהמעמד שלך בתור, אם אתה רוצה לנכס לעצמך מעמד, זה גם עוזר שאתה סוף הביתה, נכנס לאבן, כאילו, לאופניים, וחוזר הביתה וזה. ובמועדונים ראיתי, אתה יודע, עכשיו, ואלה שמתחילים, הם תמיד דוברים עם הקהל, וזה מקסים. אני זוכר ממש כאלה שכאן יהיו בתוך, אבל את הצעדים הראשונים שלהם היו, אתם בארץ תמיד יש דיבור אחרי זה עם הקהל, גם בחוץ לארץ זה קורה?
1: תמיד.
0: נגמר את ההופעה?
1: זה ממש דיבור אפילו ממש טוב. חוץ לארץ גם נשארים יותר, וגם אנשים נשארים אחרי ההופעה.
0: ופתאום אתם מוצאים את עצמכם לפעמים בשולחן עם עוד איזה שמונה.
1: קראנו אותם את סיפור ממש מעניין, שקראנו לזה רדיו בברלין, ובחור הבריז לנו איזשהו רדיו קטן זה היה שבתחס הבריז לנו.
0: מה זה הבריז? באתם היה סגור?
1: באנו ולא אף אחד, לא ענה לטלפון, לא כלום. ובאותו יום גם הזמנו איזה כמה חברים טובים, שבאמת מקרה ראינו אותם בכמה הופעות קודמות, הזמנו אותם להגיע לשידור. מפה לשם באים שני חבר'ה, והם מביאים חברה ועוד חבר שלה, ואז הם מביאים בירות. ואז רואים, המקום סגור, אז אמרנו, המקום סגור, ואז עוד שני חבר'ה באים, הולכים למדע כבר לאיזשהו מקום להנג-אוט אחר, שאפשר לנגן שם, פתחו לנו שם מגברים, פתחו לנו ציוד ובירות ומה לא. וזה פשוט, אתה יודע...
0: מה, ופתאום עברתם כאילו את ההופעה לשם, באתם, הייתם עם אוטו?
1: לא, היינו ככה עם הדברים, הקלים עלינו, אנחנו ברגל.
0: הלכתם ברגל, התחלנו לנגן שם?
1: חיים שם באיזשהו אופן את הדבר הזה.
0: והם באו אנשים...
1: בארץ יש את זה.
0: וואלה. והזמינו אתכם גם לישון אצלם?
1: חופשי, יש לנו חדר לבד, אבל כל אחד...
0: לא, אבל יש מקומות שאנשים מזמינים אתכם הביתה?
1: מזמינים ומזמינות.
2: לפתים אותך.
0: וואי, איזה כיף. אז זה החלום, אז זה הכי כיף, כאילו כל אחד מהחיים הרגילים שלו פתאום.
1: יעדיר.
0: ויש כבר עוד אחד אחרי...
1: יש במרץ טור מאוד רציני, שגם אנחנו נשיק בעצם את התקליט, בעצם, בתור ויניל. תקליט בעצם.
0: גם שהוא מתחיל בגרמניה?
1: הוא התחיל בגרמניה, הוא יעבור גם בהולנד. יכול מאוד להיות שאולי בעוד ארץ אחרת. בינתיים זה... גרמניה והולנד כרגע.
0: מה, זה אחלה, הלוואי, רק גרמניה והולנד זה עניין גדול. תגידו, ומה בא לכם לשיר? לא חייבים האלבום האחרון, זאת אומרת, מה שבא לכם?
2: אני אכל טראבל איי, דווקא כן מהאלבום האחרון.
0: טוב.

0: וואי, זה מקסים.
1: תודה.
0: אז יש לנו, יש עוד הופעות בארץ, חוץ מהשקה? יש איזה כל מיני דברים שרק מי שגר בעמק יודע, או זה כל מיני...
2: יש כרגע אירוע בעצם שאנחנו חוגגים גם לבן גולן יום הולדת, וגם לחבר טוב, בפאב בהיכל הראש גבעת חיים, ב-31 לאוקטובר.
0: זה איפה שהופעתי?
2: נכון מאוד.
0: היכל הראש זה נקרא?
2: היכל הרוק הם קוראים.
0: היכל הרוק.
2: אני תומך בהם, הם רוצים שנקרא לזה גם.
0: כן, היכל הראש זה גם יפה.
2: היכל הראש זה יותר יפה אפילו, יותר צנוע.
0: יותר מתאים, ראיתי מה קורה שם.
2: ממש ככה. וכן, בעקבות גם האלבום יהיה עוד סיבובים, בטח נגיע לחיפה ונגיע לירושלים עוד פעם, ולכל מקום שנצליח להגיע, שנצליח לדרוך פה בעצם. אנחנו תומכים בזה.
0: וואלה, אז עוד אין כאילו תאריכים...
2: כרגע לא.
0: גדול. אתה גם זה שעושה את הדברים בארץ בעצם?
2: כרגע כן.
0: וואלה, כי לא, כי אני לא... זאת אומרת, גם כל... זה ניהול בעצם של כל הלהקה ו...
2: באיזשהו אופן, כן.
0: בוקינג בטוח.
2: כן, על המיילים, ניהול בפועל. אוקיי, זה ניהול, כן.
0: וספרו לי מה כל אחד, אני יודע, אבל ספרו לי, בנגו, מה אתה עושה חוץ מהלהקה?
1: חוץ מהלהקה, אני מנגן גם עם הקאט-אוט קלאב של ניצן חורש, עם נועה בנטור שאני מסתובב. יומיים בשבוע אני גם מלמד גיטרה, בשביל מה שנקרא, להשלים את החסר. אבל אתה יודע, המיין, האירוע המרכזי שלי זה טרי, בסופו של דבר.
0: ברור, לא, לא, זה מקסים. דורקה, תספר על העבודה. כרגע אתה עובד ב...
2: כרגע? יש לי איזה די ג'וב.
0: שכמה זה רחוק? מה עשית היום בבוקר בדי ג'וב?
2: אני עובד בחנות מוזיקה, את האמת. אבל... הוא חרה של בוס, אז לא מגיע את הפרסום שאני אגיד את השם שלו אפילו ברדיו אצלך. וכזה חנות...
0: אתה יודע, מה זה מתפלל? אתה יודע, באזור שלכם שומעים מלא את הלהקה הזאת. שתחזור מחר, הוא יגיד לך כבר, למה אמרת לי ככה?
2: אל תדאג.
0: לא, לא דואג.
2: זה פשוט זה...
0: לא, אבל ראיתי אותך כבר רופא לחמים.
2: וואי, המון דברים.
0: כן, המון...
2: רופא לחם, מוכר פרחים, מקים אוהלים, פורץ מנעולים, מדפיס תמונות, שליחויות, אתה יודע. עכשיו בכלי זמר בחדרה.
0: עכשיו, כלי זמר, נניח, חוץ לארץ,
2: אז... צאת את זה ממני.
0: לגמרי. אז הם ישר משחררים אותך שבוע, או שזה...
2: לא, זה קשה, זה מלחמה תמיד.
0: וואלה, יכול להיות שאתה חוזר בלי עבודה. כאילו שם.
2: כן. גם בארץ... לא שאני מצפה שמישהו יבין אותי.
0: נסדר לכם איזה צ'ארטר, אוקיי.
2: זה לא משהו שאני מצפה שהוא ירחם עליי, הוא... דואג לעצמו, זה בסדר.
0: לא, בסדר, ברור, אנחנו גם לא נגד אף אחד.
2: לגמרי, לגמרי.
0: ורמוט, מה תספר? מה אתה מתפרנס?
3: השנה התחלתי בבית ספר יסודי, מלמד א' עד ד'. התחלתי מקהלה עם חבר'ה שבתוכנית ניצן, עם קשיי הסתגלות. וזהו, ואני מגדל את הילדה שלי, בעיקר.
0: וואלה, והעבודה הזאת בבית ספר, וזה זה, זה בבוקר כל יום?
3: 4 ימים.
0: יום עבודה.
3: אינטנסיבי מאוד, מהתגר, טירוף.
0: חוזר ערוס, עבודה עם ילדים וזה, זה לוקח המון, כאילו זה אחלה עבודה, אבל...
3: אמרתי, זה מאתגר בטירוף, אני לומד, לומד המון, באמת. נראה אם אני אשרוד את זה.
0: והם קלים עם 10 ימים שלך, פתאום 8 ימים לעוף?
3: יש לי מנהלת... שזרמה איתי, לא אמרה לי מילה.
0: מקסימה.
3: כן, כאילו יצא לי טוב בקטע הזה, אבל גם יש לי כל מיני כאלה מפקחות, וזה אמרתי לה, אני אומר להם תמיד שאני מחוץ למערכת.
0: גדול.
3: זאת אומרת, אני לא חלק מהמערכת, לא מוכן להיכנס
0: למערכת. לא, כי אני סתם, אני מדאגה גם, זה המערכת, כל אחד, כמו שדורקי אמר, חושב, הוא רוצה שהעסק שלו, שזה טבעי וזה, אבל... הכי יפה שזה כמו אצלך, שזה מין זרימה כזאת וכולם איזה... בואו נעמה, זה תודה שבאתם. והתקליט, תגיד, האלבום, איפה אפשר לקנות אותו?
2: הוא יתחיל מנובמבר קצת לצאת החוצה לכל החנויות בארץ, תמיד, הוא יהיה מהצפון עד הדרום, וכרגע בעצם דרך האתר שלנו, דרך טרי. בהופעות.
0: דרך אתר של טרי, וב-28 לחודש, יום רביעי הבא, באזור. יאללה, עוד שיר, עליו נסגור, ותודה רבה לכל מי שהקשיב ולכם. יאללה, שבוע הבא נתראה.
2: תודה רבה, נה.
0: תודה, אחי. משמיע
2: את זה כמו אי אפשר.
1: נה, מה? אפשר מה שאנחנו רוצים.
0: בטח.

רדיו מהות החיים. אני אמיר לב. לא הייתי פה שבוע, ומה זה כיף לחזור.

אז אתמול היה במקום שנקרא הפיקוק, היה שם ערב של שירה. בחורה מקסימה שקוראים לה שירי פדלון, שהחליטה לקחת איזה בר תל אביבי ולעשות שם ערב של שירה. לכאורה זה נראה כזה כמו שזה נראה, כמו שכל אחד רואה את זה, אבל מעבר ללכאורה זה פשוט היה מקסים. באתי לשם חצי כוח, תעייף, לא ידעתי מה זה, מקרים שירה, זה מעולץ, זה לא מעולץ, אנשים יותר מדי תרבותיים, איכותיים, בסדר, פלורליזם, גם כולם פה צריכים לחיות וזה. אבל לא ידעתי איפה אני מוצא את עצמי, אין לי ביקורת על שום דבר, רק לא ידעתי אם אני ענה ובאתי. והיה שם שולחן עם מלא מלא אנשים שכותבים שירה מכל הסוגים, הייתה שם את שחקניות ודטנר ו... בא את רוי חסן ושלומי חתוקה ועוד משוררות שחלק מהם אני לא מכיר, אחת שקוראים לה יעל טל מירושלים, מקסימה ונועם, וישבו שם ואחד אחד הם עלו בלי הרבה דאווין, כל אחד נתן, הקריא שני שירים שלו, של מישהו אחר, שימבורסקה וולך ושלומי שבן גם יקרי ובוקובסקי וקרבר כמובן כיכבו, ואלה שכותבים בעצמם יקריות שלהם. מלא אנשים באו לשמוע, הכל היה בחינם ובהתנדבות. מלא אנשים באו לשמוע. לא היה שם איזה קטע אפילו חזק של אוכל או של העסק של בעל הבר שקוראים לו שמעון, הוא גם כן בסוף בא ומהטלפון שקרי זה גם כן שיר שהוא חוטא בשירה, וכאילו שכולם רוצים לכתוב כי לכולם הרי יש מה להגיד וזה כזה מקסים. והיה פתאום חוויה אנושית וחמה. ואחרי זה הערב נגמר וכולם נשארו על המדרכה, ופתאום זה הגיע ודן תורן הגיע וכל מיני אנשים, ופתאום הרגשת שקורה משהו, כולם התעורבבו עם כולם, כולם כל הזמן היו מעורבבים בכולם. זה לא היה את השולחן הזה ואת השולחן ההוא, אני לא הכרתי שם לא מעט אנשים. ואם מישהו מהקהל רצה לשאול איזו שאלה, אז בעצם כל אחד עמד ומסביבו אנשים שרצו משהו לשאול, או משהו להגיד, או משהו להוסיף. שתי דקות משדרות רוטשילד, שהולכת להיות שם שוב המחאה של האתיופים, ואתה אומר, וואלה, לא יודע. אנשים לא מוותרים על החיים, לא מוותרים על המחשבות, לא מוותרים על החום, לא מוותרים על האהבה. מה? צריך לזכור את החצי הזה. אני זוכר.

בתקופת הרעב הגדול אכלתי את המזון שעל הצלחת, ואת הצלחת שמתחת למזון, ואת השולחן שמתחת לצלחת, ואת הרצפה שמתחת לשולחן, ואת היסודות סליחה, שמתחת לרצפה, ואת האדמה שמתחת ליסודות, ורק את הריק אותרתי שלם, כי ממנו אגזור את בגד הריקות שלי. קוראים לשיר הזה מחול 21, וכתב אותו חזי לסקלי, שכבר לא איתנו.

כאילו אפשר למתוח קו ולומר, הנה הלחם שבצבעי איפור זולים נהיה שחור, הלחם השחור. והזיתים בצלחת קטנה על מפת השולחן, באוויר אפויונים במטס הצדה, לצלילי הפעמון שביד מוכר הנפט בעגלה אדומה. והיה גם כל הנחיתה של מגפי הגומי באדמה הבוצית. הייתי ילד בבית שקראו לו צריף, בשכונה שאמרו עליה מעברה. הקו היחיד שראיתי היה קו האופק, ומתחתיו הכל היה נראה עוני.

ואת מי זה בכלל מעניין שאתה מסריח בחולצת פלנל ארוכת שרבולים? בתור במעבד, סליחה, במעדניית קרלסברג הרוסי בפתח תקווה בערב ראש השנה היהודי מעביל. מחזיק שקית משומנת של שירי אוף. העיניים שלך מלוכסנות מדי. השיער סמיך מורבק מדי. ושנרתעים, אי אפשר שלא להערער בשירותים שאתה חולק, מעידים עליך מתונפים, בטח שמתונפים. תגיד תודה שמצאת עבודה. אפשר לחשוב מה לך שם בחוץ, בקתה, אישה, כמושה, ילדים בבוץ, פרה שהיית מזהן, איזה פרה, תרנגולת, מקסימום תרנגולת בחגים ובמועדים, שיש להם שמות חשודים כמו שנת הנחש או הכלב,

דוד בפתח השיקון, זוג צעיר. דתיים, דווקא נחמדים, הגיעו לגור פה. אבל בחיית, למה לתוך בטון של תסכול? מה, אין להם שכל? מה, הם לא רואים הכל פה מלא שנאה מבעבע כמו באיזה ביצה של מחלות? דוד אומר, אנחנו ערבים שונאים את עצמנו ושונאים גם אותם, כאן זה הבוץ בתוך הציפורניים. מה קרה לכם? כאן מתקבלים אנשים שאימו לקפות, שפתחו ברז גז עם ילדים, והתקבלו באמת בלי משחקים פה. לוקחים חמורים בשביל להעביר את היום. רוצים למות, מה יש להגיד? וזוג אחרי החתונה, ביחד הם רוצים לעזור לעם ישראל. דוחקים את החלום בתוך התריסים הדקים, במבטים הקשים של המבטים.

למדרגות, על האבל, במבוכה, על השקט שלנו. בוא נצא קצת, את אומרת, צעקת התאקלמות, דוויק דופק. אלחנן, אתה תהיה ראש הוועד. אתה תדאג לנו, תביא את הממשלה, שתראה מה קורה פה, שתביא כסף. ג'נט, דלת ליד, מבקשת להתקשר בטלפון. אהלן, רק שיחה קצרה לאמרם, הוא באמריקה. אמרם מוכר מנועים באמריקה. אמריקה, כמו תל אביב, אבל ענקית. קניון אחד לא נגמר, והכל שם מותגים ואורגינל. אחר כך אמרם יקבל חופשה מהכלא. רדף אחרי ג'אנט עם גרזן. ג'אנט אומרת, היה בקריז. מדי פעם יש קריז, מותר. סולחת לו על הכל, באמת אוהבת אותו. הוא נשמה, אתם תראו. העיקר זה אהבה, לא? מה, אצלכם זה לא ככה? איש מקלף את עצמו מהעמוד שנקרא חיים, משקיף על הרחוב ושורק. הרחוב זה הם, והם רעים. ברחוב זה הממשלה וצריך לצעוק. אביבה רוקדת עם בובה מיטל בחלון, משמחת אנשים. בשביל מה אדם חי? בשביל מה? כדי לשמח. אני רוצה לשמח את בעלי. הוא עובד קשה. והולכת עם הבובה מיטל לגן המשחקים. בובה מיטל צריכה קצת לנשום. כולם מתעללים בה כאן, מציקים למי שלא כמו כולם. לא מבינים שצריך קצת עצים בחיים, קצת לנשום. תעזבו אותה, דוד אומר. משוגעת עם תעודות. בבוקר, לפני רחש הברזים והיריקות באסלות, בא האיש עם הבגדים הירוקים. דוד אומר, אני מכיר אותו, מגיע כל בוקר ברגל מבטיר. מושך שקיות גדולות, מנפה יום מהפח, מחפש בגדים. האיש הירוק אוהב בגדים, ואני נדרך לרגע. השקית שלי, והוא ניגש באיטיות. מודד על עצמו את החולצה החומה שהנחתי לו. זה האחרונה שהספיקה לקנות לי. מגלה את פתקי הקניות ששכחתי בכיס, וכמה אינטימיות מהלכת בינינו מול השמחה שלו. אמרם דופק ונכנס. תשמע, אנחנו הגענו לכאן שתלפיות הייתה ארגז חול אחד גדול, והיו חמורים, והיה קשה ושלוליות בחורף. אח שלי טבע באמת עד שהגיעו אלה ובנו את אזור התעשייה ורק רוצים לזרוק אותנו מפה. לבנות להם עוד קניון, עוד אחד. מה זה החיים האלה? מה אלוהים רוצה? שידברו איתנו כבר. מה, אנחנו לא צמים כל יום כיפור? ובלילה, כל בחדר המדרגות, הנושים באים לאמרם, הקפיץ מוצמד לדלת שלנו, לפתח החדש שניסינו לעגל, לפחדים הכמעט גלויים שלנו שרועדים במשקופים. הכל צועק, אמרם, זה אחד ליד, זה לא פה. והחיים שלנו חוזרים לרגע לנשום. הדלת נפרצת וצעקות, ורגע לפני ז'נט משלשלת אותו בעד החלון. איפה הוא? צועק הכל. חייב לנו 5,000 שקל, קנינו לו חומר טוב ולא החזיר. ליהנות הוא יודע, ואז נעלם. זה בן אדם זה. והזוג הצעיר, שרק התחתן, נצמד אל עם ישראל שדמה לדבר אדוני, רוצה כבר שתבואו גאולה לשיכון.

ואני ממליץ לשמוע את התוכנית שהייתה פה ברדיו מהות החיים של טלי פולק, שערכה את חווה אלברשטיין. חווה אלברשטיין ממעטת, לא הרבה מתראיינת, ובאמת היא נושאת איתה את כל התרבות הזאת ואת כל הגלגול הזה שאנחנו עוברים פה ב-60 שנה האלה, או בזה שהמדינה וזה. היא בן אדם מדהים ורגיש, ומשהו שקצת מזכיר לי את הערב משוררים הזה של אתמול. מעולם לא עזבה את ביתה מבלי שנטלה עם עצמה מלחייה קטנה. כה תפל היה בעיני העולם. הייתה לה נקודת חן מעל הברך השמאלית שלה. היא הייתה משוכנעת כי אם תלחץ על הנקודה הזאת במשך שעה אחת עגולה, תתרומם פיק את הברך, תתהפך, ואז יתגלה כי זוהי קערת זהב קטנה ובטוחה אבני חן כחולות ואדומות. היא הייתה סגנית מנהל במפעל ייצור מברשות, ואף פעם לא היה ברשותה שעה פנויה לגמרי. 10 אבנים כחולות, 4 אדומות. מדי יום היא קנתה 3 לחמניות, אחת לבוקר, אחת לערב, ואת השלישית הייתה שומטת בדרך הביתה. זאת רק כדי להזכיר לעצמה, כי על כל שני דברים שהיא לוקחת אותם למקום מבטח, יש אחד שנשמט, מתפלש באבק ונשכח, או לחמניה יתומה. מקסים. מדי יום היא קנתה 3 לימונים, אחד לסלט, אחד לתה, ואת השלישי השליחה דרך החלון. כמה אהבה לראות את הכדור העסיסי הזה על רקע השמיים הים תיכוניים, או לימון שמימי. ערב אחד היא נסעה לאברדין עם מזוודה מלאה בממחטות. אמרו שחם באברדין, אמרו שיש מגפת שפעת באברדין, אמרו לקח ואמרו ההפך, ואיש לא אמר לה כי אברדין שינתה כיוון. מברשת רקת זיפים שטה על מי הירקון, שטה על מי הירקון. סגנית המנהל אהבה את בעלה ואת ילדיה, אבל לא היו לה ילדים.

בסמטאות ההיפר אני דוחף את הגלה כמו אומן ששתי הקרוביות מנווטות על פי רשימת הקניות שיצאה לי הבוקר מעל הקפה. כותרות המבצע מתנפנפות למעוניינים בסוגיית הרכבים של כריכיות המזון מנעים לעופות הקפואים. גם אני, שחיי עשויים רק מחיים, מתנהלת בעיכול אל מר פלינקר הממתיק לתוך אוזני, כי זה הגוף שמתפורר, אבל הנפש לעד היא צעירה. תאמיני לי, אני מאמינה. אך פניי ליונתן ואלכסנדר, חושו אחים אל הכוס ברח, חושו אחים. אני משוררת ההיפרשוק. אשוררת רשרושו של הקרונפלקס ואת הקמומיות המלפפונים המורדים, עד שתושיט לי הקופה רושמת גרסה סופית ומודפסת של שיריי. משוטטת בהיפר בתוך מהות של עקרת הבית, פתאום אתה מתלוצץ לי אגי בגי ליד החמוצים, ואחר כך רב מזימות צובט באחוריי ליד הדליקטסים, בעוד אשתך מתלבטת בין דברי החלב, טרה אחריך בשביל הקביעות הסופית, 5%, 9%. לא מחלקה לבני שנים, שמעת לבני נשים, שמעתי אחת. אני, יש לי רגש, יש לי רגל יפה, אבל החזה שלי על הפנים. אצלי, אמרה אחרת, דווקא החזה זה משהו, אבל הרגליים שלי על הפנים. אני חיבקתי אותך, ואתה חיבקת אבטיח, אני אהבתי אותך, ואתה לא ידעת מה לעשות עם האבטיח, כי ידיך שרצו לחבק אותי, לא יכלו לעזוב אותו. ומצד שני, תגיד, מה, תגיד, חכי, רגע, אני אניח את האבטיח.

רדיו מהות החיים. הכל כאן, אני אמיר לב. התוכנית עברה לי כל כך מהר, אולי בגלל שלא הייתי פה שבוע וזה חסר לי. הרדיו הכי חופשי שאני מכיר, רדיו מהות החיים. אני נורא שמח, אני מאוד שמח על התגובות. אני משאיר עוד פעם את המייל, amirlev4@gmail.com, amirlev4@gmail.com, ואתם רואים שאני עונה לכולם, לכל האלפיים. אז נהיה פה בשבוע הבא, ואני מקווה שכל יהיה טוב, יותר טוב מפחות טוב.

0: הכל כאן סיפורים, שירים ואמיר לב.
1: איך אני שמח לחזור לרדיו, איזה כיף זה. קודם כל, מה זה רדיו? כל האנשים שפה ברדיו, חגי וטלי פולק ונועה, איזה כיף לראות אנשים שאתה אוהב. חוץ מזה, העניין הזה של הרדיו, שבת לשמוע מוזיקה וכל הקטע הזה שרוצים שאני אדבר, ובעצם לא בא לי לדבר, אבל אתה בא לרדיו בשביל לדבר. ו בעקבות הסיפור הזה עם הילדים של העובדים הזרים במה שנקרא מחסני הילדים, אני יצא לי להיות באחד כזה, בכמה כאלה בעצם בשנה האחרונה. ראיתי אותם, ילדים עד גיל 3, הרי אין להם חוק חינוך חובה, ואז בעצם שמים אותם 50-60 ילדים עם שתי מטפלות או משגיחות, whatever, שהם יכולות אפילו לעבור, לגמור את הסיבוב, אם תחשבו על זה, אם כל אחד יש לה 25 ילדים, והיא עוברת ורואה כל ילד ומחליפה לו או דואגת לו. סיבוב כזה של 4 כפול 25, זה 100 דקות, זה בעצם שעה וחצי, ואתה כבר מתחיל את הסיבוב השני. יש דברים יותר אקוטים, יש דברים פחות אקוטים, יש דברים ויש פתאום זה בוכה, והאסונות האלה, זה פשוט תתנאים. ואלמה זוהר, כפר עליה, כתבה איך היא יכולה, איך הילד שלה ישן בין טיגר, בובה של טיגר, לאיזה בובה אחרת, ונום מינום ודום מידום וכל הסיפשורים, ואלה פה, למה הם שם, ההורים שלהם עובדים. וראיתי טוקבקים פגרים לגמרי, ראיתי טוקבקים של אנשים שאומרים, יאללה, שיקחו את התינוקות שלהם, שימותו התינוקות שלהם, פסיכי. אבל אני כבר לא מופתע מכלום, אני רק כואב לי, כל הזמן כואב לי, ואני הכי לא בריא לבן אדם שיקאב לו. וזה לא עזוב אותך מפוליטיקה, ועזוב אותך מזה, ואוהבים שאתה מדבר, ואוהבים את הסיפורים, אבל אני באמת, אני הולך לישון עם זה, ואני קם עם זה. 50 ילדים במחסן, ילד עד גיל 3, לא משחקים איתו, לא כלום, מקבל איזה פיגור סביבתי, ילד בגיל 3, נותנים לו איזה רכבת, הוא לוקח בום, מתיח את זה בקיר, כי הוא לא יודע בכלל מה לעשות עם זה. וכולה, מה אפשר לחשוב? אני מוכן גם לתרום 4 טילים של כיפת ברזל, כל טיל כזה תעלות שלו לאיזה ילדים מגיל שנה עד 3, ש5 מתו. איזה פתיחה מבאסת, אבל זה ישתפר.

לעזוב אותך זה כמו לעזוב חדר במלון. תמיד להשאיר מיטה לא מסודרת ווילונות קצת פתוחים, חצי חושך, חצי אור. תמיד תמיד לשכוח בך משהו.

איזה בעיה פה במכשיר. וכן, אנחנו, אני לפחות כולי בשחייה של ארז ביטון. הרבה פה היה עניינים עם, עם, עם הבחירות ועם הקטע הזה של המשבר הזהות, או לא משבר, אולי פתרון, אולי הצפה של הזהות, וכל אחד עם מה שהוא אומר. שבן אדם כואב לו משהו, אני אף פעם לא יכול לזלזל ולא יכול להגיד, לא צריך לקרוב לך כי ככה וככה, כואב אז כואב. אבל מה שיפה זה שארז ביטון המשורר, איש מקסים, מקסים, מקסים, משהו מיוחד, מיוחד, אחד לעשרות אלפים נולדים כאלה, זכה פרס ישראל על כל השירים והדברים שהוא עשה פה, גם איש חינוך וכותב וצנוע. והתחילו, פרס ישראל לא שווה עד עכשיו וכן עכשיו, וזה הכל חרטות. זה כבר אנשים שכאילו, אלה ערוץ 2, אלה ערוץ 1, זה כמו ערוצים כאלה, כולם רבים ומתלהמים ואלימות, וארז הוא ממש לא בזה. הוא תמיד מעדיף את הביחד, תמיד מעדיף את הדברים העקרוניים שאפשר עליהם להשתוות. והוא זכה, והוא היה פה בתוכנית איתי ברדיו, וביקשתי שיעלו את זה ב-on demand, ואני מקווה שיעשו את זה. זה. והיום אני מקריא שירים של ארז, שירים שאני מאוד אוהב. כשהילדים חוצים איתי את הכביש, אני אומר להם, אני איש רבות, המקל שבידי הוא לא בשביל להקות, שהם עוזבים אותי ברחוב המתעכל, רק אני נשאר ילד שפוחד מהמקל. ארז ביטון.

אני חושב על חבר שלי איראן שבדיוק שלח לי את את האלבום של מרק נופלר, ואני משמיע לו את מוזיקת הים התיכון של אלג'יר מרוקו שאני כל כך אוהב. אני מפחד ממנו, אבל אני מת על זה. שהייתי ילד של אור, כל הצבעים התאפקו, פתח פתח אל אישוני הנחמרים, התחרו להתפצל כחול בתוך כחול, והשמש בערב נבטה אליי קרניים, כשתי צמות בהירות של ילדה המוליכה פרה, היא מלמד ביד בעיר לוד. שהייתי ילד של אור, הצמרות דחקו בי עלי עלי, להתחבק איתנו בגבעים, וכל הגדרות נמוכות ממני, נמוך מכל נמוך. שהייתי ילד של אור, המרחקים שעברו אותי אליהם במהירות של זמן אחר. מקסים פשוט, ארז ביטון. זאת פיירוז.

0: עוד שיר שנקרא תזזית. ערן, אם אתה שומע, אז בסוף, כמובן, יש הפתעה. אתם מבקשים שלא נסתחרר ברוח תזזית. אתם מבקשים שנעשה ברמזים אשן של סיגר או שריקת חרוזים. אבל אנחנו כרוח תזזית. היינו לכם לזרע, יודעים. פגיעתנו קשה, יודעים. אך למה טלטלתם אותנו בהריסות? אתם טועים לפרץ חוק, לבלי חוק. אתם טועים להנחה. אתם דוחים בקש, טובעים לא לבכות ממש, כי אם ברמזי רמזים, באשן של סיגר, או לכל היותר בשריקה, אתם אומרים אדישים. אתם פינצטות סטריליות. אתם הטלתם אותנו בהריסות.
1: טרילותרפיה, להבין את נפש האדם.

0: סדרה עם ניסים אמון, שנמצא איתי כאן באולפן. אני אסי זיגדון, ואנחנו נעשה 5 פרקים מבואיים מאוד, הצצה לשיטה ש... אפשר לקרוא לה שיטה, ניסים?
1: כן, בטח.
0: אוקיי. ואתה פיתחת אותה, נכון?
1: כן, למרות שזה מתבסס על המון דברים עתיקים הרבה יותר, אבל אני אספר את ה...
0: אבל יש אינטגרציה.
1: כן, כי בעצם רק ארזתי הרבה דברים בצורה ברורה ופשוטה ומעשית, וככה הצלחנו להגיע לנוסחה איך אפשר בזמן קצר לעזור לאנשים להבין את עצמם, לפתור בעיות, להחזיר את האהבה העצמית ולשנות את הגורל, לפתוח את המזל.
0: אוקיי, אז חילקנו את הסדרה ל5 ראשי פרקים, ובפרק הראשון תמיד אנחנו נותנים קצת את הרקע. אז מן הסתם גם הרקע שלך והעשייה שלך מתחברת לשיטה שפיתחת. בוא נבין קצת מתי זה מתחיל, הסיפור הזה עם הטרילותרפיה.
1: אני בן 54 באפריל, ובגיל 24 הצטרפתי למנזר. אני חושב שלאורך כל הדרך של

0: חושב שאני?
1: אנחנו מורכבים בעצם משלושה חלקים שונים, שפרויד קרא להם אגו, סופר אגו ואיד. ואנחנו לומדים להכיר כל חלק בנפרד, לומדים להבין את מערכת היחסים ביניהם. אז לפרק הראשון שלנו קראנו...
0: אני ועצמי.
1: ובוא נתחיל עם אני ועצמי. אם נתייחס לזה כאני זה הראש, ועצמי זה הרגש, אז אנשים יכולים להגיד משפטים כמו אני קשה עם עצמי, אני ביקורתי עם עצמי, אני לא מרשה לעצמי לרקוד, אני לא מרשה לעצמי לבכות. אז אני זה מי שהשתלט, והעצמי, הרגש, הוא דחק וקיבל מקום יותר קטן. זה אמור להיות מאוזן, האין והיאנג, הראש והרגש. אבל אצל רוב האנשים, בשלב מסוים בחיים, פשוט מה שקרה זה שהראש תפס את עמדת הפיקוד. ואז אני קשה עם עצמי, אני לא קשוב לעצמי, אני מקריב את עצמי, אומר הראש, אני מקריב את הרגש, אני לא מחובר לעצמי, יש לי ציפיות מעצמי, אני לא אוהב את עצמי, אני לא מרוצה מעצמי, אני קשה עם עצמי, אני לא סומך על עצמי, ואני לא מבין את עצמי. כל החבילה הזו מראה נתק מאוד גדול בין הראש והרגש, כאשר הראש הוא הבעייתי, והרגש במצוקה גדולה, כי מי לא אוהבים אותו, שולטים בו, מדכים אותו, מעליבים אותו, מקריבים אותו, איך יהיה אושר? והאושר הוא תחושה, האושר הוא לא מחשבה. אפשר לקרוא 100 ספרים על אושר ועדיין לא להיות מאושרים. האושר גר ברגש, אז אתה לא יכול לדכא את הרגש של עצמך ולצפות ממנו להיות מאושר.
0: זאת אומרת, תראה, רגש תמיד הוא מתחבר אצלי נורא לדרמה, לא?
1: גם, אבל ברגש יש הרבה יותר מדרמות. הרגש מלא ביצירתיות, באמפתיה, באינטואיציה רגשית, באסתטיקה, בלהבין דברים נורא מהר ולא בצורה מילולית. התרומה של הרגש לעולם היא אדירה. היופי של העולם, האומנות, האהבה, הטיפול, המגע. אמא היא הרבה יותר טובה כשהיא מחוברת רגשית לתינוק שלה, ולא כשהיא בגלל שהיא קראה ספרים על הורות.
0: מדוע בעצם המערב קידש את המיינד, קידש את הרציו?
1: כן, לגמרי. נכון? כן.
0: זה הפך להיות מקדש.
1: הראש הוא הבוס, כן.
0: בעיקר אירופה המערבית, התרבות...
1: מתקופת ההשכלה והמדע, כן. שהראש קיבל את הבמה.
0: כי מה? כי הרגש מה? הוא נחשב נחות יותר, כי הוא מה? איך אפשר להסביר את זה לדעתך?
1: כי הרגש הוא מתכון לבעיות.
0: אוקיי.
1: הייתה תקופה בעולם שהראש היה דווקא המשני, והרגש, תרבויות נשלטו על ידי חברות רגשיות. אבל אז, לפני 3,700 שנה, בפרס, זרטוסטרה, המציאו את הסיפור על האל מורדוך. האל מורדוך שהרג את האלה תיאמת. וכאן מתחילה לנו שושלת של הגמוניה זכרית על העולם שהשתלטה, שאנחנו מכירים את זה מאברהם אבינו, שהביא את הקונספט של אל אחד, אל זכר, אל מלחמתי, ומאז ועד היום. God is king, והאימא הגדולה נשכחה. למזלנו, בעידן האחרון יש התעוררות של האימא הגדולה. אבל תמיד היה מאבק, מי הבוס? הראש או הרגש?
0: זאת אומרת שטרילותרפיה, אם אנחנו באמת שמים את זה בשורה אחת, זה ליצור איזון בין הצד הרגשי לצד הקוגניטיבי?
1: כן, אבל זה רק החצי הראשון.
0: אוקיי.
1: החצי הראשון זה איזון. החצי השני של טרילותרפיה זו התעוררות. והתעוררות זה משהו אחר לגמרי.

0: התעוררות זה להעיר את בעל הבית מעבר לראש ולרגש.
1: מה זה אומר מעבר לראש ולרגש?
0: אבל על זה נדבר בפרק הבא.
1: אוקיי.
0: כי הפרק הזה שלנו הוא רק מדבר על האיזון בין הראש והרגש, על חוסר האיזון ועל הסבל הפנימי שנובע מראש, שהפך להיות נוקשה, ביקורתי, קפדן, לא מרשה כלום, מגביל, לא מרשה לרקוד, לא מרשה להתאהב, לא מרשה בגד ים, לא מרשה לשמוח, לא מרשה להשתכר. והרגש במחאה, או של לעשות דברים דווקא, או של התמכרויות, או של מחלות, שלל הבעיות הנפשיות כולן קשורות לרגש. הבעיות הנפשיות הן לא הגיוניות, הן רגשיות.
1: הרגש מאוד קשור לאימפולס גם, נכון? לדברים מאוד אימפולסיביים?
0: לאו דווקא, אבל כן, או נאמר כך, הרגש יותר מחוברת לגוף, והראש הוא רק בראש.
1: וזה גם מאוד מחובר עם ככה לנושאים של, לדברים הורמונליים, למצבי רוח, להשפעות כימיות כאלה ואחרות שמתחוללות בגוף, אפשר לומר.
0: הרגש הוא הרבה יותר צבעוני, ורב גווני ומשתנה.
1: והרבה יותר קשה לשלוט עליו.
0: נכון. אז נגיד ככה, בכלא רוב האנשים הם אנשי רגש. יש מחלקה קטנה בכלא של קוראים לה צווארון הלבן, הכחול, שזה אנשי ראש שבטעות הגיעו לכלא. רוב האנשים הם רצו לעשות קיצורי דרך ולעשות הרבה כסף ולעשות מכה, ועל זה הם הגיעו לכלא, כי אחרת הם היו קמים ב6:30 הבוקר והולכים לעבוד במשרד של רואי חשבון. אבל זה לא הם. אבל לא רק האסירים הם רגש, האומנים הם רגש, והמצביעים הגדולים, המנהיגים הגדולים הם רגש, והממציאים הגדולים הם רגש, והיזמים הגדולים הם רגש. זאת אומרת, אנשי הראש הם הסחירים האולטימטיביים, הם מדויקים, רציניים ואחראים, אבל מה שמניע את העולם זה לא הראש, האמוציות. זה דבר שמאוד חזק, לטוב ולרע.
1: זאת אומרת שאם אני מסכם את העניין הזה של הראש והרגש, אני יכול לומר שהצורך והרצון בשליטה של הראש נובע גם בעצם מפחד. הרגש מפחיד אותנו כחברה, מפחיד ממסדים כאלה ואחרים, הוא מפחיד.
0: הרגש מפחיד את הראש, והראש יעשה הכל להילחם. אתה יודע איך קוראים, איך הראש המציא לקרוא לרגש? יצר הרע. כאילו שרגש הוא גם יצר הטוב, הוא יצר אהבה, לא יפה לקרוא לרגש יצר הרע. אבל בדתות גדולות, מצווה גדולה היא לדכא את הרגש. מצווה גדולה להתחבר אל הרציו, אל הסחלטנות, אל האיפוק, אל החוקים, אל הסדר. אבל המציאות מראה שאנשים שיצאו מאיזון והראש שלהם התפתח יותר מדי, זה נכון שהם אמינים, יעילים, מדויקים, אבל הצד האפל של הירח זה אנשים שלא יודעים לבטא אהבה, לא יודעים לרקוד, לא יודעים לשיר, בקושי צוחקים, לא יודעים ליהנות, והם מתנסים, הם סגורים, הם לא ספונטנים, והם נורא כבדים, והילדים שלהם אחר כך אומרים להם, אבא, אבל אף פעם לא חיבקת אותי, אבל אף פעם לא הקשבת לי, תמיד רק אמרת לי מה לעשות. אז, או אמא, לא תמיד האבא הוא הראש. יש הרבה משפחות שהאמא היא הראש, האמא היא החוקים והסדר והמשמעת ולכו ללמוד, ודווקא האבא הוא הסלחן והקל והרגיש והמחבק יותר.
1: טוב, נראה לי שעד כאן אינטרו שלנו, הפרק הראשון שקצת עושה סדר במשוואה של מה זה טרילותרפיה, כי אנחנו מדברים על שלושה דברים, נכון? טרילו זה מלשון שלושה.
0: נכון, שלושה לוג'יק, טרי דיפרנט לוג'יקס, ההיגיון של הראש, ההיגיון של הרגש, וההפתעה הגדולה,

0: יש לנו עוד אחד, יש לנו את בעל הבית, עם היגיון אחר לגמרי, עם חוקיות אחרת.
1: בעל הבית הוא מושג בודהיסטי, נכון? מאוד חזק.
0: כן, כן, להעיר את בעל הבית.
1: כן, ורציתי לשאול, כיוון גם שזה ככה פרק ראשון בסדרה, זה בעצם כמה אנחנו, כמה שנים אנחנו כבר עם הסיפור הזה של הטרילו, כמה אנשים לומדים, איך זה מתחולל, תספר לנו קצת איך זה מתפשט ואיך אנשים, יותר ויותר אנשים.
0: אני התחלתי עם הטרילו לפני 20 שנה, להתאמן, ללטש, לפתח את השיטה, שיטת העבודה הזו. והיום, 20 שנה אחרי, יש כבר בית ספר, בית הספר לטרילותרפיה, שיש לנו כיתות בכל הארץ, ואנשים באים יום השבוע בערב, כמה שעות, ולומדים את נפש האדם, לומדים על, על המצוקות, לפתור את המצוקות, להבין את עצמנו, וכאילו בשנה הראשונה זה יותר מסע אישי. יש שיעורי בית, השנה השנייה היא לכיוון של התמחות, להיות מדריכי טריותרפיה. אבל בכל מקרה, הרי אם אתם כאן ושומעים את התוכניות האלה, אתם כבר במסע רוחני, הוא התחיל ממזמן, לא מעכשיו, אתם כבר עוזרים לאנשים אחרים, ועדיין כמהים לפרוץ את סודות תיבת האוצר הפנימי, ולגלות את מהות האמצע, להאיר את האמצע, מה שקוראים בבודיזם הערה, וזה אפשרי לכל אחד, וזה כאן ועכשיו, וכל מה שצריך זה לעשות סדר בבית הפנימי.
1: עד כאן הפרק הראשון שלנו על טרילותרפיה עם זן מאסטר ניסים אמון. אנחנו נמשיך, זאת סדרה בת 5 פרקים, על משהו באמת מבואי, הצצה לשיטה שהיא יחסית חדשה, מכנסת בתוכה הרבה ידע שאספת ועשית איזו אינטגרציה, וניסינו לגעת קצת בסיפור הזה של אני ועצמי, קצת של רגש ומיינד, להתחיל להתבונן בתוכנו על המקום הזה. תודה.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. התעוררות עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

לא רע בכלל לשמוע את הקול המחשף של מסי גרי על הבוקר. בוקר טוב, בוקר אור. 7:05 דקות בדיוק, כל יום מהדורת שנייה לפני סוף שבוע. וכל הבוקר הזה מוקדש למפיק, לדי-ג'יי, ליוצר, האיש בעל אלף השמות, נורמן קוק, שהתחיל בהרכב הברית פרוק, אגב הנהדר, האוס מרטינס, שנשמע אותם בהמשך, והמשיך עם הרכב ביץ אינטרנשיונל, ואחרי זה קרא לעצמו פיצה מן, ואחרי זה קרא לעצמו מייטי דאב קאטס, ואפילו היה מעורב בהרכב האסי ג'אז הכל כך טוב, פריק פאוור, אבל לאט לאט, לבטוח. בוקר טוב, בוקר אור, שיהיה לכולנו אחלה הזנה, אני אמיר פרי, עד השעה 8.

Won't talk about it. במקור השיר של הזמר הבריטי בילי ברג, שעשה ב-84, 4 שנים אחר כך לקח את זה נורמן קוק, עשה את זה סוג של קאבר רמיקס יחד עם בילי ברג. נורמן קוק שהתחיל כאמור בתור בסיסט בלהקת הבריט רוק האוס מרטינס, סיפר בזמנו שהיה נורא נורא מתוסכל, כי הלהקה שלו נגנה סוג של רוק אנד רול, והוא שמע מסביב המון המון סאונדים חדשים. הוא ראה איך עולם האלקטרוניקה ועולם המועדונים נהיה גדול ומשפיע, והוא רצה גם. אז הוא אמר למה לא. תחת השם פטבוי סלים, הוא לחלוטין אחראי על אחד מההתפתחויות של אחד הז'אנרים שדווקא אני מאוד אהבתי ב-90s, שנקרא ביג ביט. אבל הכל בהמשך. הנה אחד השירים הכי כיפים שאני מכיר. הכיף שלו יחד עם אשלי סלייטר, פריק פאוור. שהיה חתום בלייבל התקליטים האגדי אסיד ג'אז, והוציאו 2 אלבומים בלבד, אבל 2 אלבומים מעולים. זה מתוך דרייב-תרו בוטי הראשון שלהם, 1993.

Through Booty, האלבום הראשון של פיק פאוור שיצא ב-94 והיה הצלחה אדירה. שנתיים אחר כך הם הוציאו את האלבום השני. שקראו לו More Than Everything and Everything by פיק פאוור. והאמת שזה היה אלבום הרבה הרבה הרבה יותר טוב, ואפילו הייתי אומר אלבום משובח, אבל הוא די נכשל מכל הבחינות.

Nothing של Freak Power. 7-17 דקות, אתם על כל יום החדש, מן הסתם. אנחנו בעוד 87, 71, סלקום ופרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, וכמובן שגם ב-On Demand. כל הבוקר הזה רק המוזיקה של נורמן קוק, a.k.a. Fatboy Slim, Pizza Man, Mighty Dub Cats, Freak Power, ותכף גם Beats International. נורמן קוק שהיה די-ג'יי, במקביל לקריירה שלו בתור בסיסט של ההאוס מרטינס, ניסה כל הזמן למקסס דברים שלא הולכים ביחד. הוא סיפר שבאחד הערבים שהוא תקלט הוא שם שני שירים שהוא נורא אוהב, אחד מהם זה Be Good To Me של SOS Band, כבן R&B די שכיח שפעל לו ב-80s, ואת Guns N' Brixton של הקלש. ואז הוא אמר, וואלה, שניהם יושבים ביחד פיקס, למה שלא נעשה עם זה משהו? ואת יצאה להיית המושלם הזה? Hank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big...

Body Moving, Beastie Boys, מתוך Hello Nasty במקור. נורן קוקו, בתקופה הזו. די-ג'י ורמיקסר מאוד מאוד מאוד פופולרי. עם הסאונד שלו והסטייל שלו. ורבים וטובים השתמשו ברמיקסים שלו. יכול להגיד לכם שב-98 או 99 זכיתי לראות אותו בלונדון. מתקלט במקום לא גדול במיוחד. אבל זה לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי פתח לי את הראש בתור די-ג'י. אפשר לומר שהוא אחד הדי-ג'יים שלגמרי השפיעו עליי. ראיתי שאפשר למקסס את הרולינג סטונס יחד עם אלקטרוניקה, את ביסטי בויס יחד עם הסטרנגלרס, ופשוט פרי סטייל מטורף, והכל בסוג של מיקסים מושלמים. הרבה שנים אחר כך ראיתי אותו בארץ ואת הייתה די אכזבה. הפופולריות הורגת הבחור, הרגת הבחור. פופולריות פלוס כסף, סוג של מכת מוות לקריירה בעיניי. הנה עוד רימיקס מאוד משובח, הרכב האנגלי ההודי קורנר שופ מקבל פה לגמרי את הסטייל של פטבוי סלים.

האוס מרטינס, הרכב האנגלי כל כך נפלא, שנורמן קוק היה בו בסיס, ומי שהנהיג אותו וכתב את השירים זה פול היטון, שאחר כך הקים את ה-Beautiful South, עוד הרכב אנגלי נפלא. זה מתוך הראשון שלהם, לונדון זירו, רום 4, שיצא ב-86. ואגב יש לו עטיפה נפלאה, תפסו את זה באינטרנט, אלבום הראשון של האוס מרטינס.

זה כבר מתוך השני שלהם והאחרון, The People Who Grind Themselves to Death, Me and the Farmer, House Mountains.

מי אין דה פארמר, איך אני אוהב את השיר הזה. 7:33 אתם על קולה מחדש, קצת יותר מ-25 דקות, גלי גלעדים, התעוררות, מהדורת יום חמישי, מומלצת במיוחד. מיד אחר כך לירון תהני עם פה זה טוב, ואנחנו עם בוקר שכולו נורמן קוק, אופק בוי סלים, עוד 1001 שמות, מה שתרצו. ואגב, תחת אופק בוי סלים, נורמן קוק הוצא 4 אלבומים מבריקים, ומכיוון שיש כל כך הרבה מוזיקה, בחרתי באחד, אולי הכי מייצג. Right about now. The funk soul brother, check it out. בתוך השני שלו, you've come a long way, baby, שיצא ב-98.

אפל כל הבא ליד. כל הקטע הזה בנוי על הסלייס טומטוס של ג'אס ברדרס. ועל ביט גרל של ג'ון ברי, מלחין הסרטים הנודע, שאגב מלחין גם את ג'יימס בונד בזמנו, והרבה והרבה אחרים, שבהתחלה לא אישר לו להשתמש בקטע. כמו שתמיד אני אומר, כסף קונה הכל בסוף, כמעט הכל. אבל גם פה, הפשרה שהם הגיעו אליה, אז ג'ון ברי יהיה שותף בתמלוגים. ואני בטוח שהוא לא מתחרט על זה. כמה שנים אחר כך שכבר נורמן קוק היה סוג של מיינסטרים, ולגמרי לגמרי לגמרי היה מפיק מבוקש. אפילו דיימון אלברן התקשר, הוא אמר לו, הלו, אנחנו עושים תקליט בקריבים, הוא נקרא Think Tank, הוא הלך לבוא להפיק קטע. הוא אמר, למה לא? הנה בלר, Crazy Beat, בהפקה של נורמן קוק.

Crazy Beat, Blur מתוך Think Tank. בהפקה והסאונד והחותם של נורמן קוק. ב-1993

מספר שהייתה לו שנה קצת משעממת בחיי במילים שלו ככה. אז הוא אמר, אני אקים איזה הרכב חדש, עוד איזה סוג של סטוץ קטן, קרא לעצמו פיצומן. רוצה את הקטע הזה? זה נקרא הפינס. זה לגמרי הסאונד ששלט באנגליה ב-93-94. ביג ביט קראו לזה, או ברייק ביט, קראו לזה איך שאתם רוצים.

ורגל מאסטר במקור קטע של ווילד צ'יילד עקב ברייק ביט שיצא ב-95 שנתיים אחר כך פט בוסלים לקח את זה לידיים שלו מה אתם שומעים כבר? אנחנו חוזרים אחורה כן שנתיים ל-95 אז הנה אחד הקטעים שאני הכי הכי הכי אוהב בעולם עוד איזה סוג של סטוץ של אורמן קוק סינגל וחצי אבל הסינגל הזה כל כך טוב מייטי דאפקטס, כך הוא קורא לעצמו מג'יק קאפלט רייד שמסמפל בצורה מושלמת מתוך הצ'רלקס יוסו קובאנו ככה נקרא הקטע המקורי

אולי לטלפון ואפילו הסכים לבוא לשיר. איזה סוג של שיתוף פעולה שנקרא ב-BPA. עוד סוג של רומן קצר, קצרצר אפילו. של אומן קוק, פאט בוי סלים. נערך פה דייוויד ברן ודיזל רסקל. 7:53, הגיע העת לסיים.

נטי אמיר פרי. מודה לכם על התגובות, מודה לכם על הסבלנות, בכלל מודה לכם ולכם. שולח מפה המון המון המון אהבה, מאחל לכולנו סוף שבוע רגוע, טוב, שפוי, בריא, נורמלי, אם אפשר לא חם מדי. נתראה בראשון בבוקר, שיהיה אחלה יום.

לאט מעבר לקיר משהו מחכה כמעט

תאביב או סתר עכשיו עד מתי נארצן חלומות

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: בקבלה יש אורות ויש כלים, אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
2: כן.
1: ובעצם תיקון פנימי זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
0: קבלו תיקון עם שי אביבי ושמואל שאול באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
0: התעוררות

ממש בדיוק כמו בשיר של אהוד, האירלניות האירלנדיות שראיתי ברחוב ובפאב יהיו קשוחות, שונות מאוד מהליידיז האנגליות, מסקרנות כל כך. בתכלס במשך שלושת הימים באירלנד, אם הייתי יכולה הייתי מצלמת בעיקר את הפרצופים שלהם, שלהם. שלושה ימים בקורק, דרום אירלנד, מחוז המרפיז. מלא סטודנטים של אומנות, של מוזיקה, היפים, פנקיסטים, מלא קעקועים, מלא שיקורים, הומלסים, וקצת כמו קיבוץ שדי כולם מכירים את כולם, ומאוד מאוד מאירי פנים. אז אלן ושלום, בוקר טוב, בוקר אור, סבח אל יסמין, שבוע טוב, top of the morning, התעוררות, שוב, הבוקר מוקלטת, יש אצלנו שיפוצים, אבל אני ערה על התדר ביחד. ומאלמתי האירלנדית, אל האלם האירלנדי, גריין צ'אטן ודיסקור. עוד טיפה מאירלנד, בהחלט מקום לשוב אליו ולחקור עוד. אני גליה, שמחה לשוב להתעורר ביחד עד 9:30. התעוררות נעימה, והאזנה כזו גם.

סרט טבע החדש של דה סמייל, טום יורק, ג'וני גרינווד, טום סקינר, בנדינג הקטיק עם ג'וני שממציא את הגיטרה מחדש. דה סמייל, בנדינג הקטיק חדש. וביום שישי הבי-בי-סי שידרו את ההופעה של פו פייטרס מגלסטנברי. שגם אם אני חושבת שקצת נמאס לי, הוא תמיד בא ואומר לי, סליחה, נראה לך?

Foo Fighters עם אבלונג האקוסטי, והחדש של סלו דייב, שיר ראשון מזה שש שנים, הרכבה שוגייז חוזר עם אלבום חדש, סינגל ראשון מתוכו, Kisses.

הראשונה, אבל יצא לי שוב לעבור במעבר החצייה וליד האולפנים, וזה תמיד מעורר יראת כבוד ושמחה כמו ילדה קטנה. ביטלס מתוך אבי רוד, ביקוז. זאת לאורך החוף אני מתגעגעת אליה ואלון אבוטבול, המסך הלבן, המילים נתן יונתן, תמיד לאורך החוף.

פרידה מחופים אחרים, והוא מלך בצי המשורר מוקף זרנים קרים, וזקנו רועד כמו קצף, שיקור מעורב במונרכיה העתיקה של הים, ובחולות הנודדים ובעצב

0: אז אני יודעת ששמעתם את הקטע הזה בחמישי, אני ברביעי, אבל לא יכולה שלא לחזור אל האחים הכימיקלים ואל ההופעה, שבהחלט היה שווה לחכות אליה. לא יודעת איך הם עושים את מה שהם עושים, זה פשוט קסם, וכל האנשים היפים שהם מביאים.
1: If you ever change your mind about leaving it all behind, remember, remember, no geography, me.

פחות או יותר ללונדון הגואשת ורועשת הקיץ. כרגע בפארק יש חימום לפינק.

אני לא יודעת לומר אם השיר מדבר בדיעבד או בתזכורת לעתיד. אך המסר הוא אותו דבר. London Electricity. Build a better world.

ברדיו ישמיעו את השיר הבא. נפל לי על יום ההולדת והתחברתי כזה, אז משותפת. אלטון ג'ון, I'm still standing, בצעדי ריקוד אל העשור הבא. You

סתם אפקס טווין הוא אפקס טווין. בלק בוקס לייף ריקורדר 21F, קטע ראשון לקראת איפי חדש יופיע הקיץ פה בפסטיבל אחרי הרבה מאוד זמן.

בפנים בכל התקופה האחרונה של בין ההאחזות בדברים הטובים, כמו אתם יודעות ויודעים, לבין הלב הנחמץ מול מה שקורה בעולם ואצלנו. ונשאר דווקא אצלנו עם אור, עם אורי אבני, מחוזק בגילה דברו ושחר חזיזה, בקטע חדש שנקרא עוד גוון ללילה.

heavy מתוך space heavy אלבום החדש והיפהפה king cool

e Gaz Coombs. מתוך האלבום האחרון שלו, Turn the Car Around. So I'll be the same. Long live the strange. 'Cause I love you. ואל הווטר בויז. ואל This is the Sea. ואל טרומפט.

Your love feels like trumpets. What a voice. Your love feels like trumpets. תודה רבה על האהבה, על התגובות. היה לי לעונג לשוב להתעורר ביחד כמו תמיד. מעט אין פה זה טוב. שימשך יום שקט, נעים, אוהב. כל הדברים הטובים שהתגשמו. ובשביל זה שיר פרידה בשם ג'וי, המקהלה של הדוד של פרל וויליאמס, Voices of Fire, ביחד

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על עושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שעושר זה לצייר את העושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
0: העושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב חברות וחברים, בוקר טוב אהובות ואהובים. ובוקר טוב לנילי חנקין, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, איזה מרגש.
0: לגמרי מרגש. אני רק חייב לספר שהספשייל הזה תוכנן ונערך כבר לפני שנה, אבל בגלל שהיה כל מה שהיה הוא נדחה ונדחה ונדחה, והנה זה קורה. וכשאני מדבר על זה קורה, אני מדבר על ספשייל קיור.
1: ונתחיל.
0: אה?
1: ונתחיל.
0: את מוכנה להתחיל?
1: כן.
0: כן, להתחיל עם שיר ישר?
1: כן.
0: את קובעת.
1: כן.
0: אני פה רק כדי לעשות את מה שאת אומרת. סבבה? מקובל עליי? יופי. ספשייל קיור חלק ראשון, מחר החלק השני, יצאנו לדרך.

0: פתחנו עם להיט, ללביי, ספיישל קיור, חלק ראשון, גם את החלק הראשון וגם את החלק השני, ערכה נילי חנקין, ואותה אתם תשמעו כאן. אז נילי, קודם כל, תודה מראש, אני גם אגיד תודה בסוף, בואי נדבר על ללביי.
1: תודה לך, וזה היה שיר קיור ווידאו, קיור ראשון שראיתי, חשבתי שמדובר באישה, הקליפ מאוד הפחיד אותי, והסיוטים רטפו אותי חודשים. באמת, השיר ללביי נולד מתוך סיוטי ילדות של רוברט סמית. הקליפ צולם כסרט אימה קצר, בהשראת ראש המחק של דיוויד לינץ'.
0: סרט Eraserhead, כן, סרט מוזר בשחור לבן, שלא בדיוק מובן מה קורה בו.
1: ואנחנו לא יודעים מה קרה, ממה עשו את תינוק.
0: כן, זה...
1: הוא לא מגלה.
0: כן, בדיוק.
1: במאי הקליפ, טים פופ מתאר את שיתוף הפעולה שלו עם הקיור כיחסים מונוגמיים הכי ארוכים בהיסטוריה בין להקה ובמאי. ב-82, כשרוברט פגש את הבמאי אקסנטרי עם עין פוזלת, חולצה מטורפת וחנות פתוחה ומכנסיים, הוא הבין שזה הבמאי הנכון בשבילו. באותה תקופה, סמית שאף להרוס את המיתוס המורבידי של פורנוגרפי. הוא בחר להשתמש במורבידיות כדי ליצור סביבה אבסורדית וקצת מטרידה. ג'ים קרמי להקת סימפל מיינדס, הייתה פעם להקה כזאת.
0: ושאפילו מאוד מאוד הצליחה.
1: כן, אבל הוא אמר, רוברט כבר בן 30 ועדיין כותב שירים על איך זה להיות נאכל על ידי הכביש. רוברט ענה, אנחנו לא חוששים לעשות דברים מפגרים. זה צד של הקיו שרבים התקשו לעשות. אני אידיוט מקצועי, וזה מאוד מדבר עליי. וזה בעצם הגישה שאפשרה לקיו לא להידרדל לפומפוזיות, לא להפוך לפרודיה של עצמם. השיר Close to Me מדבר על קלוסטרופוביה, כסבל ליד אנשים לא נכונים. הבמאי תרגם את זה לסבל בתוך ארון בגדים שנופל לים. הווידאו צולם בתוך גיגית ענקית מלאה במים סרוחים. הבמאי השתין לתוך המים כי הלהקה לא נראתה לו אומללה מספיק. כולם הפליצו ארוחה אודית שאכלו לפני. לול טורחסט עשה את תפקידו המרכזי בלהקה, הוא חרבן על הסט והבמאי הקיא בחוץ. כנראה שמדובר בווידאו מוזיקלי הכי מסריח בהיסטוריה.

0: Close to me, Special Cure, חלק ראשון, כן.
1: וממשיכים סיפור הקיור. Mm-hmm. הקיור בעצם התפתחו מהרכב מליס שהתחיל יחד עם פריצת הפאנק. רוברט ראה איך הפאנק הפך להצהרה אופנתית ומרד נגד זה. רק סיימתי בית ספר ולא רציתי להחליף מידים במידים אחרים. אלוויס קוסטלו השפיע עליו. הדרך שבה קוסטלו השתמש במילים, חיבר שירים נראתה לו פשוטה, אך הוא הבין עד כמה שזה קשה כשניסה לעשות זאת בעצמו. קוסטלו הביא לפאנק גיטרה מעבר ומסגנון אחר, פנדר ג'אז מאסטר. רוברט ראה את קוסטלו בטלוויזיה עם הגיטרה הזאת, הוא חשב שזו גיטרה יפה ורכש כזאת לעצמו. רוברט ראה את זה רק בראיון אחד ואני מאוד שמחתי לקרוא את זה, ודש לי מעריצי ומעריצות קוסטלו. ועוד השפעה משמעותית להקת וייר. אני ראיתי את וייר בברבי, גם רוברט ראה את וייר. לא בברבי, אלא במועדון סטודנטים קטן. בעצם הקיו חיממו את וייר ב-78, ואותה הופעה הייתה כמו רעידת אדמה בשביל סמית, למרות שהוא לא אהב אותם, והוא ממשיך לא לאהוב אותם. הם בנו חומת רעש ונשארו עם ביטים קטנים, הוא אמר. ככה רציתי שהקיו יהיו. הרבה עוצמה, אך זה לא חייב להיות מהיר. 1, 2, 3.

0: Buzzcocks, Orgasm Addict מ-1978, ולפני זה שמענו את Wire עם Lockdown. כן.
1: ובאמת כשרוברט הופיע, זאת אומרת כשהקיו הופיע באחת ההופעות הראשונות של הקיו בפאב, מישהו הביא לרוברט את הסינגל של Buzzcocks ששמענו עכשיו, הוא אמר זה מדהים, זה איך שאני שרתי עכשיו. מלהקת Buzzcocks הוא אימץ את הרעיון של שיר פופ בין 3 דקות, מושלם וקולע, ונשאר נאמן לו. זה אפשר לקיו לא להידרדל לפומפוזיות גם כשהצליל והלהקה גדלו.
0: העניין הוא שבכלל, בכל המגמה הזאת של הבאזקוקס והפיסטולס, העניין הוא היה באמת להכניס כמות אנרגיה מסוימת לתוך זמן מאוד מאוד קצר, להכניס אנרגיה ולפרוק אותה, וזה באמת, הוא למד מזה המון.
1: כן, וזה באמת כמה שהמוח שלנו יכול להיות מרוכז בכלל.
0: בדיוק. גם נכון.
1: כשעשינו את דיסאינטגריישן, ממשיך רוברט, אנשים אמרו שחזרנו לשורשים האפלים שלנו, כשלמעשה השורשים שלנו היו בשירי פופ כמו Boys Don't Cry. בתור ילד אנגלי, רוברט חווה לחץ חברתי שלא להביע אמוציות. Boys Don't Cry היה בין שירי פופ ראשונים שיצאו נגד סטריאוטיפים מגדריים. השיר העניק את שמו לסרט הטור שפחים. המוזיקאי האמריקאי מורגן התמודד עם אי התאמה לסטנדרט הגבריות, הומופוביה, דברים דומים שעובר בעצם גיבור של הסרט. מורגן הקליט קאבר ל-Boys Don't Cry כזעקת שבר על אבא שלו שנפטר. מורגן שלח את ההקלטה של הגרסה שלו בצירוף מכתב אישי לרוברט סמית דרך חברת ההפצה, וקיבל תשובה, רוברט סמית מאשר, שזה נדיר.

0: זה הקאבר של מורגן לבויז דונט קריי, חלק ראשון, ספיישל קיור, נילי חנקין כאן. את יודעת, לפני שאנחנו ממשיכים לעוד קאבר של הקיור, יש משהו בבויז דונט קריי הזה, שהוא מאוד, כשהוא יצא, הוא מאוד סימל תחילתו של עידן של גבר חדש. זאת אומרת, גבר רגיש יותר. זאת אומרת, פתאום, זה גם קצת נתן לגיטימציה לבויז דונט קריי הזה, הוא מאוד...
1: וזה מאוד סמלי לדבר על זה היום, בחודש הגאווה.
0: זה נכון, בדיוק. זהו, עכשיו עוד קאבר.
1: הפתעה מתוקה. בויז דונט קריי.
0: כן, מתוקה.
1: מאוד.
0: אם את אומרת... בויז דונט קריי!

0: האינטרנט שלכם בסדר, לא קרה שום דבר, זה באמת נשמע ככה. מה זה היה?
1: זה לא חיט, ודי מיינסטרים. כמו שאומרים, פאטרן טופי מונוטוני, אבל זה היה קאבר ל-Boys Don't Cry.
0: של 20 שניות.
1: כן, מעט להקה יפנית, The Gero Gere Gegege, להקה מאוד מרתקת, מחתרתית, שנולדה כהרכב פרפורמנס במסיבות פטיש במועדוני גייז יפניים מחתרתיים.
0: רוב אוהב את זה בכלל.
1: ומעבר לכך, רוברט בעצמו הבטיח לנו אלבום סולו, שעה של נויס, וזה מעבר לאלבומי הקיו המצופים, וזה מאוד מאוד מסקרן. ושיתוף פעולה של רוברט סמית וגרו גרי גגגי, זה חלומי. ודרך אגב, השם של הלהקה די משחזר את מה שקרה בצלומי הקליפ Close to Me, כי שלשול ומילה לא קיימת.
0: אוקיי. Okay.
1: עכשיו נעבור
0: כן, אפשר לעבור. זה הזמן לעבור.
1: נעבור לעוד סיפור של Boys Don't Cry בפסטיבל רדינג ב-79, אקיו הקדישו את Boys Don't Cry לגברים של מוטורחט. זה היה פסטיבל רוק מיינסטרימי, ואקיו נתפסו כלהקה לא מתאימה. הקהל זרק עליהם בקבוקים מלאים בשתן. למיקל מיסטר, המנהיג המוטורחט האגדי, אימץ אותם. הוא הזמין את כולם לקרון שלו, שם היו שתי שורות של ספיט באורך של כל הקרון, חילק לכולם קשים כדי להסניף את כל זה. רוברט עדיין שומר דגל של מוטורהד מהפסטיבל הזה.
0: זה מאוד יפה, רוברט סניפט.
1: רוברט סניפט, כן. וזה היה גם פרייסלס כשהוא עשה חיכוש של למי
0: כן.
1: השיר הבא מוקדש ללמי. ב-85, להקה בשם Boys Don't Cry הוציאה את השיר I Wanna Be a Cowboy. למי השתתף בקליפ נמורת בקבוק וודקה סמירנוף, והוא מאוד מאוד חסר.
0: כן, נכון. היו לו סטנדרטים גבוהים גם...

0: ספיישל קיור, חלק ראשון, החלק השני מחר, נילי חנקין ערכה, והנה, הנה, כאן נילי, כן.
1: ואני מקדישה את השיר היפה הזה למאזינה גותית נחמדה. השיר How Beautiful You Are, מאלבום Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, נכתב עוד בתקופת Faith, על כך שאי אפשר באמת להכיר אדם אחר, שגם אנשים קרובים מאכזבים, שאהבת אמת עם מיתוס. רוברט חשב שהסיפור עיני העניים של שאר בודלר, מבטא את הרעיון טוב יותר ועשה לו מחווה. הוא גם כתב סיקוול לשיר Pictures of You, זה השיר שהוא בעצם המשך של זה. רוברט סמית קורא לעצמו גנב ספרותי, אך הוא לא מעתיק ספרים לתוך שירים. הוא דוגם, לוקח שמות ומשפטים, וכותב שירים על פי חוויה אמיתית. וזה מה שהוא אומר, אני תמיד יודע בדיוק על מי ועל מה אני כותב. אני לעולם לא אגלה, גם לא לחברי הלהקה, כי זה יבטל את המסתורין של השיר, וגם יכניס אותי להרבה צרות. בשלב מסוים הוא כפה על עצמו לעבור חוויות שיהיו לו חומרים לשירים, למשל, הרס יחסים. האובססיה שלו לרעיון הזהות הדואלית גרמה לו להתחבר לספר שרלוט סומטיימס. שרלוט מחליפה זהויות עם ילדה אחרת, מחפשת זהות של עצמה. גם בקיור הזהות היא משחק תעתוע בשירים רבים ובמגה מגדריות של רוברט סמית. כך אני ראיתי אותו פעם ראשונה על הבמה כאישות מגה מגדרית, וזה מה שגרם לי להפוך למעריצה ב-2016. הקיור הייתה להקה מערבית ראשונה שהופיעה בצ'כוסלובקיה בשנת 90, אחרי מהפכת הקטיפה, שזה נשמע מאוד גותי. באותה נסיעה, רוברט קרא ספרים של קפקה, יומנים ומכתבים אל פליצ'ה. זאת הייתה קריאה מתישה, אך הוא הרגיש מחויבות לסיים. מכאן נולד שם השיר, A Letter to Elise. אך השיר נכתב על אדם חי, לא על הספר. צליל השיר מבוסס על נגינה מלודית בגיטרת בס בעלת 6 מיתרים, פנדר בס 6, אופיינית לקיור.

0: A letter to Elise. כן.
1: וממשיכים, השיר הבא שנדבר עליו, Love Cats, השם Love Cats זה גם דגימה ספרותית, למרות שכנראה שלא הרבה יודעים. השם הזה בא מהסיפור The Cockatoos, הקקדו, סוג של טוקי, מאת הסופר האוסטרלי פטריק ווייט. בספר אלה היו גורי חתולים לא רצויים שנזרקו לאגם בתוך סק. רוברט הפך את זה לסיפור על שני מאהבים שקורטים ביניהם הסכם התאבדות. מכאן המילים Into the Sea, You and Me, זה הרעיון שלו לשיר אהבה. הוא השתעשע מהעובדה ששיר כל כך אפל הפך ללהיט כי אף אחד לא הבין. והוא אפילו קיבל מכתבי שנאה ממעריצים ותיקים שהרגישו נבגדים כי השיר לא היה להם אפל. וזה מה שהוא אמר, אני מתאהב אותם כאילו אנחנו להקת מחמד שלהם, איך אני מעז לשנות כיוון. הם מנסים לצמצם אותי לאדם חד מימדי שמותר לו לעשות רק סוג מוזיקה מסוים. המעריץ טריקי כנראה הבין את המילים, כי הוא הקליט את הקאבר ל-Love Cats כדואט, וכך טריקי נחשף למוזיקת הקיור, דרך אנשי כנופיות מקסיקניות בגטה בלוס אנג'לס, שהזינו לקיור כשנהגו בשכונה.
0: שזה הכי מוזר. כאילו, למה לחברי כנופיות מקסיקניות?
2: להזין לקיור. אבל כנראה היה להם טעם.
1: הוא אמר שאלה היו חבר'ה מבוגרים, וזאת הייתה המוזיקה שם.

0: חלק מהכיף של לעשות הספיישלים האלה, זה שלמרות שאני מתעסק במוזיקה כל יום, כמעט כל היום, לפעמים מגיע משהו שאתה לא מכיר ומעיף אותך, פשוט קאבר מעולה, נילי. פשוט קאבר מצוין.
1: מאוד מיוחד, וגם נכון. כל הקאברים של אומנים אחרים ששמענו ושעוד נשמע, זה מדהים איך כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו, כל כך מקורי וכל כך ייחודי, ומעניק משמעות חדשה לפעמים לשירים. טים ברטון, הפריק של הקיור, חלם שרוברט סמית יקליט מוזיקה לסרטים שלו.
0: אנחנו הולכים לדבר על אדוארד סיזרהנד? לא, כי...
1: הוא הציע באמת, אבל אז הקיור באמת לא כל כך הכירו את ברטון, והם היו עסוקים עם...
0: הוא עיצב את הדמות של אדוארד סיזרהנד.
1: השיער.
0: בדיוק, את השיער לפי רוברט סמית.
1: כן, אבל לקיור אף פעם לא הסתדר באמת להקליט פסקול לסרטים של ברטון, כי הם תמיד היו... עסוקים באלבומים שלהם, גם ב-Disintegration וגם ב-Blood Flowers, אבל רוברט עשה כמה שירים לסרטים של ברטון, והפעם רוברט עושה קאבר לביצוע הקלאסי של פרנק סינטרה, Witchcraft, בסרטו של טים ברטון, פרנקן וויני, ב-2012, הסרט הארוך. זה ביצוע פרודי, תכף נשמע, שר כמו סינטרה שיקור. הדמות של כלב זומבי ספארקי סמלית עבורו, עבור רוברט סמית. יש ספארקי אחר, כלב גיי של סטן מרש מסאוט פארק, שמדובב על ידי ג'וג' קלוני, כלומר ג'וג' קלוני פשוט עושה קולות של כלב, וזה כל כך הצחיק את רוברט שהוא הסכים להשתתף בסדרה. השיר הזה סמלי גם בשבילי, כי אני עשיתי נאמבר דראק ראשון בחיי לצלילי הגרסה של סינטרה, כי סינטרה שיקור זה למתקדמים.

0: Witchcraft.
1: זה פרפורמנס מדהים, איך רוברט סמית הופך את השיר לנאמבר, באמת, ואחרי נאמבר כזה מהמם אומרים, שנטי, you stay. ויש לו שנטי כפול ממני. עכשיו נדבר על סיימון גלופ, בסיסט הקיו, שגדל כפנקיסט פרברי. רוברט וסיימון התחברו דרך הופעות משותפות והתחילו לצאת יחד למועדונים לרקוד דיסקו. פעם סיימון שמע אצל אחותו שיר סול ו-R&B Everything Tuesday. הוא הלך למועדון והשיר הזה ניגן שם. הדבר האחרון שאני זוכר מאותו ערב, הוא אומר, זה הריקוד שלי עם רוברט. למחרת הלכתי לבית אחותי, מוניקה, ושמתי את השיר בתקווה שזה יעזור לי להיזכר מה קרה באותו לילה. זה לא עבד. אז בקיו היה בסיסט אחר, מייקל דמפסי, הוא ורוברט לא הסתדרו. מייקל אומר שלא היה לו את הכישרון המשמעותי של סיימון לנגן בס בגובה המפסע. סיימון הצטרף לאלבום 17 Seconds, שהכניס את הקיו למצד, למצדי לעתים, עם הסינגל A Forest. בפסטיבל ורכטר ב-81, הקיו ניגנו גרסה ארוכה במיוחד של הפורסט, כי התרסה נגד ההדליינר רוברט פלמר, שלחץ עליהם לפנות את הבמה מהר. בסיום, סיימון צעק, פאק רוברט פלמר, פאק רוק'נ'רול. אפשר לראות את זה ביוטיוב. רוברט כל כך שנה את פלמר, זה נורא מצחיק להגיד, רוברט שנה את פלמר,
0: כן.
1: שרצה לראות אותו מת בקבר, או לפחות פורש. רוברט פלמר נפטר ב-2003, ונשמע עכשיו גרסת ASMR ממכרת לפורסט, מת להקת בלק מטל נורווגית, קרפטיאן פורסט.

0: זה טוב, זה מעולה.
1: זה מצוין, וזה גם מדגיש עד כמה שהשפעה של הקיור קיימת מעל הז'אנרים, מעל סגנונות מוזיקליים שונים.
0: לגמרי, לגמרי. ספשייל קיור, חלק ראשון, מחר החלק השני. נילי חנקין, היא זו שמדברת כאן, היא זו שערכה את הספשייל הזה, היא זו שאספה את הכל, את כל האינפורמציה הזאת. אז הנה, תמשיכי.
1: מקווה שאתם נהנים ושזה מחדש לכם. סיימון ניגן תופים באלבום פורנוגרפי לצד המתופף לול טורהסט. זה הציל את ההקלטות כי לול לא היה מסוגל לתופף טכנית ופיזית. רוברט וסיימון פרקו תסכולים בבולינג של לול שספג הכל כדי להיות בלהקה. רוברט מסביר את הצליל המינימליסטי של האלבומים המוקדמים כאילוץ של חוסר יכולת מוזיקלית של טורהסט שעשה הכל באותה דרך. אבל בדיעבד זה מה שהציל אותם כי אנשים חשבו שזה סאונד פוסט מודרני מתוחכם. טורהסט הפסיק להיות חבר פונקציונלי בלהקה ברגע שלא הסתדר עם ביט, עם ביט אלקטרוני בהקלטות Let's Go To Bed. הוא ניסה 3 ימים, זה עלה מלא כסף בזמני אולפן. במקומו הוא זמן מתופף שכיר, סטיב גולדינג מלהקת The Associates. את כל היתר רוברט עשה לבדו בלילות ארוכים באולפן. לול ישב בצד, אך קיבל קרדיטים לפי שיטת חלוקת כספים שוויונית ונדיבה שרוברט קבע כדי למנוע קנאה. הוא קבע את זה ממש בימים הראשונים של הלהקה. וכלומר, יש לנו פה חבר של הלהקה שמקבל קרדיטים על משהו שהוא לא עושה בפועל.
0: וגם כסף.
1: כמובן.
0: סוציאליסט.
1: השיר הבא, Just One Kiss, יצא כ-B-side של הסינגל Let's Go To Bed. השיר מוקדש לקווין אוף סיאם, לידיה לאנץ'. ההרכב של לידיה פתח הופעות לקיו בטורים פייס ופורנוגרפי. רוברט ולידיה היו בקשר וכתבו יומן מסע משותף. אני פגשתי את לידיה לאנץ' לפני 2 בהופעה שלה בישראל, ושאלתי איך רוברט סמית היה. היא נתנה תשובה של לידיה, זה הפנטזיה שלך, לא שלי.

0: I'm still waiting on the word come out the gospel singer's mouth.
1: לידיה לנץ'.
2: המוזה.
1: חתיכת מוזה.
2: מוזה של כולנו. וממשיכים את הסיפור על תקופת האלבום פורנוגרפי. סיימון סיפר על ריחוק מרוברט בתקופת פורנוגרפי. כוח הכבידה משך בינינו, אך לא היינו מספיק בוגרים כדי לדעת איך להגיב אחד לשני. סמים ודברים אחרים הוסיפו. הוסיף לזה גם בונדינג שנרקם בין רוברט וסטיבן סברין, הבסיסט של סוזי והבנשיס. סברין ניסה לפרק את הקיו. הוא הסתובב מאחורי הקלעים, היה מנטרל את טולחרסט עם LSD ומשכנע את רוברט לעבור לבנשיס. סיימון נשאר בצד, אכול קנאה. היה לי פעם כלב פודל בשם פרינס. הוא היה קנה לצומי בצורה מטורפת.

0: ובכן הביצוע הזה ששמענו הוא ביצוע לייב בסיבוב הופעות טרילוגיה, זה ספציפית מברלין שנת 2002. ספיישל קיור, חלק ראשון, מחר החלק השני, נילי חנקין כאן גם בחלק הראשון וגם בחלק השני, והיא ערכה אותו והכל בעצם זה היא, אז כן.
1: בשיר אנטייטל ששמענו, רוברט סמית מדבר על השט פיוטיליטי, חוסר תוחלת, מודעות קבועה למוות בלתי נמנע, אך זה דווקא הופך אותו לאדם חיובי. הוא שואף להוציא את המקסימום מהקיום המוגבל ולעשות פאן על הדרך. בדומה לאייקונים הספרותיים שלו, המשוררים הרומנטיים, סמית אימץ את ההדוניזם, הנהנתנות, כדרך החיים. לעשות דברים בלי לחשוב על השלכות, מה שמתחבר לטבע הסופי של כל דבר. זה מחבר את רוברט סמית לפילוסוף הדני, סרן אובי קירקגור, אבי הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. גם קירקגור מונה על ידי מודעות לסופיות הקיום, לא כמקור למלנחולה, אלא כגורם קיומי שקובע בחירות בחיים. יש פודקאסט מצוין על הפילוסוף החלוצי הזה ברדיו מות החיים. בתקופת האלבום פורנוגרפי, סמית הטיל על עצמו מסע נהנתני אינטנסיבי. הוא לא היה בנקודה נמוכה כל כך, כמו שאומרים, ועשה פן במובן הכי קודר של המילה. בדיעבד אמר, אני יודע למה עשיתי את כל זה ולקחתי את כל החומרים האלה באותם שנים. רציתי לבחון את עצמי, עד כמה רחוק אני יכול ללכת, עד כמה נמוך הדרדר. רציתי לדעת איך זה להרגיש את המוות. הבנתי שממש לא רציתי למות, ניבלתי וידעתי שעדיף לסגת משם. כלומר, זה לא עניין של וואו, אני כזה אפל ומדוקה. הוא בדק גבולות של עצמו, לא מתאים, והוא גם שמח שהוא עשה את זה בגיל צעיר, כי אחר כך זה כבר כיסא גלגלים במקרה הטוב. את פורנוגרפי הוא כתב לבדו על סמים בבית הוריו. הוא לא יצא מהחדר כדי להשתין, הוא עשה זאת דרך החלון. ופה זה באמת הצד האפל של רוברט סמית נחשף. בצילומי הווידאו לשיר שלו סומטיימס בבית חולים פסיכיאטרי נטוש, רוברט מצא פסל גרוטסקי של גולגולת שנעשה על ידי אחד הפציינטים. הוא הביא את הפסל הביתה והתוודע בפניו בכל חטאיו. כך נולד השיר פיגו-הד שמדבר על אשמה.

0: עוד שיר אחד נשאר, אבל אני רק רוצה להזכיר שהיום הוא החלק הראשון בספיישל קיור, ומחר החלק השני, נילי.
1: אשמה, רוברט סמית אמר שהשיר פיגורהד ששמענו עכשיו מדבר על אשמה, ואני שאלתי, למה, שאלתי את עצמי למה אשמה ולמה כל הדרמות האלה באלבום פורנוגרפי. רוברט סמית גדל במשפחה קתולית אדוקה, אמנם מעודדת וליברלית, אך חינוך קתולי נוקשה עשה את שלו, לקח לו שנים להתרחק מהדת. הוא מדבר על אשמה כעונש קתולי, סטיגמטה של הנפש, משהו שלא נמחק. המיניות בפורנוגרפי נורא מגילה, היא חטא התאווה, האשמה היא העונש, וזה מזכיר את הדילמה בחטא ועונשו של דוסטויבסקי, אלוהים מת, אני עושה מה שבא לי, עד כמה רחוק אני הולך ומה יהיה לי על זה, מה העונש שלי. האלבום פורנוגרפי משקף זהות במשבר, התפוררות, זהות שהיא לא יציבה, מפורקת, זו תפיסה פוסט-מודרנית של זהות שיוצרת מורכבות, מבטלת הגדרות בינאריות והולכת מעבר לטייפקאסט של משורר אפל, מה ש... מייטי בוש עשו על זה פרודיה עם I'm darker than you. לדברי סמית, New Order ניצלו את הדימוי האפל יותר, כי הם בורחו בסטטוס אגדי באמצעות מותו של יאן קרטיס. סמית זוכר איך התאבדות של קרטיס גימדה את כל הלהקות. כל מי שלא התאבד חש מזויף. אך הוא הבין שהקרבה למען אלבום משכנע זו אשליה רומנטית וטרשית. ברעיון הוא נשאל אם רצה להיות יאן קרטיס השני וענה בסרקזם. אני חושב שאחת לדור מספיק. סמית קרא לקרטיס דמות מעוררת השראה, אך הדגיש הבדל בין השפעה והשראה. באחרון, אין אפקט מוזיקלי ורעיוני ישיר. ההשפעה על פורנוגרפי היו לא ג'וי דיוויז'ן המתבקשים, אלא אלבום הבכורה של סקדליק פורס, עם סמיכות סאונד עוצמתית שרוברט רצה לחקור. והוא גם הושפע מהמלחין הצרפתי החלוצי אריק סאטי, שיצר מוזיקה מינימליסטית עוד במאה ה-19. ואנחנו מגיעים לשיר האחרון בתוכנית, וזה גרסת דאת' מטל עוצמתית, של להקת טריבוליישן ל-100 years.
0: אבל לפני זה, לפני שאני מנגן לכם את השיר, אני אגיד תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים, תודה רבה על ההזנה, תודה גדולה ועצומה לנילי חנקין, שגם מלווה את כל השידור הזה באינפורמציה בקבוצה של התוכנית, פה זה טוב, שם הקבוצה בפייסבוק, אז שתדעו שגם שם אתם תוכלו למצוא המון המון סיפורים ואינפורמציה על הספיישל הזה, מחר חלק שני בספיישל קיור. זהו, עכשיו השיר...

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
2: אלון נוימן הוא המניע.
3: שלום שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לעוד תוכנית של המניע. מקווה שהחג היה שמח עבורכם למרות הגזרות הממשלתיות. שנה חדשה פרצה לה, הימים לא פשוטים, מאוד מבלבלים, ימים נוראים. זה בהחלט מורגש השנה, אני חושב, יותר מכרגיל, לא? הימים הנוראים. יום כיפור, עוד יומיים, סגר בתוך סגר, כמה סגורים אפשר להיות? אבל יש לנו הזדמנות לעשות חשבון נפש, ממש, ממש כמו בספירת מלאי בעסק בסוף שנה, שהרי כולנו למעשה העסק של עצמנו. ואם חושבים על זה, אז המטבע האמיתי שבו אנחנו בעצם סוחרים הוא זמן. כמה יש לנו עוד? כמה עבר? בעיקר, איך הוא עובר? הוא עובר בטוב? הוא עובר בקושי? מה אני כבר יכול לעשות כדי להועיל? כדי לנצל את הזמן טוב. אז ביום כיפור אנחנו אמורים לחפר על אבונותינו, ונראה לי שזאת הזדמנות טובה לחשוב על כל העניין הזה של חטאים. מה זה חטא? האם אפשר בכלל לחפר עליו? ומי השופט? טוב, אל תחשבו שזה חייב להיות כזה כבד, כל הדבר הזה, כן? כמו שכבר הבנתם, אני פה כדי להניע, לנער, לטלטל, לשקשק קצת את הגוף והנפש. ודווקא להוריד את הדרמה ולאפשר לנו ליהנות יותר מהזמן שלנו כאן על הכדור. בהמשך הצטרפו אליי כאן אסיה זריה, שיכבד אותנו בסושי מהותי מפרי נפשו ודמיונו וליבו, וכמובן איתי מאונטנר מרחיב הלבבות. וגם נבדוק מה שלום עקיבא ומה הוא מתכנן לעשות ביום כיפור. האם הוא ינצל את זה שהכבישים ריקים כדי לעשות חרקות? או שדווקא יתכנס לו באיזה מערה וינצל את הזמן לנוח? ודייוויד ברוזה הוא האורח שלי היום בפינת הקאבר שתמיד רצית לעשות. הוא נהיה איתו בשיחה ישירה לניו יורק. אז אני מזמין אתכם להצטרף לשעה של מוזיקה ושיחות משותפות. מה אתם אומרים? תאפשרו לעצמכם את החטא הקטן הזה? בוא נתחיל עם זה.

0: אתם יודעים, יש שירים שאתה שומע אותם שנים ואתה לא עוצר להקשיב למילים. פעם שהיינו קונים תקליט, אז היית יושב עם התקליט וקורא את המילים מהעטיפה, והיום זה לא כל כך עובד הדבר הזה. וזה שיר מאוד מאוד ותיק. השיר הזה כתב נתן יונתן, והוא מתכתב עם שיר של רבי שמואל הנגיד. השיר הזה נפתח בתיאור חודשי השנה החולפים, מת אב, מת אלול. ויחד איתם חולפים להם האור והחום של הקיץ בארץ. ובמרכז השיר מסופר על דמות צעירה שמודרכת לחפש את החטאים שלה. במהלך השיר מוזכרים גם חטאים מוכרים ומפורסמים מתקופת התנ"ך, אפילו החטא הקדמון של אדם וחווה. פשוט שיר, שיר נפלא, גם המילים וגם הלחן. רגע לפני שניכנס פנימה, בוא נעצור שנייה ונראה מה זה בכלל חטא.
1: ועכשיו דבר המחרסם.
2: בדת, חטא הוא הפרה של נורמה מוסרית, לרוב חוק אלוהי שנקבע על ידי ישות עליונה. החטא יכול לנבוע מקיום או מאי-קיום של מעשה מסוים, ממחשבה או מדחף לעשיית דבר אסור. חטאים אחדים התגלגלו לחוקים ולאיסורים אוניברסליים כגון רצח וגניבה. המילה חטא מקורה בפועל להחטיא. זאת כיוון שלפי תפיסת מרבית הדתות, אדם אשר מבצע חטאים החטיא את ייעודו בעולם. האדם הטוב, לפי תפיסת מרבית האמונות, אמור לממש את הפוטנציאל שלו עד סופו, מה שיביא בתורו גם להתחזקות עמו והאנושות כולה. בדתות השונות קיימים פירושים שונים למה ולמעשה חטא, אבל המכנה המשותף מצביע על דרך ההתנהגות של האדם והדרכים להימנע ממנו או לחפר עליו. אנו נוהגים להשתמש במילה חטא גם כדי לתאר מעשים קלים שאנו לא ממש מתגאים בהם. אני אמנם בדיאטה, אבל אני חוטא כל הזמן במתוקים. חטא עומד בניגוד לתפיסה של משהו טהור, מכאן הפועל לחטא, למשל נגד חיידקים, לחטא פצע או את השירותים. כדי לחטא את עצמנו, אנו מכים על חטא, מתוודים ומבקשים מחילה. ומקווים לשמוע את המשפט, הכל טוב, סלחתי כפרה, שיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
1: עד כאן דבר המחרסם.
0: אז אנחנו המניע, כאן ברדיו מהות החיים, ממש לפני יום כיפור. כמו שאתם יודעים, יש לנו הרבה אופציות של חטאים. יש הרבה חטאים בין אדם לאלוהיו, בין אדם לחברו. ונראה לי שהחטאים הכי גדולים שאנחנו יכולים לעשות, הם נגד עצמנו. לא ככה? אנחנו אלה שעושים לעצמנו את החיים יותר קשים. והאמת היא שהדרך לחיות חיים מלאים, לנצל את הזמן הקצר שניתן לנו, הוא תכלס לאפשר לעצמנו להיות עצמנו. אני יודע, בסדר. נשמע לכם רוחני, רחמנה לצלן, ולפעמים זה יכול להרחיק אנשים מלהקשיב למשהו שנתפס כמו בלבול מוח. אבל בואו שנייה, בואו נדבר על זה שנייה, סבבה? הרי כולנו רוצים את אותו דבר, נכון? ליהנות מהחיים, זאת אומרת, לא לסבול. ונכון, החיים לא פשוטים ויש סבל כל הזמן, אבל כשמדברים על דברים כמו אובדן התמימות או אובדן הילדות, אז אני חושב שבעצם מדברים על המרחק שהולך וגדל בינינו לבין הידיעה הפנימית הפשוטה של מה עושה לנו טוב. החיבור למקום הראשוני הזה, למין קול פנימי כזה שבעצם מכוון אותך מה לעשות בכל רגע. הבעיה היא שמיד אחרי שאנחנו נולדים, תמיד יהיה מישהו שיגיד לנו מה טוב בשבילנו. זה מתחיל בהורים שלנו, סבא וסבתא שלנו, אחים או אחיות, בהמשך חברים שלנו, מורים, מפקדים, רבנים, מורים רוחניים. אולי הם באמת מנסים רק לעזור לנו מתוך מה שהם יודעים, אבל עם הזמן אנחנו פשוט הופכים למבולבלים יותר ויותר, וכבר קשה לנו לדעת ממה בעצם אנחנו נהנים. בסופו של דבר אנחנו הופכים להיות אלה שעושים את הנזק הגדול ביותר. אנחנו הופכים להיות השופטים והפוסקים הכי מחמירים כלפי עצמנו. ובעצם אנחנו מבלים את רוב החיים שלנו באיזושהי הקאה על חטא, על כעס על עצמנו, ניסיונות לחפר שלא תמיד מצליחים לנו, כל מיני ניסיונות לפיצוי, תחושות של כישלון או אשמה, וחוזר חלילה. הנה, קחו למשל, לא יודע, סיגריות, סבבה? אנחנו יודעים שזה רע לנו, נכון? אבל אנחנו לא מצליחים להפסיק, ואז אנחנו מרגישים לוזרים על זה שאנחנו לא מצליחים להפסיק, ואז אנחנו חייבים איזה סיגריה בשביל להירגע. השאלה היא, למה התחלנו לעשן מלכתחילה? אני חושב שהתשובה היא כדי להיות כמו כולם. גם אם זה לא ממש יתאים לנו. ולכן, ואני רוצה לצטט, אני פשוט קורא עכשיו ספר נהדר שהמליצו לי עליו, אני ממליץ גם לכם, הוא נקרא ריקוד המציאות. ויש המשפט שתפס אותי ואומר ככה, הוא אומר בעצם, האושר העיקרי שהחיים מעניקים לך, הוא להרשות לעצמך להגיע אל עצמך. זאת אומרת, יש לנו את הזכות הזאת. ואולי החטא הכי גדול, הכי גדול שאנחנו עושים, זה לוותר על הזכות הזאת. במקום זה, אנחנו מבלים חלק לא קטן מהמשאב היקר הזה, הזמן, בלכעוס על העולם, להאשים אנשים אחרים בזה שלא טוב לנו, וכמובן גם את עצמנו. וכמו שכתב אלחנדרו חודורובסקי בספר הזה, לא באת לעולם להגשים איש מלבדך. לא באת לתפוס את מקומו של שום אדם, חי או מת. יש לך זכות מלאה שלא ישבו אותך לאיש. יש לך זכות שלא יבקרו אותך אם תבחר דרך שונה מזו שיעדו לך אוריך. האהבה מתקיימת כאשר מכירים בשוני המהותי בין בני אדם. אז אני חושב שאם יש חטא ששווה לנו לחשוב עליו עכשיו ככה לפני יום כיפור, להתרחק ממנו, חטא, חטא שאפשר לחפר עליו ולנסות לא לחזור אליו, זה החטא של חוסר האהבה העצמית. ובתור חוטא לא קטן בחטא הזה, אם תרשו לי, בשבילי חלק מהזכות להיות עצמי, זה לדבר על זה. לשתף, להשתתף, ביחד, בניסיון לבחור אחרת. בלי לפחד מזה שחלק מזה, חלק מהאנשים אולי יחשבו שאני סתם איזה רוחני שמבלבל את המוח.
1: Inside Out, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
0: אוקיי, אז רגע לפני יום כיפור, חשבנו אולי בתור איזו ארוחה מפסקת להציע לכם איזשהו סושי, סושי מהותי. ומי אם לא אסי עזריה, עם הפינה שלנו Inside Out. שלום לך, אסי.
3: שלום, אלון, שלום,
0: אמיניה. מה שלומך?
3: וואלה, בסדר, סגר וכאלה, אבל נו.
0: כן, נו, כן. כן, תשמע, זאת המציאות שלנו כרגע, סוגרים עלינו מכל מיני כיוונים, ואנחנו צריכים למצוא את האמת שנקרא את...
3: פינורות הנברור.
0: בדיוק, את פתחי היציאה. אז תגיד, אפרופו פתחי יציאה, בדרך כלל פתחי יציאה זה דברים שאנחנו בורחים אליהם, אני קצת מדבר בתוכנית הזאת על מן הסתם, על חטאים ודברים כאלה. איך אתה מסתכל על כל העניין הזה של חטאים? אתה יודע, בדתות השונות זה מאוד מאוד משתנה, אבל בסופו של דבר מה שמעניין אותנו זה בחיי היומיום ו...
3: אז זהו, אתה יודע, זה גם לא רק עניין דתי. המושג של חטא יש לכל אדם, אני חושב, שמאה שאתה ילד, שמחנכים אותך, אז נו, כן, שכר ואונס, אדם, כל אדם, אני חושב, מרגיש את המושג הזה. וחטאים, תראה, חטאים קרו, חטאים יקרו, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא, ככה אמר שלמה המלך. נוהגים יותר להתמקד על מה שקורה אחרי החטא, כי בחטא חטאים קורים. אבל איך, מה קורה אחרי החטא? אני חושב שזה יותר מעניין לדבר, גם כאן דיברת על זה במבוא שלך, על מה שקורה אחרי החטא. בדרך כלל מה אנחנו עושים? בגלל עצמי, תשמע, לוקחים אחריות כאילו, שזה לא אחריות, כן? נדמה לנו שאנחנו לוקחים אחריות, איך לקרוא, ואני חייב להפיק עם זה, ויש את השיעים האלה שפעם דיברנו על זה, אתה יודע, ראיתי פעם בטלוויזיה בלבנון, שעופים איזה טקס כזה שהם מלגים את עצמם עם ממש...
0: עצוב דם, כן.
3: כן, עצוב דם, זה אותו דבר, רק בנפש, אתה יודע, אנחנו עושים את זה לעצמנו, וזה נראה לנו כאילו הדבר האחראי לעשות, כמעט.
0: כן.
3: הייתי לא בסדר, אז עכשיו מישהו צריך לתת לי אונס, לפחות שזה אני אעשה את זה.
0: כן.
3: יכול להיות גם שיש פה איזה עניין כזה שאתה מנסה להשתלט, אני חייב להפסיק לעשות את הדבר הזה, לא יודע, יש לך את הפקטה, דוגמה תמיד קלאסית, ובערב ירדת על הגלידה במקרה.
0: כן.
3: נעד האשמה וכל ההלכה וזה, כי כאילו אולי ככה, תמנע מעצמך את הפעם הבאה, אבל האמת היא שקורה דבר הפוך. כי אתה כל כך מתוסגל מכל העינוי שעשית לעצמך, שמה...
0: מה יכול להרגיע אותך אם לא גלידה?
3: איזה גלידה טובה עכשיו, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה.
0: אז זה מלכוד 22 בעצם הדבר הזה.
3: זה מלכוד 22, ולכן הבעל שם טוב, יש לו ספר שנקרא צוואת הריבש. אז הוא אומר שם, שבאיזשהו אופן, יותר ממה שהחטא גרוע, זה מה שקורה אחר כך גרוע. העצבות והאשמה וכל הדברים האלה, אתה נכנס אליהם בעקבות החטא, לכל זה האינטרס של היצר הרע יותר מאשר החטא עצמו. כיוון שמה שזה עושה זה מכניס אותך לעוד יותר מרכוז בעצמך. ודיברנו על זה שאדם טרי הוא לא מרוכז בעצמו יותר מדי. הוא עושה מה שהוא עושה והכל שם הפלואינג.
0: כן.
3: אז בעצם כשאתה נכנס לתוך ההלקאה ולתוך כל הדבר הזה, יותר משהחטא גרוע, מה שקורה אחר כך גרוע. הוא אומר כי זה אותו כוח, זה לא שניים, תאמין? זה לא אני עכשיו חייב להפסיק לאכול תגלידה. מי אוכל תגלידה? זה אתה גם כן. כן. מה אתה... אז הטקטיקה הזאת לא עובדת, וזו שאלה מה באמת אפשר לעשות.
0: מה הוא מציע, הבעל שם טוב?
3: אז זהו, יש פסוק, אני אגיד לך, יש פסוק שאומרים גם לפני יום כיפורים, מכסה שאהב לא יצליח. הוא מודה ועוזב ירוחם. אתה מכיר את זה, מודה ועוזב
0: ירוחם.
3: אז יש פה את כל המתכון, מה זה מודה? קודם כל תכיר בזה שזה שלך ושייך לך. זה לא משהו זר, זה לא משהו שאתה צריך להדחיק, אל תדחיק את זה, אל תכחיש את זה.
0: אל תאשים...
3: איך חניר לזה, אתה אוהב גלידות.
0: אל תאשים כאילו מישהו אחר שהוא כאילו אתה.
3: בדיוק, בדיוק, את הכוח, כאילו היצר הרע שלך, או אני לא יודע מה, וזה, זה אתה, זה אתה חבר, בוא, תודה. תגיד, אוקיי, יש לי בעניין הזה, אני אוהב גלידות.
0: כן.
3: אבל אז עוזב. אז עוזב, וזה בעצם התשובה. אתה מכיר בסיפור, פעם סיפרתי לך, אני חושב.
0: עם הנהר.
3: לקחו איזה קוף, לא עם הקוף דווקא.
0: עם הקוף.
3: יש הרבה גרסאות, כן. לקחו איזה קוף, ונתנו, עשו ניסוי. היה כזה מין טבעה, היה לה פתח יחסית קטן, בקוטר של היד של הקוף.
0: כן.
3: ובפנים הייתה בננה טובה. אז הקוף הכניס את ידו לתוך המצא לאט לאט עד שאיך מכניסים, הצליח להכניס את היד לתוך הכלוב הקטן הזה, אחז בבננה, וכמובן שלא הצליח לצאת, ואומרים שהוא נתקע שם שעות. אם לא מחזקים אותו משם, היה יכול אפילו למות ברעב. למה? וכל מה שהוא צריך כדי לצאת משם, זה כמובן שחרר את הבננה. הוא לא מוכן לשחרר את הבננה. זה בדיוק העניין, זה העניין של מודה ועוזז. מה זה עוזז? מה צריך לעשות אחרי חטא? אחרי חטאים? אם אדם מרגיש עכשיו שהוא מגיע ליום כיפור, והוא מלא חטאים והוא מלא אשמה, וכל מיני כאלה דברים. מודה ועוזב, זה העניין של התשובה. כי הרי אתה לא יכול... הרי תשובה, לא בישהו נוצר להתחיל עם יחקים. אלא ישוב, לאן אתה שב? מקום שלך, למקום של הדיוק, למקום שיודע בך, שאין לך שליטה עליו, איך להתנהג נכון. אתה לא יכול להשתלט על העניין הזה של יחקים יותר, אין דבר כזה.
0: תגיד, אבל איך זה מסתדר עם כל התפיסה הזאת של אלה, ועיניתם את נפשותיכם, והכפרה וכל הדבר הזה? זה כאילו אומר, עשית העונש, בוא תשלם, תשלם, תשלם, ואז אתה, כי זה, תשמע, כל הימים הנוראים זה כולם בתדר הזה.
3: נכון, יש תדר כזה, יש נורא כזה של הימים הנוראים, ובחסידות באמת לשנות לעשות, יש תדר, בבנה לא, האמת היא שאפשר לראות כזה דבר. יש בהפטרה של יום כיפור, בבית כנסת קוראים, חבר הכניסו פרק מישעיהו, שהוא מביך בלי, כי מה שהפריך זה אומר...
0: מה אובי, סליחה, אסי, אני לא כל כך שומע אותך טוב, אני חייב להגיד, אבל אתה יכול לחזור על המשפט האחרון, בבקשה?
3: אני אומר, ביום הכיפור, תפילה, חבר הכניסו לתפילה פרק מהנביא ישעיהו, שבעצם מה שאומר,
0: אסי, הקו שלך קצת לא יציב. אתה זזת למקום אחר? אתה בתזוזה?
3: אני עומד.
0: אתה עומד והעולם זז.
3: שומעים אותי עכשיו?
0: שומעים אותך, כן. אם מצאת איזה מקום יותר טוב.
3: אז אני אומר, מה שקוראים בבית כנסת, ואף אחד לא שם לב שם, כולם בוכים ובעימים שלהם, זה שהוא אומר להם, זה צום, אני ככה מקצר את זה. הנביא אומר, זה צום, לענות את נפשו, זה צום. מה פתאום הוא אומר? תרוס לרעב לחמך, וכי תראה עירום וכי שיתו, תראו, תהיו בני אדם, בקיצור, תעזרו לעניים, תעזרו לחלשים, תצא מעצמך קצת, אתה יושב שם צם בוכה, אתה כבר עסוק נורא בחטאים שלך, את מי זה מעניין עכשיו? לך, זה, ואז הוא אומר, אז, מאחל לך את כל הטוב שבעולם, שבזמן בפרק, פרק נולחת, אני חושב, זה ישעיה. אתה רואה שבתוך המסר של האיום הנוראים, גם יש את המסר השני, שאומר, חבר, יותר מדי התעסקות בתשובה וחטאים, זה עיסוק יתר בעצמך, ואתה לא כזה חשוב. עם כל הכבוד לחטאים.
0: זה מאוד מאוד יפה מה שאתה אומר. זה מאוד יפה. כי שמעתי פה אצלנו ברדיו במקרה את שמואל שאול מדבר על תודעת שפע של הראש השנה והשנה החדשה, והוא דיבר על זה שבעצם אתה לא, את השפע אתה לא צריך לחשוב על עצמך. כי כמה כבר אתה צריך? אתה לא צריך שפע כזה גדול. אתה צריך מעט. ששפע בעצם זה מה שקיבלת כדי לחלק או כדי לתת לאחרים. ואתה אומר את אותו דבר מהצד של חטא, שאם אתה כל כך עסוק ותקוע באוי, אוי, בוא אני אעשר את עצמי וזה, אתה תקוע בתוך עצמך, ואתה נשאר בתוך הלופ הזה של לראות את עצמך, ולהיכנס בעצמך, וזה לעולם לא ישתנה, שבעצם אתה צריך, קצת דיברנו על זה הרבה פעמים, אני ואתה בתוכניות שלנו, של אחד המפתחות זה פשוט להוציא את עצמך ממרכז הפרם, להוציא את עצמך מנקודת האמצע הזאת שכאילו...
3: It's not about you.
0: It's not about you.
3: מודה ועוזב ירוחם, אתה יודע, אם אתה פשוט תכיר בזה, יש לי בעיה, עוזב את זה. אני חושב שגם שכל המבנה של הימים הנוראים נועד, בסופו של דבר לעשות איזושהי טהרה כדי לצבוח את השעה הנקיים. כאילו נתנו כמה ימים כאלה, תיכנסו ותעשו מסתם כל אחד בגישה שלו, אבל ככה תצאו מזה, תיכנסו לשנה החדשה נקיימים מהאשמה. כי אשמה זה דבר נורא, ושמחה זה דבר בניח.
0: תשמע, יותר סושי מהותי מזה לא יהיה, אני חושב שזה באמת...
3: שקשר, כן?
0: ברור שהיא קשר, מה קרה? זה טונה שומרת מצוות, אני שמתי טונה שומרת מצוות. תרייג טונה. תרייג אוהב דגים. תגיד. אסי, אני רוצה לאחל לך ולכל ביתך גמר חתימה טובה. וסגר קל. כן, כן, כן, נשימה עמוקה, נשימות לבטן, אין מה לעשות.
3: לגמרי.
0: מבחן לא פשוט לכולנו, אבל יאללה.
3: אני מאחל גם לך ולכל המאזינים, שיהיה גמר חתימה טובה, ושנה טובה באמת, שתחלה השנה עם הכללות שלה, השנה הזאת תשפ"א הייתה יותר מדי.
0: כן, נתנה בראש.
3: ותבוא עלינו שנה חדשה וטובה.
0: אמן, אמן, אמן.
3: ולהיכנס אליה בשמחה, זה כל העניין. לפתוח אותה בשמחה מתוך תודעת שפע.
0: אהבתי. תודה רבה, אסי עזריה.

0: כן, כרגיל אנחנו בפינת ערוץ החיים הסבירים, השאלון הכי לא משמעותי בחיים שלכם. הפעם ניסיתי קצת כן להכניס לו איזושהי משמעות, בכל אופן ערב יום כיפור. אז בוא נתחיל. האם את אוהבת את עצמך? איזה תקסים את עושה כדי להביע אהבה לעצמך? האם את קודם חופפת ואז מסתבנת, או שמה להפך? האם אתה יודע לשים לעצמך גבולות, כמו למשל, לא לעבוד יותר מדי שעות? האם אתה מבין שבזמן שאתה עסוק בלהגשים את עצמך, אתה מפספס את הדברים הכי יפים בחיים? כמה פעמים ביום את מסתכלת על עצמך בראי? האם את אוהבת את מה שאת רואה? האם אתה מספיק מטפל בעצמך? חוץ מלעשות כושר או לאכול בריא, האם אתה מקדיש קצת זמן להקשיב לאינטואיציה שלך? מה יותר חשוב לך? מה נכון? או מה מרגיש לך נכון? כמה אתה דופק חשבון? למי אתה לא דופק חשבון? ולסיכום, האם את מסוגלת לסלוח לעצמך? האם אתה מסוגל לסלוח לעצמך? תחשבו על זה, אתם מוזמנים להגיב בפוסט של רדיו מהות החיים.
1: איתי מאוטנר, כמעט. ו...
0: אוקיי, אז זה הזמן לפינת כמעט ו... שלום לאיתי מאוטנר.
2: אהלן, כמעט ופספסתי את הפינה הזאת כי לא הספקתי לענות לטלפון שהתקשרתי אליי, אה?
0: אתה רואה מה זה? הפינה הזאת פשוט מעידה על עצמה. ממש ככה. מה שלומך?
2: Self-explanatory, אני חושב קוראים לזה ביידיש.
0: Self-explanatory corner.
2: בדיוק. מה שלומי? האמת, די טוב. יופ. הכל די טוב, מתכוננים לסגר. כן, די טוב.
0: כן, כן, אנחנו בסגר כבר לא מעט, ואנחנו ערב יום כיפור.
2: אני דיברתי על הסגר הפנימי, כמובן.
0: הסגר הפנימי זה כל הזמן, הוא נפתח ונסגר. מי שולט לנו על הסגר הפנימי? הלוואי והיינו שולטים על הסגר הפנימי.
2: בעיות עם סוגרים פנימיים, כן.
0: בדיוק, בדיוק. זה הולך ומחמיר עם השנים.
2: כן, פאולה,
0: שמעתי עליה. תגיד לי רגע.
2: אתה אמרת לי, תחשוב על חץ.
0: כן.
2: זה קרה לי משהו די מעניין.
0: כן.
2: זה קורה לי איתך לא מעט, אתה יודע, אבל פתאום נהיה לי פלשבק ממשהו ששכחתי מהחיים שלי. זה סיפור אמיתי לחלוטין, לא צוחק.
0: כן.
2: אבא שלי הוא אדם מדהים ומיוחד וחכם ומקסים, ואני, אתה יודע, לאורו צועד הרבה מאוד שנים.
0: כן, אשריך.
2: לטוב ולרע, המון המון המון המון לטוב, טיפה לרע. ואני זוכר שהיינו עושים שיעורי בית ביחד, והיה איזה רגע מסוים שעשינו שיעורי בית בתנך, בהן צדקי, אמיתי, האורגינל, כל מה שאני אומר לך, ועברנו על תשובות שלי שאני כתבתי בתוך המחברת, וכתבתי את המילה חטא באיזשהו קונטקסט, ואת המילה חטא כתבתי באיות של חטא ט', בלי א', רק חטא ט'. ואבא שלי, שאתה יודע, אם הייתי אומר על משהו שאני לא יודע אותו, אומר לי, מה? אתה לא יודע אותו? ברור שאני לא יודע, אם הייתי יודע אותו, לא הייתי אומר לך, אני לא יודע אותו, נכון? אז הוא הסתכל עליי כזה, אמר לי, תגיד, ככה כותבים חטא? אני אומר לו, כן, ככה כותבים חטא. אתה בטוח שככה כותבים חטא? זה חיקוי מושלם שלו.
0: כן, אני אוהב.
2: בקיצור, נכנסתי לפינה, הבנתי שטעיתי, הבנתי שלא ככה כותבים חטא, ולא הייתי מוכן ותר. לא הייתי מוכן ותר. והמשכתי לנג'ס, ואני זוכר שהתחפרתי, ועכשיו, זה נעלם ממני הזיכרון הזה, וכשביקשתי ממני לחשוב על המילה הזאת, נזכרתי. ואני חושב, ההתבצרות שלי, האלבון שלי, הכעס שלי, הבושה, הפחד, כל זה, אתה יודע מה היה החטא הכי גדול שלי שם?
0: נו.
2: זה ההתנגדות למי שאני באמת.
0: תסביר.
2: כי באמת טעיתי.
0: כן.
2: ובאמת כתבתי את זה בשגיאת כתיב. ובאמת לפעמים אני קצת אדל, ולפעמים אני קצת עקום. ואני חושב שהחטאים הכי גדולים, זה החטאים שבהם אנחנו, חוץ מי, אתה יודע, החטאים גדולים של רצח, זה החטאים שמהם שאנחנו בורחים מההגדרה של מי שאנחנו באמת. רוצה עוד דוגמה? בבקשה.
0: דבר.
2: לפני כמה חודשים אני קונה פלאפל. פלאפל תדמור, גם סיפור אמיתי, מביך אותי הפינה הזאת, אבל אני הולך איתה עד הסוף.
0: עזוב, תהנה מהמבוכה, תהנה מזה. זה חלק ממך.
2: כן, בדיוק. המוכרת הייתה כזאת מגעילה. זה פלאפל כזה המוני בדרום תל אביב, מלא מלא צנועה כזאת, והמוכרת, אתה יודע, לא היה לה כוח אליי, והיא לא הקשיבה לי, והנחתי את הכסף, והיא לא שמה לב. והוא לפניי גם הזמין, ואני הזמנתי וזה. בקיצור, היה לי מול העיניים עודף, לא עודף שלי.
0: כן.
2: לא עודף שלי. קחתי את היד, קחתי את הכסף ושמתי את הכסף בתוך הכיס.
0: וידעת שהוא לא שלך?
2: ידעתי שהוא לא שלי, ועשיתי את זה. ואז גם נהיה כזה, רגע, איפה העודף שלי? הוא לידי אמר, כנראה שיש בלבול בקופה, היא שמה את זה. כאילו היא אמרה, טוב, והתבלבלתי בקופה. מהר, גמרתי, אתה יודע, כזה, סיימתי, שילמתי אחרי שאכלתי, עליתי על הטוסטוס ונסעתי. חול רגשות אשמה ברמות שאני לא מאמין. אחרי חצי שעה חזרתי לשם, אמרתי להם, היי, כנראה נעשתה טעות, פתאום מצאתי לעצמי יותר מדי כסף בתוך הכיס, והחזרתי להם את זה. עכשיו, האוסולו שגנבתי.
0: כן.
2: אי אפשר להגיד לזה מילה אחרת. גנבתי.
0: כן.
2: עכשיו, אתה אומר, החטא הגדול הוא בכלל לא, הוא בכלל להימנע, אתה יודע, כאילו להיות באיזה הימנעות, או באיזה כזה, לא מוכן להודות בזה, שאני גנב. שיש בי את הצד הזה של להיות גנב.
0: כן.
2: רוצה עוד דוגמה? לפני שבועיים, חבר מאוד טוב של הבן שלי נמצא אצלנו, בן 5.5. נמצא אצלנו איזה 10 שעות, יום שלם. צחוקים, צחוקים, כיף, כיף, כיף, כיף. בסוף, לאט, לאט, לאט, לאט, אתה יודע, כמו שקורה עם הורים, נפלתי עצבים על הילד הזה, שהיה אמור ישאר, נפלתי עליו בצרחות שאתה לא מאמין. אתה יודע, כמו שהורים עושים, 10 שניות, 15 שניות, מצמיתות אבל.
0: אתה יודע מה אני אוהב? אני אוהב ששאלו אותך מה העניינים, אתה אומר, אין, מעולה, אני גונב, אני צועק על ילדים קטנים, אחלה.
2: אבל זה בדיוק העניין.
0: נכון.
2: שאני לא בהכחשה למי שאני באמת.
0: נכון, לכן אני מדבר איתך.
2: איפה הכאב? איפה הכאב? שאתה בדאווין, שאתה לא כזה.
0: נכון.
2: אבל האמת היא, ולא נעים לי להגיד את זה, באמת שלא נעים לי להגיד את זה,
0: כולנו
2: כאלה. אבל האמת היא שאני גם כזה.
0: נכון.
2: ועכשיו יש לי פה רשימה, אחי, יכולה למלא לך 10 תוכניות.
0: לא, לא, תשמע.
2: אנחנו נפסיק בזה, אבל זה מה שאני רוצה להגיד, שהחטא, זה שצעקתי על הילד, בסדר. זה שגנבתי, בסדר. בסוף החזרתי, בסוף התנצלתי לפני הילד, בסוף דיברתי על זה עם אמא שלו. עשיתי מהלכי שיפור בזה. אבל ברגע שאתה מבין שאתה גם אותו חרה, שאתה יוצא נגדו כל הזמן, ואתה גם אותו בן אדם, שוואלה עושה דברים לא טובים, זה אני חושב.

0: דיברת על זה, דיברנו על זה עם עוד אנשים פה בתוכנית על חטא, חלק בלתי נפרד מהחיים, זה משהו שהוא היה, הוא קורה והוא יהיה. ובאמת מה שאתה אומר, ומה שאנחנו כאילו מגיעים אליו היום, ואני אוהב את זה ככה לקראת יום כיפור, זה העניין הזה של האחרי, החלק הקשה הוא אחרי החטא, והעינוי העצמי והחוסר קבלה הזאת שאתה כזה, זה אין לזה, זה אי אפשר לרפא, זה מעגל סגור, אי אפשר לרפא מזה, אי אפשר לצאת מזה. והדרך היחידה היא באמת, גם אני דיברתי על זה, באמת הזכות הזאת להיות עצמך, והזכות להיות עצמך זה להיות כל הדברים האלה ביחד. ואני מודה לך, קודם כל, על השיתוף האינטימי הזה של הדברים האלה, זה לא...
1: דפק לי הלב הרבה, והיד שלי כבר כואבת היום ברוב הדוגמאות שכתבתי, שהם רק של, אתה יודע, התקופה האחרונה רק.
0: תשמע, אתה עושה את השליך, זה יפה, אני באמת, אתה... לא, אני לא צוחק, גם אני, אתה יודע, אני, יש לי כל מיני פגעים גופניים בשבועיים האחרונים, ואני אומר לעצמי, וואלה, הנה, מה אתה רוצה? הגוף שלי רוצה להוציא, רוצה להוציא רעלים, יש לי פה את זה ויש לי את זה, ואני אומר, יאללה, תפדל, תוציא את מה שאתה צריך, אח שלי, הכל בסדר.
1: ואני חושב שאפילו כשהילדים שלי רואים אותי במצב הלא טוב כביכול, ואנחנו מדברים על זה אחרי זה, והם רואים את הצד האנושי שבי, אני חושב שגם אפשר לקבל גם התנהגויות אחרות שלהם אצל ככה, או אצל הבנות זוג ככה, או אצל כל הדברים האלה. אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, זה תהליך של שיפור.
0: אתה מבין למה אני מדבר איתך?
1: כן. יפה.
0: יקירי, אז אני מאחל לך, קודם כל תודה רבה שוב, אני מאחל לך גמר חתימה טובה, ואני מאחל לך שנה טובה, ו... תשמע, אתה במקום טוב, רק תמשיך ככה.
1: אינשאללה, אמן, תודה רבה. חתימות טובות.
0: תודה
1: רבה. אוהב אותך. ביי.
2: הקאבר שתמיד רציתם לבצע, ולא היה לכם איפה.
0: טוב, אז יש לי הנחת והעונג לארח בפינה הפעם של הקאבר שתמיד רצית לעשות. גם חבר, גם מוזיקאי ענק, שלצערי נמצא רחוק רחוק רחוק, אבל בכל זאת הצלחתי לאתר אותו ולשכנע אותו, להקליט לנו ביצוע לשיר מדהים שהוא עשה, ולדבר איתו קצת, ואני מדבר על דיוויד ברוזה. שלום לך.
3: אהלן אלון, איזה וואו. כיף להתארח אצלך.
0: תענוג שלי.
3: כן.
0: אז איפה אתה? אתה בניו יורק?
3: אני הרבה זמן בניו יורק, מאז תחילת הקוביד, מאז תחילת הבלגן, והייתי פה בסיבוב הופעות.
0: כן.
3: והכל נעצר כמובן, ויש לנו פה בית. כן. אשתי כאן עובדת מילי, אז אמרתי, יאללה, נשאר פה, לא זזים.
0: וואו.
3: לא ידעתי שהלא זזים הזה ייקח כל כך הרבה זמן.
0: אשכרה, אף אחד לא יודע.
3: לא הורדתי עוגן, אני חושב, מאז תחילת הקריירה, שזה למעלה מ-40 שנה, בלי להופיע תקופה כזאת ארוכה. כמו שאני מופיע מהסלון, המון, כל הזמן, כל יום, אבל...
0: אז אני תכף אדבר איתך על החוויה הזאת של הקוביד ושל עוד דברים, ויש תקליט חדש, ואני תכף אדבר איתך עליו, אבל לפני זה אני מוכרח לשתף את המאזינים בביצוע שבחרת לעשות קאבר לשיר מדהים של מרווין גיי, אז אני מציע שפשוט נשמע אותו, ואז אנחנו נהיה ככה בווייב הנכון לדבר.
4: אנחנו עושים שיר של מרווין גיי. לא שרתי כבר שנים.

0: וואו, תשמע, חבל שמרווין גיי לא שמע את זה, מה אני אגיד לך?
1: כן, לא יודע.
0: איזה ביצוע.
1: כן, זה, אבל...
0: כן, חיים קשים היו לבן אדם.
1: כן.
0: אז איך אתה התחברת לשיר הזה?
1: אני תמיד, אני לא יודע, שמעתי את זה עוד בגרסה של מרווין גיי, אחרי זה, זה עבר כמה גרסאות, ואני התחלתי לנגן את זה, ואני זוכר, הופעתי בשיקגו מתישהו, ובסאונד צ'ק, לפני ההופעה, שרת סתם, זמזמתי את זה לעצמי, ובא איזה מפיקה, תוכנית טלוויזיה גדולה, ואומר, תקשיב, גמרת אותי, אני בוכה ממש, וזה, אתה חייב להקליט את זה. אמרתי, בסדר, לקחתי לתשומת ליבי, ולא הקלטתי, אז הנה, הקלטתי.
0: וואו, תשמע.
1: אף פעם לא עשיתי עם זה כלום.
0: תקשיב, אני אשתף
1: את...
0: אני אשתף אותך בפינה הזאת, קוראים כל מיני ניסים קטנים בתוך החיים האלה, כמובן, אנשים מקליטים פה קאברים מרגשים ויפים, ואני שמח, אני שמח שיש את ההזדמנות הזאת, הנה, שיר שיושב עליך ואתה אוהב אותו, והנה, הקלטת אותו, אתה רואה? כמה פשוט.
1: כן, אבל לא שרתי אותו, זאת אומרת, שהקלטתי אותו, לא שרתי אותו כבר איזה 15 שנה, וכשכתבת לי קאבר, אמרתי, איזה כבר קאבר אני יכול לעשות שלא נגעתי בו, ונראה איך זה יצא כמו בוסר כזה. הנה, קיבלת את זה עם כל האנרגיה וה...
0: תשמע, אתה פנומן, אתה פנומן, אני באמת, אני מרשה לעצמי לפרגן לך, כי אני מכיר אותך, אז אני לא נבוך, אני מרגיש גם בנוח, אני מרגיש נוח להביך אותך.
1: תודה.
0: ואני חייב להגיד שבעקבות ההתכתבות שלנו, בימים האחרונים, אז הגיע לידיים שלי מתנה שלא ציפיתי לה, וזה התקליט החדש שלך, שנקרא, מה זה, Confessions of Guitar? איך זה?
1: לא, זה נקרא אנקס הלימון.
0: אנקס הלימון,
1: זה השם של האלבום. זה אלבום האינסטרומנטלי הראשון שלי מכל השנים שאני מנגן.
0: כן, זה היה הפתעה פשוט מדהימה.
1: כן, תודה. אני הקלטתי אותו בספרד לפני שנה.
0: כן.
1: זה הזמן שלוקח להקליט ולגמור, לסיים וזה, ואז החלטנו להוציא אותו ב... זה היה מוכן בפברואר, ממש עם תחילת הקוביד, והחלטנו בכל זאת ללכת לפי התוכנית, ולשחרר אותו, והוא יצא לפני שבוע.
0: אז מזל טוב, תראה, איזה... ספתח לשנה החדשה. אני אומר לך, אני לא הייתי מוכן לזה, אבל אני ישבתי ושמעתי את כל התקליט באוזניות, מההתחלה עד הסוף. באמת, את כל הטרקים, 12 טרקים, שמעתי את כולם, ואני, תראה, אני יודע שאתה גיטריסט ושאתה מוזיקאי, אבל תקשיב, אני לא שמעתי אותך ככה. אני חייב להגיד, אתה מחובר לקטע, לזון שלך שם, ברמות, אתה יודע, נכון שעשית את האישה שאיתי, ונכון שאתה מנגן שני מוזיקה ספרדית, אבל יש פה משהו בינך לבין הגיטרה, שאני לא שמעתי אותך ככה, ואני שמעתי אותך. זה פשוט פנטסטי.
1: גם אני לא, האמת שאני לא הייתי... לא התייחסתי לעצמי אף פעם כגיטריסט, יותר כמלווה, אבל במקרה הזה חברת הקליטים, BMG, חברה מאוד גדולה, והמנהל שפשוט פנה אליו ממש שהוא חייב שיהיה לו אלבום אינסטרומנטלי שלי בקטלוג, ולקח לי איזה 3 שנים עד שחיברתי את הכל ביחד, והנה זה יצא, ורק להתכונן בשביל לנגן ברמה הזאת, זה לקח לי חודשים.
0: זה לא יאומן.
1: לקח לי 4 חודשים, 8 שעות ביום, כמו פקיד, עבדתי, אני גם היום, אני... בשישים לא, היום יש לי עוד מעט יש לי תוכנית עם ספרד, בטלוויזיה ספרדית, אז הם דורשים שאני אנגן. אז בשביל שכאלה דברים לא יקרו לי פתאום, אני צריך לנגן כל יום איזה 5-6 שעות, רק לשמור על הרמה הזאת, לפחות משהו קרוב.
0: זה באמת רמה מטורפת, באמת. באמת, אני קודם כל שמח שאני, תודה, באתי, אמר, בוא נעשה פינה קאבר, ועכשיו אני אשתף את המאזינים שלנו בפוסט שלנו, אני אשים את הלינק של התקליט הזה, כי אני באמת ממליץ עליו בחום גדול. זה תקליט כל כך יפה.
1: תודה.
0: כל כך יפה.
1: תודה, באמת. ומתאים לתקופה.
0: כן, ממש. ואני שאלתי אותך ככה, כשהתכתבנו, אמרתי לך, תדע, אנחנו ערב יום כיפור, וזה, ושאלתי אותך קצת על חטאים, ואמרת לי משפט שמעניין אותי אם יבוא לך להגיד עליו משהו. אמרת לי, אני את כל החטאים שלי סגרתי בתקליט הזה. או משהו כזה, אבל...
1: לא, נכון. זה לא רק חטאים, את כל הקשיים, את כל ה... הרבה פעמים גם את היופי ואת הרגעי C, אבל הרוב, כל הקושי והרגעים שאתה אולי אפילו חושב פעמיים, למה לא חשבת פעמיים לפני שעשית משהו, החרטות, הכל אני מטמיע ומטביע בתוך הנגינה שלי מאז ומתמיד, דרך אגב, בשבילי זה התרפיה שלי, ולכן אני כל כך נהנה להופיע, כי כל יום ביומו, בזמן שאתה הופעה, אתה מעלה דברים שאתה, ואתה יודע, האמת היא שאתה כשחקן בטח מכיר את זה.
0: כן.
1: או אני לא יודע, אולי לכל אחד יש את הטכניקה שלו, אבל האמת שכשאתה בא להציג משהו, לנגן, לשיר, לשחק, אני חושב שההתחברות שלך עם עצמך צריכה לבוא דווקא למקומות הקשים האלה, העמוקים,
0: כן.
1: כי משם יוצאת האנרגיה, ושם אתה משחרר את עצמך מהקושי.
0: כן, אני חושב שגם...
1: לכן אני מכור להופעות, אני מכור לדבר הזה.
0: אז איך בתקופה, מה שאמרת קודם, נגיד, התקופה הזאת של, של הקורונה והקוביד, שאתה פתאום מוצאת אתך לא מופיע באינטנסיביות שהיית מופיע בה כל הזמן, זה קושי שחדש לך? אני, איך אתה מתמודד עם
1: לא,
0: זה?
1: לא היה קושי, כי אנחנו, אתה נכנס למודג' כזה של הישרדות, של סורווייבל. אתה יושב בבית. קודם כל, יצא לי הזכות להיות עם אשתי, נילי, במשך הלילה, וזו זכות שלא היינו... אתה יודע, אתה יכול לצאת לירח דבש, אתה יכול לנסוע לטיול, אתה יכול פה ושם, אבל כן. לנקות זמן כמו 6 חודשים, וואו, כן. זה פנטסטי. כן. אבל מצאתי שאין לי השראה לשום דבר, כנראה זה הכניס אותי לאיזה מין נמנס כזה, למין כזה אפתיות, כן. אבל ניגנתי כל יום את 5-6 שעות ביום, ראיתי המון נטפליקס תוך כדי שאני מנגן,
0: כן.
1: ואחרי הכל פתאום התחילו לצוף ולצאת כל מיני לחנים ומנגינות חדשות, ואז... אני נמצא במקום הזה שבו אני כבר נהנה לנגן את הדברים החדשים, וזה יפה, יש בזה, אני כואב פשוט, פשוט על המצב לאן שאנחנו כולנו הולכים, וכל המוזיקאים החברים שלי, כן. וכל אנשי המקצוע באשר הם, שמתמודדים עם עולם הזוי, עוד לא מפוענח, אבל לכן אנחנו צריכים לברך לשנה טובה, ואכן להגיד את זה ממקום של באמת להתכוון שתבוא לנו שנה טובה, אבל כולם,
0: כן.
1: כי כל אחד ואחד מהמאזינים באשר הם, אם זה בארץ, בעולם, אף שזה לא יהיה, עובר את אותו ספר, אנחנו באותו סיפור.
0: כן, לגמרי.
1: וכולם, כולם עשו כבר התבוננות והתמודדות, והתפרקו והתעצבנו.
0: כן.
1: ועכשיו צריך להירגע לרגע, ובאמת לאחל ש... שזה זמן נהדר, אגב, לתוכנית הזאת. אני ממש שמח שהזמנת אותי, כי יש לי הזדמנות לברך את כולם, וגם אותך.
0: תודה רבה.
1: ושתבוא עלינו שנה טובה.
0: אמן. דיוויד, אז yes. באמת, באמת, אני מודה לך גם על הקאבר הנפלא הזה, גם על השיחה הזאת, וגם על התקליט החדש, ומאחל לך ולנילי ולכולם גמר חתימה טובה, ושתהיה באמת שנה טובה, ואני מקווה לראות אותך בקרוב okay. בארץ.
1: נתראה. תודה רבה, אלון.
0: תודה. ביי ביי.
1: ביי.

0: עקיבא עושה את ישראל.
1: טוב, אז בשבוע שעבר, אם אתם זוכרים, ראש השנה, תפסנו את עקיבא בצפון דווקא באיזה טרמפ, ושהיה אמור להניח אותו באכזיב איפשהו, או בנעריה. אז אני מאוד מאוד מקווה שאני אתפוס אותו עכשיו לקראת כיפור, אין לי מושג איפה הוא. אני מתקשרתי אליו, בוא נראה אם הוא יענה. הלו?
2: שלום לך, אלון יקר.
1: או, עקיבא, אני כל כך שמח לשמוע את הקול שלך. מה שלומך?
2: גם אני אותך, גם אני אותך. אני בסדר, בסדר גמור. כן? אני בצפון, בצפון הרחוק.
1: וואו, אני השארתי אותך שם באמת ערב ראש השנה. היית נכון. אמור ככה להסתלבט על החוף, לדוג איזה לוטרה, אתה זוכר?
2: היה קר, האמת שנכנסתי למלון אורחים שם קרוב לנעריה.
1: כן.
2: כי היה קר בלילות, אני בגילי כבר חושש מכל מיני דברים. אז החזקתי עד שתיים, ולקראת שם עברו איזה ביטחון שדה בחוף, שאלו מה אתה עושה פה. אמרתי שאני רציתי להעביר את הלילה הזאת, האמת, ככה בטבע עם מול ים ושמיים וירח, אבל אני מודה שקר לי. אז הם אספו אותי והביאו אותי לבחורה בשם תרצה שבטחה בפניי את ביתה החם ואירחה אותי, הייתי שם יומיים.
1: מה אתה אומר?
2: גם אכלתי כן.
1: כמו בן אדם, אוכל מבושל פתאום, אכלת אוכל מבושל? לא עשה לך קצת געגועים הביתה?
2: היא בישלה, אם להודות על האמת, היא בישלה, תרצה שמה, בחורה יקרה, אישה יקרה, היא... היא בשביל יותר טוב ממה שיש
1: בבית. אני מבין, כן. אנחנו ממשיכים לצבור נקודות שחורות על הבית שלך, עקיבא. זה מתחיל להדאיג אותי, אני רואה שהטיול הזה הופך לטיול בלי תאריך תפוגה.
2: לא שחורות, לא הייתי אומר שחורות. אני מתקשר הביתה, הכל בסדר שמה.
1: כן.
2: אשתי מבינה את הצורך שלי גם כן לצאת אם לא לראות עולם, כי אי אפשר כל כך עולם, אז לפחות את הארץ, אני במקומות נהדרים, אני השבוע התחלתי אותו בבצת, והייתי במערת קשת, ובמערת נמר, ואני רע.
1: מה אתה אומר?
2: אני רוצה להגיע לקראת יום כיפור לקצה של הארץ.
1: וואו, יפה. מה, ואתה הולך לבלות שם את ראש הנקרה, כי אתה יודע, לא יהיה לך כל כך איך להסתובב חוץ מברגל, או באיזה, תמצא איזה רפסודה שאתה לא הולך לפנות איזה...
2: לא יודע אם אני אסתובב. אני האמת תכננתי להעביר שם את יום כיפור.
1: כן.
2: יש שם לא רחוק את עין אפק, יש שם שריד לביצות קדמוניות. ככה, להעביר את יום כיפור...
1: תגיד, אז אתה הולך לנצל את הזמן הזה לאיזשהו חשבון נפש, עקיבא? או מחשבות?
2: כן, אני אגיד לך את האמת, זה קורה כל הזמן, כל ההליכה שלי. החשבון נפש הזה, תקרא לזה ספירת מלאי, מה יש לי, מה אין לי, מה השגתי. מישהו פעם אמר לי שאולי זה ציטוט של חנוך לוין, שהולכים חושבים שיהיה טוב. ההליכה עושה איזה תנועה לפחות, אז זה מזיז את האדם, מזיז את המוח, מזיז את האדם בתנועה, וביום כיפור שווה רגע לשבת, וזה לא חשוב בעיניי אם אתה איש מאמין או לא מאמין, אני חושב הכוונון הזה, הישיבה הזאת בינך לבין עצמך, ככה בשקט, לעשות איזה מאזן, להגיד איך הייתה לי השנה הזאת, ומה אני רוצה משנה הבאה, זה דבר טוב שבן אדם, שטוב שיעשה.
1: אני מסכים איתך לחלוטין. עכשיו תגיד לי רגע, נגיד שאתה בחשבון נפש הזה, ממה שאתה זוכר נגיד אולי משנים עברו, איך אתה מתמודד עם כל העניין הזה, המושג הזה של חטאים? אתה מרגיש שחטאים זה משהו שאפשר לחפר עליו? יש איזה משהו שאתה אומר, וואו, אני חוטא את אותו חטא שוב ושוב לאורך החיים ולא מצליח לצאת מהלופ, אם אתה יודע למה אני מתכוון?
2: אז בעניין הזה, מישהו פעם אמר לי, דבר יפה, זה כאב הוא בלתי נמנע בחיים שלנו. הסבל הוא מיותר. לא צריך את הסבל. אם אתה מרגיש שיש משהו בחיים שאתה עשית, ועדיין יכול לתקן, תתקן. תגיד, תבקש לך, תתנצל, תושיט יד. אם זה עבר זמנו ואין מה לעשות, אל תסחוב את זה עליך, אני בן אדם שהולך כידוע, וכל דבר, כל שקית קטנה שאני נושא איתי,
1: זה משקל עודף.
2: היא מכבידה עליי, אז כל קידבק כזה או כל משהו, זה לא צריך, תוריד ממך מה שמכביד עליך, זה גם על הגב וגם על הנפש. אני חושב שזה...
1: אני מסכים איתך.
2: זה דומה, זה לא פחות חשוב.
1: לגמרי, לגמרי. ואתה הולך לצום, עקיבא, או שגם ככה אתה לא מי יודע מה אוכל הרבה, ואתה בן אדם שצם?
2: אני לא חושב שאני אעשה את זה בעוונותיי, פשוט זה רופא אסר עליי, אסור לי. אני צריך כל כמה שעות משהו להכניס לפה שיהיה בקיבה, כי אני גם לוקח כדורים יחד עם מה שאני אוכל. אז אני לא מתכוון לפתוח שולחן, גם לא יודע מי יהיה ומה יהיה שם בראש הנקרא. אבל יש איתי תשקדים, איזה תפוח פה ושם.
1: כן.
2: ואם מישהו יבוא ויהיה לו דבש, אני אתבול במה שיהיה לו.
1: תשמע, עקיבא, אתה בית ספר לחיים, אני לא סתם נתפל אליך כל שבוע. זה באמת, באמת, אני חושב שאתה יודע, החברה נוטה קצת פעם, היו מקשיבים יותר לאנשים מבוגרים. אנשים מבוגרים היו אומרים, אתה יודע, בואו נשב רגע נקשיב, זקני השבט, בכל תרבות זה היה מקובל, ויש איזו תחושה שאפס, בעיקר עכשיו עם המגפה וכל זה, יש איזו תחושה של המבוגרים כבר עשיתם את שלכם, פנו מקום לאנשים אחרים, ואני מאוד מצר על כך, ואני בגלל זה מאוד מאוד חשוב לי לשמוע אותך בכל שבוע ולעקוב אחריך, ואני באמת דואג לך, אני מרגיש כבר כמעט בן משפחה, אני חייב להגיד.
2: אני מודה לך, אני מודה לך על הדברים האלה. זה נכון, התחושה לפעמים איפשהו לפעמים שוכחים אותנו מחוץ לגדר, או בוא נגיד ככה, לא מספיק מתחשבים או רואים, מבינים את ה את הצרכים, כאילו אם הגעת לאיזה גיל מסוים, אז אתה כבר מחוץ למשחק, כמו שאומרים, אבל זה לא נכון, בן אדם הוא בן אדם, עד שהוא עזב את האדמה הזאת,
1: וכל
2: עוד בוודאי הוא בהכרה, ומדבר, ויכול לעשות.
1: ותגיד לי רגע, אתה שומר על עצמך, נגיד בראש הנקרא, אמרת שהיה קר בנהריה, אני מתאר לעצמי שראש הנקרא, יש לך איזה פולובר משהו? קנית איזה קפוצ'ון? אני לא יודע, בכל אופן מתחיל הסתיו.
2: יש לי את המעיל הזה, שכחתי איך קוראים לזה, מה?
1: דובון?
2: יוניקולו?
1: יוניקלו.
2: בדיוק, זה כזה יש לי, שזה משהו באמת...
1: זה משהו, אה? זה קל ומחמם.
2: זה כל כך טוב, זה כי זה באמת, כן. אני שם מקפל את זה בכיס, בזה של החגורה, קר לי קצת, שם את זה.
1: אני תשמע, אני חושב שאני צריך לנסות לסדר לך קמפיין. אולי תהיה פרזנטור שלהם. עקיבא, יוניקלו. נראה לי זה יכול לעבוד.
2: לגיל המבוגר, כן, טרנינג ויוניקלו. איך ככה שקראת.
1: כן. תגיד לי רגע, לפני שאנחנו מסיימים, ואני, אתה יודע, נותן לך את הזמן האיכות הזה עם עצמך, שאתה כבר נותן לעצמך לא מעט זמן, אבל אני משער שהיום כיפור במערות ראש הנקרא, תהיה חוויה מאוד מאוד מאוד מיוחדת, ואני כבר מאוד סקרן לדבר איתך אחרי זה, ולשמוע אותך מעבר עליך. אתה יודע שממול גם יש את אי הציפורים, אתה יודע, מול החוף שם, אתה אולי תמצא איזה דרך להגיע לאי הציפורים.
2: אי הציפורים. אני חושב שהשנה הזאת, עם כל מה שעובר עלינו, אומרים שהשנה, כמאמר השיר, ציפורים ישבו על המרפסת ויספרו אנשים נודדות.
1: נהדר. פשוט נהדר. אשכרה. כן, אני שמעתי שציפורים נודדות שוקלות להגיע לישראל או לא, כי אנחנו מדינה אדומה נהיינו. אז אפילו
2: אם
1: ציפורים.
2: אם הם יגיעו פה, יצטרכו להיות בבידוד.
1: כן, וזה בעיה, אתה יודע, תשים כמות כזאת של, לא יודע, סכנאים, אגורים, או מה שזה לא יהיה בבידוד, לא פשוט.
2: צריך למצוא להם מלונית.
1: מלונית. כן, לגמרי. טוב, עקיבא יקירי, אז כל מה שאני נותר לי זה לאחל לך גמר חתימה טובה. ושוב בריאות כמו תמיד, ותשמור על עצמך, אתה הרפתקן כזה, ואנחנו נדבר איתך בהמשך, לשמוע על, אתה יודע, על מה עבר עליך ביום כיפור, ואיך שלומך.
2: תודה רבה, שתהיה באמת, שיהיה צום קל וגמר חתימה טובה לכולנו.
1: אמן. תודה רבה, עקיבא.
2: להתראות, כל טוב.
1: כל טוב. טוב, חברים וחברות יקרים ויקרות, זהו, עוד תוכנית של המניע הסתיימה. ערב יום כיפור, אני מקווה שנהניתם, כמו שאני נהניתי לפחות. אני רוצה להודות לכל מי שהשתתף היום בתוכנית, אני רוצה להודות לאיתי מאונטנר, לאסי עזריה, לדרור קרן, ולהודות תודה גדולה לדיוויד ברוזה, על הקאבר הנפלא שהוא הקליט עבורי, עבורנו. בתוכנית הזאת ועל השיחה איתו. תודה רבה לאסי זיגדון, תודה רבה לגיל קומר, תודה רבה לניר סייג. תודה לכם שהזנתם, יהיה פה גם שידור חוזר מחר. אני רק רוצה להגיד לכם שאם אתם רוצים להזין לתוכניות הקודמות של המניע, אתם מוזמנים לעשות את זה ב-On Demand של רדיו מהות החיים, דרך האפליקציה או דרך האתר, איך שתבחרו כמובן לכל התוכניות ברדיו. ושוב פעם אחרונה, שתהיה לנו שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם. ביי ביי. המניע.

0: קבלו תיקון.
1: שי אביבי.
0: וזה וחד תיקון, נכון? זה יום כיפור זה התיקון. התיקון?
1: לא יודע. כל יום זה התיקון. יום כיפור זה ההזדמנות.
0: מה זאת אומרת ההזדמנות?
1: אז זהו, אז...
0: לא, א' אמרת ש...
1: נדבר עכשיו קצת בתוכנית על יום כיפור, כי יש בו... אני חושב יש בו רעיון מהפכני.
0: ביום כיפור?
1: כן.
0: לא לאכול? לא לאכול ולעמוד 24 שעות על הרגליים?
1: כן.
0: זה באמת מהפכני. מה המהפכה?
1: אז בוא נגיד, אנחנו עושים תוכנית שנייה ברצף חגי תשרי, היום יום כיפור, עשינו אחד על ראש השנה, ושבוע אחרי זה נעשה גם על סוכות. ו... אתה יודע, אם אנחנו לוקחים את תורת הקרמה במזרח, אז תורת הקרמה אומרת, הכל בחיים זה סיבה ותוצאה. וזה אומר שכל מה שאתה עושה עכשיו, יהיה לזה אפקט בעתיד. וכל מה שקורה לך עכשיו, זה כי יצרת ועשית משהו בעבר. וזה נקרא The Wheel of Karma, מעגל הקרמה. וקל מאוד להבין את זה, אתה יודע, הם מתחילים בדוגמה הכי פשוטה, שבה הם אומרים... תהיה נחמד, תעשה טוב, תקבל טוב, תהיה טוב לאנשים, יאהבו אותך, תהיה רע לאנשים, לא יאהבו אותך, אתה יודע. בחיי היום אנחנו יכולים להבין כמה שזה פשוט ונכון. ויש בזה משהו שהוא, אתה יודע, גם איזה סוג מסוים של מעגל הגיוני. Good karma, זה אומר, אני עושה מעשים טובים, bad karma, אני עושה מעשים רעים.
0: אבל עדיין אפשר זה?
1: כן, בוודאי.
0: להתפרץ עם היהודים פנימה?
1: כן.
0: אבל היהודים, או לפחות, יש את העניין הזה של צדיק וטוב לו, רשע וההפך. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. שלא תמיד הקשר הזה הקרמטי נצפה לעין. לפעמים הוא אפילו מקומם בזה ש...
1: לא, ביהדות, בוא אני אגיד, נחתור לקראת יום כיפור, תכף נגיע אליו, אבל... ביהדות אומרים שכאילו על המעשים שלך אתה תקבל נקודות זכות לאו דווקא בעולם הזה אלא בעולם הבא. עכשיו כשאומרים העולם הבא אתה צריך להבין את המושג הזה, כי כשאומרים לרוב האנשים העולם הבא, אחרי שאני מת אני הולך לעולם הבא. ולמעשה בתורת הקבלה מחלקים את הקוסמוס לארבעה עולמות. יש את העולם הכי עליון שהוא אינסוף, שזה השורש, ומתחתיו ארבעה עולמות. שזה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ואנחנו חיים בעולם העשייה. והעולם הבא זה עולם היצירה. זאת אומרת, אני את נקודות הזכות שלי לאו דווקא רואה את הפירות שלהם בעולם הגשמי, אבל אני בטוח רואה אותם בעולם הרוחני. אז...
0: שהרוחני אבל הוא קורה פה במקביל. אני לא צריך לחכות עד שאני אמות כדי...
1: כן, במקביל. לא, זה לאו דווקא... אין פה אחד על אחד. כאילו, אם אנחנו נשים באמת לעומק הזה, זה לא... שאני עושה טוב ואחרי אני מקבל את הפרס אחרי 5 דקות. יכול להיות, אני עושה טוב ואני צובר נקודות זכות. אתה יודע, מספרים הרי על חוני המעגל שכשרצה להוליד לגשם, אז משהו אמר לבורא עולם, זה אני נותן את כל הזכות שיש לי בשמיים, העיקר שתוריד את הגשם. בכלל זה היה על זה ויכוח גדול, אם בכלל היה מותר לו להגיד לקדוש ברוך הוא מה לעשות. אבל נקודת הפתיחה שלו זה שאת הזכות שקיבלתי, אז אני נותן.
0: אז מה זה אלוהים, זה חברת אשראי? יש ויזה קל
1: וגוד
0: קל.
1: אני יכול להגיד את זה אפילו פעם בחיי, הטיול הראשון שדרכתי בחברה הגיאוגרפית, זה היה אחרי שהייתי חצי שנה באודו, כאילו הייתי חצי שנה אינטנסיבית, עם הרבה יוגה והרבה רוחניות. והטיול שדרכתי היה דווקא בדרום אמריקה. בדרום אמריקה, בדרום אמריקה, יש פארק שנקרא פארק פיינה, בצ'ילה. אחד המקומות הכי יפים בעולם.
0: הייתי ממש. שם.
1: מדהים, טורס דל פיינה.
0: טורס דל פיינה, נכון.
1: ואני אוהב את המקום הזה, וכמדריך צעיר עשיתי את כל הטעויות האפשריות, ואמרתי למטיילים, חכו תגיעו לפיינה, חכו תגיעו לפיינה, העליתי ציפיות, מדרגה מטורפת. אנחנו מגיעים לפיינה, רצתה עם האדמה, הכל מכוסה בעננים, לא רואים כלום. אז אני, אתה יודע, כאילו, בחור צעיר, הייתי בן 27, הסתכלתי ימינה, הסתכלתי שמאלה, לא ידעתי איפה לגבור את עצמי. אבל לא אמרתי כלום. בסוף אחד המטיילים בא ואומר לי, תגיד לי, איפה המקום היפה שדיברת עליו? מה יש פה? לא רואים פה כלום. ואז הלכתי הצידה כמו חוני המעגל ואמרתי לי, אמא אדמה, אמא אדמה, כל הזכות שצברתי בהודו, קחי, תזיזי את העננים. זהו, אחרי חצי שעה בבא. האנשים הסכימו לאמירה שלי, העננים זזו, ראו את הפארק, היה מטורף. אז אנחנו, גם בגוד קרמה והבד קרמה, זאת אומרת, אם קרה לי עכשיו משהו רע על פי התורה הבודיסטית, זה לא שעשיתי משהו רע לפחות לחמש דקות, עשיתי רע משהו פעם, ועכשיו אני גוזר את הקופון השלילי.
0: אבל זה, כאילו זה לגלגול חיים הזה, כן? כי לעולם הבא...
1: לא, זה...
0: לא רק?
1: לא, זה רב גלגולי, זאת אומרת. זה לא חייב להיות, אני עושה... טוב עכשיו, אני אקבל את הטוב בגלגול הזה. יכול להיות שהגלגול הזה מתאמץ, עושה הרבה טוב. גלגול הבא, אני אבלד לאיזה חווה בניו זילנד, לאיזה אבא עם מלא שפע, בלי דאגות של כסף, בלי דאגות של מלחמה. גלגול, אני קורא לזה גלגול חוף, גלגול שבתון. גלגול שבתון בניו זילנד.
0: כל שבעה גלגולים, אתה מקבל אחד כזה.
1: כאילו מה צריך צרות, כאילו קצת כבשים מצד ימין, קצת כבשים מצד שמאל, הרבה אגמים, הרבה מים, הרבה ים, תפור עליי. אז זה כאילו יש את הרעיון הבסיסי הזה שכשאתה עושה משהו אתה מקבל על זה אקו, ואם אתה עושה משהו טוב אז האקו יהיה טוב, ואם אתה עושה משהו רע אז האקו יהיה רע. ואז בא רעיון מהפכני שאני קורא לו רעיון מהפכני מבחינתי, ש איך שלא תשחיל אותו, הוא מבלבל את כל תורת הקרמה האוריינטלית. ואומרים לך, עשית רע, אין בעיה, יש לך צ'אנס למחילה. זאת אומרת, אני עושה משהו רע, ועדיין אני לא אשלם על זה. למה? כי אני מקבל מחילה. והעניין הזה של מחילה, ככל שנעמיק בו, הוא בעצם עצום. כי... בוא נלך על זה, כי ביום כיפור, אתה יודע, יש לו שלוש מדרגות. בין אדם לאדם, בין אדם למקום, ובין אדם לאלוהיו.
0: רגע, מקום ואלוהיו זה לא אותו...
1: לא, זאת אומרת, מקום זה סביבה, נגיד, או מקום פיזי, או אפשר להגיד בין אדם לעצמו גם, אבל בוא נלך על שלושת אלה. אז בין אדם לבין אדם, אנחנו יודעים מה זה, כאילו, יאללה, אז תבקש לך, אני מתנצל, אני... איך הגשר שאומר? תשפיל את עצמך.
0: תהיה
1: גבר, תשפיל את עצמך.
0: ושם אם אני זוכר נכון, אמרת גם שאין התערבות אלוהית, כאילו...
1: לא, זה בין אדם לאדם, כאילו. אז אם אני באמת סולח לך, אז באמת
0: טיפה... אז נסלחת.
1: אז לא, אז אין לנו חוב קרמטי, כאילו, ככה אתה חייב לי, נגיד. באת, נגיד, בטעות או לא בטעות, בכוונה תחילה פגעת בי, אז יש בינינו חוב. ואני סולח לך, אז אין בינינו חוב. זאת אומרת, כאילו, יצאת זכאי. אז העניין הזה של מחילה הוא מהפכני לגמרי. בוא נעמיק בו.

0: אז אמרת ככה, בן אדם, שנכנס הרעיון המהפכה, אני יושב פה, אבל טיפה לא נוח לי, למרות שכבר הצגתי לך בעניין הזה.
1: תציג לי. אני אסלח לך. עכשיו זה הזמן הכי טוב, אתה יכול להציג, ויש לך מכילה תוך שבוע.
0: שבוע? מה, אנחנו מכירים, כאילו, תן לי עד סוף התוכנית, מכילה.
1: לא, אני אומר, יום כיפור, יום כיפור בא, אז מאפסים לך את המונה, אז כאילו, עכשיו, אם אתה רוצה לעשות חטאים, תעשה לפני יום כיפור, ואז אתה ישר נמחל. אתה יודע, זה כמו שמי שנדרס, עדיף שידרוס אותך אמבולנס.
0: או מסעית. לא ש... רק לא באמצע, משהו. כבר שאלתי אותך על זה, זה כאילו, נגיד שתמונת העולם שלי, זה לא מדויק כך, אבל זה שאין אלוהים, שזה באמת מקרי הכל, וזה הכל כאוטי. ובני אדם מנסים להכניס לתוך זה סדר. ובשביל לתת איזה משמעות וטעם לחיים שלנו פה. ואז אמרו, אוקיי, יש פה את העניין הקרמטי הזה, שאתה עושה טוב, אתה מקבל טוב. שחלק מזה זה באמת ניכר, אם אתה עושה טוב, אתה מרגיש טוב. אתה עושה טוב, אז אנשים מחייכים אליך, זה נכון. אבל מצד שני, יש אנשים שקורטים יערות לפרנסתה, לא הלמברג'קס, הטייקונים. מרעילים בערות, עושים דברים איומים, וחיים להם בהרמונות שיש, ואנחנו אומרים לעצמנו, כן, אבל איפה שהוא, בעולם הרוחני, בעולם היצירה, גוזלים מהם את הקרדיט. ולא רק זה, גם עוד אפשר לעשות מכילה באמצע, אם ממש הם התחרטו ברגע האחרון, או במהלך חייהם, ו... זה לפעמים נשמע לי כמו מין תירוץ כזה של האנשים ש... חר עליהם,

0: איך הם מנגבים את עצמם ומחממים את עצמם בעולם הכאוטי הזה, ואז הם מצאו לעצמם את מגבת, את צמיחת הפוך של הקרמה או של המחילה או...
1: אתה יודע, זה, אתה יודע, זה עניין מאוד אישי, כי יש משהו שאתה יודע, גם ביהדות אומרים אותו, יש משהו ש... שנקרא רוח הקודש. מה זה אומר רוח הקודש? זה אומר, אתה יודע, לוקחים את מה שהבודה כתב 600 שנה לפני הספירה, נגיד. והבודה, לדוגמה, מתאר את תהליך ההיריון. בצורה מאוד מדעית. אבל לא היה, לא היה מדע, אז לא ידעו מה שיודעים היום. אז אם אתה לוקח ורואה את מה שהבודה אמר, אז למדע, נגיד, לקח 1,300 שנה אחרי זה לגלות את אותו דבר. אז אתה יכול לשאול אותי איך הוא ידע. אז איך הוא ידע זה שהיה לו את הראייה, שאנחנו נגיד ברוח הקודש, הוא היה לו את הראייה בתודעה הגבוהה, שבו העולם נראה לו צלול, והוא ראה איך הוא עובד העולם הזה. או כל תורת הקבלה מבוססת על... זה לא מדע סיסטמטי. זאת אומרת, אתה לא בא מדעת המכשיר ואמרת, יש 16 ספירות, אלא היו אנשים שהגיעו לתודעה
0: צלולה,
1: צלולה כזאת, ואמרו, ככה העולם, זה מה שאני חווה מהעולם, ככה המבנה שלו.
0: אוקיי, אז אני...
1: אז האנשים האלה, הם הביאו את העקרונות האלה. עכשיו,
0: אם אני... אני גם אשמח לקבל את זה, שלא תבין אותי, אני אשמח...
1: לא, אתה יודע, זה הכל, בסופו של דבר, אמרתי לך, דיברנו על זה גם פעם באחד התוכניות, יש במתמטיקה אקסיומה ובפיזיקה פוסטולט, ועל כל זה נבנה העולם של הפיזיקה, כאילו, אחד ועוד אחד זה שתיים, אמרנו, זה לא משהו שאפשר להוכיח אותו, זה אקסיומה, זה משהו שאנחנו מסכימים עליו. אז במקום הזה, אתה יודע, קטונתי, וגם אני חייב לציין, ותמיד לזכור את זה, גם היינו בראש השנה ואמרנו, נגזר השפע לאדם לשנה הקרובה, אז השפע הזה זה לא ג'ובוט, כאילו כסף, אלא כשלוקחים את 10 ספירות ומסתכלים עליו, אז הספירה הכי גבוהה היא כתר. זה האור הכי גבוה שיש. והאור הפנימי של כתר, הוא מתחלק לשלוש רמות, שזה אמונה, תענוג, רצון. אז לקחה הקבלה ושמה את אור התענוג, במדרגה הכי גבוהה שיש, רק קצת מתחת לאמונה. אז כשהקבלה מדברת על תענוג, אבל היא לא מדברת על התענוג שאנחנו מדברים עליו. כשאנחנו מדברים על תענוג, אנחנו מדברים על...
0: קרואסון חמאה.
1: קרואסון חמאה. מעשה אהבה נגיד, או...
0: מה, מעשה אהבה לא נחשב בבא?
1: תלוי איזה, נחשב.
0: תלוי איך. תלוי מה אתה עושה עם הקרואסון.
1: בדיוק, תלוי מה אתה עושה עם הקרואסון ועם השוקולד. אז כשהקבלה מדברת על תענוג, היא מדברת על תענוג רוחני. זאת אומרת, תענוג שיש בו אור של אחדות. אז זה אותו דבר, גם בראש השנה, כשנגזר השפע, מדברים על שפע רוחני ולאו דווקא שפע גשמי. לכן השיר הזה, שאתה יודע, גם... באמת, אם לוקחים את תורת הקרמה, ובאמת רוצים להעמיק בה, היא מאוד מורכבת, כאילו, להגיד סיבה ותוצאה, זה משהו שהוא, כאילו, על רגל אחת, על בוין אחת. למה? כי אני כבר יכול לתת לך עכשיו וקשים, כאילו, מפקד שולח את חייליו למלחמה, חייל הורג את החייל האויב, על מי באה הקרמה? על החייל שהרג או על המפקד ששלח אותו? אחלה סוגיה.
0: כן.
1: בן אדם עשה משהו בלא כוונה, מה קרה לקרמה?
0: וואלה.
1: כן יש קרמה או כן אין קרמה?
0: אז תורת הקרמה עוסקת בכל ההסתעפויות.
1: כל ההסתעפויות האלה מאוד מורכבות, זאת אומרת, זה להגיד כל דבר סיבה ותוצאה, זה אתה יודע, זה כאילו נחמד לחמש דקות. אבל כשאתה מתחיל לרדת להיקשים של ההיקשים של ההיקשים, יש שם העולם ומלואו. ונחזור, כמובן שאנחנו ביום כיפור, לרעיון הזה שהוא מכילה, אז זה, אני חושב שזה רעיון מדהים, כי קודם כל הוא לוקח את כל התורה הזאת של קרמה אוריינטלית, והוא בעצם מבלגן אותה לגמרי. כי...
0: הוא נותן לאדם כוח לפעול בתוכה.
1: כן?
0: זאת אומרת, חוץ מהפעולות הרגילות שלו, יש לו עוד איזה
1: כן?
0: ועדת שימוע, קראנו
1: נכון,
0: לזה פעם.
1: נכון.
0: הוא לא יכול להתבונן על חייו או על השנה, על פרק הזמן נגיד של השנה מאז יוהק הקודם ולהביא שינוי
1: לגמרי. אני אומר את זה כי זה... אתה יודע, כאילו, אתה לא אוהב גימטריות וזה.
0: אוהב, למה?
1: אוהב, אוהב, אוהב. אז אתה אוהב גימטריות.
0: אוהב, לא מבין, כן.
1: אז אם אנחנו לוקחים את השם כיפור, אז הוא מורכב מקף פי וברש. עכשיו, בקבלה יש מונח כזה שנקרא פר דינים. פר דינים, זה כאילו סך כל הדינים בעולם הוא פר. פי רש.
0: אה, פי, חשבתי פער דינים.
1: לא, פר דינים. פי רש, 280. איך מגיעים לזה? אומרים, יש 22 אותיות, והן פתוחות, אבל יש 5 אותיות שהן סגורות. זאת אומרת, על ה-5 אותיות האלה יש גבול. שזה כף סופית, מם סופית, נון סופית, פי סופית וצדיק סופית. נכון? מכירים את זה מהכתיב? אם תחבר את ה-20, 30, 40, 50, 80, 90, אתה מקבל 280. וזה הפר דינים, זה כאילו סך, הסך השלם של כל האותיות הסופיות.
0: למה אותיות הסופיות קשורות לדינים?
1: כי זה אותיות שיש להם סוף. מם סגורה, כאילו זה נקרא, מם סופית, כאילו.
0: ומה הקשר בין סגור לדין?
1: דין זה סגור, זה גבול. דין זה גבול.
0: אוקיי.
1: כאילו, ראש השנה זה בעצם חג של דינים. למה? כי פוסקים לך. גם אם פסקו לך מיליון, עדיין פסקו לך.
0: זה לא מיליון ואחד.
1: זה לא מיליון ואחד.
0: גם אם זה ניו זילנד, לא פסקו לך אוסטרליה.
1: אני לא בטוח.
0: אבל צריך להגיע לניו זילנד דרך אוסטרליה, יכול להיות שכן, זה כלול. הכל כלול.
1: לא, לא פסקו לך, נגיד, תאי הדרומי בניו זילנד. יכול להיות שפסקו לך רק תאי הצפוני של ניו זילנד.
0: תראו את שמואל שם למטה, יש לו תיאבון.
1: וגם שם, באי הדרומי, יכול להיות שלא פסקו לך את קווינסלנד, אתה יודע, יש לזה מדרגות. אז גבול זה תמיד דין. זאת אומרת, כי יש לך שם הגבול, זה דין. אז יש פר דינים. ולפר דינים האלה אתה מכניס את שם הבורא, שזה כף וב.
0: יש לו כמה שמות?
1: לא, יש לו שם אחד שהוא הכי גבוה, זה יוד, היי, וב, היי.
0: והסיכום של זה זה כף וב?
1: הסיכום של זה זה 26. אתה בעצם לוקח את כל הדינים שבעולם ומכניס לשם את ה... אור של הקדוש ברוך הוא, ובעצם ניקה לך אותם. מדהים.
0: רגע, הלכתי לאיבוד, סגור את זה.
1: סגור את זה.
0: סגור את זה, ואני הולך להתאושש בשיר. אז פר דינים?
1: יש לך פר דינים, זאת אומרת, זה כל הגבולות והדברים ששמו לך גבול בתוך החיים שלך.
0: אוקיי, עם הווזלין הטוב של שם השם?
1: ועם הווזלין הטוב של שם השם, אתה רוצה להגדיר את זה כך?
0: כן, אני מקווה שהוא יסלח לי.
1: אתה מוחק את כל הגבולות האלה, בעצם אתה...
0: שזה כל הדבר הזה, זה מה שקורה ביום כיפור?
1: בדיוק.

0: אני קופץ שניים אחורה, אני חושב. אז אמרת שיש שלוש דרגות של עניינים, או איך בן אדם לחברו, בן אדם למקום ובן אדם לאלוהיו.
1: נכון.
0: עכשיו, בן אדם לחברו זה אלוהים מחוץ לזה, זה כאילו עליך. הוא לא יכול להועיל לך בזה, והוא לא רוצה להועיל לך בזה. ובצדק.
1: אבל ביום כיפור אנחנו מצטווים לעבוד גם על זה. זאת אומרת, אתה מצטווה לשלוח.
0: כן, אבל זה לא, אלוהים לא יכול לסלוח לך על משהו. אתה לא יכול לבקש...
1: לא, כאילו, אלוהים לא יכול לשלוח בשמי, ואז זה כאילו נקי.
0: כן.
1: זה צריך לעבור דרכי, כאילו. לא סולח הבא.
0: סולח?
1: לא סולח, לא סולח. אולי יום כיפור הבא.
0: אז יש בעיה נגיד בסלוגן הזה של לא נסלח ולא נשכח, נכון? שהשמאל לפעמים מחזיק נורא נורא חזק.
1: מה זאת אומרת?
0: על רבין יצא לא נסלח ולא נשכח. טוב, לא ניכנס לזה
1: עכשיו. יש בעיה.
0: אבל יש בעיה עם לעולם לא נסלח.
1: כל דבר שאין בו, או בוא נגיד נחזור לשפת הקרמה, כי חשובה ליום כיפור, כל קרמה שלא פתורה,
0: נשארת לא פתורה.
1: מייצרת דיון מחודש. או בשפת הבודיזם, גלגול מחודש. Mm-hmm. זאת אומרת, בבודיזם, אם אתה רוצה להגיע להערה, אתה צריך לנקות את כל הקרמה שלך. וגם על פי התורה שלנו, זאת אומרת, כל מקום שאין בו פתרון, אז הוא יהיה זקוק לפתרון. מתי? אם לא עכשיו, בגלגול אחר, אם לא עכשיו, mm-hmm. בהמשך החיים האלה, בסיטואציה אחרת.
0: זאת אומרת, שכל פעם שאתה אומר על משהו... על זה אני לא רוצה לדבר אף פעם, או על זה אני לא אסלח אף פעם, או... אז אתה תוקע, אתה... כן, וואה, זה הגיוני מאוד בעצם.
1: זה מחכה כן, לך
0: יש מאחור. יש שם קשר, יש שם פלונטר שמחכה בדיוק. לך.
1: מחכה לך מאחורי הפינה.
0: לך. אם אתה ברוג זה מישהו, אם אתה ב...
1: בדיוק. לכן אני גם אומר, במערכות mm-hmm. יחסים, אם אתה באיזה בעיה עם מישהו, אם בפלונטר, בכעס, הראשון שעושה את הצעד הוא זה שמרוויח את הנקודות ראשון. זאת אומרת, אם אני... בא... ואני הולך אל האויב שלי ואני מוכל לו, אז תחשוב מה זה. מדהים? זה מדהים?
0: כן. וגם להיענות ליד מושטת.
1: לגמרי, זה אותו דבר. כי בעצם גם במחילה וגם בלקבל מחילה, אני מסכים ללכת הלאה. כל עוד אני לא מסכים ללכת הלאה, סימן שיש לי עניין לשמר את המצב.

0: כן,
1: גם נוח. כאילו לא...
0: כן. ברור. ברובד מסוים נוח להיות נחבא אל הכלים אשר מנהיג שצריך לקחת אחריות והחלטות על חבורה, כן. עם, קבוצה וכו'.
1: ונוח, כן, נוח להישאר באיזה מין תבניות מסוימות שאתה יודע, שם אני לא נוגע, פה אני כן, פה אוהבים אותי, שם לא.
0: כן, אני יודע.
1: ולפעול, להמשיך בתוך המסלול הזה.
0: אמרה לי משהו פעם מישהו, ואני גם יכול להגיד את זה מריצה. מישהי רצתה פעם להיפרד מהבן זוג שלה, והיה לה על הפנים. והיא אמרה, אני מפחדת ללכת, אני מפחדת, ואני אמרתי, ממה את כל הרבה מפחדת? אז אמרתי, אני מפחדת שיהיה לי קשה. אמרתי לו, מה את מדברת?
1: עכשיו קל לך.
0: תראי כמה קשה לך כבר עכשיו. ואז היא אמרה לי, משפט מאוד משמעותי, אמרה לי, כן, אבל זה קושי שאני מכירה אותו.
1: כן.
0: אני יודעת איך להתמודד איתו. עכשיו, למה אני אומר שאני מכיר את זה מרצה? אם עשית מסלול ואתה יודע כמה הוא קשה, בפעם הבאה שאתה ניגש למסלול, אתה יודע להכין את עצמך מנטלית לקושי הזה, כי אתה מכיר אותו. ואם אתה עושה מסלול שאתה לא יודע כמה הוא קשה, אלא אתה תפגוש את הקושי בדרך, זה אחרת לגמרי. ויש משהו מאוד נוח בלהישאר במקום. ובלא להשתנות. ויש משהו מאוד חזק ביום כיפור. תראה, ביום כיפור זה נחשב יום לבן. למה צמים ביום כיפור? יש צום ביום כיפור, כי על פי תורת הקבלה, ביום הזה הבן אדם מקבל אור מלא לכל הכלים שלו, ואתה לא צם על משקל כל המוסיף גורע. זאת אומרת, אם אתה תאכל משהו, תקלקל.
1: כן, זה גם כאילו הגוף יהיה, או עבר איזה מערכת, תהיה עסוקה במשהו נוסף, לעכל את המזון.
0: כן, לא, אבל זה במדרגה...
1: לחשוב על ה...
0: לא, זה במדרגת כל המוסיף גורע. לדוגמה, בתשעה באב כשצמים, שזה נחשב ביהדות היום הכי שחור בשנה, צמים כדי... רק שזה לא ייכנס בתוכי. כאילו, אני צם במדרגה של אימנות, לשמור על עצמי. ויום כיפור אני צם, בדיוק ההפך הגמור, כאילו, בשביל לא לקלקל.
1: וואלה.
0: לא לקלקל, כאילו. אז כאילו, אם אנחנו נגיד ברמה של צום, צום של תשעה באב, צריך להיות הרבה יותר קשה, כי הוא צום של אימנעות, וצום של יום כיפור הוא צום קל, כי אתה מאפשר לאור להתלבש ולא מפריע לו. זה הרעיון של צום של יום כיפור.
1: וואוי.
0: אז לא צמים בשביל... אנשים תופסים את הצום הזה בפספוס, כאילו.
1: כן, זה צום של רווחה.
0: צום של רווחה, כאילו, אל תקלקל, כאילו, זה כאילו, אל תעשה שום דבר.
1: הרבה.
0: כן, אתה מכיר את זה גם באומנות, או אתה מצייר. אתה מגיע איזה רגע בציור שאם תשים עוד קו אחד, כבר הציור יהיה פחות יפה. יש איזה קווים, קווים, קווים שמוסיפים, מוסיפים, ומאיזשהו שלב, כל המוסיף גורע. אז זה הרעיון של יום כיפור. יש אור מלא, ואור לבן, והוא יכול לאפס את המערכת. תשמע, לעשות ריסט. זה משהו שהוא עצום, אם בן אדם מגיע, אם מגיע באמת למדרגה של ריסט, זה אומר שהוא יכול להגיע למחילה פנימית. זה אומר שברגע שהוא מגיע למחילה פנימית, אז הקרמה שמשמרת את הדפוסים שלו, היא לא קיימת באותו רגע. וזה אומר שהוא יכול לשלח את הדפוסים האלה בין רגע. זה יום של אפשרות להתנקות מכל דפוסים פנימיים, ומכל מיני דברים פנימיים שבדרך כלל יותר קשה. אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? אני אחדד את זה.
1: כן, אני חושב שאני מתחיל.
0: לדוגמה, אם בתוך זוגיות יש לי דפוס מסוים של קורבנות, נגיד, אז אני משמר אותו, כי יש בו קרמה. כי אם אני קורבן, אז יש מישהו שהוא מקרבן, אז בשביל לפתור את זה, את הקורבנות, אני גם צריך שהוא יפתור את המערכת יחסים איתו, כאילו צריך לנקות איתו את העניין הזה, נכון? אז כאילו, זה כמו יש איזו תפיסה הדדית, שני הצדדים צריכים לעשות מהלך בשביל שמשהו ישתחרר. וביום כיפור אומרים לך, לא. הנה, יש לך פה אפשרות שבו אין את האחיזה הזאת, שחרר, ואז אתה יכול להתנקות, כאילו.
1: ולשנות את ה...
0: כן.
1: כאילו, במ... במ...
0: זה כמו שמורידים לך את הדבק ליום אחד. את הדבק שאוחז בדברים.
1: אתה יכול לשחרר אותם. במקרה המינימלי, אתה יכול כאילו לזוז לדפוס חדש, שזה גם טוב.
0: כן. או לא לדפוס להעיף.
1: או לא לדפוס.
0: כן. כן.
1: פי.
0: אז זה...
1: מה זה? זה אחלה מסיבה עם כיפור. עוד עכשיו חשבתי שזה...
0: לא. כי אנשים תופסים... מה אנשים עושים? אתה בסוף סוף סוף אנשים, כדי, לוקחים יום כיפור, זה צריך לעצום, זה יום קשה, כאילו.
1: כן.
0: או אם תשאלת אנשים איזה חג הוא של דינים או של חסדים, כל מיני לך, ראש השנה חסדים, כי זה תפוח בדבש, ויום כיפור זה דינים, כי צריך לעצום.

0: טוב, לא, זה ההפך הגמור. ראש השנה זה צד שמאל, זה דינים, כי פוסקים. ויום כיפור זה צד ימין.
1: מסיבת שחרור.
0: כי יש לו חסד, לחסד אין גבול. אין גבול לחסד.

0: אז אני חוזר עכשיו שלושה אחורה, אז אנחנו תחוקדים פה טנגו, אז אמרנו בן אדם לחברו זה... אז איזה חטאים יש בין אדם לאלוהיו? אנחנו הרי פועלים רק בעולם שבו החטאים שלנו הם מול, מול מה שמסביבנו. זה יכול להיות מול חיות, מול עצים, אבל זה מול אנשים, אבל זה איפה אני חוטא לאלוהים?
1: אני חושב שהחטא הכי גדול לאלוהיך זה לא להשתמש במה שהוא נתן לך. אתה יודע, המילה חטא היא יפה כי מלשון החטאה. אני מצליח, אני פוגע בול, הללויה. פספסתי, יחטאתי. זאת אומרת, חטא מלשון החטאה. ואני חושב שהחטא הכי גדול זה לא לחיות את החיים האלה עד הסוף. והחטא הכי גדול זה לא לממש את הפוטנציאל שבורא עולם ברך אותי בו. והחטא הכי גדול זה לא לקיים את מדרגתו של יש לך, אני כאילו שלח אותי לפה, וצריך ליישם את זה. זה עולם ומלואו. זה עולם ומלואו. אתה יכול להגיד, כאילו,

0: כאילו, את הברמה הכי פשוטה, אתה יודע, יש איזה סיפור בקבלה של מנהל שכל חייו ניהל, היה סוחר טוב, היה לו מפעל, חיה בשפע והיה איש טוב. הגיעו לקבלה, אמרו לו, אתה בזבזת את זמנך בכדור הארץ, אתה היית צריך להיות מורה, אתה היית צריך להיות רב גדול, מה הלכת להיות סוחר? אז הוא עשה טוב, הכל היה טוב, בן אדם לאדם הכל טוב, בן אדם למקום הכל טוב, בן אדם לאלוהה, והחטיא את המטרה. ו...
1: אז זה בכלל, כן.
0: אז אני חושב שהדיאלוג הזה זה בעצם הדיאלוג של ביני ובין הרוח. כי כמו שאתה אומר, אתה בא בעצם אומר, רגע, איזה חטא קיים שהוא בכלל לא קשור לסביבה או לאנשים כן. אחרים. אז הנה, נתתי לך.
1: שזה, אז זה לא אבל בן אדם, טוב, זה כן, זה לעצמו.
0: מה
1: אבל...
0: זה אלוהיו? כאילו, אנחנו, אתה יודע, אנחנו לא נסתבך פה במושג של להגדיר מה זה אלוקות. אבל... בוא נקרא לזה, הרוח הגדולה, נקודת הבורא שבתוכי, כל אלה זה אותו דבר, זה לא משנה איך שלא תלך על זה, זה אותו דבר.
1: אז זה בכלל לא קשור ל... לפי התפיסה שאתה מביא עכשיו ל... אכלתי שניצל בחלב אמו, זה לא קשור למצוות, ל... כאילו, אתה אומר שזה בעומק של זה, או נגיד בתפיסה שאתה מביא עכשיו, זה כאילו להסתכל על החיים שלך, ולהביא בהם שינוי.
0: לגמרי. או אם אתה יודע, הרעיון של המצוות זה לנסות לסנחרם אותך לבריאה. אז אם אתה חלק מהבריאה, אז אתה מגשים. ואם אתה לא חלק מהבריאה, אז אתה מפספס. אבל אתה יודע, כאילו, אני לא רוצה לבוא שום דבר נגד תרי"ג מצוות. אבל אתה יודע, ברמה הכי פשוטה, יש אתיקה שאני חושב שהיא נכונה לכולם. וצריך ללכת איתה, כי היא שומרת עלינו, ולאתיקה הזו אנחנו נגיד, עשרת הדיברות זה אתיקה. ויש מצוות שזה משהו שהוא מאוד אישי, זאת אומרת, כאילו, גם לקום בבוקר ולהתפלל, שחרית, זה מצווה. אז מה, אחד שעושה 10 קילומטר בפארק הירקון, הוא פחות צדיק מאחד שהולך לבית כנסת? לדעתי לא, תלוי מה קורה להם בלב. תחשוב שהקדוש ברוך הוא מסתכל מלמעלה ורואה מישהו שרץ בפארק 10 קילומטר ושזה עושה לו לב טוב ושאחר כך הוא בא שמח לעבודה. הוא אומר וואלה, זה צדיק גמור, כאילו פותח את היום שלו, פותח את הלב. אז זה שאנחנו מאוד מבלבלים בין רוח למערכות דתיות. מערכות דתיות יש להם את הכלים שלהם, נכבד אותם, אני לא רוצה ללכת נגדם, אבל זה אופציה. ואני מאמין במגוון האותנטיות במקום הזה. אז אם איזה מישהו אכל באירופה סנדוויץ' עם נקניק וגבינה, לא נראה לי שהקדוש ברוך הוא מה מבזבז על זה זמן מיותר. זאת אומרת, אתה יודע, זה להקפיד במקומות הלא נכונים, אני חושב. וזה כמובן דעה אישית של מה באמת חשוב. ומה שבאמת חשוב זה אהבה, ומה שבאמת חשוב זה שלום, ומה שבאמת חשוב זה שמחה, ומה שבאמת חשוב זה יצירה. זה הדברים, והגשמה, והאחווה, אז כאילו, אם אכלתי את זה ככה, או את זה ככה, אתה יודע, כאילו, או, אתה יודע, בן אדם יכול להקפיד על כשרות, אבל הוא לא יקפיד באיכות האוכל. אז נגיד, אם אכלת... סליחה על הביטוי, תרנגולת שכמו חיה בגטו, כן? כאילו... לול, זה פחות או יותר גטו תרנגולות. אז איזה אנרגיה יש לתרנגולת הזאת? שגם הביסו אותה בהורמונים בשביל שתיתן בראש, וגם האוכל שהיא אוכלת הוא במדרגת של תחסוך. אז אתה מקפיד בדבר אחד, אבל על הקוולטי, על האיכות הפנימית, זה בכלל לא הסתכלת. זה בכלל לא הכיוון לדעתי.
1: אז...
0: זה לא הכיוון, זה לדעתי להחטיא את המטרה. כן.
1: אז יום שמציע לך בחינה של, באספקט הזה של מול אדם לאלוהיו, בחינה של האם אתה מגשים את המתנה הזאת שקיבלת פה?
0: לא, בוא נגיד, אתה יודע,
1: כגלגול חיים, האם אתה עושה את מה ש...
0: גם.
1: נועדת לעשות.
0: שני דברים, אני אומר. כאילו, מה, לוקחים את ספירת חסד בקבלה, אז אומרים, חסד זה לקבל חסד. כאילו, חסד זה מה שאני מקבל ללא תמורה, ללא מאמץ, זה חסד. אבל לחסד יש שני כיוונים. זה מה שאני מקבל ללא תמורה, ומה שאני מוכן לתת ללא תמורה. זאת אומרת, כי לאותה איכות יש שני כיוונים. אז יום כיפור יש לו שני כיוונים. זה היכולת שלי לקבל מחילה, אבל זה גם היכולת שלי למחול. זאת אומרת, זה לא... It's not just one way, כאילו, זה לא...
1: אז יש פה עבודה, כן.
0: ברור. זה גם היכולת שלי לקבל מחילה, וגם זה היכולת שלי למחול. עכשיו, מחילה?
1: עד עכשיו חשבתי, יש פה מסיבה, מסיבה, מסיבה, מסיבת חינם, בבא. אני רואה שיש פה עבודה.
0: לא, אבל אתה כאילו רוצה לקבל מחילה ביום כיפור, ונגיד אני זה שצריך למחול לך, אז אני צריך...
1: נכון, מישהו צריך.
0: לשחק את המשחק, כאילו. עכשיו, להגיע למחילה באמת, זה מדרגה מאוד גבוהה. אני גם רוצה ככה למאזינים לחדד, כי הרבה פעמים אנשים אומרים מחילה ומחלה. שהן קרובות. אז בוא נגיד, מחילה זה שורש מחל, מם חת למד.
1: וזה חת למד ה.
0: ומחלה זה שורש חלה. אתה מגיע לזה חלה.
1: חלה? חלה מתוקה עם סומסום?
0: זה איש אחד הלך בסופר וראה הרבה לחמניות, ובסוף ראה לחמניה גדולה, גדולה ושמנה, ושאל אותה מה קרה לך? אמרה, אני חלה. אז זה חלה ומחל. זה שני דברים שונים לגמרי. עכשיו, אנחנו... למה זה חשוב? כי מחל זה שורש 68, שזה שורש חיים. כאילו, גימטריה 68, ממחת למד, שזה גימטריה של חיים. אז כשאתה אומר מחל, אז יש בזה חיים. אתה אומר חלה, זה משהו אחר לגמרי.
1: אז רק בשביל לסגור את העניין הזה של הבבא בובה,
0: כן.
1: מה הקשר בין מחילה למחילה? מחילה בקרקע, יש קשר?
0: עכשיו התקלת אותי בבא, אנחנו חייבים שיר בשביל זה.
1: בוא נתאושש על שיר.

0: אם אני רוצה להימלט משני הטקסים, אחד זה החילוני של רכיבה על אופניים עם הילדים ביום כיפור, לא, שיש בו אחלה זה, אבל...
1: או מרוץ מטורף לתפוס מקום בים.
0: זה אני לא. ומצד שני, לא ללכת לבית כנסת, כי אני לא מבין את השפה ולא... מה אני יכול לעשות ביום כיפור עם עצמי?
1: תראה, אני חושב שכל מה שאמרנו עכשיו.
0: לא, אבל תן קצת יותר.
1: כמה דברים.
0: אני יכול
1: א', לדעתי, יום כיפור זה לא יום חברותי. יש כאלה שחוגגים את יום כיפור בקהילות ומדברים ועושים תהליכים של חברותה. לא, יום כיפור זה באמת בינך לעומק לבין אלוהיך. וגם אם זה בינך ובין המקום ובין האדם, אז זה עדיין במדרגה של העומק עצמו. אז טוב לעשות לבד. וטוב להיות בשקט. ולא רק בלי אוכל, אלא גם בשקט. ולעשות התבוננות עמוקה על כל מה שאמרנו. איפה אני צריך למחול? איפה אני יכול לקבל מחילה? איפה אני יכול לעשות ריסט?
0: אז כן, רק אני רוצה יותר לפרקרקט את זה. כאילו ממש, מה, אז נגיד לקחת דף, אני יכול לרשום עם איזה אנשים יש לי, לזהות את הפלונטרים שיש לי בחיים, עם איזה אנשים, להתחיל להעמיק בתוך כל פלונטר כזה, לראות איפה אני צריך למחול, איפה אולי אני צריך להימחל, או נגיד רק על הלמחול ללכת.
1: לא, לא, שניהם, שניהם. אני למחול איפה אני צריך למחול, ובית, לעשות תפילה ולבקש מחילה, זאת אומרת, לבקש את ההתכוונות הזאת, עכשיו, תראה, אני אומר פה משהו שהוא מאוד שמני, כי הקבליסטים באים ואומרים, ביום הזה מגיע אור שיכול למחול לך. סבבה, אז אם אתה שמן, מה שמעין אותך זה להרגיש את האור הזה. זאת אומרת, אתה הולך ופותח את הלב שלך ורוצה לחוות את האור הזה. אם הוא באמת בא, אז שיבוא. ואם הוא באמת בא והוא רוצה להתלבש בתוכי, אז אם אני נותן לו להיכנס בתוכי, אני רואה איפה אני יוצר אותו.
0: איך אני נותן? איך עושים את הדברים האלה שאתה מדבר עליהם? אני לא יודע איך לעשות אותם. איך מתחברים לאור כזה?
1: קודם כל, להתכוונן. מה זאת אומרת? הדבר הכי פשוט זה להרגיש מה אני חווה עכשיו. זה תמיד מתחיל בזה. מה אני חווה עכשיו? ואחרי זה ללכת למה אני חווה עכשיו ברובד יותר עדין. כי אני יכול להזיז את התודעה שלי לרובד יותר עדין. זאת אומרת, אתה יכול למה לחוות אדם שברובד חיצוני הוא סחבק והוא נחמד, וברגע הזה אני חווה ממנו משהו מאוד טוב. ואם אנחנו הולכים לרובד יותר פנימי, לפעמים אנחנו הולכים לחוות ממנו משהו שהוא גם סגור ולא רק טוב. כאילו זה רק בחיצוניות הוא טוב. אז זה לשאול את עצמי מה קורה עכשיו, מה קורה לי עכשיו בכל הרובדים, וללכת עם התודעה ולהזיז אותה לרובדים עדינים. ולחוות את ההזדמנות הזאת. כי זה הזדמנות. אז אם ההזדמנות הזאת היא קורית עכשיו, היא לא מנטלית. הבעיה הרבה פעמים, במיוחד בניו אייג', זה שמיד אנחנו עושים את זה עבודה של מודעות. ולא עבודה... כי מה שאתה אמרת עכשיו, זה טוב לעשות את זה, אבל זה חקירה מנטלית. אני יכול לעשות את אותו דבר ברמה שמנית ואגיד, אוקיי, מגיע האור, אני רוצה להשתמש באור הזה, למחול איפה שצריך ולקבל המחילה איפה שצריך. זו הכוונה שלי, ואז אני נותן לאור לעשות את העבודה. ואני רק מתרכז בלהיפתח ולהיפתח ולהיפתח ולתת לעבודה לעשות.
0: אבל איך עושים את הפתיחה הזאת? זה מה שהם משגע אותי.
1: כוונה?
0: כוונה זה מה? זה הבעת כוונה בכל רם?
1: שים את האות א' בלב.
0: לראות רוצה... אותה?
1: כן, לדבר. ויזואל, כאילו, לעשות הדמיה של האות א' בלב, ליום כיפור זה אחלה. ואם אתה רוצה כאילו להרגיש את העבודה שלה, תרגיש שא' מתרחבת, בכל פעם שאתה לוקח אוויר ומתכווצת ונעשית קטנה בכל פעם שאתה שואף אוויר עד למדרגה שהיא אפילו מיקרוסקופית. ואז כאילו כל פעם אתה תרגיש את האלף גדלה וקטנה, זה תרגיל שהוא מאוד חזק. אבל הרעיון לדעתי בכל... מה זה חג? חג זה מלשון לחוג. קורה פה משהו ועכשיו הוא קורה עוד פעם. לחוג זה להסתובב, אז הסתובב הגלגל, והגענו עוד פעם לאור הזה שמגיע ביום הזה, ביוד בתשרי, ואם הוא מגיע, let's eat it, כאילו, בוא נאכל אותו. זה לא סתם שאני צם, אני צם כי הכל מלא. אז אם הכל מלא, אז במקום להתרכז בכלל באוכל שחסר לי, אני מתרכז במלא שיש לי. ואני נותן לו מקום, אני נותן לו להיות מוטמע בתוכי. זה לא סותר שמה שאמרת הוא גם עבודה טובה, אבל זה עבודה מנטלית. זה תלוי מה הכלים שלך, אם הכלים שלך הם שמנים, אם הכלים שלך פסיכולוגים. הרבה פעמים אנחנו הולכים לכלים פסיכולוגיים, רק העניין הם הכלים הפסיכולוגיים שלפעמים רמת ההטמעה שלהם היא לא מספיק חזקה, כי הם נגמרים בהבנתי. הבנתי ש. ואני חושב שהכלים אני לדוגמה, אחד ימי הכיפור שאני הכי זוכר, היו שנים שהייתי הולך לרשב"י לחגוג, קבר רבי שמעון בר יוחאי. אז איזה שנתיים נתתי בראש, אדוני, אדוני, הייתי עם כל התפילות ותפילות, אחרי זה, שנה אחר כך ואמרתי, יאללה, כאילו, מה כל העניין הזה, יאללה. אני לא צריך, לא, זה לא העניין עכשיו להתפלל, אני רוצה לעשות היום כיפור בדרך שלי. הלכתי שם למערה של רבי מאיר בעל הנס, זה היה, אני זוכר, 17:00, נכנסתי למערה, יצאתי ב6:00 למחרת.
0: יאו, לא היו עוד אנשים?
1: לא. כולם היו שם, התפללו ברשב"י, כאילו, אתה יודע, זה, ברשב"י ביום כיפור, זה כמובן לא כמו בל"ג בעומר, אבל קוראים שם הרבה דברים, והרבה נותנים, הרבה תשוקה. אז נכנסתי שלי למערה, וככה ישבתי, כאילו אמרתי, יאללה, אור, תכנס, בום. ואני זוכר שזה היה חזק, לבד, בשקט, עם אלוהי, מה שקורה, קורה. אתה יודע, גם בלי למדוד, כי ברגע שאתה מודד, אז פספסת את יום כיפור.
0: כן. המדידה כבר שמה גבול.
1: המדידה היא בחזרת דינים, כן. כאילו, אז אם אתה עובד עם חסדים, אל תמדוד. כי ברגע שאמר, אני אומר, הצלחתי, לא הצלחתי, כן הצלחתי, אז אני כבר לא ביום כיפור, כאילו.
0: עשית לי חשק, בבא.
1: אז זה כזה למצוא את הפינה.
0: אז א' בלב.
1: א' בלב.
0: חשוב איזה פונט?
1: כן. כן. לא, אני רציני.
0: לא פרנק ריל, כי אני יכול להיות עם מי הוא.
1: בקבלה, כשעושים פונטים, זה סתם.
0: מה זה פונט סתם?
1: אתה עושה סתם.
0: בגוגל אני אראה?
1: כן, כן.
0: פונט סתם?
1: כן. סתם זה כאילו הפונט של אלה שכותבים את התנך.
0: וואלה.
1: כשעובדים על הצורה של האותיות, בסוד האותיות, זה הפונט. אז שאלת בצחוק, אבל...
0: חטפתי ברצינות.
1: חטפת ברצינות.
0: טוב, יאללה.
1: ועכשיו רק נגיד, אם אתה זוכר שאמרנו בראש השנה, שזה עד ליום כיפור זה מקצה שיפורים, ולכן אומרים גמר חתימה טובה. כאילו בראש השנה פוסקים, ביום כיפור חותמים.
0: אז גמר חתימה טובה, בבא.
1: שוקרן, תודה רבה, יקירי, ואני מקווה ש... אתה יודע מה מחלתי לך. ומה הייתי מחל לי גם?
0: מוכל לך, אני לא אומר בדעתי על מה.
1: לא חשוב, אתה יודע.
0: מחול.
1: קצת אומר בסוף התוכנית, קצת אומר בסוף התוכנית. שי אביבי.
0: שמואל שאול.
1: קבלו תיקון, חג שמח.
0: חג שמח.

0: רגע, רגע, רגע, הכל בסדר.
1: יפה מאוד, 1, 2, 3, 4, 5. יום חמישי בשעה 5. מה העניינים? שלום לכל מאזיני החדר האינטימי, אני יוסי בבליקי, ואיתי בחדר יושב גלעד כהנה, ותכף אנחנו נבין מה קורה פה ונתחיל לדבר ולשמוע מוזיקה. כולם פה? הכל בסדר? רדיו עובד? אהלן, שלום.
2: אהלן.
1: אהלן, איזה קול יפה יש לך ברדיו, יו, זה כיף. גלעד, בוא נדבר השעה הקרובה על מגוון של נושאים. בסדר?
2: מה שאתה תגיד אני אעשה.
1: מה?
3: אני מתה על גלעד כהנה.
2: קרולינה רבותיי.
1: גם אני מתה על קרולינה. אז בוא נתחיל. עוד מעט אני אשאל אותך שאלות שלא קשורות בסליחות, אבל קשורות בתהליכים שמביאים לסליחה. שאלה ראשונה, אני איחרתי לשידור הזה, בגלל שלא יכולתי להתאפק. אני קורא ספר של עזריאל קרליבך שנקרא הדרך להודו. אוקיי? עכשיו הספר הזה זה ספר שהרבה זמן חבר שלי אחד שהגיע להודו וחטף שם איזה עקיצה וכל הלחי שלו הייתה משותקת.
2: וואו.
1: הוא חזר לפה ומיד רצה לחזור ולהגיש את הלחי השנייה, כאילו בהודו, והוא כל הזמן אומר לי, יוסי, תיסע להודו, זה המקום בשבילך, וזה נראה לי כל כך מלוכלך ומגעיל שאני לא ממש מתחשק לי בכלל לחשוב על הכיוון הזה. ואז אני קורא את הספר הזה והולך ומתקשף ומשתכנע, ואתם הג'ירפות הייתם שנה בהודו, וגם אפילו, אני צריך להגיד לך שגם בווקינג מן, אלבום החדש שלך, אני שומע את הנגיעות האלה, אני לא יודע אם אני שומע כי זה ביוגרפיה או כי בכל זאת זה השפיע. אז בוא נתחיל מזה, זאת אומרת, לקחת משהו משם? מה לקחת משם? מוזיקלית, אנשים, זה משפיע? זה קיים בחיים שלך או זה שנה שאתה אומר, אוקיי, טוב שעברה ו...
2: קודם כל, זה לא היה שנה, זה היה חודש.
1: אז זה היה חודש?
2: כן, זה היה חודש. ובמהלך החודש הזה היינו בעצם, היינו להקה בתוך אוטובוס, נוסעת מהופעה להופעה. אם לקחתי משהו מזה, זה העובדה שכנראה, נגיד, לעשות טורים עם להקה בחול, זה משהו שאני לא בטוח אשרוד יותר מחודשיים.
1: למה? אתם מאוד נחמדים אחד
2: לא לשני. לא קשור, נחמדים נחמדים. אבל דרך אוטובוס, 20 גברים בתוך האוטובוס, זה דבר, זאת חוויה מעקרת. זה דבר שהוא, זה מתחיל חבר'ה וזה נגמר, אלוהים ישמור.
1: מה אתה אומר?
2: אני לא חושב שהייתי בהודו, אני חושב שהייתי באוטובוס.
1: מה אתה אומר?
2: זה לא ג'ירה, זה לא ראיתי ג'ירפות בהודו.
1: אתם כל כך ג'ירפות שהודו לא נזלה לשם בכלל?
2: לא הספקנו. אתה יודע, אני עד פעם, היו נזילות של הודו, והודו זה דבר כל כך עצום.
1: כן, אה?
2: ואגב, זה בכלל לא מלוכלך ומגיל. יש שם דלות מאוד גדולה, ויש שם יופי אינסופי במקביל. זה תלוי מה אתה בוחר לראות. יש גם וגם. בהחלט כשנחתנו, אני זוכר שהאימג' הראשון שראיתי זה הרימה של זבל, וחזיר בר וילד נאבקים על חתיכת בשר. נכון, זה קרה. אבל זה דלי. כשאתה יוצא מהערים הגדולות, אתה מגיע למקומות שהם דמויי גן עדן. כך שאתה יודע, זה באמת עניין שלך, בתת היבשת, מה אתה הולך לראות.
1: קפץ לך אחברוש לתוך האוטובוס כשישנת?
2: לא רחוק. כשהזמנו את המנת אפונה עם הפיתה הדלוחה, אז מעל הטבח, טבח סלש מוכר סלש זה שמנקה את הרצפה, הלכו שני אחברושים מעליו די גדולים. אבל זה לא כל כך מרשים בהודו, אחברושים. נגיד כשאתה יושב ואוכל טוסט, ומעליך יש בבון, והוא מסתכל עליך במבט של, וואו, נראה ייצור חכם, אז הוא חושב עליי את זה, כן? זה יותר מרשים. אז אתה יודע, אחברושים זה פינאץ.
1: אבל זה בכל זאת קצת נזל לאלבום הפעילים של הג'ירפות, ואפילו...
2: נכון, לא, לג'ירפות זה נזל.
1: פה ושם יש כמה קטעים כאלה של וייטס בהודו כאלה.
2: תראה, לג'ירפות...
1: שיר על אבא, שיר על... אני לא כל כך טוב בשמות, אם תבין את הדיסק, אני אפילו אגיד לך...
2: גלעד.
1: נעים.
2: תראה, לפעילים, לג'ירפות, אין כניסה לפעילים.
1: שאני אומר אותם גם לראות קטן, אז גם בכל...
2: באין כניסה לפעילים זה כמובן כן דלף, בעיקר בשיר לא יודע למה זה קורה לי. לגבי שאר הדברים... לגבי שאר הדברים אין לי מושג, זה יותר עניין של... אתה יכול לדעת יותר טוב ממני, כי אני לא...
1: אתה יודע מה נכון, כן.
2: אני סובייקטיבי מדי.
1: אוקיי. אז לענייננו, יש לי חבר מאוד טוב, חבר ילדות, שככה התגלגל להיות איש תקשורת מאוד מוערך ואהוב. וכשבאים להגיד מה הוא, אז אומרים, אין לו אלוהים. עכשיו, חברי הטוב הזה, יש לו אלוהים כזה גדול, כן? ויותר מכל האנשים שאני מכיר יש לו אלוהים. אבל הביטוי הזה נדבק בו, שאומרים בוא נה, ובטוב אומרים את זה, זאת אומרת, בוא נה, ההוא, אין לו אלוהים. אתה חושב שגם זה, היוש, זה הרושם ש, שאתה מוציא לאנשים?
2: אני לא יודע, תגיד אתה.
1: אני אגיד לך מה, כי אתה לא מכיר אותך, כאילו אישית, אתה יודע, וזה. מחבב מאוד, אבל לא מכיר, כן? ובאיזשהו מקום, מכל מה שאתה יודע, כאילו אומרים על גלעד שהוא מבריק, שגלעד כאן

0: אני מבריק, וג'ירפות מדהימים, וההופעות הן משהו שאין אין קוריאה ופורץ והכל, וכמה פעמים כן, שמעתי כזה את הדבר הזה, גלעד, אין לו אלוהים. אתה יש לך אלוהים? אין לך אלוהים? איפה אתה פה?
1: האמת שזה נורא מוזר שאתה אומר את זה, כי היום אמרתי את זה למישהו אחר. אני חושב שכדי שאפשר יהיה להגיד עליך שאין לך אלוהים, אתה חייב להיות בן אדם שמאמין באלוהים. ואני בן אדם מאמין באופן, כלומר, זה מפתיע משום הרבה אנשים, אני בן אדם מאוד מאמין. בעצם אני מבסס את כל היצירה שלי על אמונה, שאם אני קופץ מהתאום, כנראה שיצמחו לי כנפיים. ועל זה מבוסס בעצם כל העניין של אלתור. האלתור זה בעצם, אתה יוצא מתוך אמונה שאתה תפתח את הפה, ובמקום לצאת מטומטם מושלם, אתה יצא משהו בעל ערך. ואגב, יוצאים מלא דברים מטומטמים, אבל זה בגלל שבאמת, כדי להגיע להברקה, אתה חייב לעבור דרך שער הטמטום, ואם לא הייתי מאמין, אני חושב, לא הייתי בכלל מסוגל לעשות את זה. אז אני חושב שלסיכומו של השאלה, לסיכום השאלה, זה בעצם כדי שיקראו לך לאדם שאין לו אלוהים, חייב שיהיה לו אלוהים.
0: זאת אומרת, אני לפעמים חושב שאנשים שאומרים להם שאין להם אלוהים, אנשים היחידים שלוקחים בחשבון שיש אלוהים. כמו שאתה אומר, אתה יודע.
1: לא, זה לא יש לקחת.
0: אנחנו פותחים את ה, אתה יודע, את המרווח הזה, שקוראים לו, תשמע, אני יכול ליפול ומישהו יחזיק אותי.
1: זה לא, זה גם זה, וזה גם להבין באיזשהו שלב בחיים, יש איזה שלב, כשאתה ילד קטן, שאתה חושב שהכל אפשרי. ואז יש התפכחות, ואתה מבין ששום דבר לא אפשרי, ואז אתה צריך לחזור לילד שמבין שהכל אפשרי. אני מודה שמאז שאני עוסק במוזיקה, אני הבנתי שהכל אפשרי. מחדש.
0: אתה מאלתר גם מחוץ ליצירה, להופעות?
1: אין מחוץ ליצירה.
0: אין מחוץ ליצירה? אתה מאלתר אוכל, אתה מאלתר, אני יודע מה, שאתה מדבר עם אנשים.
1: לא במובן הזה. אני אומר שהכוונה שלי זה שאין מחוץ ליצירה, שהחיים, החיים כל הזו, אין חוצץ בין התכנים של החיים ליצירה. הרבה פעמים אנשים מתיישבים מול המחשב לכתוב, או מול הנייר, או מול הקנבס לצייר, והם סתומים. כי הם לא משתמשים בחומרים שכל מעסיקים אותם, הם מנסים להמציא איזה משהו יש מאין, ובעצם יש כל כך הרבה לקחת ממנו, אז לכן ברגע שאתה מפיל את החוצץ הזה, אז כל הזמן יש לך מה להגיד, ההפך, אין לך זמן להגיד הכל.
0: זה תרגול שאתה מתרגל כדי להפיל את החוצץ הזה?
1: זה תרגול, וגם סמים די הועילו בעברי.
0: בטח, ברור.
1: היום כבר הם לא בשימוש מבחינתי, אבל כשהייתי צעיר גם זה עזר. הרבה דברים עוזרים, בעיקר מה שעוזר זה שינוי. בגלל זה אני גם חושב שסמים כדוגמה, וזה דוגמה מאוד, זה דימוי מצוין לעניין הזה של הדלטה. אתה כל מן חייב להיות בשינוי. עכשיו, אם אתה נגיד לוקח סמים, זה נהדר בהתחלה, אבל אז אתה חייב להפסיק, כי אתה מתרגל. ואז צריך להפסיק לקחת סמים ולהתחיל משהו אחר. להתחיל לשוטט נגיד, לא תחליט, ואז כשאתה עושה את זה, זה נגמר, אז כנס למונוגמיה, זה נגמר, תתחיל, תהיה רווק. כל הזמן צריך לבוא שינוי, אני חושב שזה העניין. כי כשכל הזמן יש תנודה, יש תנועה, אתה נשאר ילד. אתה חייב להישאר ילד במובן של הסקרנות והרעב. לא במובן של ההיסטריה וההיעלבות מכל שטות, אלא במובן שהעולם הוא פשוט חנות צעצועים, אתה יודע, חנות אינסופית של צעצועים מדהימים, ואתה חייב הכל. התחושה שלי היום, באמת, יותר קיצונית ממה שהייתי, נגיד, לפני 20 שנה, שאני לא עשיתי כלום, ויש כל כך הרבה מה לעשות.
0: זה היום. מה זה, מה קורה? מה עשיתם? אני רוצה את מספר 5, את מוזס, אם לא קשה, כן? לא אכפת לכם. זה פשוט שיר שאני בריפית ולכל החברים. אז עוד מעט נדבר על ווקינג מן וזה שזה החדש, אבל זה האלבום, מתוך האלבום האחרון של להקה שנקראת ג'ירפות, והשיר נקרא אין כניסה לפילים. לא, האלבום נקרא אין כניסה לפילים, והשיר נקרא מוזס. אבא,
1: הצלחת,
0: אל תרביץ למוזס.

0: טוב, יש חוק לא כתוב לגיא חג'אג' ולי בתוכנית המקבילה שאנחנו עושים, שלא מדברים בין השירים, כי אחרי זה אומרים כל המיני דברים הכי מעניינים אומרים, אבל היום זה יום שאת שוברים את החוקים. אז סיפרת לנו קודם שמוזס זה שיר ששרת את הטייק שלו מההתחלה ועד הסוף, והלחנת אותו גם.
1: זה הטייק, זה בעצם הטייק. לקחתי את הטקסט ביד, היה את הפלייבק, הפלייבק הזה... היה קיים שנים אצל ג'ירפות שהוא חיכה למשהו ולא הצלחנו לעשות איתו כלום, יותר נכון אני לא, כי אני ניסיתי להביא לו טקסט, ואחרי שנתיים ומשהו כזה פתאום היה לי איזה רעיון לאיזה טקסט שכתבתי על סוס שנקרא מוזס, קחתי את הטקסט, שמתי את המיקרופון, פליי רקורד, וזה מה שאתה שומע, זה מה שיצא, וזה היה לי כל כך חזק שירדו לי דמעות במהלך הטק, כאילו זה היה ממש טק שהקול שלי רועד, אתה יודע, אין, אני לא איש של ויברטו, אבל היה שם ויברטו. כן, היה. אתה יודע מה אתה יש ויברטו?
0: היה, היה,
1: כשאתה בוכה. כשילדים בוכים, הרי מה יש להם? זה ויברטו. אז הנה, נהייתי זמר, רק צריך, תבכה, תבכה ילד. באמת, ואני זוכר שהשמעתי את זה ללהקה, והם כולם הגיבו בצורה, קודם כל כולם הגיבו בצורה של וואו, מה זה הדבר הזה? כאילו, זה too much, כאילו, זה פשוט too much. והבסיסט יאיר, שהוא איתו הקמתי את הלהקה, אמר לי, שמע, זה רק שנים מדי הדבר הזה, אתה חייב להקליט את זה עוד פעם. וניסיתי, האמת שנלחמתי על זה בציפורניים, ניסיתי, הקלטנו טייק בנומס, מדויק, ובבוקר כשנכנסתי לאולפן לשמוע את זה, פשוט הגעיל לי את הנשמה, הרגשתי כמו בן אדם שדקר את עצמו בגב, והתקשרתי ליאיר ואמרתי, תקשיב, אל תקה את מוזס, אל תקה את מוזס, בן אדם.
0: גדול.
1: לזכותו יאמר שהוא לא,
0: הוא לא יקה את מוזס. בוא נע, זה קטע ששומעים את זה, זה בדיוק הקטע, זאת אומרת, זה לא שקר.
1: לא, ממש לא, זה באמת.
0: שומעים את זה.
1: גם היום כשאני שומע את זה, יש לי כתודי צפמורות כזה.
0: אין, אי אפשר לבטל את הדברים האלה. זה מסוגע, אתה יודע, זה האמת שאתה לא יכול לבטל אותה. הוויברטו הזה, מה שאתה קורא לזה. אתה חושב שכל המסלסלים האלה, גם כי רוצים לחכות ילד בוכה, כל ה...
1: לא, יש את אלה שכל כך מסלסלים שצריך להגיד להם, אתה יודע, לסלסל פחות. אצלי הלוואי ויכולתי לסלסל, אז הייתי מסלסל פחות. תן לסלסל.
0: היום זה מוגדר בתור יום של סליחות, ו... האמת מה שהתחשק לי לשאול אותך, לדבר איתך ולשאול אותך, זה דווקא לא ככה לסליחה, כמו על העניין של תפיסת החטא, בכלל באופן כללי. כשאנחנו תופסים שיש סליחה, אז זה אומר שאני, אם אני צריך לבקש לך סליחה, זה אומר שחטאתי לך, סליחה, משהו לא בסדר. או לעצמי, או לבורא, או לחברה. אתה מאמין בכלל בחטא? אתה עובד עם חטא?
1: קודם כל אני מאמין ענק בסליחה. חטא זה קצת נושא אחר. בוא נגיד שאני אביא את זה מהחיים שלי, במקום לדבר כללית, כשהם מדברים כללית, הכל נשמע נורא, נורא כזה מרגרינה. לא פשוט מרגרינה, לא כך בריא. אבל ברמה האישית, אני יכול להגיד לך שכמו שדיברת על ההופעות, וזה בהופעות יוצא לי ללהג ולדבר ולאלתר, ובגלל שאני משתמש בדימויים ציבוריים, הרבה פעמים משתמש בבני אדם שהם ידועים, ופה ושם יצא לי לפגוע בכמה, לא יותר מכמה עשרות כאלה. וכשזה מגיע לידיעתי שפגעתי בהם, אני פשוט משיג את הטלפון ומתקשר להתנצל. לא בגלל שאני... באמת בגלל שזה פשוט כואב לי, לדעת שפגעתי בבן אדם, כשאני בעצם משתמש בו כדימוי, ואני מסתבר שאולי אין לו חוש הומור, או אולי הוא לא הבין נכון, או אולי... אני צריך לבדוק את זה וצריך לתקן את זה.
0: אולי הוא פשוט נושא את עצמו, ואתה יודע...
1: לא, אבל אולי אני לא... לא יודע, פגעתי בו, מה זה משנה?
0: לגמרי, לגמרי.
1: הבעיה היא אני צריך לפתור אותה עכשיו. כלומר, אם הוא נפגע, אני צריך לפתור את זה. כמו שבא אליך בן אדם ברחוב, בבקש כסף. עכשיו, אם הוא לבוש חליפה מחויטת ונראה טוב ומסורק, אני עדיין אתן לו כסף. אם הוא מבקש כסף, אני אתן לו.
0: ברור,
1: אם מישהו נפגע, אגיד סליחה.
0: אני גם לפעמים יוצא לי בטעות שאני אומר תודה. לזה שנתנו את הכסף.
1: אבל למה? זה לא טעות.
0: זה לא טעות.
1: אתה הרווחת.
0: ברור,
1: אתה שחקת. זה דיון.
0: כן, יצא לך טוב היום.
1: אז אני אומר שאם מישהו נפגע, אני די אסוס להגיד לו סליחה ב-99% מהמקרה.
0: איפה האחוז?
1: אולמרט. לא, אם זה אולמרט, ביבי, כאלה, אנשים כאלה, אז באמת, אם הם יפגעו...
0: ברור, ברור.
1: אז זה באמת לא מעניין אותי, כי אני חושב שהתפקיד שלנו... זה פשוט תמיד לזעוק כנגד מנהיגות כושלת, זה משהו שהוא חשוב וקריטי, ועם ישראל אגב מצטיין בזה. אנחנו עם קשה עורף מאז ומתמיד.
0: שזה טוב דווקא.
1: זה כן, זה טוב, אבל זה דורש מסאז' כל הזמן.
0: נכון.
1: תופס לך פה את כל...
0: אתה נפגע כשכותבים עליך משהו שלא מוצא חן בעיניך, שעל ידי מה, שפוגעים בך, כאילו, כש... אני מדבר אתה כאיש ציבור עכשיו.
1: לא, אין אתה כאיש ציבור, אבל אין דבר כזה.
0: לא, אני לא מדבר אתה נפגע מזה שנגיד האישה שלך פגעה בך, כל אחד, אתה יודע, זה הגיוני, נכון?
1: נגיד ביקורת, אתה
0: מתכוון? ביקורת, קהל, כל הדברים האלה, כי ברור שבבית נפגעים.
1: בוא נגיד ככה, כשיש מישהו שנגיד לא אוהב משהו שאני עושה, היום זה ממש ממש לא פוגע בי, וזה כבר לא, זה בעצם כבר לא נוגע, זה לא חודר פנימה לליבה של הרגש. זה, אתה יודע, זה כזה מין, אוקיי, אתה לא אוהב, לא נורא, זה בסדר. מעט מאוד אנשים גם יגידו לך, אני לא אוהב את מה שאתה עושה, אבל נגיד אם מישהו כזה בעקיפין או זה, זה לא מפריע. ביקורות, יש משהו מוזר בביקורות, ביקורות רעות, הן יכולות להצבן אותך לרגע. כלומר, אתה אומר, מה איזה שטויות הרי? זה השיר הכי טוב בעולם, מה הוא מבין, האידיוט הזה, כאילו, אתה מתרגז. אבל אין ספק שנגיד ביקורת טובה, אתה אומר, וואי, זה יופי, אתה שוכח אותה הרבה יותר מהר. כלומר, ביקורת רעה נמשך, מחזיקה יותר.
0: זה נכון.
1: זה יותר, יש יותר קוי, זה יותר משקל.
0: זה נכון, תשמע, אני 95% מהביקורות שקיבלתי בחיים, שהיו ביקורות ממש טובות ומעלה. ואני רק את החמש האלה, בא להוכיח.
1: ממסגר אותם בתודעה.
0: כן, כן. למה בעצם? למה לדעתך?
1: כן, נכון, לא יודע, זה כמו לכתוב שיר חדש. אתה כותב שיר חדש, הרגע שסיימת אותו, אתה אומר, וואו, זה כנראה השיר הכי טוב בעולם. שנייה אחרי זה, אתה חייב שיר חדש. סיים שיט. ביקורת טובה, זה מגניב באותו רגע, אבל שנייה אחרי זה אתה חייב משהו אחר.
0: הבנתי את האתגר, את הקושי.
1: אתה חייב את הדבר הבא. תשמע, התכלית בהגדרה שלה, היא באה מהשורש כף למד, זה מתקלה. הגעת, זה כבר לא שם. אם אתה רודף אחרי אגוז, אתה תמיד תגיד.

0: על הקליפה, אין מה לעשות. ככה זה עובד.
1: אנחנו עכשיו עומדים, אני עומד להציג בפניכם, מאזינות ומאזינים, קליפ של, איך נקרא לזה, איך אתה מגיר את הווקינג מן? הפרויקט הסולו שלך?
0: הפרויקט באנגלית של גלעד
1: כהנא. הפרויקט באנגלית של גלעד כהנא, The Walking Man. וזה וידאו קליפ שגלעד עשה, אתם תמצאו בו גם כוכבת ישראלית ידועה, שגם היא משתתפת בקליפ, בשירה ובמשחק. בואו נציג, בואו נראה את זה.

0: יפה, מתוך הבוקסט החדש של הפינק פלויד, של הפינק פלויד. רם מצא, נכון?
1: רם מצא ביים את הקליפ.
0: הוא ביים את הקליפ הזה, את הוידאו הזה, שמשתתפת בו גם נינה טייב, שמשתתפת גם בשיר הזה. עוד קצת משהו על ענייני חטא ושכאלה, ומוזיקה. כשהייתי בן 24, אי אפשר היה, לא היה אולפן ביתי, לא הייתי יכול להיות הטכנאי של האלבומים שלי, וטייק שירה היה רק כמו מוזס. זאת אומרת, לא שהייתי ממציא גם מלחין, אלא אתה נכנס לנגיד אולפני דיבי משעה 10 עד שעה 2, מקליט את טייק שירה, ומחר זה ברדיו. זאת אומרת, אין נחזור. זה עולה המון כסף, העניין הזה. ונכנסנו להקליט שיר שנקרא נדמה שישוב, ונחשבתי אז בתל אביב, בוי, כזמר שהולך לקרות, כאילו ממש כזה דבר, ונכנסה להגיד נדמה שישוב, ושרתי מזעזע, וכל הביטחון עצמי שנהרס, והסתגרתי בשירותים של דיבי יום שלם, ומיום מחרת נשבעתי שאני עכשיו ארצה להרוויח כסף, אני אקנה את הסרט הזה ואני אשרוף אותו. כי זה היה חטא מאוד מאוד קשה לציפיות שלי איך ששרתי אותו אז. אוקיי? יש לך כזה דבר? שאתה מסתכל ואתה עושה שיר ואתה אומר, יאללה, הרגתי את השיר הזה, אני לא ישן בלילה, כי התוצאה היא לא...

0: גדול לרוב הזמן, אבל זה באמת, אתה חייב לשמור על עצמך, ואתה כל הזמן בלחץ ממה, איך יהיה הכל ואיך יהיה הטייק. זמרים, אני גם ראיתי בעצמי זמרים מאוד מאוד גדולים באולפן, מאוד ידועים, עם, באמת, עם רקורד עצום של תקליטים, כשהם מקליטים שירה, הם פגיעים ברמה שאי אפשר לתאר. אם תגיד להם שהם מזייפים, כמו שפעם ראיתי טכנאי אומר לזמר, אחלה טייק, רק זייפת בזה, ראיתי גם זמרים יוצאים מהאולפן וממשיכים הביתה. לא עוברים אפילו דרך הטכנאי, פשוט הולכים. כלומר, זמר בזמן שירה הוא היצור באמת הכי פגיע, כי בשונה מכל מוזיקאי אחר, כשאתה אומר לגיטריסט, שמע, ניגנת זה וזה, אז זה, אפשר גם להשאיר את הגיטרה קצת, כן, את האצבעות.
1: מטה.
0: אז אתה אומר לזמר, אתה אומר לו, אתה אפס.
1: אתה אפס.
0: אתה מזייף.
1: אתה לא טוב.
0: זה לא כן, הכל שלך, כן. זה אתה, הלב שלך. הלב שלך מזייף. אז אני, שם אנחנו חיים, אתה יודע, זה החיים שלנו, אין מה לעשות. זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה לחיות על, על, על הבן להיות מלך, על הבן להיות כלום. שזה אותם אותיות רק הפוך.
1: נכון. אבל זה משהו ש, שאתה מוצא לו עם השנים, אתה מוצא לו אז אתה לוקח את זה בתור פצע נתון שאתה ניקח אותו עד סוף החיים, או שאתה מוצא כבישים מסוימים, אתה
0: קודם
1: יודע,
0: כל,
1: או כפים, או לא. תרופות, או ממתיקים, או
0: יש כמה דברים, משהו. יש כמה דברים בהקשר הזה. אחד, זה קודם כל מה שדיברנו קודם, זה לשחרר לחלוטין כמה שאפשר, ואחרי זה, כשכבר הדבר עצמו קיים, וכבר הוא נמצא, אז אפשר לתקן, אפשר לעשות עוד פעם, אפשר, אבל אני חושב שהנשמה של הדברים, כמו שאתה אומר, הנדמה שישוב שכתבת אותו בעצם כאורך השיר, שזה כלום זמן, זה קרה בכלום זמן, וזה מראה לך מי אתה עכשיו, יכול להיות שצריך להביא ביצוע יותר טוב, נכון, זה קשה, אבל אתה יודע, גם אתה מדבר איתי על תקופה, אגב, גם אני הקלטתי בדיבי את ג'ירפת הראשון, מכיר את זה, זה היה גם האלבום הראשון שלי, זה היה לחץ נורא נורא גדול על ה... זה היה באמת שם, הסמים מאוד עזרו.
1: כן, אני יודע, אני יודע מה צורף.
0: אבל...
1: זה היה חוויה.
0: לא, זה היה חוויה, אתה יודע, זה נורא מוזר. היום זה מוזר לי, כי היום אם אני עושה טייק לא טוב, אני אומר, בסדר, אני הולך לישון, נעשה מחר עוד טייק, זה לא...
1: והופעות?
0: הופעות זה מבחינתי מראה שחורה.
1: נכון?
0: לא, אבל זה מראה...
1: לא, אבל למה זה מראה שחורה? כי זה קודש הקודשים מבחינתך.
0: זה,
1: של, המוזיקה, להגיד... של המוזיקה, של המוזיקה, של הלב, של המקום ש... שמוגדר אצלך כ... לא יודע מה, כמעט בתור נקבע, רול כזה
0: הכל
1: בעולם.
0: הכל נקבע שם. לא,
1: זה מה שאני מתכוון.
0: כן, תראה, יום של הופעה זה יום שהרבה פעמים אני חושב, כמו שאמרתי לך קודם, שלא עשיתי כלום, אני מרגיש ביום של הופעה, שאתה חייב ביום של הופעה לתת את כל הנשמה שלך, כי לא, עד היום לא הייתה אף הופעה ולא יהיו יותר הופעות. זאת ההופעה שלך.
1: אתה מתייחס להופעה כאודישן?
0: לא. ממש לא.
1: לא אודישן.
0: ממש לא.
1: אתה מתייחס להופעה כגילוי שלך לעצמך? כזריקת חמצן?
0: לא. ההופעה זה בליינד דייט עם הקיום שלי. זה מה שזה. ואתה חייב להוכיח את עצמך ממש, כי אחרת לא יהיה לך קיום.
1: זאת אומרת, כשאתה יורד מההופעה, אתה שואל את עצמך, האם הקהל אהב אותי?
0: לא.
1: זהו, כן, זה בדיוק.
0: לא, כי זאת לא השאלה.
1: כי אם אתה אומר, זה בלנד דייט שלך עם הקיום שלך,
0: אם יש את השאלה הזאת...
1: אז איפה המקום שלי, כשאני בא להופעה שלך?
0: לא, אם יש את השאלה... לא, הקהל הוא קריטי, אבל אם יש את השאלה...
1: ברור, זהו.
0: אם יש את השאלה, יש בעיה. אתה אמור כבר לדעת במהלך ההופעה מה קרה לקהל.
1: ולא קרה לך שיהיו לך הופעות? כן. בדיוק עכשיו מתבשרתי שאנחנו בכלל לא בשידור... סתם. ולא קרה לך ש... לא קרה לך שיצאת עירת המהופעה, והבליינד דייט שלך עם עצמך היה ממש בסדר.
0: זה לא עם עצמי, זה עם הקיום. הקיום זה הקהל.
1: עם הקיום.
0: עם הקיום, לא אצלי. מה פתאום?
1: לא אני ואני.
0: לא זה אני ואני. ממש לא.
1: אז תגדיר לי את הקיום. מה זה את הקיום? מה זה הבליינד דייט שלי עם הקיום?
0: תראה, זה כמו פחול, אתה יודע. אתה חייב להיוולד על הבמה, להישרף ולהשאיר רק אפר, ולקוות שגם תופיע ביצה מחדש בסוף. זה יום של הופעה. ולכן זה בעיניי, זה משהו ש... אתה יודע, יש שיגידו שאני דרמה קווין, אני אומר את זה לעצמי, אבל זה לא עוזר. כאילו, אני לא מצליח...
1: ותגיד,
0: להיחלץ.
1: אבל לא יצא לך פעמים שבהם ירדת, ואמרת, עשיתי את העבודה שלי טוב. נשרפתי, התאפרתי, ואני אפילו רואה את הזרעים של מחר, או של הלילה. אני בסדר. ובא הקהל, אומר לך, שמה, היית... זאת אומרת, אתה מקבל מהקהל, יואו, איזה גרוע הוא היה, היה מכה, היית חרה. קרה לך כאלה דברים, יש דברים כאלה.
0: קורה דבר אחר.
1: מספיק איתו.
0: לא, אז קורה משהו אחר. קורה שאתה נמצא על הבמה, אתה נותן את הנשמה, הלהקה, אתה מרגיש כולנו נלחמים ונותנים את הנשמה.
1: כן.
0: ואין, אתה לא מקבל כלום חזרה, נכון?
1: כן.
0: אז אני מודה שאתה, אני יורד ואני חור שחור. חור שחור. אני שואב אל...

0: וואי, כל דבר. באמת, אם זה סמים, אם זה אלכוהול, אם זה אוכל, אם זה נחמה, פחממות. רק שינה יכולה להציל אותי מזה, וזה לוקח זמן.
1: וכך זמן שמגיעים מהשינה הזאת.
0: כן, עד השאט דאון, זה פשוט, זה סיוט. זה סיוט.
1: ווקינג מן. אתה הולך להופיע עם האלבום הזה?
0: כן.
1: אתה הולך לי, נכון? לא היו הופעות של
0: הפרויקט. I'm walking there.
1: You're walking there. הבנתי. בוא נשמע מתוך האלבום של הווקינג מן, שהוא גלעד כהנה, את שיר מספר 3, שמתחיל לטעמי את הנזילה מאלבום פופ מדליק לגמרי לאלבום שבור לרסיסים. הוא נקרא פופולר, נכון?
0: To be popular.
1: אוקיי.

0: tough time with this, I'm telling you.
1: תמיד אגמת פה בסוף, שאומר, I have tough time, I'm telling you.
2: יש איזו הקלטה שמצאתי, אני אפילו לא יודע של מי, לומר את האמת, של זה משנות ה-40, ממש מתחילות ההקלטות בכלל, זה בעצם קושים שעובדים, אסירים קושים בארצות הברית, שעובדים איפה שהם שוברים אבנים, והם שרים שם. בעצם כל הסימפונים, אין מוזיקה, זה רק הם פשוט שרים. אז הוא כזה אומר,
1: שירי אסירים שחורים באמריקה, כן.
2: אבל זה מדהים, כי הם זמרים מטורפים, כאילו, ואתה שומע גם את ההקלטה, זה הקלטת שדה מטורפת.
1: שהיום אנו מתים לקבל כזאת הקלטה, נכון?
2: קיבלתי.
1: עוד הרד.
2: קיבלתי, הנה היא.
1: נכון. מה אשאל אותך לגבי הווקינג מן? זה מה? זאת אומרת, אני אסביר לך בדוגמה מה אני שואל. זאת אומרת, בהתחלה ראיתי את הווידאו, כן? ואמרתי, אוקיי, גלעד הולך להביא פה אלבום פופ. פופ, פופ, פופ. גאו, מה זה פופ? החליט על הפופ לגמרי. וזה מהר מאוד הולך למקום אחר לגמרי. למקום של פירוק כמעט טוטלי. זאת אומרת, זה גם המילים וגם המוזיקה וגם איך אתה שר שם, איך שהשירים נגנים להם לקראת הסוף. ואתה ביוגרף בשירים? זה אתה?
2: קודם כל.
1: או שאתה מצלם מצב של, אתה יודע מה התכוון? יש כותבי שירים שמצלמים מצב מסוים. אומרים, אוקיי, המחזמר שלי בדיס שלי יהיה מחזמר של איש כזה, של אישה כזאת, של אהבה רעה ושל, אתה יודע,
2: וזה. אין כניסה לפילים, הוא היה תקליט של באמת okay. של אובזרבר, של מישהו שצופה, רואה סיפורים קטנים, ובעזרת הלב שלו כזכוכית מגדלת,
1: מזדהה.
2: לאו דווקא מזדהה, אלא משלים את כל, את כל החסר ומספר okay. סיפור. פה לעומת זאת, אם שמה זה היה שיטוט ברחובות, פה זה שיטוט בחדרי הלב. זה ביוגרפי לחלוטין, בסופו של יום. אין פה שום דבר חוץ ממני, ולכן יש בו את כל מי שאני מכיר, בסופו של יום. כי רק אם אתה כותב משהו שהוא אישי, אתה יכול באמת להגיד משהו כללי, בעיניי. אם תתחיל לדבר כללי, זה יישמע נורא רדוד, ולרוב גם אחד מימדי. אבל אני לא מנסה, במקרה הזה אני לא ניסיתי לכתוב על שום דבר חוץ מעצמי, בעצם.
1: יש לך חרדת אנגלית?
2: מאיזה בחינה?
1: מה אני יודע, כשמציעים לי לעשות פרויקטים שקשורים באנגלית, אז אני ישר אומר לו, אני יודע אנגלית, אבל יש לי חרדה כזו שאני לא אצליח לנסח באנגלית את מה שכל כך פשוט וקל לי בעברית, מה שכל כך אוטומטי. הייתה לך חרדה כזאת לפני שניגשתי בכלל מראש?
2: לא, כי לא ניגשתי מראש. לא ניגשתי מראש. אני גדלתי באנגלית, אז לכן השירים נכתבים באנגלית באופן טבעי. זה לא ש... אנגלית היא שפת אם שנייה שלי. אני נולדתי במקסיקו סיטי, גדלתי בבית ספר בריטי, בעצם בשלוש שפות, בעברית, בספרדית ובאנגלית.
1: גדלת במקסיקו סיטי?
2: כן, עד גיל 9.
1: מה אתה אומר?
2: אז בעצם האנגלית זה לא באמת בחירה, זה לא שאמרתי, וואי, עכשיו אני עושה אלבום באנגלית, אני רוצה לכבוש את...
1: רגע, אתה חושב בעברית, באנגלית ובספרדית? מה זה, מקסיקו זה מדברים ספרדית שם?
2: מקסיקו זה ספרדית.
1: כן.
2: הבית ספר היה בריטי, ובבית מדברים עברית. אז בעצם בכיתה א' למדתי ספרדית ואנגלית.
1: אתה עולה חדש.
2: לא, אני חוזר ישם.
1: חוזר ישם.
2: ההורים שלי פשוט נסו לשליחות. ההורים שלי נסו לשליחות, ונפלטתי שם באופן מקרי. וזה מאוד השפיע עליי. אתה יודע, מה לעשות? כאילו, אנגלית הייתה שם סביבי בצורה מאוד מאוד... בכל מקום. קראתי באנגלית, בעצם לא קראתי בעברית, קראתי באנגלית לפני עברית. דיברתי עברית לפני אנגלית, אבל... קראתי אנגלית לפני עברית.
1: אתה מרגיש שלכתוב טקסטים בעברית ובאנגלית, אלה, בוא נגיד ככה, אני מניח שאלה טריטוריות שונות, כי הן שפות שונות, זה כלים, כלי
2: משחק שונים. זה לא טריטוריות שונות, זה מדיומים שונים, זה ממש ברמה הזאת, זה לא גיאוגרפיה שונה, זה פשוט כמו שני כלים שונים לחלוטין, זה פשוט כלים שונים.
1: מה, זה כמו לכתוב ולרקוד? כאילו, כשאתה אומר מדיומים שונים, זאת אומרת, זה עד כדי כך שונה? זאת אומרת...
2: לא, אבל זה כמו נגיד לנגן גיטרה ופסנתר, נגיד. זה ממש ממש שונה. זה לגמרי שונה, וזה מוצאים לך דברים אחרים. באנגלית, את מיי גיים לא הייתי יכול בחיים לכתוב בעברית, ואת מוזס לא הייתי יכול לכתוב באנגלית, כלומר...
1: זה שני מודים שונים בראש לכתוב בעברית ובאנגלית?
2: זה מודוסים שונים, לגמרי. אני חושב שזה גם כאילו, אם היו בודקים את זה ממחת פעילות במוח,
1: כן.
2: אשכרה אתה תראה שיש פעילות שונה, במקומות
1: רגע,
2: שונים.
1: רגע, אתה טוען בעצם ששפות שונות, אולי שפות שונות, הם מודים שונים במוח, במחלקה?
2: כן, כן. כאשר נגיד, יש...
1: זה א' 2 וזה א' 6
2: ב... לא, אני אומר שיש חיתוך בין השפות, כלומר יש אזורים משותפים, נכון. אבל יש אזורים שהם לא משותפים בכלל. ואני, וכל אחד גם... כל אחד זה עניין אישי, כי אני יודע שנגיד שירים על אבא שלי, ובווקינג מן הראשון יש גם שיר שהוא על אבא שלי, שיר שעד היום כשאני שר אותו, אני ממש מתקשה לשיר אותו מרוב שאני מפחד שאני אתפרק כאילו רגשית, וזה דברים שעשיתי רק באנגלית משום מה. כלומר, הזרה כביכול גורמת לאינטימיות.
1: אוקיי. בוא נשמע שיר בעברית.
2: מת על השפה הזאת.
1: שפה טובה דווקא. מתי נעשה רוק אנרול בעברית, תגיד לי, מתי יעשו כבר?
2: אני עושה רוק אנרול עכשיו ברגעים אלה.
1: תמיד שאני הייתי ילד, זה מה שהם אומרים כל הזמן. זאת אומרת, מתי כבר יהיה לנו רוק אנרול בעברית?
2: מה, הדינה זה סופר רוק אנרול בעברית?
1: לא, ילד, אני מדבר ילד. גרי אקשטיין הזה היה, ולהקת דובדבן, ושלום חנוך שרף את הבמות, וכולם שאלו, מתי כבר תהיה להקת רוק אנרול בעברית? זהו, השיר הבא הוא השיר שפותח את האלבום האחרון של הג'ירפות, ואנחנו נראה אותו בצורת קליפ. וזה נקרא לא יודע למה זה קורה לי. בואו נראה, נביט ונראה. יש? אנחנו יכולים לבצע את זה גם פה באולפן, אנחנו בוחרים אבל לראות את הקליפ.
2: זה מבחירה? זה מבחירה, כן.
3: קרמה. Everybody knows about karma. You know karma? Tell me.
4: Karma?
3: Yeah, karma.
4: You sir, karma?

0: Raja.
1: מה הם חושבים ההודים האלה?
2: מה הם? אלה ספציפיים?
1: מה הם חושבים לדעתך? כן, אלה, ההודים האלה.
2: איזה כיף זה לנגן.
1: וואי.
2: פשוט ככה.
1: פשוט ככה, אה?
2: תשמע, האנשים האלה הם תופעת טבע. לא, הנגנים האלה שעכשיו ראית, זה... אני גם חייב להגיד, לצערי, יש לי צמרמורת עכשיו, הזמר הזה שהוא בעיניי אחד הזמרים הגדולים שמעתי בחיים שלי, נהרג שבוע שעבר, באופן מוזר, בתאונת דרכים, כן? קוראים לו מונשי, והוא איש מדהים, וכשניגענו איתה, מה שנורא בלט...
1: איך אתה יודע, אתה בקשר איתו?
2: אתה יודע, הוא עובד עם שי, וכאילו, וזה כזה מתגלגל, אתה יודע. הקשר בין הודו לישראל הוא שני טלפונים.

0: באמת, לא, זה ככה, זה אין מה אסון. ישראל והודו, יש ביניהם קשר שהוא לא ברור, אבל הוא חזק מאוד. אבל נעבור חזרה לעניין הזה, אז האנשים האלה, אתה רואה אותם מנגנים, והם פשוט ילדים, שהם ילדים וירטואוזים, אבל הם מנגנים ברעה, הם הולכים לנגן עכשיו שעות, לא אכפת להם כלום. היה שם טכנאי סקוטי, שהקליט אותנו, והוא כל מן רצה ללכת, ואני זוכר שבאתי אליו ואמרתי לו, thank you for the sound, but we need one more take, but you're doing very good sound, וזה אמר לי, get your tongue out of my butt. כאילו, תפסיק לקקי את התחת, יאללה, תעשו את הטייק האחרון שלכם, ועופו לי מהאולפן. והם, בואו איתנו לזה, ובואו ניפגש אצל ההוא בבית, וננגן, וזה קרה גם. נפגשנו עם אחד הנגנים פה בפושקר בבית שלו, ואתה יודע, וניגנו איתו, והוא הביא את הילדים שלו, וכולם ניגנו ביחד, וארוחה, הם חולי מוזיקה, הם שני אהבות שיש להם, מוזיקה וקריקט.
1: בבית?
0: כן, אנחנו... קריקט לא משחקים, אבל מוזיקה כן.
1: איזה עקרונות יש לך?
0: באיזה עניין?
1: בעניינך. עקרונות, דברים שאם הם עוברים אותם, אז אתה מלא עברה.
0: אז נתחיל מזה שבמוזיקה אין עקרונות.
1: לא, זה מוזיקה. אומנות, החלטנו שאנחנו לא נוגעים בעקרונות.
0: לא נוגעים.
1: כל הכיף באומנות זה לא להיות...
0: אז אני חושב שאחד העקרונות החשובים כרגע, מה שמנחים אותי בחיים, זה ש... שאם את לא אכלת עוד ארוחת ערב, את לא יכולה לאכול שוקולד. את תאכלי קודם ארוחת ערב, ואז תקבלי שוקולד.
1: ואתה עושה אוכל טוב בארוחת ערב?
0: אני עושה פתיתים.
1: בסדר.
0: ומקושקשת.
1: כן.
0: שניצל קטלני.
1: כן, מה אתה אומר?
0: וצ'יפס. שמבוסס על תפוחי אדמה.
1: הצ'יפסים, אתה חותך תפוחי אדמה?
0: אני מבשל אותם, ואז פורס, ואז מתגן טיגון קל בשמן זית, משובח.
1: מה אתה הכי הרבה אוהב לעשות חוץ מלעשות מוזיקה ואיזה? אבל לכתוב, ברור.
0: שתיקה רועמת.
1: לא, בטוח שאתה מה, סקס, מה בא, אוקיי, נו, מה, ריצה, קלה.
0: לא, סקס זה לא נחשב, סקס, קודם כל זה קורה מעט, אני אתה יודע, בכל זאת, יש לי ילדה צעירה.
1: מה לעשות?
0: ילדה, יש לי תינוקת צעירה בבית.
1: יש לך ילדים,
0: זה עוד לא הזמן.
1: הכל בסדר.
0: זה יקרה, זה יקרה, אומרים לי שזה יקרה. עשיתי גוגל, אתה צריך לחכות.
1: אתה כבר רוצה לעשות סקס. יש לך שתי ילדות, גמרנו. אתה יכול להיפטר מזה.
0: אבל מה עם יד ימין? מה איתה?
1: אבל אתה יכול להיפטר מזה. יד ימין, יד ימין. אבל נפטרת מהצורך לעשות סקס. אתה רואה? כבר יש לך ילדות, הכל בסדר.
0: לא נפטר.
1: הגיע הגשם, אתה לא צריך רעמים. נגמר.
0: זה טוב. הנה שיר חדש. I feel it.
1: קח אותו. תגיד לי.
0: לא, קח אותו.
1: מה קיבלתי עכשיו? אנחנו בכל זאת לא בשידור. אוקיי. אוקיי, בסדר. רמי מואשם בהחזקת סמים קלים. סבבה. אוקיי.
0: מה?
1: סתם, לא.
0: אתה פשוט...
1: איזה שורה פה, רצה לי פה בזה.
0: אז מה השאלה? יש שאלה בכלל?
1: כן, מה אתה חושב?
2: דקה ממשנתו של אלון ווטס.
3: טאואיזם, אז הוא אומר, הוא רואה את היקום כאורגניזם. בעוד שאנחנו רואים את היקום כמכונה, ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, אז פה זה הפוך. פה ההסתכלות היא במה הגוף שלנו דומה לטבע.
2: משנתו של אלון ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: השואה, עכשיו, עם שרון זליקובסקי, בכל מוצ"ש, ב-11 בערב, או בלילה, ברדיו מהות החיים.

חושבת שאחת המעלות הכי גדולות של האדם זה היכולת לסלוח. אנחנו רק בני אדם, אנחנו עושים טעויות לפעמים שוב ושוב ושוב, בתקווה ללמוד ולתקן אותן אחת ולתמיד. ויש הרבה טעויות שחוזרות על עצמן, ושוב לא ידעתי לשתוק. למה הייתי צריכה להגיב? אני שואלת את עצמי. את לא יכולה לשתוק? חמלה עליו, אני מהרהרת, ועכשיו החמלה מכוונת דווקא אליי, על תחושת האשמה, כי ייתכן פגעתי באדם הזה שהוא במקרה חבר שלי שחשוב לי. תמיד אנחנו פוגעים או נפגעים דווקא מהאנשים שהכי קרובים לנו, ללא כבוד לשוני של האחר. אני חושבת לעצמי ומחליטה מחר על הבוקר להרים טלפון ולהתנצל אם נפגע. תחושת הקלה אחזה בליבי וחזרתי לנשום סדיר. חמלה, הזכרתי לעצמי. חמלה גם לעצמי. קשה לי לחיות עם כעסים ומטענים, קשה לי מאוד להיות מזויפת ולא אותנטית. וכן, אני נפגעתי מאנשים, מניחה שגם פגעתי ללא כוונה. אני סולחת לאלה שפגעו בי. כן, פעם חשבתי שלא אוכל לדבר איתם או לסלוח לעולם, אבל השנים לימדו אותי חמלה מהי. חמלה לבורות, חמלה לטעויות, חמלה לטיפשות, לתגובתיות, חמלה לילדותיות, חמלה לאנשים קצרי רוח, לאנשים חופרים, ועוד ועוד, בעצם חמלה לאנושיות. אבל החמלה הכי גדולה שלמדתי להעניק בחיי זה החמלה לעצמי, כי אם אין אני לי, מי לי? וכשאני סולחת לעצמי על טעויות ומוציאה את השופט שבי לחופשי, שם ליבי מתרחב והחמלה בחיי שוקלת, נוכחת, וסביבתי לעולם מרווחת. אני מאחלת לכם גם את היכולת לסלוח, ושיהיה לכם גמר חתימה טובה בהמון המון.

0: כן, זו הייתה לורן היל. הייתה התקופה ששמעתי אותה מלא. לילה טוב לכם. ואנחנו במוצאי יום כיפור, אני מקווה שהיה לכם צום קל. וזה עבר בשקט יחסי, וכל אחד עשה את החשבון נפש שלו. סלח לסובבים לו. ובעיקר לעצמו. אז כן, היום ככה החלטתי להתמקד בנושא הסליחה או החמלה. חשבתי לעצמי מה ההבדל בין חמלה לסליחה. וחיפשתי קצת ומצאתי באיזה מקור של חסידות. חסידות טוענת שחמלה זה ויתור וסליחה זה משהו יותר עמוק. משהו לחשוב עליו. כמה ציטוטים מעניינים על סליחה שמצאתי. מי שאין בו את הכוח לסלוח, נטול הכוח לאהוב. אמר את זה מרטין לותר קינג. רוברט מולר אמר, סליחה היא הצורה הגבוהה ביותר, היפה ביותר של אהבה. בתמורה תקבל שלום ואושר בל יתואר. כשאתה שומר טינה כלפי מישהו אחר, אתה מחויב לאדם או למצב, בקשר רגשי שחזק יותר מפלדה. סליחה היא הדרך היחידה להתיר את הקשר ולצאת לחופשי. אמרה את זה קטרין פונדר. עוד, אהבה היא אקט של סליחה אינסופית, מבט רך שהופך להרגל. יוסטינוב פיטר. סליחה אמיתית היא לא פעולה שלאחר מעשה, אלא גישה שמזינה אותך בכל רגע, אמר את זה דייוויד רידג'. ועוד ועוד ועוד, אני הייתי רוצה להקריא לכם הכל, אבל תוכניתנו קצרה. טוב, עוד אחרון. סליחה אינה משנה את העבר, אבל היא מגדילה את העתיד, אמר את זה פול בוס. סליחה בכלל עושה אותנו אנשים יותר טובים, לדעתי. אנחנו לא מתרגשים מכל טעות ומכל דבר שעושים לנו, כי אנשים בסופו של יום הם אנשים ש... מגנים על עצמם. האדם שומר על עצמו הוא אגואיסט בעצם היוולדו, ואם מישהו פגע בי הוא כנראה שמר על עצמו ובדרך פגע בי, אבל זה לא היה נגדי באופן אישי בדרך כלל. יש גם סיפורים אחרים, אני לא אכנס אליהם עכשיו. סליחה מגדילה. היום בתוכניתנו התארח הסופר והחבר אילן הייטנר. אילן הייטנר הוא חבר ילדות שלי, אני גאה בו ונרגשת לארח אותו בתוכניתי. נשמע עוד שיר ונדבר עם אילן הייטנר.
1: So what are you gonna say at my funeral now that you've killed me? Here lies the body of the love of my life whose heart I broke without a gun to my head. Here lies the mother of my children both living and dead. Rest in peace, my true love, who I took for granted. Most bomb pussy, who because of me sleep evaded. Her shroud is loneliness, her God was listening. Her heaven will be a love without betrayal. Ashes to ashes. Dust to side chicks.

0: וזאת הייתה ביונסה. אני רוצה להגיד לילה טוב לאורח המיוחד שלי, אילן אייטנר. שלום לך.
1: שלום, שרון.
0: תודה רבה שבאת.
1: תודה שהזמנת אותי.
0: אני חייבת להיות גלויה ופתוחה עם המאזינים שלנו, אילן. אנחנו פה, אתה יודע, אני עושה פה תוכנית, זה לא פעם ראשונה, ואתה, אני מכירה אותך לדעתי מגיל 14-13, נכון? משהו שמה בחטיבת ביניים?
1: כן.
0: היינו באותה כיתה? היינו באותה כיתה. היינו באותה כיתה, אני חושבת, באלון. בסוציולוגית?
1: אלון, אלון, אלון, כן. אז אלון זה יותר מאוחר.
0: אלון זה יותר מאוחר, אבל לא, הכרנו עוד בחטיבה. אבל, אבל מתי היינו חברים טובים? היינו חבורה. היינו חברים הכי טובים, אני ואילן, שתבינו, אבל לא ראיתי אותו שנים.
1: היינו חבורה.
0: היינו חבורה, כן.
1: את ודני שנקמן, וגיל ריישמן קצת, ואני.
0: נכון, נכון. שימו לב, אני הבת היחידה, הייתי בין הבנים, אבל הייתי אחת מהגייז, נכון?
1: כן, כל החבורה, כל החוויות הראשונות של ה... אני זוכר, אני למדתי לנגן גיטרה אצלך בחדר.
0: יאללה. חדר על הגג.
1: כן, איתני, כל השיחות, כל הגילוי הזה של ה...
0: כן, סיגריה ראשונה.
1: סיגריה ראשונה, של המיניות. הכל כאילו עבר איתך, את היית חלק מהחבורה וגם...
0: כן, כן. מה, השתתקת?
1: מה? לא זוכר שהשתתקתי, מה?
0: אילן, היום אתה סופר. מצליח מאוד, כבר כתבת 5 ספרים, נכון? עכשיו הוצאת את הספר החמישי שלך במספר.
1: כן, לא מזמן, לא עכשיו, לפני שנה.
0: שנה כבר עברה?
1: כן.
0: זמן עובר מהר.
1: שנה קל.
0: שאיך קראו לו?
1: האיש שלא רצה להיות קטן.
0: האיש שלא רצה להיות קטן. אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו, אתה כתבת את חוכמת הבייגלה ב-98, נכון? ב-98 כתבת את זה כבר, וואו. ואחר כך כתבת, עשו מזה סרט כמובן, ב-2002, חוכמת הבייגלה. כתבת ספר ילדים, אמא, היפו, איפה את? כתבת את מלך החומוס ומלכת האמבטיה. איזה כיף שיש לי כמה ספרים מוקדשים ממך. עוד סרט שהוציאו על פי תסריט שאתה כתבת, ברונו מאוהב, ב-2005. פרויקט סרטי מכאן, וב-2008 יצא ספרך רביעי קציצות, שאני אישית לא קראתי את קציצות, אבל עכשיו, לפני התוכנית, אמר לי אסי, שזה הספר שהוא הכי אוהב שלך. אני חייבת לקרוא אותו. והאידיוט המושלם, האיש שלא רצה להיות קטן. מניתי את הכל, נכון?
1: הכל ויותר מדי אפילו.
0: יותר, למה יותר מדי? מה הסיפור שלך עם היותר מדי הזה? אתה גם קודם אמרת שהמסתי מידע למאזינים שלי. הנה אני גלויה. מה יותר מדי פה? עשית, זה דברים שאתה עשית בעצמך. ושווה להזכיר אותם, זה כל הכבוד.
1: נכון. אני פשוט שמתי לב לתחושות של הגוף שלי בזמן שאת הזכרת את הדברים, ואני קלטתי...
0: התכווצת?
1: התכווצות, סלש הצטמקות. כאילו, כן, זה...
0: אני אחזיר לך את מה שאמרת לי קודם, זה מצניעות?
1: לא, את רוצה שהאדם יגיד על עצמו שהוא צד...
0: יכול להיות שזה מצניעות, זה מביישנות, זה קצת... זה גאווה, כן, אבל אנחנו לא רוצים להצטייר מוחצנים.
1: לא, זה יכול להיות... הרבה תמיד זה גם תפסיקו, אבל תמשיך.
0: תמשיכי.
1: כן, אז כאילו זה לא...
0: אבל אני באמת באופן אישי מאוד מאוד גאה בך, אילן.
1: תשמעי, מה זאת אומרת שאת גאה בי?
0: מה זאת אומרת שאני גאה בך? אני הכרתי אותך כנער שובה ופרוע ומצחיק בטירוף. וחכם בטירוף גם.
1: באמת?
0: כן.
1: באמת, באמת?
0: כן, כן, כן, כן. כן.
1: וואלה?
0: בטח. לא חשבת שאני חושבת עליך ככה.
1: לא, לא חשבתי.
0: אבל אני, זה אני כי רוב, כל החברים שלי חכמים, אז אין מה לעשות.
1: לא, אולי כי מעולם לא חשבתי שאני חכם, את מבינה?
0: זה שלך.
1: הכל שלי, מה שלי, מה שלך?
0: שלי הכל. אבל, ש... אבל אתה יודע, אנחנו, גם כשאנחנו יותר צעירים, אז אנחנו נוטים להיות יותר קשים עם עצמנו, ועם הזמן אנחנו... יודעים גם להעצים את עצמנו ולהחמיא לעצמנו ומגיע לנו. הרווחת את זה ביושר, בוא. עזוב, אין פה, יאללה, אין פה דיון על זה.
1: תקדמי.
0: כן, בוא נתקדם.
1: אני אתקדם.
0: כן, תתקדם. אילן,
1: תתקדם.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: אני איתך.
0: לפי מה אתה בוחר את הנושאים שאתה כותב עליהם?
1: אני, תשמעי, אני לא בוחר את הנושאים.
0: הם בוחרים אותי.
1: בוחרים אותי.
0: כן, אוקיי, ובכל
1: זאת. תראי, אני לא בוחר נושא. אני לא יודע איך אחרים כותבים, אבל אני כותב את תחושותיי, רגשותיי ומחשבותיי ודמיונותיי.
0: כן.
1: לאורך זמן, לאורך תקופה, ולאחר מכן מגיע שלב שבו מתבססת לי או מתבהרת לי העלילה שאני, של הסיפור. זאת אומרת, אין לי בדרך כלל בהתחלה של הסיפור,
0: אין לך מושג. אוקיי.
1: אין לי מושג, אני לא יודע איך זה מתחיל, לא יודע איך זה נגמר, אני לא יודע כלום, אני רק כותב. כי אצלי
0: הכתיבה... מהבטן, אתה מקיא.
1: כן, כן.
0: מקיא.
1: הכתיבה אצלי עדיין עד היום היא אמצעי, לא מטרה. כשאנשים באים אליי...
0: אמצעי למה?
1: אמצעי ל...
0: ביטוי?
1: לביטוי, להתפתחות, לשקיפות מול עצמי, לפריקת תסכולים, להבנת עצמי.
0: משהו תרפויטי בעצם.
1: בהחלט, עד היום.
0: אוקיי.
1: וככה זה מתחיל. עכשיו, שבאים אליי אנשים גם לכל הסנאות והמפגשים, באים אליי ואומרים לי, אני רוצה לכתוב ספר, אני רוצה להוציא ספר, אז כאילו זה אמירות כאלה מאוד...
0: כלליות, גבוהות.
1: ובעייתיות.
0: יומרניות.
1: כן, כי אין דבר כזה, אני רוצה לכתוב ספר, כן? זה כמו להגיד, אני רוצה להיות רעב. זאת אומרת, או שאתה כותב או שאתה לא כותב, אין פה עניין של רוצה לכתוב ספר. הכתיבה היא חייבת לעבור מתוכנו ברמה הכי עמוקה והכרחית. חייב לכתוב, חייב לכתוב.
0: תמיד כתבת, אילן?
1: לא, את זוכרת שכתבתי?
0: לא.
1: גם אני לא.
0: ממש לא זוכרת שכתבת כלום.
1: לא.
0: אני זאת שכתבתי, אם כבר, יומנים, שירים, כן, אבל
1: לא, לא,
0: לא זוכרת אותך כותב.
1: זהו, שהסיפור שלי הוא מעורר השראה לכאורה, כי אני, הפעם ראשונה שכתבתי אפשר לומר, זה היה בגיל 26. עכשיו תחשבי, כאילו
0: ספרים שמחרו... מה היה שם שהתחלת לכתוב?
1: תסכול, תסכול גדול, כאב גדול.
0: אוקיי.
1: כאב גדול שבא לידי ביטוי בספר, בחוכמת הבגל, כן. כי זה אמיתי, כל
0: נכון.
1: כל זה שלא הצלחתי למצוא עבודה, וכולם מתקדמים סביבי, ואני לא יודע
0: אני זוכר את חוכמת הבגל. גם היה שם משהו מאוד אחר, חדשני אפילו ברמה הזאת של הכתיבה.
1: כן, כי זה היה אמיתי.
0: וגם בוטה, אומר.
1: אומר.
0: לא מחבי, לא מסתיר.
1: לא, נכון, לא מסתיר.
0: אומר מה שיוצא, לא משתמש במילים גבוהות ויפות.
1: לגמרי.
0: מאוד ארצי, מאוד נגיש.
1: כן, נכון.
0: שזה הייתה פריצת איזושהי דרך.
1: כן. זה באמת, תראי, זה באמת, זה ממש, לא יודע אם זה טוב לנו, אבל זה,
0: זה, טוב,
1: שינה,
0: זה
1: את, שינה את פני הספרות, כאילו.
0: לגמרי, כי, זה מה שאני טוענת.
1: כי פתאום, זה אחרי זה
0: מאיזו.
1: פתח מאות, אולי אלפי ספרים שיצאו אחרי זה בהוצאות אישיות ופרטיות וזה, אתה,
0: שאתה השראה.
1: כן, כאילו, שכאילו, אתה פתחת לי, אני, הספר הראשון שקראתי בחיים זה אתה, לפני זה לא קראתי, ואני, או, וזהו, ואז התחלתי לכתוב, ואז הוצאתי ספר, זאת אומרת, ואז יצאו כאלה, ויוצאים עדיין עד היום, אלף, לא יודע, מאות ספרים בשנה.
0: זה נכון, כי קהל שלם שבעצם לא קרא ספרים, כי היה לו קשה, כי זה היה גבוה, כי הוא איבד את זה, כי זה לא עניין אותו, כי היה צריך לחפור יותר מדי, לא יודעת מה לחשוב, פתאום אפשרת לאנשים פשוטים שלא פתחו ספר לקרוא. להתחבר לעצמם, להזדהות.
1: נכון. וכולה כתבתי מהלב, תבין. זאת אומרת, הרי רוב הספר נכתב כיומן, הוא לא נכתב בכלל.
0: כן, כן.
1: אז כאילו, אומרים משפט יפה, ככל שאתה יותר אישי, ככה אתה יותר אוניברסלי.
0: זה נכון.
1: וכל מה שהאדם צריך, וכל מה שאני מנסה ללמד ולהעביר בסדנאות שלי, איך אתה מתחבר לעצמך? איך אתה מתחבר לרגש שלך? אתה רוצה לכתוב יותר טוב? הנה, בדיוק עכשיו פרשה לי מישהי מהסדנה. יש כאלה שאין מה לעשות. הם עוד לא מבינים את זה, והם לא יכולים להבין את זה.
0: למה היא פרשה?
1: היא אומרת לי, בדיוק עכשיו קראתי מייל לפני שהגעתי, אני חשבתי שנלמד כתיבה ודמויות ובניית עלילה וזה וזה.
0: טכניקה.
1: אני מלכתחילה, כל מי שמכיר אותי, כל מי שקרא ספרים שלי, כל מי שקורא פרסומים אולי.
0: אתה אנטי-חוקיות, בעצם.
1: אני, אי אפשר לתפיסתי ללמד כתיבה באופן הזה. זאת אומרת, אין בן אדם בעולם שיכול ללמד בן אדם בעולם איך לבנות עלילה ואיך לבנות דמות. אין דבר כזה, זה לא יכול להיות. מה כן אפשר לעשות? אפשר לעזור לאדם להתקרב אל עצמו. וכשהוא ייגע בעצמו ויתחיל לכתוב אמת, כי עד היום הוא חי בסרטים של מי הוא ומה הוא, וככל שהוא יתחיל לכתוב יותר אמת, אז הוא ייגע בלב שלו, וכשהוא ייגע בלב שלו, הוא ייגע בלב של אחרים.
0: מדהים. כבר ממשיכים.

0: השיר ככה רצה להמשיך לו, הייתי בטוחה שהוא הסתיים. משהו מפעם. אילן, אנחנו איתך. היינו ב... בסדנה שלך, שמישהי בדיוק הודיעה שהיא פורשת, שהיא חשבה שתקבל טכניקה בעצם, ו...
1: כן, נכון.
0: ואז היא הבינה שאצלך היא לא תקבל את הטכניקה שהיא חיפשה.
1: כן, נכון. יש הרבה עניין עם, עם כתיבה. זה, זה, זה כלי, זה אמצעי אדיר. כמו שיש מחשבה, דיבור ומעשה, אז אני רואה כאילו את המעשה, זה, הכתיבה זה כאילו המעשה. זאת אומרת, יש מחשבה שבה אתה לא מחויב לכלום, המחשבות שלך רצות בתוך הראש. נכון. אחרי זה אתה צריך לצמצם את זה לתוך דיבור. בגלל זה הדיבור יש לו כזה עוצמה. הרי הכל בפה, העולם נברא בדיבור, ויומר אלוהים, ויומר אלוהים, כן? זה הכל ויומר, העולם נברא בדיבור.
0: נכון.
1: גם לפי היוגה, אום,
0: זה עצמי. בגלל זה לא, לא צריך לדבר הרבה. צריך לדבר מדויק.
1: לא צריך לדבר הרבה. או לחשוב לפני. כי אם מדברים הרבה, סביר להניח שנדבר הרבה שטויות, כי כמה אתה יכול לדבר דברי טעם, כן? כמה אתה יכול לא ללכלך, לא לרחל. גם עם אשתי אני תופס את עצמי, שאנחנו תופסים את עצמנו, שכאילו, שאנחנו מחליטים פתאום לא לדבר על אחרים. לא מדברים יותר על אחרים. לא מרחלים, לא מדברים, לא, לא, גם, לא גם טוב על אחרים. לא מדברים על אחרים. זה מה שהאדם אמור. לא אמור לדבר על אף אחד.
0: לא לדבר רחיל, נכון.
1: ופתאום אתה קולט שאין מה לדבר.
0: באמת, אילן?
1: כן.
0: עליך אין מה לדבר? אתה יכול לדבר על עצמך המון.
1: בסדר, מדבר על עצמי.
0: אתה אומר עם אשתי. בואו נדבר רגע על אשתך. אתה, איך קוראים לה?
1: אלונה.
0: אלונה, נכון, אני הכרתי אותה פעם. התחתנת בגיל יחסית מאוחר, נכון?
1: 37.
0: מאוד מאוחר יחסית.
1: כן.
0: ויש לך 4 ילדים.
1: כן.
0: בני כמה?
1: 2.5, 5.5, 7.5, 9.5.
0: וואו, איזה הבדלים קטנים. גן ילדים יש לך בבית.
1: כן.
0: מדהים. ואתה יום אחד, אני שנייה קופצת נושא, כי אין מה לעשות, התוכנית פה קצרה. אתה יום אחד מחליט לעזוב הכל, לקחת את עצמך, את אשתך ואת 4 ילדיך, ולנסוע לטיול שנמשך שנה.
1: כן, נכון.
0: טיול בעולם.
1: נכון.
0: איפה הייתם?
1: היינו בסרילנקה, וייטנאם, הודו ותאילנד.
0: וואו, וואו, וואו, איזה מקומות.
1: כן.
0: מדהים. הייתי בסרילנקה דרך אגב.
1: כן.
0: סרילנקה מדהימה.
1: כן, כל המקומות האלה פייפים.
0: איך מחליטים פתאום לנסוע? איזה אומץ צריך לזה? אמרתי, יואו, אני מקנה שעשית את זה, זה החלום שלי הבא, אבל איך עוזבים הכל ונוסעים בעצם?
1: אני כותב ספר עכשיו על זה.
0: כן.
1: תשמעי, האדם לעולם... סביר, אני תופס את זה שהאדם לעולם לא חושב שהוא אמיץ. מבינה? אחרים חושבים שהוא אמיץ.
0: אז מה האדם חושב? שהוא פחדן?
1: לא, הוא לא מרגיש אומץ במעשים לכאורה האמיצים שלו.
0: כן.
1: כי הוא עושה את מה שהוא עושה, כי הוא חייב לעשות את זה.
0: כן.
1: את מבינה?
0: האמת שכן. נכון, אתה צודק.
1: אחרים, כי הם...
0: זה המציאות שלך, זה מה שבחרת, זה מה שהמציאות.
1: זה הפלוסים והמינוסים, עלה הפלוסים והמינוסים, עשיתי. אין הרבה מהלכים בחיי האדם שבהם הוא מרגיש שהוא אמיץ. כי אם הוא היה יכול לעשות את זה, אז הוא היה יכול לעשות את זה, אז לא צריך אומץ.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: אז אחרים יגידו איזה אומץ. אז אני קלטתי את זה על כל מהלך בחיים שלי, פשוט ניתחתי, אמרו לי, תגיד, איך הוצאת את הסרט, איך כתבת ספר לבד, והוצאת אותו לבד, איזה אומץ.
0: איזה אומץ.
1: איזה אומץ, לא היה לי ברירה. עשיתי סרט, את אמרת מקודם שעשו סרט, וזה, אני עשיתי את הסרט, את הסרטים, אני ביימתי, הכל, איזה אומץ. איזה אומץ. לא היה לי ברירה, אני רציתי לעשות, אז עשיתי. עם הטיול הזה, איזה אומץ. וואלה.
0: לא, לא אבל טיול זה משהו אחר.
1: לא?
0: שנייה, לא. זה עדיין ינתק 4 ילדים עם מסגרות שלהם. לעזוב את העבודה, אתה צריך פרנסה במשך שנה. כאילו, איך... זה לעזוב הכל ולהגיד, קאט, אני הולך לעשות את זה.
1: כן, אבל השאלה מה זה הכל הזה?
0: לא היה, אתה רוצה להגיד?
1: היה הכל, אבל הכל שלא היינו מרוצים.
0: אוקיי. והיום אתה יותר מרוצה אחרי הטיול?
1: כן.
0: מה הטיול הזה אפשר לכם כזוג? כמשפחה?
1: הזמן הממושך של שהייה במקום מנותק ממחויבויות,
0: כן.
1: ומדפוסים קבועים אוטומטיים,
0: כן.
1: ולחץ ומרדף אוטומטיים אפשרו לנו לאחר האמת משהו כמו 7 חודשים של טיול,
0: כן.
1: נפתח לנו פתאום העולם. לוקח זמן עד שאתה משתחרר, עד
0: מתרגל, עד שהמוח משחרר.
1: שהוא יכול לחשוב אחרת פתאום, שהוא מפסיק להיות רדוף ואוטומטי,
0: כן.
1: זאת אומרת, בכל הדברים הכי בסיסיים שיש, ואז חל תהליך שפתאום, נגיד, ראיתי את אשתי, הפעם ראשונה בחיים.
0: וואו.
1: לא ראיתי אותה עד אז.
0: נקי. בנקי, אחד מול השני. אין לאן לברוח גם.
1: אפילו לא זה, אפילו לא זה, כי יש לנו הרבה זמן ביחד, בכל, תמיד אנחנו הרבה ביחד, אבל ראיתי אותה, הכוונה הזה ש... תראי, הדברת הזה מקודם, הטבע שלנו זה אגואיזם צרוף, ואנחנו רואים רק את עצמנו, כל אחד. וברגע שאשתי אומרת לי, אני לא מרגישה טוב.
0: כן.
1: אז הדבר הראשון שאני חושב, זה כאילו... איזה בסה, עכשיו אני אצטרך לעשות את זה, אני אצטרך לעשות את זה, אני אצטרך לעשות את זה, עכשיו היא תהיה מושבדת מזה, עכשיו זה, עכשיו זה.
0: אתה קולט מה חשבת? איך החשיבה האוטומטית שלך הלכה?
1: זה לא הלכה, זה עדיין הולך, זה עדיין הולך ככה.
0: לא, איך אני יכול לעזור לה? איך אני אעשה לה קוסטי? מתי היא תברי? איזה מסכנה? כמה אני... למה אני נדפק?
1: ברור.
0: כן.
1: ככה חושב האדם מטבעו.
0: נכון.
1: אין אדם בעולם, יבואו ויגידו לי, ואנשים, את יודעת.
0: כן. זה התחסדות.
1: ספים אותה כמה שהם רוצים.
0: לא, אנחנו חושבים על עצמנו.
1: אבל כל אחד, כשבא לו הבן זוג ואומר לו איזה משהו, הוא ישר חושב, מה אני אכלתי אותה מזה? כמה כסף זה יעלה לי? גבר זה בדרך כלל. כל דבר זה כמה יעלה לי? נשברו לה משקפיים. דבר ראשון, מה, אני לא רואה כלום עכשיו, עד שזה מעניין אותו שלא רואה כלום, כמה זה יעלה לי? הכל כאילו זה...
0: אינטרסים?
1: המקום הזה, זה לא אינטרסים, זה כל אחד רואה את עצמו. ואינטרסים, כן, כאילו שלך. ומה שקרה בטיול, זה, וזה השאיפה, שאיפת חיי כמובן, ושאמורה להיות שאיפת חיי כולנו, שלראשונה, כשהיא אומרת לצורך העניין, אני לא מרגישה טוב, אז אני לא מרגיש טוב. אני מרגיש לא טוב עכשיו. כן? אני... החמלה האמיתית, איך דיברנו בהתחלה, איך אמרת. זאת אומרת, זה אפילו לא חמלה, זה אני מרגיש לא טוב. כאילו, אני ממש מרגיש את הכאב שלה, אני מרגיש אותו.
0: התחברתם, אה, בטיול הזה?
1: כן, אז זה היה...
0: הכרתם.
1: שוב, אתמול היא באה אליי, אמרה שהיא לא מרגישה טוב, זה שוב פעם, כאילו, אוי, אז אני צריך...
0: הדפוס האוטומטי, תפץ.
1: כן, זה לא, אין.
0: טוב, כי חזרת לפה.
1: לא, זה לא רק... החיים זה עבודה, זה כל הזמן עבודה.
0: כל הזמן,
1: תרגול. אין להשיג, אתה לא משיג אף פעם. אתה משיג וזה בורח. הנה, בלשון ימימה, יש לה... מגיע כן נמצא. זה לא מגיע ונמצא, זה מגיע כן נמצא.
0: נכון,
1: זה ביטוי,
0: נכון, מגיע כן נמצא.
1: אתה אף פעם לא נמצא באמת, אתה אף פעם לא מגיע באמת. זה מגיע כן נמצא, אתה... זה כל הזמן חומק, אם אתה לא כל הזמן תחזק את זה, כי מה ההבדל בין כוחות הפנימיות שלנו לבין חדר כושר? אתה תפסיק ללכת לחדר כושר, תתחיל לנזול. זה מאוד... העבודה נדרשת כל הזמן.
0: זה נכון.
1: לכן נדבר על זה בהמשך, אבל הדרך של האורח חיים היהודית היא חדר כושר לנפש שמתחזקת לנו.
0: אני מסכימה איתך, אני בעניין לגמרי.
1: את הזוגיות והחיים.
0: בוא נחזור רגע לספר שלך. מה השתנה בכתיבה שלך מהספר הראשון לספר האחרון?

0: כי אני אבא, כי אני... לא רק כי אני אבא, כי אני יותר מחויב להיות אדם, את מבינה? אני יותר מחויב להיות בן אדם.
1: אתה אומר שהבגרות עשתה לך רק טוב, אני הייתה אדם יותר טוב.
0: אני לא יודע, אני יותר מחויב להיות אדם יותר טוב בתפיסה שלי, אז אני כאילו צריך... אני צריך להיזהר יותר, לא לפגוע, לא להליב, יותר כאילו אנשים, אני יודע כבר שיהיו קוראים, אני יודע מה הם יחשבו, אני יודע כבר, זה כאילו זה, זה לא תמים כמו הראשון, אוקיי?
1: כן. אותם אתה משתמש במילה תמים.
0: כן, תמימות זה
1: דבר. טוב, אתה יודע שהבת שלי היא תומי.
0: תומי?
1: כן. כן. ספר לי על האיש שלא רצה להיות קטן, על מה הסיפור?
0: על האיש שלא רצה להיות קטן.
1: כן.
0: זה הסיפור על האדם.
1: הרגשת קטן בחיים?
0: אני עדיין מרגיש קטן, מה זאת אומרת?
1: באמת אתה חושב שאתה איש קטן?
0: את חושבת שאת אישה גדולה?
1: אני חושבת שכולנו קטנים, זה תלוי באיזה ראייה אתה מסתכל. אנחנו לעומת היקום, אנחנו כלום. אנחנו אבק.
0: אז ככה, את צריכה להסתכל על עצמך תמיד.
1: משתדלת. זה עבודה וזה תרגול, כמו שאמרת. אבל אני חושבת שיש גדולה בכל אחד.
0: זה, ברור.
1: יש בנו ניצוץ אלוקי, לא? לסלוח זה מעלה אלוקית.
0: נכון. תראי, ככל שאתה יותר שואף לאינסוף, אז אתה חייב יותר להתקטן, כן? כי ככל שאתה יותר קטן, אתה בעצם יותר גדול.
1: אבל יש פה איזה דיסוננס, כי אם אני אחשוב שאני קטנה, אני לא אוכל לעשות כלום, אני אשב בבית, אני אתחבא, ואני אהיה מתחת לשמחה, ואני אגיד אמא לי, אני קטנה, אני ילדה. אני אשאר ילדה, הקטנה.
0: אז זהו, זה לא הקטן הזה. תראי, אומרים יפה, שאדם ענב, אדם ענב, הוא לא אדם שאומר, לא, אני, אין לי כישרון כתיבה. לא, אני, עזב, לא, במקרה כתבתי כזה, לא, לא, לא.
1: לא, זה כבר משחק.
0: זה לא אדם ענב, לא, אבל הרבה מאיתנו כאלה, אבל זה לא ענבה אמיתית. ענבה אמיתית היא להכיר בכישרון שלך, אבל לדעת שהוא לא שלך.
1: היא מתנת אלוהים?
0: נו מה?
1: כישרון זה מתנת אלוהים.
0: נו, מתנת מי?
1: חשבת שאתה כישרוני?
0: תראי, היום אני יודע שאני כישרוני. אבל זה, אבל זה לא בא ממני.
1: מאחרים אתה יודע שאתה כישרוני?
0: לא, אני יודע שאני מוכשר ב... מה זה כישרוני? אני יודע שאני מוכשר בכתיבה, אני יודע שאני מוכשר בלהעביר את נושא הכתיבה, אני יודע שאני מוכשר בלקלוט אנשים, בלגוע באנשים, אני יודע להעביר רעיונות למילים. אני יודע להעביר בכל תחום, אני יכול לקחת רעיון ולהעביר אותו רעיון ארטילאי, מופשט, ובסוף להביא ממנו משפט, להביא סלוגן, להמשיג אותו במילים. אני יודע, זה, אבל זה מתנה. עבדתי בשביל זה. נולדתי.

0: זאת הייתה סיה. שירים יפים יש על סליחה. מה קרה לשטיח שלי? נעלם. אילן, יש איזה מישהו שאתה מרגיש צורך לבקש ממנו סליחה מיוחדת?
1: התחלתי לחשוב על זה בימים האחרונים, אבל אני כנראה עוד צריך לחשוב על זה.
0: אוקיי.
1: כי בטוח יש אנשים, אני עושה את זה לפני כל יום כיפור.
0: כן, יש לך איזה כזה דבר, חשבון נפש כזה.
1: בטח, בטח, איזה שאלה. אז לפני כל יום כיפור אני באמת חושב, עדיין עוד יש לי את כאילו זמן, את יודעת, תוכנית היא על השראה, אני הבנתי.
0: נכון.
1: ואת יודעת שמקור ההשראה הגדול ביותר, את יודעת מה הוא? דדליין.
0: אוקיי.
1: כן. זה מה שאני מלמד בסדנאות שלי, את מבינה? ככה לפי דעתי כותבים ספר.
0: שיש לך דדליין.
1: כל דבר, כן. רק דדליין. דדליין זה מקור ההשראה הגדול ביותר. כולנו מכירים את זה. בקיצור, יום כיפור יש עוד זמן, הדדליין שלי עוד רחוק. אז אני מרשה לעצמי עוד לא להתעסק עם זה. אבל אחרי שאני...
0: התוכנית הזאת תהיה אחרי, במוצאי יום כיפור.
1: אה.
0: כן. אוקיי. אנחנו מקליטים אותה פשוט לפני.
1: הבנתי, נכון, נכון, שכחתי.
0: לא נורא, לא נורא, הכל טוב. דדליין, אני חושבת עוד על זה, איך אני מקבלת את מה שאתה אומר, אם זה מקור ההשראה הגדול ביותר. תראה, דדליין בעיניי, חפת תגיד את אומרת בעיניי, דדליין הוא מלחיץ, אני היום ידעתי שאני צריכה להקליט תוכנית, היה לי דדליין, יש לי שעת אולפן, הייתי חייבת להכין את התוכנית. עכשיו, אם זה מקור ההשראה שלי, לא בטוחה.
1: תחשבי על זה עוד קצת.
0: אבל אני אחשב על זה עוד קצת, כן. אני מבטיחה.
1: כן. זה לא שזה... מה העניין? הדדליין יוצר לך מחויבות. אם אני יודע שעכשיו יש לי דדליין של עוד חודשיים, כן. לסיים ספר, לסיים תסריט, לסיים עבודה...
0: זה מייצר תוצאה.
1: זה מייצר מחויבות לדבר.
0: נכון.
1: המחויבות מביאה את ההשראה. מבינה? זה לא שהדדליין מביאה, המחויבות.
0: אני חושבת...
1: כי יש לי סוף... אני יודע שהסוף מתקרב,
0: כן.
1: ואז אני כל היום הולך מחויב לדבר.
0: ואם אין לך השראה, למרות שאתה מחויב, מה זה אין דבר כזה?
1: המחויבות בסוף תביא את זה, ברגע האחרון היא תביא את זה. השאלה מה המחיר? אם אני יכול עכשיו להגיד להוצאה לא, לא, אני לא הספקתי, או תנו לי עוד חודש, אז ברור שהדדליין אין לו משהו.
0: אתה אומר אפשר למרוח את זה עד אין סוף.
1: זה השאלה. אבל אם הדדליין, תגידי לי, את חושבת שיש בחורה רווקה, או בחור רווק בעולם, שהיית אומר לו, תקשיב, אם אתה לא מתחתן עוד חודש מהיום, אתה...
0: לא מתחתן יותר.
1: לא מתחתן, איזה לא מתחתן? אף אחד, זה לא מדוע לי מספיק חזק.
0: אוקיי.
1: אתה...
0: זה לא השראה חזקה. אוקיי.
1: אתה יוצאת לך עין מהמקום ונשארת תלויה על הלכי כל ימי חייך.
0: אוקיי, אז הוא הולך ומתחתן.
1: אז הוא ילך ומתחתן.
0: אבל לא עם אהובתו.
1: אין אהובתו.
0: אתה מדבר על תוצאה. אתה לא מדבר על התהליך.
1: לא.
0: התהליך, הטיול שלך, למשל, נכון, אני רציתי לגעת בזה גם, כי באמת התוכנית שלנו היא קצרה, על הטיול שלך ועל הספר החי, שאתה, יש איזה משהו שאתה מבקש מכותבים, ממאזיק.
1: לא, זה היה ככה.
0: ספר לי על זה.
1: לא, הספר...
0: הטיול נתן לך את ההשראה, לא הדדליין. הדדליין, יש לו דדליין, אבל מהטיול... קיבלת השראה, לא?
1: קודם כל, אם הטיול לא היה מוגדר כשנה, והייתי יודע שהוא מסתיים אחרי שנה,
0: כן.
1: אז גם הייתי הרבה פחות נהנה ממנו. נהנה, אם הייתי יודע שזה טיול לכל החיים, אז לא הייתי נהנה. אם לא היינו מתים בסוף, זה גם דדליין, אז כן. עכשיו היינו עוד ישנים כולם בגיל 40.
0: יש מצב. יש כאלה שישנים?
1: כן. הם חושבים שהם יחיו לנצח, זה בדיוק העניין.
0: כן.
1: נבינה, דדליין זה המקור של העשייה. וזה נושא מאוד ארוך ועמוק, אבל... אבל זה לא מה שאנחנו חושבים, שום דבר זה לא מה שאנחנו חושבים. השראה זה לא ים, זה שטויות, שוק הכרמל.
0: כל דבר יכול להיות השראה.
1: כל דבר יכול להיות השראה.
0: נכון.
1: העיקר שיהיה דדליין.
0: העיקר הדדליין, אומר אילן, וצוחק. ספר לי על הספר החי.
1: הספר החי היה, הנה שוב, מדי שבוע העליתי פרק.
0: כן.
1: שמסכם את חוויות השבוע. גם היה לי דדליין שכל שבוע לעלות פרק שמסכים את את החוויה.
0: זה מחויבות.
1: כן.
0: שיוצרת השראה.
1: בהחלט, בהחלט. ממש
0: okay.
1: ככה. תלמידה טובה, זה מה שאני... יש. אני זכרתי את זה תמיד.
0: הייתי תלמידה לא משהו בבית ספר.
1: לא, תלמידה של רגש, תלמידה של הבנות אמיתיות.
0: של החיים, אתה
1: אומר. בטח.
0: תודה, אילן.
1: אז זהו, אז... בבקשה. אז זהו, אז... אז נכתב כל שבוע פרק, כן. והפרקים התפרסמו למי שעשה מנוי לדבר, ועכשיו אני...
0: שהם הולך... כתבו? לא, אנשים כתבו, אתה כתבת?
1: אני כתבתי, פרק כל שבוע.
0: אוקיי.
1: וזהו, ועכשיו אני מוציא את זה כספר.
0: אוקיי, זה יצא באינטרנט, ועכשיו אתה מוציא את זה בספר?
1: זה יצא באינטרנט, זה היה מנויים, כאילו, היה צריך לעשות מנוי לזה.
0: אוקיי.
1: אז לא חשבתי ככה לממן את הטיול. אבל יותר מלממן את הטיול, חשבתי על מקור ההשראה שאני הולך להיות לי, את מבינה? כי ככה, כמה הייתי כותב? תל שנה, הייתי כותב שני עמודים.
0: דדליין זה אתה, וזה השראה, וזה נתן לך דדליין כל שבוע השראה?
1: אני חייב, כי אני חייב, כי התחייבתי. אם לא הייתי מתחייב לאחרים, אלא מתחייב לעצמי.
0: אבל אין לך משהו מעולץ? ואם אין לי השבוע?
1: אין דבר כזה.
0: מה זאת אומרת אין דבר כזה? אין לי מוזה, זה לא קרה לי.
1: אין דבר כזה, אין לי מוזה. הכל קיים בתוכנו. זה רק עצלות, דחיינות, חוסר כוח תמודד, חוסר רצון, דברים מסוג זה, הם הדברים, אין דבר כזה, הכל קיים, הכל קיים. לפעמים צריך איזשהו משהו קטן שיוציא את זה החוצה, בתוך הדדליין אפילו, אז אתה דואג שהוא יגיע המשהו הזה. אז תלך, תסתכל על הים, תשים לך איזה שיר כזה מפעם כזה, שיביא לך צמרמורת, ויזכיר לך איזה ליקובסקי ושנות הנעורים, ואז תכתוב כבר, את מבינה?

0: איזה היסטוריה, שיקגו. הזכרתי לך שיר מפעם, אילן.
1: כן.
0: אילן, אנחנו לקראת סיום. איפה, איך אפשר להגיע אליך, אל הסדנאות שלך, לכל מה שאתה עושה, לכתיבה שלך, לספר החי?
1: אתה, היום הכל זה, זה הפייסבוק, זהו.
0: בפייסבוק? אילן אייטנר, בעברית, באנגלית?
1: כן, באנגלית, עברית.
0: הכל עובד, קופץ.
1: מי שרוצה מגיע, מה שנקרא, כן, כן.
0: אילן.
1: תודה על הנכונות.
0: בטח, מה זאת אומרת? בשביל זה אנחנו פה. אני יודעת שלא באת לשווק את עצמך, ובאת...
1: אני באתי לפגוש את שרון וניקול.
0: זה הכל. תענוג. ואני באתי היום לפגוש את אילן אייטנר. אילן, מה אני אחל לך? אני אחל לך להמשיך להיות אתה. אני חושבת, אני רוצה לייחד אותך במשפט. אני חושבת שיש בך משהו מחפש לעד, תלמיד לעד, זו הגדולה שלך בעיניי, ואותנטיות, זו המילה. האותנטיות שלך, זה משהו שתמיד היה בך, את זה דרך אגב, גם כילד.
1: כיף לשמוע.
0: אתה תמיד היית בן אדם מחובר ואותנטי ואומר מה שהוא חושב. לא חושבת שאי פעם היית נחבא אל הכלים. אולי בגיל 26, לא היית איתי בקשר פשוט, אז לא היה לך עם מי לדבר.
1: תלמיד לעד זה יפה, כי אני חושב אולי זה מחמאה גדולה בשבילי תלמיד לעד, כי אני חושב שמהמקום של התלמיד מגיע גם האותנטיות, כי אם אתה חושב שאתה יודע הכל, אז אני חושב שגם אתה לא יכול להיות באמת אותנטי, כי אתה כאילו
0: אם אתה יודע הכל אתה גם סגור בעצם,
1: אתה סגור, אתה לא נכנס לך שום נתונים, ואתה גם רץ על אוטומט כזה, מדבר אוטומט, הכל אוטומט, אז אתה כאילו, אז זה קשור אחד לשני.
0: אז החמאתי לך.
1: תלמיד טוב, תלמיד טוב, כן, זה תלמיד לעד, זה יפה, אני אהבתי, לקחתי.
0: יאללה, כך. גם אני קיבלתי ולקחתי כמה דברים ממך היום. אני אאחל לך מלא הצלחה, מלא רוח וחמלה. לסובבים אותך וקודם כל לעצמך. ושתמשיך ליצור ולעשות ספרים, סרטים. בא לי לבוא לסדנה שלך. נשמע לי מעניין.
1: אין מקום.
0: זה מצוין. אין מקום. נעשה מקום, מה זאת אומרת? תעשה לי, לא תעשה לי מקום, אין לי פרוטקציה? אין לי פרוטקציה?
1: אז...
0: טוב, אני אדבר איתך עוד על זה. כן. לכם מאזינים יקרים. תחיו בחמלה. מה נשאר לנו אם לא להיות בחמלה? שיהיה לכם שבוע נפלא, לילה נפלא. כל טוב.

0: break to breathe until I got close enough. Then I'd do it all again if I really had the chance.
1: אמנם כבר נפרדנו, ואנחנו משמיעים שיר מאוד מאוד יפה. אבל אילן, רצית להגיד עוד משהו חשוב?
2: רציתי להגיד שאני מאחל לכולנו, לכל עם ישראל הנפלא והנהדר, שנכיר תודה, שזה באמת הדבר, בסופו של דבר, עכשיו דיברתי עם שרון פשוט, וככה אמרתי, וואלה, כאילו, תשמעי, שרון, הדבר הכי חשוב באמת, תכלס שורה תחתונה, זה להגיד תודה, להכיר תודה, תודה אמיתית, כי אם אנחנו באמת מכירים תודה אמיתית, אמיתית, ואומרים תודה, תודה אמיתית, אז זהו, אז אנחנו מבסוטים, אנחנו שמחים, אנחנו ביהודנו, אנחנו במקומנו, אנחנו טוב לנו. אז זה כאילו נראה לי הבקשה הכי גדולה שאפשר לבקש, כאילו, להרגיש תודה. וברוך השם, אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש הרבה
1: על מה להודות.
2: הרבה על מה להודות.
1: אז אני מאוד מאוד מאוד מודה לך שוב, ותודה לכם.
2: תודה.
1: לילה טוב.

0: ירון ברובינסקי וקובי פרנג' במסע גילוי משותף של נפלאות הפזמונאות העברית.
1: שלום.
2: שלום קובי. היום הנושא הוא וואו וויווה, כמו שכתוב בספר שמות.
1: ככה כתוב.
2: חשבון נפש.
1: אהה, זה נכון.
2: קובי פרנג', אתה עשית פעם חשבון נפש?
1: יום יום.
2: יום יום.
1: יום יום, שעה שעה.
2: כולנו עושים חשבונות נפש. גם המילים חשבון נפש, זה חישוב, אני מחשב, אני מספרים.
1: אתה מרגיש סרט קופה.
2: כן, אבל זה שם כללי כנראה לאיזשהו רגע כזה שבן אדם אומר לעצמו מי אני או מה אני עושה עם זה ולאן אני הולך עם זה או איך אני מתמודד עם משהו.
1: יש לזה ביטוי שתפס יפה במהלך השנים בין החבר'ה וביני, קראנו לזה פרק סוף עונה.
2: יפה, אבל זה גם פרק תחילת עונה.
1: אפשר, כל סוף הוא התחלה חדשה.
2: כן, זה קטע שאתה אומר, זה כאילו, אתה יודע, כל אחד, יש אנשים, זה לא אומר שאדם פחות עמוק, או יותר עמוק, או פחות שטוח, יותר שטוח, אבל כל אחד וצורת חשבון הנפש שלו, תכלס. והנושא הזה, בוא נגיד, אני אגיד, איך קיבלתי השראה לנושא הזה. אני פתאום ככה נזכרתי בשיר, שהוא חשבון הנפש. ואמרתי, אוקיי, אולי זה נושא שלם לתוכנית. וזה

0: שיר הראשון שאנחנו נשמע. אז בוא פשוט נשמע אותו.
1: קדימה.
0: ואחר כך נדבר עליו. פגישה לאין קץ.
1: מוזמנים לעשות חשבון נפש איתנו.
0: מוזמנים לעשות חשבון נפש איתנו.

0: מרשה לעצמי להיכנס ולדבר, כי עכשיו הם ממשיכים, זה הרבה זמן. עכשיו יש לנו רשימת שירים כל כך ארוכה, כי כאמור אנחנו עוסקים בחשבון נפש כאן בפגישה לאין קץ היום, ומסתבר שהרבה, לא קשה למצוא שירים.
1: אני לא רוצה להגיד לך במה, אני מתעמק עכשיו.
0: אתה עושה חשבון נפש.
1: לא, אני מחפש מי על הפסנתר, וזו ג'וזי מנגנת פה את הקלידים.
0: ג'וזי עושה לא רק את הקלידים, גם ג'וזי
1: שרה לצידו של הארק.
0: וגם ג'וזי כתבה את המילים.

0: ארי קיינשטיין, ג'וזי קאץ, ינקלה רוטבליט ושלום חנוך כתבו את המילים יחד.
1: שלום נותן פה קולות משגעים.
0: הם כתבו יחד, תמיד, אתה יודע,
1: נשבו. יחד זה טוב.
0: הלחן, זה ג'וזי, ג'וזי גם על הלחן, שמוליק, שמוליק קראוס ושלום חנוך. זה שיר אדיר, אה?
1: כן. טוב לי אורה לי.
0: טוב לי אורה לי. אז כאמור, הרבה שירים, הרבה שירים עוסקים בחשבון נפש וככה להנעתנו. קיבצנו מהמון ברירות, המון אופציות. מצד אחד זה כיף, מצד שני תמיד אנחנו אומרים, זה כל כך קשה לבחור, איך נבחר.
1: כן.
0: אז מה בחרנו? מה בחרנו עכשיו? מה, לאן אנחנו הולכים?
1: אני אתן לי לראות רגע.
0: אנחנו
1: הולכים לדקלון. כן, כן, כן. אנחנו הולכים לדקלון. זה שיר שזכה לשני ביצועים בעברית, אחד של ארי קלבי.
0: ששמענו אותו פעם.
1: נכון, בסיבוב הרצליה.
0: בסיבוב הרצליה. כן,
1: מצחיק. ומלי, מה זה היה לי? מול...
0: מה זה קרה לי? טוב לי, הורה לי.
1: מה זה קרה לי, טוב לי, הורה לי, או מה איתי, מה איתי? מלי, מה זה היה לי?
0: כן.
1: זה היה גם פסקול מסתבר של הסרט נשיקה במצח, אתה זוכר? עם יהודה ברקן ומיכל ינאי?
0: בוודאי, מיכל ינאי.
1: אתה לא אבא שלי?
0: שם התאהבתי במיכל ינאי לראשונה.
1: אבל כן, זה זוכה, זה במקור אלן ברייר, ואולי אתה תרחיב פה.
0: תשמע, כשאומרים גרסת כיסוי, או שאומרים חידוש, או שאומרים ביצוע, יש...
1: שיגידו קאבר.
0: קאבר, אבל...
1: אבל זה לא קאבר.
0: זה לא, זה לא, כי בעצם אלן ברייר הוא שר אל תסי ז'ולי כג'נוז אלמי, הייתה כל כך יפה שלא לא העזתי לאהוב אותה, אל תסי ז'ולי ז'נפל ובליה, הייתה כל כך יפה שאני לא יכול לשכוח אותה.
1: כן.
0: ודקלון לא שר על זה.
1: לא.
0: בכלל.
1: לא, הוא לא יודע את נפשו.
0: טוב, אז בוא נשמע את חשבון הנפש של דקלון.
1: זה יפה.
0: בנתיב מעופל.
1: זה שם השיר.

0: לא שאלנו אם כל זה מיותר, אם זה לא חשבון נפש, אז מה כן?
1: הסינתיסייזר שנשמע כמו מוזיקה מובנית באורגנית.
0: כן, אבל זה יפה וזה נוגע.
1: זה נפלא.
0: זה נפלא.
1: זה נפלא.
0: השני השירים הראשונים, מה הייתי, מה הייתי, מה זה, מה זה היה לי וזה. השיר הבא הוא... הוא סוג של... סליחה.
2: עם ירון רובינסקי וקובי פרץ.
1: מרגיש שאנחנו מתהלכים בנתיב מעופל.
0: אז השיר הבא הוא... זה כבר לא שאלה ספציפית, מה הייתי, איפה אני, מה יהיה. יש פה הרבה תהיות פילוסופיות. תספר עליו קצת, אני גם קצת אקריא מהמילים, אבל בוא נגיד ככה, נושא המקבט, להקה ירושלמית, משנות 80, התפרקה אחרי כמה שנים.
1: השאירו אלבום נצחי, כן?
0: כן, השאירו אלבום נצחי.
1: כמה שירים שנצרבו, אז אחד מהם הוא הבא בתור הוא סוס, ואמרת, התחלת להגיד, זה שאלה פילוסופית, אז מה הטעם בכבישים ללא מוצא?
0: כן, נכון.
1: יש איזה בלוג נורא נחמד שכתוב בו, התבגרות חלק ג' הבא בתור הוא סוס, אני לא יודע בדיוק מי כתב את זה, זה נקרא...
0: יש שם איזה קרדיט באנגלית, משהו, ליקסטיג על סוס.
1: הנה אמרנו. בקיצור, ממש מתעמקים ומפרשנים את השיר הזה, אז כתוב, מה הטעם בכבישים ללא מוצא? השאלה כזאת שילדים ואומנים פילוסופים שואלים, ומבוגרים לא יודעים את התשובה, ופילוסופים כנים עלולים בהחלט להרגיש לא שווים לשאלה. כביש הרי מטרתו להקל על התנועה, לסלול דרך לאן שהוא. ללא מוצא, כביש שמוביל לשום מקום, ועוד כל כך הרבה שירים ידברו איתך על החיים במסע לעבר עולם טוב יותר, אישיות טובה יותר, כסף טוב יותר. השיר הזה מתחיל במשבר האקזיסטנציאליסטי של חיים לעבר הכלום. חיים שנראים בנויים להגיע למשהו, ועם זאת ידועים לשמצה בסתימותם.
0: זה נכון. זה נכון, לפחות מה שאמרת. והשיר הזה מעורר הרבה כאלה.
1: אקזיסטנציאליסטים.
0: בשיטה הזאת אני כבר לא מצליח לגלות מה קרה.
1: מהי המהות של חיינו?
0: אז הם כותבים פה, לגלות מה קרה בדקות האחרונות, וזה לא עושה לי כלום. בבית אחר, אנשים שמנים יושבים לי על הראש, מסתבר שאני לא לבד בבניין. משהו מאוד מדאיג קרה, מדאיג שאני לא מצליח להיזכר מה זה היה. וכמובן, השורה האלמותית, אני ואני ואני ואני. אז השיר הזה, לא רק אנחנו חושבים, גם הבלוג שקראת.
1: טקסט מבריק.
0: טקסט מבריק, שיר של חשבון נפש. אז בוא ניתן רגע קרדיט, את המילים כתב אוהד פישוף, אני מקווה שאני אומר את השם נכון.
1: אמרת יפה.
0: הלחן אדם הורוביץ, אוהד פישוף, אלון כהן, רם אוריון ותמיר אלברט. להקה נפלאה.
1: שעשתה כמה ייחודים לאורך השנים. אז הנה זה בא. הבא בתור הוא סוס.
0: בבקשה.

0: איזה יופי של טקסט, אה?
1: כן.
0: מדהים שאני לא מצליח להיזכר מה זה היה. משהו מדאיג נורא קרה, מדהים שאני לא מצליח להיזכר מה זה היה.
1: אז בוא נדבר קצת על החשבונות נפש שאתה עושה. זאת אומרת, לא צריך לפרט, כן, אבל...
0: אין לנו זמן גם, כי אני באמת מאוד אינטנסיבי בעניין הזה של ההתחשבנות עם הנפש.
1: כן, כן, אתה אדם, אתה נולדת בן 60, אתה נולדת כבר...
0: לא,
1: אתה עושים, נולדת עושים עם רטרוספקטיבה על החיים.
0: עושים את, את הפרוססינג הזה כל יום, לא?
1: כל יום, לשאול אותי, לדבר איתי על זה. אני 13 שנה יותר טיפול פסיכולוגי, כמה טיפולים, וכל מיני מהלכים רוחניים שעשיתי בשנים האחרונות, שהם טיפוליים וכמובן, ואני לפעמים לצערי, כן, אני, אתה יודע, אנחנו מדברים אל עצמנו כל הזמן, אנחנו במונולוגים.
0: כן.
1: אתה רואה, אתה הולך ברחוב, אתה רואה אנשים במונולוגים פנימיים, אתה רואה שהם עסוקים בשאלות, ולפעמים זה שאלות קטנות, ולפעמים, והרבה חלקים מהיום, אני מרגיש שלא רק אני, אנשים שואלים את עצמם, איפה אני, מה אני עושה, למה אני עושה, מה יהיה, מה, להחליף, לא להחליף, מי אני, מתי היה, איך אני, כל הזמן. וזה, זה מייגע מאוד, לפעמים זה קשה. אבל צריך לעשות את זה. זאת אומרת, אנשים מודעים עושים את זה. לפעמים אני אומר לעצמי, אולי עדיף להיות בן אדם פחות מודע.
0: לא אפשרי, אבל בסדר, אנחנו צריכים להמשיך לנוע.
1: אני יותר דיברתי על החשבונות נפש שלי ממך.
0: אני עוד אדבר.
1: כן?
0: אני את החשבון מגיש בסוף, מה שנקרא.
1: הנה שיר שכתב את המילים שלו והלחין אותו, אמיר לב, אבל שר אותו, אריק סיני.
0: כן, זה מחור, את העיבוד עשה אסף אמדורסקי, טקסט מאוד מאוד יפה של אמיר לב.

לחישות קצרות, אהבתי את כולם, אבל ללילה אחד הבקרים הבקרים הרסו את הכל. רק שני מבוגרים שיושבים לאכול. מה הייתי יכול לעשות במקום? אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול,

עוד נהנה מהשמש.

ביד אחת היין, בשנייה פרחים. מה הייתי יכול לעשות במקום? אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

לחישות קצרות. אהבתי את כולם, אבל ללילה אחד

0: טוב, אני חטפתי שוק קטן, כן?
1: כי?
0: כי שאלתי את עצמי בן כמה השיר.
1: כן.
0: והוא מעל 20 שנה איתנו כבר השיר הזה. האלבום הזה יצא ב-2002, נואב עד שנמות. אריק סיני.
1: וואו, איזה שיר.
0: כן.
1: יפה כל כך, מרגש כל כך.
0: מאוד, מאוד ליאונרד כהן כזה.
1: כן, כן. מדהים שאמיר לב נתן אותו לאריק סיני.
0: וגם יושב יפה על הבוקר הזה ש... כולנו זוכרים חולצות הג'ינס וסיגרות הברודווי.
1: בדיוק, הקפה כן. והשמש. אז תגיד לי, אז איך השיר הבא הוא חשבון נפש?
0: או, יפה ששאלת.
1: תודה.
0: אני אלך איתך אל השיר הבא. אישי לוי, כן?
1: כן, כן. השער לגן עדן.
0: אישי לוי,
1: השער לגן עדן.
0: בשבילי אתה שער לגן עדן.
1: כן.
0: הוא יוצא מבית הסוהר, אחרי מעצר ממושך, ובהופעת הבחורה החגיגית שלו, כן? עמוס אורן כותב בידיעות אחרונות בשנת 2004. הופעת הבחורה החגיגית של אישי לוי באנישר לך איריס, מופע שהקדיש לרעייתו כהבעת חרטה על הכאב שגרם לה במוצא שאחרון באודיטוריום מוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב, נפלה קורבן להתנהגות נפסדת כזאת מקצת מעריציו של הזמר, לא הצליחו להבדיל בין האודיטוריום למועדוני הפלקה, פליקס ופנטזיה המשמשים אותם בדרך כלל, אחרי שהפכו את המעברים לטיילת, ניסו להפוך את האולם למחששה. אגב, הצטת סיגריות ואישון מחוצף ולא מתחשב, אוהדים שלא מתחשבים בזולת רק מקלקלים במקום לקרב נפשות. הם מרחיקים אוהבי שירה בגלל קומץ לא מחונך שכמותם, נפגעים סיכוייו של לוי להופיע באולמות בדפוסי הופעה משופרים ובפני קהלים חדשים.
1: זה היה אז.
0: אני הייתי חייב לכתוב את זה, לקרוא את זה.
1: אתה צודק, זה סיפור. נכון.
0: זה דרמטי גם אחרי 20 שנה לגלות מה שעשו במוזיאון ארץ ישראל.
1: אבל אני שמח לדעת שישי לוי מאז...
0: תקשיב, זה אלבום נפלא. עכשיו בלי צחוק.
1: הוא זמר נפלא.
0: וההופעה הזו גם מתועדת לדעתי, יש אותה ביוטיוב. אני שר לך איריס. ישי לוי, אם מסתכלו פעם אחורה, כמה להיטים מתחבים מאחורי הזמר הענק הזה.
1: וואו, איזה זמר, באמת. אני הייתה לי פעם איזו תוכנית בטלוויזיה, והוא בא לשיר באולפן, ואני ככה ראיתי אותו מרחק כמה מטרים, 3-4, ראיתי אותו שר תוך כדי, וזה מרגש בצורה, אתה יודע, זה מאלה שפותחים את הפה, ומשהו...
0: זה זמר מולד, מה שנקרא.
1: משהו יוצא משם, כן. משהו יוצא משם, שזה חיבור, חיבור אל הנפש, ואל חשבונות הנפש, מין משהו אוטומטי, שלא סתם כך מרגש.
0: איש, פשוט זה הכי ברור, שהוא לא יכול לעשות שום דבר אחר, חוץ מלשיר.
1: אז הנה, חשבון הנפש של ישי לוי, זה נכון. אז הנה, ישי לוי, בשבילי את השער לגן עדן.

0: של יסודות תרבותיים כאלה מכל כך הרבה כיוונים.
1: כי כאילו גרמו לנו גם לחשוב שיש לזה, שכל אחד נמצא בצד אחר של המפה. אבל אנחנו הולכים לעבור מישי לוי לנחצ'ה איימן. עכשיו, אם אתה תיכנס היום לקלאסיקות שישי לוי הקליט, שאתה חושב שהן קשורות יותר, אתה תמצא ב... שוב, בתוך החומרים שלו, כל כך הרבה נגיעה במה שקראו למוזיקה הזו, ארץ ישראל היפה והטובה. אז לישה יש המון כאלה, אבל לא עליו אנחנו הולכים לדבר.
0: נחצ'ה איימן, הוא כתב, הלחין למעלה מאלף שירים.
1: כן.
0: אבל לפעמים הוא גם שר.
1: בערבות ימיו הוא הקליט שני שירים, אחד מהם אף פעם לא עזב אותי. טקסט מדהים של אלתרמן שנקרא חיוך ראשון. שומעים את הזקנה בביצוע הזה וכל מילה פה מעדדת בלב.
0: אתה אומר שומעים את הזקנה, ובאמת זה גם טקסט של חשבון נפש של אדם מול אהובה, אבל
1: מול חייו.
0: אבל את השיר הזה אלתרמן כתב בגיל 24.
1: מה אתה עשית בגיל 24?
0: אז אנחנו שואלים אתכם, ככה, מה אתם עשיתם בגיל 24? כי זה מה
1: שאלתרמן
0: כתב. נחצ'ה איימן, חיוך ראשון.

בשבועה נועשת, אל תקראי לי במילים רבות, אני שנית אלייך נאסף, עולה על מפתנך מכל דרכי, והמסע יגע באביון, אל תקראי לי במילים רבות, הכל הכל נרגע ומתפורר,

חמולות כביברים, פותח חמולות כביברים. אם נשארו עינייך לבדן באבל עיגולים של נידודי שינה, אם שמך מתרונן בשלושת מיתריו,

לחבקן, לו עוד פעם לחבקן. גדולים גדולים גדולים רגעי הסוף,

מאור כנף, באושר מסוער ושבור כנף. הלא ידעתי את לי מחכה, בצל ברעדת שפתיים נשוחה, את לחשך שמעתי מתעלב,

בחשיכה להקפיא עיני בידייך הקרות להקפיא עיני בידייך הקרות כי השנים דמומות עברו על חלונך כי צמד עגילייך מת בתוך תיבה כי הרזון הקר והבוטח את פנייך כפסל סיטט כי בצאתך אליי כושלת כחלום

0: לא, מה אומרים?
1: איך ממשיכים?
0: כן, איך ממשיכים מפה?
1: זה משוגע מה ששמענו עכשיו.
0: חיוך ראשון.
1: העומק, הלחן הזה, המילים.
0: חשבון הנפש.
1: תשמע, סוף עונת התפוזים, אלבום היחיד של להקת תמוז, אמצע שנות ה-70, ובוא נקרא לך קצת מהמילים של השיר שאנחנו נשמע. לא יכול לישון עכשיו, בחוץ הכלב רועד נובח מול ירח שעצר בחלוני. סוס ועגלה עוברים, מתנהלים אל בוקר בין בתים חברי קירות ועצומי תריסים. גשם עוד מעט ירד לכבוד החקלאים, אצבעותיי דלוקות לגעת במיתר, לפרוט אקורד. אם בחלומה של מישהי אני עולה כרגע, זה אולי מפני שהיא פרחה מזיכרוני. לא יכול לישון עכשיו, מקשיב לרוח ונגנב. חוזר אל תוך החדר, מתייעץ בשעוני. אם היא הייתה לוחשת לי לבוא בין סמיכותיה, בין עיניה, בין שיניה, בין רגליה, עננים. גשם עוד מעט ירד. תגיד לי.
0: תגיד שלום.
1: מה עשה הדבר הזה, אה?
0: זה נפלא.
1: זה ממש נפלא, ו... אתה יודע, אנחנו היום עוסקים בחשבון נפש. והנה מוזיקאי, משורר, שכותב ואומר, אצבעותיי דלוקות, הוא עושה חשבון נפש, באמצע הלילה, אצבעותיי דלוקות לגעת במיתר לפרוט אקורד. זאת אומרת, יש אנשים, ובוודאי מרבית מהאנשים שאנחנו משמיעים כאן, כי הם מוזיקאים או כותבי שירים, שכשהם רוצים לעשות חשבון נפש,
0: הם יוצרים.
1: הם כותבים מתוך הנפש.
0: כן.
1: הייתי רוצה גם.
0: אני דווקא, השעה, השעות האלה של הלילה,
1: כן.
0: של שאדם נמצא עם עצמו.
1: כן.
0: ויכול בתוך הלילה הזה למצוא ולהתבונן לתוכו.
1: כן, הסחות דעת.
0: כן, אז זה השיר. לא יכול לישון עכשיו.
1: מילים ולחן. שלום חנוך.

0: תשמע,
1: בסוף יש אקורד.
0: מילים, גיטרה, אקורד, חשבון נפש. לפעמים חשבון הנפש הוא קצת יותר קיצוני. הוא הולך למקומות כאלה מייאשים. אולי לא נגיד יותר מדי.
1: ערב בית כסלב.
0: ערן צור, 1993.
1: כן, זה כבר שלושה עשורים מאז שיצא האלבום הזה של קרמלה גרוס וגנר, עיוור בלב ים. ערב בית כסלב הוא אחד הטקסטים החזקים באלבום הזה. יום אסוני הוא יום ססוני, ויום ססוני הוא יום אסוני.
0: אוי ואבוי.
1: כן.
0: בוא נשמע את זה.
1: ערן צור.

0: אתם מאזינים לפגישה לאין קץ עם ירון מורווינסקי וקובי פרץ'.
1: שמע, זה לא נעים לשמוע שבן אדם מחליט לשים קץ לחייו.
2: טורף את נפשו.
1: ממש. ואני לא יודע אם תשמח לשמוע שבחרנו עוד שיר.
2: כן.
1: נדבר על זה. אני אקריא מתוך עיתון הארץ, איתמר זוהר כתב ב-2017.
2: תמיד יש, סליחה רגע לפני, כן, כן. תמיד בקולנוע החשבונות הנפש באים על איזה גשר, נכון?
1: או.
2: מישהו שעומד לקפוץ מגשר ומגיע...
1: הקרישה, כן.
2: מגיע אז... חברו הטוב ואומר לו לא.
1: אז הנה מה שאיתמר זוהר כותב על השיר Alone Again Naturally של גילברט אוסליבן. הוא נהפך ללהיט מאוד גדול השיר הזה, ממש זמן קצר לאחר שיצא, בשנת 72. שמו המוחץ ושוב לבד תמיד, מעורר אמפתיה מלכתחילה עוד לפני שבאות המילים. סביר להניח כי הזמר האירי גילברט אוסליבן שכתב ושר אותו, לא ציפה לכך שימחר במיליוני עותקים ויגיע לראש טבלת המחירות. איך שיר שגיבורו מתוודא בו על רצונו להתאבד, אנחנו מדברים על חשבונות נפש, נהפך לאחד המצליחים ביותר ברחבי העולם משנות ה-70. יש דברים שאפשר לנסות לנחש ולפענח רק בדיעבד. אוסליבן שר כשהוא לבדו ליד הפסנתר, כלי נגינה שניתן לו דגש רב בפופ של אותו עשור. אבל בוא נדבר רגע על התוכן, על החשבון נפש עצמו. אז בתקופה, כך הוא כותב, שבה היו שהחלו להתפקח מהחופש המדומיין של שנות ה-60, אוסליבן הציע להם אלטרנטיבה, מראה שבורה וסדוקה. הוא הזכיר שאחרי הכל, לא כולם יחד, חוגגים אחדות מזויפת. להפך, כל אחד נותר בסופו של דבר לבד, נאבק בשדים הרודפים אותו. בשאיפות שאינן בהכרח מתממשות, האנשים שהיו נחמדים אליך עשו זאת רק כי היו צריכים אותך, ואז הלכו לנצל אנשים תמימים אחרים. את השיר הזה הוא זכה להרבה מאוד גרסאות כיסוי, ובין הגרסאות הרבות שהוקלטו, אהוד מנור אימץ אותו לעברית.
2: כן, ועשה יפה.
1: עשה יפה, ומי שעשתה יפה מאוד זו מי שתשיר את השיר.
2: ושוב לבד.
1: טיקי דיין, הנה לכם.

0: שתי עיניי בחו נהר. טוב, אני מקווה שאחרי זה גם יתייבשו.
1: כמה יופי יש בעצב. השיר הזה עצוב עצוב ויפה יפה.
0: כמו שאומרים ברדיו, אנחנו מתקרבים לסיום, ואחרי שני שירים ככה קצת מדכים, או לפחות עם שירים שמביאים איתם עננות של תהייה, למה?
1: חשבון נפש יכול לעתים גם לקחת אותנו למקום טוב יותר.
0: אל תכעס עליי, אל תכעס
1: עליי. לא, ההפך הוא הנכון.
0: אז הנה השיר הבא והשיר האחרון שנשמע הפעם.
1: איך יפה שאנחנו חותמים עם אבי טולדנו.
0: איך יפה שאנחנו חותמים עם שרל אזנבור ואבי טולדנו. ז'ו וויה דז'ה בצרפתית, אני ראיתי את עצמי, זה גם שם השיר של אבי טולדנו. השיר הזה בצרפתית, השיר הזה, אספר לך קובי, כי אולי לא הבהרתי לך עד כמה, זה השיר שאיתו התחלתי את מסע ההתאהבות הארוך שלי עם השפה הצרפתית, ועם השנסונים הצרפתיים, ועם השירים הצרפתיים, ועם התרבות הצרפתית. שרל אזנבור, ראיתי 5 הופעות שלו.
1: וואו.
0: 4 בפריז ואחת פה. וגם היו לי כרטיסים להופעה האחרונה שלו, אבל
1: הוא לא בא.
0: הוא לא בא.
1: הוא עוד יגיע.
0: אבא שלי היה יושב איתי ומלמד אותי צרפתית מתוך השירים של שרל אזנבור. כך למד את צרפתית.
1: הוא עמד על הבמה עד גיל 93-4.
0: כן, 93-4. ובאמת השיר הזה, זה הפתח לי, הוא פותח אצלי הכל מהבחינה
1: אולי
0: של...
1: אולי תנסה לתרגם קצת.
0: זה מתורגם מדהים, כן. אגב, מה שאתה תשמע נאמן מאוד לגרסת המקור.
1: מי על התרגום?
0: שאלה טובה, התקלת אותי, אני שנייה אחפש.
1: תבדוק
0: לי. אבל הוא מספר על בן אדם, שחקן, זמר, מופיע, שחולם חלומות, וברבות השנים... מספר איך הוא חשב שהוא יהיה, איך הוא קיווה להיות, הוא חשב שהוא יהיה הכי.
1: הפער הזה בין מה שחלמנו, כן, להיות לבין מה שקורה איתנו בחיים.
0: כן.
1: חשבון נפש, אמרנו.
0: אנחנו...
1: הייתה תוכנית עשירה, צריך להגיד.
0: עשירה ומעוררת מחשבה, ואולי גם, כן, מעוררת חשבון נפש. אנחנו, אני רוצה ככה אולי לאחל לכם ש... תעשו חשבונות נפש, וככה...
1: תצאו חזקים יותר.
0: תצאו חזקים, כן. ואולי אל תציקו לעצמכם יותר מדי בחשבונות הנפש, אבל כן, תתפתחו.
1: זה מנוע להשתפר.
0: כן. אני לא יודע מי תרגם, אני מצטער, חיפשתי. אני לא יודע, אבל אולי זה הוא.
1: אבי טולדנו.
0: אני ראיתי את עצמי.
1: עושה שרל אזנבור, כן.
0: כן, אז תודה לך קובי פרג'.
1: תודה ירון.
0: אני ראיתי את עצמי.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם. דוקטור נעמה אושרי ואני דליק, שמחים מאוד שאתם מקשיבים לנו, ומבקשים מראש ושאצליחתכם. כי אנחנו הולכים לעסוק בחשבון נפש, בסליחה, ואני לא יודע אם זה דברים שהם חלק מכם או מעסיקים אתכם, אבל באיזשהו מקום אני חושב שהם חייבים להעסיק אותנו. אנחנו דיברנו פה בעבר, אני הגעתי פה לתוכנית כולי זעם, זאת אומרת זעם וכעס וכל מה שקשור בזה, מדבר שהובילו אותי, הובילו אותנו כבודדים, כמדינה. ועכשיו שאנחנו כבר עוד מעט חצי שנה אחרי, אולי בשבוע הבא אנחנו נשדר תוכנית שכבר תהיה ממש חצי שנה אחרי, אנחנו חייבים לעצמנו לעשות איזשהו חשבון נפש ולנסות לסלוח. וכמו שתראו במהלך התוכנית, לסלוח זה לא רק לסלוח לאחר, זה גם לסלוח לעצמנו, אבל למה לדבר? חוץ מדוקטור נעמה אושרי, אנחנו גייסנו היום אילן גבוה, ג'ק קורנפילד, שהוא מורה זן מהידועים בעולם, היה בכל... נע בכל העולם, היה במנזרים בכל העולם, והוציא ספרים נהדרים, כמו הלב הנבון, תעזרי לי...
2: דרך הלב.
1: דרך הלב.
2: דרך אגב, הוא לא מורה זן, הוא מורה מהזרם של התרוואדה.
1: נכון.
2: זה חוכמת היער התאילנדית, זרם אחר. הוא גם דוקטור בפסיכולוגיה קלינית. אבל הספר הזה הוא רק אסופה של הגיגים שלו, אנחנו אולי נרצה ככה קצת...
1: אנחנו נרכב על הגיג ונמשם ננוע. ומרשה לי להתחיל?
2: אני רק רוצה להניח משהו קודם, מתוך אחד ההגיגים שלו, כשאנחנו חושבים על סליחה, אנחנו צריכים לבוא עם הרבה ענווה ואומץ. אחד הסיפורים שהוא מספר, הוא מספר על שבט באפריקה, ששם אדם שמרגיש שהוא עשה משהו שהוא טעות או פגיעה או משהו כזה, הוא בא למייחל כזה גדול באמצע השבט, כמו שטח כזה, שהוא שטח, נקרא לו, שטח של ביטחון, או של החלה, או של... הוא יכול להרשות לעצמו, הוא נכנס למעגל הזה שהשבט כולו מקיף אותו, והוא מספר את מה שהוא עשה, ואנשים, בתוך ההקשבה למה שהוא עשה, מזכירים לו שיש לו עוד איכויות, שהוא לא רק המעשה הזה שהוא עשה. עכשיו, אתמול היה לנו שיעור על סליחה, ועסקנו בדבר הזה, ופתחנו את זה, ואמרתי לעצמי, בתוך הדיון, שכמה היה יפה עם כל אחד מאיתנו, מהאדם הכי פשוט אחרי השבעה באוקטובר, האדם הקטן, האזרח הקטן, הילד, ועד גדול מנהיגנו, היה נכנס למעגל הזה, והמעגל הזה היה מקום ששומר עליו. אפשר להזכיר לכל אדם שהוא עשה הרבה מאוד דברים טובים, והוא גם עשה דברים שאפשר לחזור מהם. אתה יודע שסליחה קשורה ביום כיפור, ובחזרה הגדולה הזאת, והיא קשורה ליום הדין, יש שם איזה חשיבות וערך, וזה מאוד עמוק הדבר הזה. אבל ראשית לכל, לבקש סליחה, זה צריך את המרחב של הביטחון. שאני ארגיש שהסליחה שלי גם מתקבלת, וגם לא מרסקת אותי, ולא, זה לא שקול לחבל תלייה.
1: אבל לא שקול לחולשה, הפחד שלנו זה להיות חלשים.
2: ממש לא, זאת עוצמה של רכות, של ענווה, של השפלת הרוח, במובן זה של יכולת להתגמש, ויכולת, ההפך מההיבריס הגדול. וככה, בתוך התוכנית הזאת, בתוך התקופה הזאת, אני נזכרת במחווה הכל כך מרגש בזמנו, אתה זוכר שהיה... רצח של הנערות בגשר, בקיבוץ גשר, שבא מלך ירדן.
1: חוסיין הגיע לארץ.
2: הגיע לארץ, הוריד את הכפייה, כדי לא לזהות אפילו את המקום, אני מניחה, עם סימנים שקרה ברך וביקש סליחה. והאקט הזה, האנושי הזה, שעכשיו הגיע ביידן וחיבק, האקט האנושי הזה של לבוא ולומר בן עמי, עשה את המעשה הזה, ואני מצטער עליו צער עמוק, ואני מבקש את סליחתכם, הוא מעשה שמעורר השראה בשבילי, גם לראות איך יכול להיות מנהיג, נדמה לי שזה קצת חסר במקומותינו, וגם בינינו השיח הזה של לסלוח, לכרוע ברך ולסלוח, ואנחנו נדבר על תהליך הסליחה, כי הוא תהליך מאוד מאוד מורכב, מאוד עדין, וצריך לעשות אותו בעיקר בכנות לב מאוד גדולה, וזה לא תמיד דבר פשוט.
1: את יודעת, אני מתבונן ברמטכ"ל שלנו, ואני חושב איך הוא קם בבוקר, ואיך הוא מתפקד, והוא מתפקד, בזה אין ויכוח, הוא מתפקד נפלא כמצביא צבאי עכשיו, וכשעל כתפיו רובץ משקל אדיר של אשמה, אז הוא לא צריך לבקש סליחה. בקשת הסליחה שלו היא לקום בבוקר ולעשות מעשה ולהמשיך למרות המשקולת הנוראה שהוא נושא איתו.
2: אז צריך לעשות סדר בדברים, ואני מציעה שנראה את זה אחד אחד. יש הבדל בין טעות, אשמה, סליחה, חרטה, אנחנו מערבבים אותם, ואחריות כמובן, אנחנו מערבבים אותם, וכדאי רגל אחד לעשות את ההפרדה, אבל נצא לשיר.
1: אפשר לעשות את ההפרדה? אני לא בטוח.
2: חייבים.
1: אני לא בטוח.
2: כן, חייבים.
1: אבל אתם תעידו.

0: שוב, שלום לכם, שלום למצטרפים החדשים, ושלום לאלה שאיתנו כל העת. אנחנו עוסקים היום בסליחה.
1: כן. אז התחלת ואמרת שסליחה היא לא אקט של חולשה או של תמימות, ובאמת במרחב הבודיסטי הסליחה היא דבר שקשור יותר באומץ לב, בכנות, בבהירות ובהרבה מאוד עוצמה. באחד הטקסטים ההודים הקדומים, הוא אומר, אם תרצו לראות גיבורים, הביטו באלה היהודים לאהוב בתגובה לסליחה. אם תרצו לראות אמיצים, הביטו באלה המסוגלים באמת לסלוח. הסליחה דורשת הרבה אומץ לב. היכולת שלנו להגיד טעיתי, היא משום שתחשוב למשל על אדם שנעזוב רגע את הרמטכ"ל, ניקח אירועים אחרים, ניכנס לזה לאט לאט, אבל נגיד אדם שישב בכלא, אם הוא לא עושה משהו אחר לרפא את הלב, הוא עלול לצאת עם רפרטואר פלילי גדול יותר. יש הזדמנות לעשות רוורס, ללקחת אחורנית, לראות את הדברים בצורה שונה, והדבר הזה הוא מאוד עמוק ומשמעותי.
0: יש סיפור זן לפני שאנחנו ממשיכים, שהוא משקף את זה מאוד יפה. יש שני סיפורי זן שעולים בראש. האחד מהם, הוא על, על איש מאוד נחשב שגנב, נכנס אליו הביתה וגונב את מיטב חפציו. והגנב הזה נתפס עם החפצים שמזוהים ומגיעים לבית המשפט. והוא אומר לו, אלה החפצים שלך, והוא אומר, אבל אני נתתי לו אותם. אני נתתי אותו לאותם. והאיש הופך להיות תלמיד שלו ועובד איתו, ויש שם איזה תהליך שלם של הבנה עמוקה ושל סליחה חרישית. האם סליחה צריכה לאמר בכל רם? אם הדברים פשוט קורים.
1: אני חושב שצריך לתת לה ביטוי. קודם כל, יש בתוך העולם של הסליחה גם כל מיני סוגים של סליחה. יש אני סולחת לך, אני מקבלת את הסליחה שלך, ואני סולחת לעצמי. כל אלה נאמרים גם חרש חרש, וגם מקבלים ביטוי בעולם. כי אני חושבת שסליחה מאפשרת פתיחה של דף חדש, או מרחב חדש בתוך יחסים, וזה דבר מאוד חשוב. הצעד הראשון בסליחה, זה להבין שהיא חשובה, כדי שדברים ימשיכו לפעום כמו שצריך. המוטיבציה שלנו לפעמים היא גדולה מדי, אנחנו נאחזים לשווא בתוך סבלותינו, בתוך העמדות שלנו, במקום שבו אנחנו צומחים, צודקים, לא צומחים פרחים, כמו שאומר יהודה עמיחי, אנחנו ציטטנו את השיר הזה בכל מיני הקשרים, לאחוז במשהו בחוזקה, בטח בצדקת הדרך או באידיאולוגיה מכל סוג שהוא, לא מאפשרת את רכות הלב. וכשאנחנו מזהים לפני הכל להחזיק במשהו, משמע לסבול, נפתח איזשהו פתח למקום שבו אני אומרת, אם אני מתרקחת שם, אם אני נפתחת שם, אני יכולה פחות לסבול. לא לסלוח משמע, כמו הביטוי הזה שאומר, אצל הבודיסטים אומרים, לא לסלוח זה כמו לבלוע גלולה של רעל ולצפות שהשני ימות. אני מרעילה את עצמי. ואני באיזה איסורים ביחס לאחר. וכשאנחנו לא סולחים, אנחנו סובלים. והדבר הזה צריך להיות נר לרגלנו במובן של המוטיבציה. כי זה נתפס, מה פתאום שאני אסלח? שהוא אסלח. כן, הרבה אגו. לא רק בכאב שאנחנו נושאים ובתחושת היהירות.

0: וכך הלאה, גם במקום הזה שבו אנחנו לא מוכנים לעשות את הצעד הזה, והתפיסה הבודיסטית באמת אומרת, כשאתה לא סולח, אתה סובל. אתה מכיר את הסיפור המפורסם הזה על שני הנזירים, סיפור אמיתי, אני חושבת. שני נזירים טיבטים שהיו בכלא הסיני, שעברו עינויים מאוד גדולים בכלא, ולאחר שמשתחררו אחרי הרבה שנים, יושבים על זה חלקת הר מצפים בנוף, ואחד שואל את השני, אתה זוכר את הימים בכלא הסיני? הוא אומר, בוודאי, איך אני יכול לשכוח? אתה זוכר כמה הם עינו אותנו? בוודאי שאני זוכר, אני לא אסלח להם בחיים. אז הוא מחייך ואומר לו, אתה עדיין בכלא. אתה עדיין בכלא. כי אם אתה מחזיק באיבה הזאת, אתה מחזיק באיבה הזאת, אתה לא משחרר אותה, גם אם האויב שלך כבר לא בחיים, אתה עדיין ממשיך ומרעיל את עצמך. וההבנה הזאת היא מאוד חשובה, כי היא יכולה להוליך אותנו לתהליך שהוא כל כך קשה וארוך של לסלוח. אבל קודם כל להבין של לסלוח זה לשחרר. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו, כי אנחנו בשיחת, סדרת שיחות אחרי השבעה באוקטובר, ובמידה רבה אנחנו חצי שנה אחרי, במידה רבה אנחנו עדיין בתוך האירוע. הזמן הוא מאוד מתעתע. צריך זמן לתהליך. הוא גם תהליך ארוך מאוד, והוא גם תהליך שאפשר להתחיל איתו אחרי איזה מקום שבו אנחנו מסכימים גם לכעוס וגם להתאבל, כן? קובלר רוס עם כל המהלכים האלה של האבל וכולי. אחרי כל הדבר הזה, שיש לו מקום, אי אפשר, אני חושבת, לסלוח ברגע הראשון. צריך לעבור את כל השלבים האלה, ובסופו של דבר להסכים למשהו, ואני לא אומרת את המילה צריך, אני רוצה לומר, בהקשר הזה שזה משחרר יותר. אבל...
1: אני רוצה להביא את זה רגע, אני רוצה להביא את זה רגע למקום אחר לגמרי, שהוא לא, הוא לא הסליחה שבה אנחנו מדברים, אלא מקום של סוד. יש משהו בסליחה שנורא מכורה, וזה משהו שאנחנו מחזיקים בפנים, ולא נותנים, לא נותנים לו לצאת החוצה, כי אנחנו חושבים שהוא יפגע בנו, בסובבים אותנו. פתאום זה הזכיר לי את הנסיכה קייט, שחלתה בסרטן, ובמשך שבועות כל הממלכה רעשה וגעשה, ואיש לא ידע מה יש לה, וסיפרו על בגידות, והיא שמרה את הסוד לעצמם, ואני...
0: איך אתה מחבר את זה לסליחה?
1: אני מטיף עכשיו, שבכל פעם שאתה מחזיק סוד, אתה משלם מחיר מאוד מאוד יקר. יש משהו בזה שהוא מאוד מאוד יקר, ואמרתי, זה לא זהה, אבל גם ביכולת שלך לסלוח היא יכולת של שחרור מאוד מאוד גדול. יציאה מהכלא, כמו של אחד מה...
0: והדבר הזה, ככה גם דיברנו על זה מתלמידים אתמול, ש... אפשר גם לסלוח לאנשים אחרי שהם כבר לא כאן. כן, מישהו סיפר שהוא עשה תהליך של סליחה עם סבתו שכבר לא נמצאת כאן הרבה מאוד שנים, כי העניין הזה של השחרור ממשהו, היכולת להניח את זה באופן פומבי, היכולת לקבל את החיבוק, להרגיש בטוח בדבר הזה, כי אין מי שלא עושה דברים שאפשר לכנות אותם טעות בתוך החיים שלו. והשחרור הוא לא רק שחרור למען עצמי, אלא הוא גם שחרור לעבר ולעתיד, משום שכשנפתחת המפתחות השלשלאות של הדברים האלה, יש להם יכולת להשפיע גם על הכיוון שלי שאני אלך בו בהמשך, או גם על הילדים שלי. לסלוח להורים שלנו זה לתת חיוניות ושמחה גם לילדים ולנכדים שלנו. זה פותח משהו שיכול לזרום, ובעיקר מתחבר לדבר הבודיסטי הזה שאנחנו מדברים בו כל הזמן, על הדוקה, על האי נחת, כבסיס לחיים. החיים בבסיסם אינם מושלמים, והסליחה היא כמו הכרה בחוסר המושלמות של הדברים. וזה לא טעות ולא תקלה, אז כאלה הם פני הדברים.

0: שוב שלום לכם, וסליחה, אנחנו עוסקים. ופתאום חשבתי אחרי שאנחנו פה דיברנו לא רבות מספיק, אבל ארוכות על הנכסים שמביאה לנו הסליחה, על השקט, על הרוגע, על השחרור. ונזכרתי שכשהתחלתי טיפול פסיכולוגי לפני המון המון שנים, הפסקתי לכעוס על אנשים, או אין לי מה לבקש מהם סליחה, הם לא רוצים שהם יבקשו ממני סליחה, כי המניעים שלהם ברורים, וכשהמניעים שלהם ברורים, על מה, למה יש לי לכעוס? אתה יכול לנוע בעולם, כשאתה לא מבקש סליחה, או מחגש, אלא אתה סליחה, אתה יכול לנוע בעולם, ויש פה בלוף. יש פה בלוף שאתה אומרים, הלחם הבודיסטים, שאתם מוצאים מהחיים את הוויטמינים שלהם, והוויטמינים שלהם, זה הכעס, ולא סולח, לא שוכח, וזה מה שנותן לנו טעם לחיים, מניע אותנו, מניע את רוחנו, ואני מעלה את זה כדי שתתמודדי עם זה, לא כדי שתענני.
1: אם זה היה מועיל, וזה היה יוצר שלום, זה כמו להגיד, אני רוצה עולם שתהיה בו תמיד מלחמה, כי זה משאיר, אם אני הולכת עם העסיסיות הזאת עוד קצת לקצה, אז אנחנו מקבלים את מה שיש עכשיו, יש מלחמה, יש מתח, יש כעס, מחירת הנשק עולה, היצרים עולים, שידורי הטלוויזיה עמוסים בדרמות יותר ויותר, התעשייה הזאת בסוף היא טובה, כן, מלכוד 22, ג'ורג' אורוול, תיקח את זה לאן שאתה רוצה, זה,

0: או ללכת עם טבע הדברים, או, או להיות בטוב בעולם, או להרבות בטוב בעולם, או להיות באהבה של אדם לאדם. בסופו של דבר, דרך אגב, כל המסורות הרוחניות, זה המשפט הזה שהוא משפט הזהב של כל המסורות, ואהבת לרעך כמוך, שהרע יהיה כמוך, שאת אומרת, אם אתה לא סולח, ואתה, כן, ג'ק קורנפילד אומר, לא לסלוח זה להוציא מישהו מהלב שלך. להוציא מישהו מהלב שלך. אז הלב שלך נהיה יותר קטן. אני חושבת שההבנה הזאת של מלחמה היא גם טבע העולם. מאז ומתמיד, אני חושב שהיו תקופות שהיו זמנים של שקט, אבל בטח במרחב שלנו הם זמנים מאוד מצומצמים. אנחנו יכולים לראות את זה בצער כטבע העולם, והתפיסה הבודיסטית תגיד, אוקיי, יש אחיזה. אני רוצה בקרקע, ברעיונות, יש איבה, יש תעתוע, אנחנו רואים את עצמנו נפרדים, אני מוכנה שהוא ימות ולא אכפת לי ממנו, ואני לא מבינה שלהרוג מישהו זה גם לפגוע בעצמי וכו' וכו'. אם עברנו את המשוכה הזאת, אז אנחנו מבינים את התועלת שבסליחה שהיא תועלת למרחב כולו. אם אני חושבת עכשיו על דוגמה שהיא מאוד רחוקה מאיתנו, נגיד העולם של האינדיאנים, או החברות מה שנקרא ילידיות או פרימיטיביות, שאדם הולך לקרות עץ ביער כדי להכין, לבנות בית או סירה, הוא מבקש סליחה מהעץ, והוא נוטע תחתיו עץ אחר. זאת אומרת, גם אם אני פוגעת במרקם של הטבע, של החי, של האחר, של האדם, והפעולה הזאת היא כמעט בלתי נמנעת, אדם צריך לגור באיזשהו מקום, להשתמש בטבע. יש משהו שאני עושה מתוך ההבנה שפגעתי ואני יכולה לחזור בי או לתת בתמורה משהו אחר, כי ההבנה היא שאת המרקם כולו, אני לא רוצה לפגוע. ולכן, כשדיברנו על כך שהסליחה בעיניי נעדרת בשיח, אנחנו מדברים על ניצחון ואנחנו מדברים
1: מוחלט.
0: על... כמובן מוחלט, הערך המוחלט, ואנחנו מדברים על כל מיני דברים של תודעה וכו', אבל המילה סליחה היא לא נמצאת כאן כי היא אין מספיק ביטחון רוחני כדי להגיד סליחה מבלי שיגיד אתה השם ולכן תשלם על זה מחיר. הייתי רוצה מאוד שכמו שאני בתור אמא יכולה להגיד סליחה לילד שלי, סליחה שפגעתי בך, סליחה שנפגעת ממני, גם אם לא פגעתי ממך, זה הרי מורכב, וזה לא פוגם, זה לא מוריד מהאימהות שלי, אני חושב שזו דוגמה מאוד חשובה, את זה אין לנו.
1: יש עניין של זמנים, אנחנו הבודיסטים, תרשי לי, תמיד,
0: שטוב לך, אתה מצטרף,
1: ושלא טוב לך. בדיוק. כל הזמן אנחנו מקדשים את הכאן ועכשיו, ולהיות כאן ועכשיו. ובעצם, נעמה, כל פעם שאנחנו מדברים על סליחה, אנחנו עוסקים בעבר, בדברים שכבר קרו, שהם מאחורינו, ושואלים את עצמנו, מה לעשות עכשיו? והעשייה של עכשיו, שוב, הסליחה היא לעבר, אבל היא מאפשרת כנראה להווה לנו הטוב יותר.
0: אני רוצה לנצל רגע את האמירה שלך ברשת של הדברים, כדי להעמיד דברים טיפה על דיוקם. הרגע הזה...
1: את תצטרכי להתנצל אחר כך.
0: אני כבר מתנצלת. על כל מה שעוד לא אמרתי, ואת כל מה שאני אגיד עד סוף חיי, אז בסדר?
1: סגור.
0: תחתום פה ופה. סגור. כשאנחנו אומרים הרגע הזה, באופן הצער, והבעיניי לא מדויק, אנחנו לוקחים נקודה על הקו, יש לך קו שהוא רצף של נקודות, נגיד קו מתמטי כזה, רצף של נקודות, ואנחנו אומרים הנקודה הזאת, ואנחנו מתעלמים מהנקודות האחרות. אז כמו בקו במתמטיקה, לנקודה הזאת אי אפשר להגדיר אותה עד תום, היא כל כך קטנה, והיא כל כך קשורה, וברגע הזה היא לא רק קשורה בקו, היא קשורה ברשת של קווים לכל הזמנים, עבר ועתיד. זאת רק אפשרות בכל רגע לראות את הקשרים האלה ולהתיר אותם, להתיר את העבר כדי לראות לאן הרגע הזה הולך. זה יותר קרוב למושג של קרמה, לא במובן של גורל, אלא במובן של איך הרגע הזה התקבץ לו והתהווה לו מרגעים אחרים, נסיבות ותנאים, ולאן זה הולך. כשהתודעה שלי ברגע הזה, ואני מבינה בחלקיות או בחלקיות גדולה יותר את הנסיבות ואת התנאים, הרגע הזה הוא

0: הזרע של הפרי של הרגע הבא. ולכן...
1: אני רוצה לקלקל לך.
0: ולכן כל רגע, גם סליחה הוא עבר בעתיד.
1: אפילו לקטוע אותך, אני רוצה לקלקל, כי אני שומע אותך, את הקול שלך, ולמי שלא מכיר את הסדרה הזאת, אני פה התלמיד, ונעמה היא הייתה הרבה שנים מורה שלי, ואני שומע את הקול שלך במדיטציה, אומרת ועכשיו.
0: נכון.
1: ועכשיו. ועכשיו, עכשיו במדיטציה, אתה לא יכול להתבונן בנקודה הזאת, במבט הפילוסופי שאותו תיארת עכשיו. אתה מתבונן בנשימה שלך, ברגע הספציפי הזה, אוויר שנכנס, ואוויר שיוצא.
0: נכון.
1: ועכשיו,
0: נכון.
1: ועכשיו.
0: זה נכון. ועכשיו. התרגול הוא להתבונן ברגע הזה, אבל כשאתה מתבונן בו לעומק, אתה מוצא בו את כל הרגעים האחרים. זה עניין של הגמשת התודעה שלך, משום שהאוויר שאתה מסתכל עליו נכנס לנחיריים שלך, בא מהעצים שנשמו את זה רגע קודם, וכשאתה מתבונן בזה כאילו שזה רק אתה, וזה רק התחיל בך, ולפניך לא היה, ואחריך לא היה אף אחד, אתה לא מבין את זה עד תום. כל דבר
1: ש... איך את יודעת לדבר איתי? את אומרת התעברות גומלין, וזה, נכון, ואני מיד נכנע. מיד
0: אבל זה הבסיס של הדברים, ולכן גם סליחה היא התעברות גומלין. מדוע? משום שהנסיבות שהביאו אותי לעשות את המעשה שעשיתי, והוא מעשה קשה, אוקיי? ואני חלק מתנאים ונסיבות, לכן זה לא, אי אפשר לעות עליי בלבד, אני אקח מעשה טוב, אתה יודע, כשהבודיסטים נגיד זוכים בדוקטורט, נגיד, או בפרס או משהו, אז בחלק מהטקס הזה שהוא מודה, כן, זה לא נאום בר מצווה, אבל הוא קודם כל מודה לשושלת המורים ולידע וכו' וכו', שגם אני זכיתי לקבל ממנו, אומר אותו מלומד או מישהו שזה לא יהיה, הייתי שם גם המאמץ שלי, אבל אני לבדי עם המאמץ שלי זה לא מספיק. לכן את הטוב הזה אני חייב לכל האחרים. כשאנחנו מסתכלים על זה הפוך, אתה לא יכול לשים את כל האשם על הדבר אחד, על האדם האחד, במובן של אשם, יש ראש, כמו שהיום אומרים, יש ראש ויש מישהו שאשם, או אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הפוליטי, אבל יש לנו מבנה פירמידיאלי. עדיין, גם אם מישהו אחד ישלם את חובו לחברה, בסופו של דבר יש מרקם של שלם של תנאים ונסיבות שהובילו גם אותו. ואם אנחנו רוצים לרפא את החברה שלנו, אז בנוסף על לשלם את החוב, כדאי גם להבין איך התנאים האלה נוצרו ולרפא אותם. וזה אי אפשר לעשות רק עם הרגע הזה, כי זה בא מן העבר והולך אל העתיד, וזה הדבר המשמעותי.
1: את יודעת הפירמידה שתיארת, כמובן שאנחנו מדברים פה על מי שנמצא בתחתית, לא במובן הרע של זה, אלא במובן הרחב של זה, וגם על זה במרכז, ויש איזו בריחה תמיד, לדבר, להזכיר את ראש הנחש, במקרה שלנו, את איראן, כי זה פותר אותנו מאחריות, יש איזה ראש לנחש הזה, הוא אחראי לכל הדברים שלהם אנחנו פה צריכים... לעשות בחיות, לבקש סליחה, להתנצל, וכן הלאה וכן הלאה. יש ראש הנחש, פינה קטנה.

0: לקחנו את ג'ק קורנפילד ועדיין לא ציטטנו אותו ישירות, אם כבר הבאנו דברים שהוא דיבר
1: עליהם. דרך אגב, הספר שלו הוא הרבה ציטוטים של אחרים, וזה מין ספרון קטן כזה שנקרא
0: הזמנה לשקט שבפנים.
1: כן, שעוסק בכל מיני דברים אחרים, וגם אנחנו נעשה מתוכו תרגול של מדיטציה, של סליחה, הוא, יש לו, הכתיבה שלו מאוד יפה ונוגעת ללב, ולפעמים פשוט מאגם בעבורנו אמרות וסיפורים.
0: אני לפחות ממליץ עליו, כי יש כל הזמן שם את הבן אדם. הוא לא מדבר פילוסופיה בודיסטית, הוא מדבר על הסיפור האישי שלו, שלעיתים הוא קשה.
1: כן, ודרך אגב, אפרופו סליחה, בהקשר הזה, הוא עבר ילדות מאוד מאוד קשה עם אב מכה וכו', והוא מספר בספר את הרגעים האחרונים של אביו, שהם עושים שם תהליך של פיוס, שהוא עושה. והוא מאפשר את תהליך של פיוס, והוא ממש גם משתף בזה, אפרופו לתת לזה ביטוי וכו', בעולם לתת השראה. אבל ממש האיש הולך את דבריו, walks his talk, ויפה ללמוד ממנו ולהקשיב לו, ובהזדמנות באמת להמליץ לכל מי שרוצה גם להתחיל את ה, או להעמיק במרחב הבודיסטי, לשמוע אותו, והקול שלו פשוט נפלא, והמדיטציה שלו מאוד נוגעות ללב.
0: אז אני אקרא עכשיו שתי שורות שהוא מצטט כאן, ואני אקרא אותן פעמיים, כי הם נורא חשוב שנקלוט אותם עד הסוף. סליחה, פירושה ויתור על כל תקווה לעבר טוב יותר. שוב, סליחה, פירושה ויתור על כל תקווה לעבר טוב יותר. זה כל כך יפה, כל כך כן. נכון.
1: מה אתה שומע פה, דליק?
0: אני אקרא פעם שלישית. סליחה, היא ויתור על תקווה לעבר טוב יותר. אנחנו כל הזמן חיים באיזושהי תחושה, קודם כל יש לנו את העניין המטופש הזה, אם הייתי עושה

0: הכוכבים, הייתי עושה כוכבים, וכל היכולת אחרת, והשבעה באוקטובר בכלל, השבעה באוקטובר יכול להטריף אותנו, להטריף אותנו, לשגע אותנו.
1: יכולתי להחזיק את הדלת של הממד.
0: הנה, את בקצה, אבל רגע קודם, הייתי שם עושה מערב של כל יחידות העילית, ומחכה להם, כי אני יודע שזה, הנה נדלקו הסימים, הנה אני יודע, זה הסמן, כולם זה, חיל האוויר, בכוננות, הדברים האלה יכולים להטריף, להטריף את המוח.
1: תכף נגיד משהו, כי חייבים ללמוד מזה משהו, אבל זה, יש לנו עוד איזשהו ציטוט. אבל קודם כל, אם ניקח עכשיו את השבעה באוקטובר, כשוב, אנחנו סמוך, וצריך להזכיר את זה לעצמנו גם, אנחנו ממש סמוך לאירוע. ורק דוגמה אחת היא הדוגמה הזאת, אבל אנחנו מכירים את זה גם מדוגמאות אחרות וקטנות יותר. אילו רק הייתי לוקח את השביל האחר, פונה ימינה ולא שמאלה, שמאלה ולא ימינה, חיי היו אחרים, ובאמת זה כך, לפעמים הדברים מובלים לדבר הזה. אבל אומר לך, מי שאומר, אנחנו לא יודעים זה תיך נתן או ג'ק קורנפילד, או שזה אמרה בודיסטית, אני לא התחקיתי אחר מקורה, אבל בצורה כל כך עמוקה, והייתי אומרת רדיקלית וטוטלית, תסתכל על העבר שלך, על כל הייתי יכול, would have, should have, כל האלה, אפילו ביומיום, אוקיי? ואתה אומר רגע אחד, ברגע הזה שאני נמצא, אני משחרר את האפשרות ואת התקווה שיכול היה להיות משהו שונה מכפי שהיה. אני לא רוצה לומר משהו דטרמיניסטי, שהרגע הזה חייב היה לקרות, אפשר ללכת גם לשם. אבל הדברים הקשים שחווית, או שחווינו באופן אישי, באופן קולקטיבי, אם אני היום אומרת לעצמי, אני לא מתווכחת עם העובדה שכך זה היה, אני כבר לא מסרטטת לי בראש את הסרטוטים שיכולתי לעשות את זה אחרת, המימד או הפרספקטיבה מפה לשם היא פרספקטיבה של קבלה, ואפילו קבלה רדיקלית. כלומר, יש משהו שמקבל ומסכים, והיא לא רוצה להרחיק לכת, אבל אני כן אשען על מה שאומר ניטשה, זה אוהב את הגורל שלך, במובן שאתה מבין מה שאנחנו עדיין בהקשרים של הימים האלה לא יכולים להבין, אבל אנחנו יכולים להבין איך הבוץ הזה שהיית בו, הביא לזה שעכשיו יש איזה לוטוס פורח, כך או אחרת בתוך החיים שלך. הקבלה הזאת של החיים עכשיו, או ההוויה הזאת של הסליחה, זה אומר להסתכל אחורנית ולא להתווכח, לא לרצות שיכול היה להיות אחרת, כי הדבר הזה, אנשים שהולכים לעולמם, אתה יודע, הכאב הכי גדול, זה החרטות, החרטות שלנו. אני מתחרט על משהו שלא עשיתי, שכן עשיתי, כל הדבר הזה. ויש כאן איזושהי הזמנה מאוד עמוקה, לעזוב את העולם הזה, את היום הזה, את השבוע הזה, בכלל, לעזוב את הדברים, להסתכל אחורה ולהגיד, כך היה, לא מושלם, מלא כאב.
0: את יודעת מה מרחף עכשיו מעל ראשינו? מעל ראשינו מרחף המונח קרמה. אני יודע שהוא מסובך, ובאופן הפשטני ביותר, העממי ביותר, הוא דברים, חטאינו בעבר, הוביל אותנו למה שקורה לנו
1: פעולתנו.
0: עכשיו. פעולתנו. פעולתנו השונות, חטאינו או יתרונותינו.
1: אנחנו לא יודעים מה זה חטא, כי אם היינו יודעים מה זה חטא, לא היינו עושים את זה, כנראה. אנחנו קוראים לזה חטא רק בדיעבד. הפעולות שלנו, הזרעים שלנו, נותנים פירות, ואנחנו לא יודעים איך בדיוק הופך זרע לפרי, כי גם אם אני אשקה אותו, ואני אאבד את האדמה, וכולי וכולי וכולי, יכול להיות שתבוא ציפור ותתלוש את הזרע הזאת.
0: רצחנו בעבר, לא תוכל להתווכח עם זה. יש דברים שאנחנו יודעים. יש לנו שם יודעים.
1: רצחנו זאת כבר פרשנות בדיעבד. כשאתה היית חייל, עשית...
0: נתנו חיים.
1: נכון, ויכול להיות שזה היה טוב לעשות באותו רגע. יכול להיות שזה היה טוב והכרחי וחיוני, גם מי שעושה את זה מכוונות לא טובות מבחינתו, הכוונה היא נכונה, ואני כמובן, כמובן, כמובן לא מצדיקה את זה. אבל צריך להיות זהירים, ולכן יש מערכת של חוק ופילוסופיה סביב הדבר הזה, כי זה לא פשטני, זה לא פשוט, אחד לאחד. אדם אחד... כן, סיפר לי מישהו פעם, ראיתי איש הולך ברחוב עם סכין, הוא לא מחבל, הוא הולך לחדר הניתוח, לא כל מי ש... צריך להבין את זה בתוך הקשר, ולכן דרושה כאן ראייה יותר רחבה.
0: אז סילקנו את העננה של הקרמה מעל ראשינו, לא, כי תמיד...
1: אי אפשר לסלק את זה, אני חושבת שצריך להזמין את זה פנימה. בהבנה שיש כאן מעשה שאנחנו שותפים לו, אנא היה זהיר. אני אגיד אולי עוד משפט אחד לסיום, כי הזכרתי את ניטשה, ויכול להיות שגם אמרתי את זה כאן בשידור. ניטשה היה באמת פילוסוף יוצא דופן, ואחד הדברים שהוא עשה בחשיבה שלו, זה מה שנקרא השיבה הנצחית. להסתכל על העולם הזה באופן אחר, תסתכל איזה ניסוי מחשבתי הוא עשה. הוא אמר כך, תאר לעצמך דליק, שאתה בלילה חשוך ואפל היה בא אליך שד, והיה אומר לך, דליק יקר, כל מה שעברת בחיים שלך, רגעים מתוקים ורגעים מקסימים, והשידורים שעשית והאהבות שהיו לך, והמלחמות שהיו לך והפחדים, הכל הכל, וכל מה שלימד הבודה בינינו, כל חייך, נאלץ היית לחזור עליהם בדיוק אחד על אחד, כמו שחיית אותם כבר בעבר. איך היית מרגיש עם זה?
0: נורא.
1: יפה. למה הוא עושה את התרגול הזה? כי חלק מהאנשים אומרים נפלא, אבל את זה ואת זה ואת זה, לא. והתרגיל הוא לא בשביל להגיד לך איזה יופי בוא תחיה עוד פעם את הכאבים שלך. זה בשביל להצביע בהווה איך אתה מתייחס לעבר שלך, והוא אומר, הוא מסמן על ידי השאלה הזאת, זה כואן, על ידי השאלה הזאת הוא מסמן את האזורים שאתה לא שלם איתם בחיים שלך, כי אתה מפחד מהם, אתה כואב אותם, אתה לא יכול לסלוח שם. אזורים שאתה לא יכול לסלוח כי הם בלתי נסבלים. והדבר הזה הוא סוג של להתבונן על הסליחה, או קבלה, או להיות בעולם בשלמות, והוא חתיכת אתגר. אני חושבת שהוא משלים מאוד את האמירה הזאת של להסתכל על העבר, בלא התקווה שיכול להיות עבר טוב יותר. ואני רוצה להזמין אותנו לתרגל את זה עד לפעם הבאה שניפגש.
0: חברות וחברים, תודה שהייתם איתנו, ותודה רבה לאורנה יקיר, העורכת שלנו.
1: ותודה לדרור.
0: דרור, רדה, שגם מארח אותנו פה באולפן המקסים שלו בחוגלה. זהו, שלום, שלום. שלום.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: המפגש הזה שלנו הוא חצי שנה אחרי השבעה באוקטובר, והוא עוסק בסליחה, ויש פה משהו מאוד מבלבל. מה הקשר? למה סליחה? מי אנחנו צריכים לבקש סליחה?
2: חשבון נפש.
1: חשבון נפש. כן. חשבון נפש יותר פשוט, אבל... תרשו לי להתחיל עם משפט שהוא, אני חושב שהוא איזשהו מפתח להמשך השיח. הטיפש לעולם לא סולח ולא שוכח. התמים סולח ושוכח. החכם סולח אבל לא שוכח.
2: אפשר לקרוא לזה עוד פעם. כן.
1: כן, הטיפש לעולם לא סולח ולא שוכח. התמים סולח ושוכח. החכם סולח, אבל לא שוכח.
2: כן.
1: ומי אנחנו רוצים להיות?
2: קודם כל, נזכיר, השיחה שלנו על סליחה וחשבון נפש, אנחנו מוצאים אותה חשובה בעת הזאת, משום שבאמת גם עבר זמן רב מהאירוע המסוים הזה, וגם אנחנו ממש קרובים עליו במובנים אחרים. וציינו בתוכנית הקודמת שבצער על זה שבעצם שפת הסליחה, מרחב הסליחה, רכות הלב, האפשרות לקבל את האפשרות לחזור בכל הדבר הזה שקורה לנו ביום כיפור, אתה יודע, אני חושבת יש כמה דברים באמת יוצאי דופן במסורת היהודית בעיניי, אם אני מסתכלת מזה מבט של מי שמסתכל על הדתות השונות. כן, אמרה לי פעם איזה נזירה בודיסטית, היא אומרת, הדת היהודית היא גאונה. למשל, רעיון השבעה. אצלנו אתה לא יודע, בן אדם מת, מותר לך להיכנס, מתי, איך, כמה. כאן הדלת פתוחה, אנשים יושבים, באים, נוכחים, מדברים. עוזרים בתהליך של האבלות, זה פשוט באמת פאזה חברתית מרפא, זה מעגל כזה שסוגר ופותח דברים, ואגב גם שם יש הרבה פעמים סליחה וגילויים מחדש. זה באמת, אני לא רוצה להשתמש בזה בלשון המצאה, אבל זה משהו שהתרבות היהודית היא באמת מניחה לנו כמתנה גדולה לרפא ולהתאבל ברחב שאנחנו יכולים לקחת אותו יותר. אני חושבת שבצד זה, יש גם את המוסד הרוחני הזה שנקרא יום הכיפורים, שהפך להיות כל מיני דברים חוץ כן, יש לנו יום שקט ונוסעים על אופניים וכל מיני דברים כאלה, אבל אם תסתכל על הדבר הזה שהוא הכי מורכב לעשות באופן רוחני לאדם, הכי מורכב, קשור בשיחה הקודמת שלנו, דיברנו על קרמה, המוסד הזה של הסליחה קשור בעבר וקשור בעתיד וקשור במתן הדין שלך לעצמך, חשבון הנפש שלך לעצמך ושלך לבין האלוהים, שהאלוהים אומר לך, אתה רוצה לבוא אליי בבקשה או בדרישה, רגע, רגע, לך תברר את מה קורה בתוכך או מה קורה בינך לבין חבריך. המוסד הזה שהוא יש בו יום הכיפורים זה פסגה של תקופה שיש בה 10 ימים קודם לכן תשובה, שאתה חוזר, ואתה מתבונן, ואתה אוסף את המעשים, ואתה מתכנס, ואתה ממעט לאכול, ואתה מפנה את המבט פנימה, ואתה עושה את כל הדברים האלה, שמבחינה רוחנית הם מתהרים את הנפש לקראת התבוננות פנימית, שמסתכלת ואומרת מי אתה ומה עם דרכך, או אם תרצה במונחים אחרים, דע מנין באת, ולאן אתה הולך, ובפני מי אתה נותן דין וחשבון, בכל המובנים שתרצה. המשפט הזה שאתה לא שומע בדרך כלל, כי אומרים אותו כשיש כבר אפר באוזניים.
1: כן, כן, יש גם איום, ארץ
2: כן,
1: תולעה.
2: כן, בדיוק. איום או שזה ככה הדברים. הסליחה היא פסגתו הרוחנית של המועד הזה, ואחר כך השער קצת נסגר, ועוד בנעילת שער יש איזו בקשה אחרונה, ותיקון אחרון, יש שם לא סתם ולא בכדי, כי הפעולה הזאת היא פעולה מאוד מאוד מורכבת. עכשיו, having said that, רק תזכורת, המקום הבודיסטי מציע לנו להסתכל באופן מורכב על העניין של הסליחה. כי אם אני אומרת לך, תשמע, עשיתי דבר לא נורא, אני אקח את המשפט שקראת, לא לסלוח אף פעם ולא לשכוח אף פעם, אם אני לא שוכח, אם אני לא סולחת, וכבר דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, אם אני לא סולחת, אני מחזיקה את האנרגיה הזאת, החזקה שהיא מסבה לי סבל. זה טיפשי מאוד לא לסלוח. וגם אם אני לא שוכחת, זה גם טיפשי מאוד מאוד. למה? כי אני, לשכוח, לא לשכוח, סליחה רגע, כן, לא לשכוח, נלך רגע...
1: הטיפש לעולם לא סולח ולא שוכח.
2: כן.
1: התמים סולח ושוכח, החכם סולח אבל לא שוכח.
2: נכון. כל הזמן לשכוח וכל הזמן לסלוח זה התמים, כן? הטיפש לא עוסק בסליחה וגם מחזיק ולא שוכח, כן? אבל החכם יכול לסלוח, כלומר, לפנות את המרחב ולא לשכוח במובן זה שהוא לוקח איזשהו, עושה איזשהו תחקיר בתוך הדבר ואומר, רגע, רגע, איך זה קרה? אני רוצה להבין שזה, לא לשכוח את הסיבות האלה.
1: גם כדי שלא תקרה
2: עוד שוב. בדיוק, במיוחד כדי שזה לא יקרה שוב. לכן יש כאן איזשהו עניין שהוא מורכב. הלא, הוא צריך גם מתקן וגם, כלומר, האפשרות לסלוח זה לא אומר שאני מסכימה או מקבלת, או אפילו נענית, או... זה לא בשביל זה, זה לא בשביל...

0: שוב שלום לכם, שלום נעמה. אולי נתחיל את המשך השיח בסיפור. שאם שמעתם, אני מקווה, כמו שאני, כשאני מספר סיפור שהוא עלול להיות מוכר, אני אומר, תתייחסו אליו כמו ילדים, כאילו תמצאו בכל פעם משהו חדש פה. רוברטו דה וינצ'נזו, שחקן גולף מפורסם ארגנטינה, זכה פעם בתחרות, ואחרי שקיבל את ההמחאה וסיים לחייך למצלמות, הוא ניגש למתחות של המועדון והתארגן לעזוב את המקום. מאוחר יותר, כשהלך לבדו אל המכונית שלו במגרש החנייה, ניגשה אליו אישה צעירה. היא ברכה אותו על שחייתו, וסיפרה לו שהבן שלה חולה מאוד ונמצא על סף המוות. הסיפור שלה נגע מאוד לליבו של דה וינצ'נזו, והוא שלף מכיסו את והעביר את כל סכום מהזכייה שלו לזכותה של האישה. בעבור כמה ימים לתינוק, הוא אמר, ונתן לה את ההמחאה. שבוע מאוחר יותר, כאשר סעד צהריים במועדון, ניגש אליו אחד מבחירי איגוד שחקני הגולף המקצוענים ואמר, שמע, כמה חבר'ה סיפרו לי שראו אותך, ניגש לאישה צעירה בשבוע שעבר במגרש החנייה, אחרי שזכית בתחרות, דה וינצ'נזו הנהן, אז יש לי חדשות בשבילך, אמר הבכיר, היא רמאית, היא לא נשואה, אין לה ילד חולה, היא עבדה עליך, חביבי. אתה אומר לי, בעצם, שאין תינוק שגוסס, שאל וינצ'נזו? בדיוק כך. אלה החדשות הכי טובות ששמעתי השבוע, אמר דה וינצ'נזו. אני כל כך אוהב את הסיפור הזה, כן? אני כל כך אוהב. תשמעי, בקטן, כל עמידה בצומת, וכשניגש אליך קבצן, ולפעמים הוא צעיר מאוד, לפעמים הוא מבוגר מאוד, אתה באיזשהו סוג של איסוס, איסוס אדנותי כזה, אני אתן לו, הוא ילך עכשיו יקנה אלכוהול, אני אתן לו עכשיו, ולעתים אתה בעבר הייתי נותן גז ונוסע, והיום אני פשוט, כן משלם, לא משלם, בעצם משלם, משלם לי כשאני עושה את זה, כי כל מערך האיסוסים האלה, לאן אני מוביל את הסיפור, הם שם. מה שווינצ'נזו עושה, זה סוג שהונו אותך, רימו אותך, שיעור, אבל אני ילד גוסס, זה פשוט נפלא.
1: זה באמת, אני גם שמעתי את הסיפור הזה כמה וכמה פעמים, ונהייתי לשמוע את זה גם ממך, אתה לא יכול שלא לשים את עצמך שם במקום הזה. איש מאיתנו כנראה לא זכה בסכומים כאלה, אבל החוויה הראשונה היא קודם כל נדיבות לב שלא תאמן, אם זה סיפור נכון, אני מניחה שכן. והחוויה השנייה, שהיא קשורה לנדיבות הזאת, זה הרי אתה מתכווץ כי האגו שלך נפגע, כי מישהו רימה אותך והונה אותך, והעני הזה קופץ. אבל כמו שלא היה אני שיחזיק בכסף, כשהנסיבות התהפכו, אותו אין אני, אותו רוחב לב, באמת היה שם בשביל להגיד, אוקיי, איזה יופי. וזה תרגול מאוד עמוק. זה תרגול מאוד עמוק, אני חושבת, הוא הביא את זה כאן בהקשר הסליחה, אפשר גם לדבר על זה, הקשר של נדיבות או ריקות. אני לא רוצה לדבר בעד עצמי, אבל אני כן אספר סיפור שאתה מכיר אותו, ש... בתוך עבודת הדוקטורט שלי, היו לי שני מחשבים שאחד היה נייח ואחד היה נייד, ולקחתי את הנייד כדי לנסות למצוא מקום בבית יותר טוב, כדי לכתוב, כאילו משהו שם לא הלך בפנקשווי של החדר, ומשהו בעבודה היה תקוע עוד בתחילתה. ואז באחד הימים, שבת בבוקר, אני קמה ואני פותחת את הדלת לחדר העבודה שלי, ואני רואה שאין כלום. שני המחשבים, אין להם שום זכר.
0: בכל העבודה עליהם.
1: כל העבודה וכל התואר השני, והתמונות של הילדים. אני זוכרת את הלסת הנשמטת, את החוויה הזאת. ובאותה תקופה, חי ראשי, מה שנקרא, באותה תקופה יאסר ערפאת הבטיח מחשב לכל ילד ברשות הפלסטינית. ולא עברו שתי דקות, והלסת שלי עוד שמותה, ואני אומרת, מי ייתן? וכל המידע הזה שנמצא בתוך המחשב, שחלקו באמת דברים שאספתי, חוכמות של אחרים, כתיבה שלי וכו', מי ייתן? וכל אלה ישרתו אחרים. הרגשתי כל כך טוב עם העוול שנעשה לי, וזה לא נעשה לי, זה לא היה במקום הכאב הגדול, אבל זה היה בתוך הכאב הגדול, ובתוך תחושת העוול הזה, גם איזשהו מקום שאתה אומר, אוקיי, אין ילד חולה. זה גם לא מנחם, זה לא בשביל לרקח שם, אז אני חושבת להניח איזה, בתוך כאב, בתוך תחושת עוול, עוד איזושהי פרספקטיבה, כן, הוא בעצם מה אומר? הוא אומר, אני שמח, אני עזרתי לה, עזרתי לה כי אין לה ילד חולה. אני יכול להרגיש עם זה טוב, כי אני לא מפרש את זה בתור משהו שנעשה כנגדי. וחלק מה... וגם אני לא ראיתי את זה כמשהו נעשה נגדי, זה בטוח לא נגדי, הם לא חיפשו את המחשב שלי, אני מניחה. אבל המקום הזה שאתה יכול רגע אחד לקחת את עצמך ולהתרחב שם, כי כשאתה לא עושה את זה, כשאנחנו לא עושים את זה, אנחנו מתחפרים בתוך העני הזה, שהוא אבי אבות הצרות שלנו, אנחנו מכירים את זה מכל מיני, האטמן הזה, המקום הזה, שאני, אני, אני, אני, אני, ולמה אני, ולמה עכשיו, ולמה זה, ולמה... וסביב הדבר הזה של העני, מתחולל כל הסבל הגדול שלנו. אבל אם זה לא אני, ואם זה הלוואי ויעזור למישהו אחר, או אין ילד חולה, או כל מיני דברים כאלה, משהו שם יכול לקבל את העוול, ולא באמת הקטקות. זה עדיין מרגיז, אבל זה פחות מקומם, כי אין לו את החץ הזה שאומרים, אני רוצה לפגוע בך. הנדיבות הזאת היא הרבה פעמים, לפעמים בעל כורכך, הנדיבות הזאת היא מה שנקרא אצל הבודיזם תרופת נגע לדבר הזה, והסליחה מאפשרת. אתה חושב, נגיד בהקשר שלי, שבאמת יש ילדים, אגב, באותה תקופה נמצאו באזור שלנו ממש מחסנים של מחשבים, ואני אומרת, איך יכול ילד שגר אני מקווה שיש לו חשמל, אבל איך הוא יכול להגיע למחשב? הוא לא יכול. אז יש בזה משהו של לספר את הסיפור בעוד מובן. או שזה סתם טיפשי, אני לא יודעת, אבל אני חושבת שיש בזה משהו, זה עוזר.
0: מוסיקה?
1: מוסיקה, כן.

0: שלום לכם. איך אני משתפרת בזה?
1: כן, כן, כן.
0: שלום, שלום.
1: עמוק באינטונציה. אני רוצה להביא איזשהו סיפור, שוב, מתוך 100 סיפורי זן, סליחה שאני לא מביא את הדברים בלשון המקור, כי הוא פשוט לא מונח לפניי, אבל זה סיפור על איזשהו מורה זן שאחיין שלו נעשה עבריין. והוא גנב, והמשפחה אומרת לי, שילך אליו לבקר, ואולי... אולי הוא יצליח להסביר לו, לנזוף פה, ללמד אותו משהו על החיים, ואולי הוא ישתפר. והוא מגיע לשם, ובניגוד למצופה, אותו איש זן, מורה זן מבוגר, לא אומר לאחיין שלו כלום. הוא מגיש לו תה. ועכשיו אומר לו, תעזור לי לקשור בבקשה את הנעליים שלי. והאיש... אותו אחיין מתכופף, קושר לו, נפרד לשלום, ויותר לא חוזר לסורו. היה פה איזה משהו נורא נורא יפה, כי הוא הסביר לו במילה אחת את הרעיות, את הזקנה, את המשמעות של החיים פה.
0: חמלה.
1: כן, בקשירה של הנעליים, והמורה באיזה סוג של... סליחה וקבלה וחוכמה, טיפל בו.
0: כן. אז זה באמת, סביב קשירת הנעליים יש, שרוכי הנעליים יש הרבה סיפורים, גם במסורות היהודיות, גם שתמיד אומרים מה כבר אפשר ללמוד מהמורה, אז האמירות הן, לך תראה איך הוא קושר את שרוכי נעליו, במובן של איך הוא חי את הרגע. אני רוצה באותו הקשר שתקרא, אם אתה מוכן, סיפור שבאמת יש לו עוצמות רוחניות יוצאות מהכלל, והוא סיפור שקרה לג'ק אורנפילד עצמו. אנחנו נזכיר שאנחנו בעקבות הפרק הקטן הזה שבתוך הספר שעוסק בסליחה, בתוך הספרון הקטן של ג'ק אורנפילד, סיפור שקרה לו כשהוא נסע ברכבת, הוא באמת מעורר השראה מאוד.
1: גם אם נסיבות האירוע קיצוניות מאוד, השינוי בלב אפשרי. נסעתי פעם ברכבת מוושינגטון לפילדלפיה, ומצאתי את עצמי יושב ליד גבר אפרו-אמריקאי ששירת בהודו במסגרת עבודתו במשרד החוץ, אבל עזב את התפקיד כדי לנהל תוכניות שיקום לעבריינים צעירים במחוז קולומביה. רוב הנערים שאיתם עבד היו חברי כנופיות שביצעו רצח. נער בן 14 השתתף בתוכנית השיקום אחרי שרצח נער חף מפשע כדי להתקבל לכנופיה. אמו של הנרצח ישבה בשקט מוחלט באולם במהלך כל המשפט, עד שהרוצח הורשע. לאחר שהוקרא פסק הדין, פתה אם ישירות אל הנער ואמרה, אני הולכת להרוג אותך. אחר כך נלקח הנער למוסד לעבריינים צעירים לכמה שנים. כעבור חצי שנה הלכה אמו של הנער שנרצח לבקר את רוצחו. לפני שרצח ונכנס למוסד, גר הנער ברחוב, ולכן איש לא בא לבקרו. הם שוחחו מעט, ולפני שעזבה נתנה לו האישה מעט כסף לסיגריות. אחר כך היא החלה לבקר אותו יותר ויותר בקביעות, והביאה לו מזון ומתנות קטנות. כאשר התקרב הנער לסיום ריצוי 3 השנים שהוטלו עליו, שאלה אותו האישה מה הוא מתכוון לעשות כשהשתחרר. הוא היה מבולבל וחסר ביטחון. היא הציעה למצוא לו מקום עבודה בעסק של ידיד שלה. אחר כך ניסתה לברר איתו איכן הוא מתכוון לגור, אחר שלא הייתה לו משפחה שיכול היה לחזור אליה, היא הציעה לו להתגורר זמנית בחדר פנוי בביתה.
0: החדר של הבן שלה.
1: כן. הנער גר במשך 8 חודשים. עבד במקום שהיא סידרה לו. יום אחד היא הזמינה אותו לשבת איתה בחדר האורחים ולשוחח איתו. התיישבה מולו ושתקה. ואז פתחה ואמרה, אתה זוכר שבבית המשפט אמרתי לך שאני הולכת להרוג אותך? בטח, הוא ענה. טוב, אז עשיתי את זה, היא אמרה. לא רציתי שהבחור שהרג את הבן שלי ללא כל סיבה ימשיך לחיות על פני כדור הארץ. רציתי שהוא ימות, וזה התחלתי לבקר אותך ולהביא לך דברים. זו הסיבה שמצאתי לך מקום עבודה והרשיתי לך לגור בביתי. כך ניסיתי לשנות אותך. הנער ההוא מפעם, הוא איננו איתנו עוד. עכשיו אני רוצה לשאול אותך משהו. כיוון שהבן שלי איננו, והרוצח שלו איננו, האם היית רוצה לגור אצלי? יש לי חדר פנוי, ואני מוכנה, ואני מוכנה לאמץ אותך לבן אם תרשה לי. וכך הפכה להיות אמו של רוצח בנה, האם שמעולם לא הייתה לו. כן.
0: סיפור אמיתי. אתה נרגש.
1: את לא מבינה כמה דברים זה מה... אני גם רואה, אני רואה את הסיפור, אני רואה אותי, ואני רואה כמה רחוק אני מהיכולת הזאת שגילתה האם, כמה רחוק.
0: וכשאתה לא שופט את עצמך, מה אתה מרגיש?
1: זה לא רק לא שופט את עצמך. זה... האמא הזאת גילתה רמת אמון בבני אדם, ביכולת ביכולת האנושית להשתנות. אנחנו מטילים נורא ספק בעניין הזה של שינוי, בדרך כלל בצדק, כי אנחנו יודעים שרוב הפושעים שהיו בבקל שווים אליו, טוב, כי לא באים, לא מגלים כלפיהם את החמלה הזאת שאי אפשר לעמוד בה. תרשי לי להתרגש מהסיפור ולהישאר שם.
0: כן. אני מרגישה שזה מאוד נגע בך, וזה כמובן שלך ואישי וכולי, אבל אני חושבת שקוראים סיפורים כאלה, ויש שם נגיעה, שווה רגע אחד להתעמק במרחב הזה, במרחב הזה של הדמעות שחנקו, כי שם יש גם מפגש בין כאב לבין רכות לב, שיכולה להפוך את הכאב הזה לחמלה גדולה ולפתח של...

סליחה עמוקה. זאת אומרת, בעצם היא עשתה, היא עזרה לו לפרק את הרוצח שהוא היה, לסלוח לעצמה, זה תהליך משולש כזה, לבכות, להתאבד.

0: בנו.
1: טוב, יש לי, מה, יש לי חדר פנוי, ואת חושבת לי, יש לך גם חדר פנוי בלב, היא פינתה מהלב
0: נכון,
1: שלה את, ה,
0: נכון.
1: את האיבה, את, ה,
0: נכון.
1: את השנאה, ויש לה,
0: נכון.
1: יש לה חדר פנוי.
0: כי להמשיך ולשנוא אותו, ויש לה את כל הסיבות, כמובן, להמשיך ולשנוא אותו זה, זה להמשיך, זה לא לתת לתהליך האבל להתרחש, כי השנאה היא on top, כן? השנאה היא מעל הכאב. כשאנחנו מחזיקים רק בשנאה, אז הכאב לא יכול לעבוד. כשאנחנו מסירים את השנאה, אפשר להתקרב אל הכאב, ולהטמיר אותו ולשחרר אותו. לכן אנחנו גם לא רוצים לסלוח, כי הרבה פעמים אנחנו לא רוצים לאבד באלף את, את הרגש הזה, כי הוא המכסה של הרגש שמתחתיו, שזה הכאב הגדול. אנחנו בולמים את הדבר הזה. כשאני מסירה את השנאה, אני יכולה להיות עם הכאב, ואני מניחה ששניהם כואבים. הסיטואציה הספציפית של הסיפור הזה, זה לא שהוא היה מישהו ש... זה היה רצח בשביל מעשה, בשביל להתקבל לכנופיה. זאת אומרת, מצב טרגי, איך שלא נסתכל על זה. אבל מה שאפשר לעשות במצב טרגי זה, זה לפתוח את הלב, להתקרב, ולפקוד ביחד, ולהתאבל ביחד, ולאפשר ריפוי, לאפשר שחרור. וזה התפקיד של הסליחה. לכן היא במרום היום כיפור שלה, אם ניקח את כל השנה כשנה של עבודה פנימית, יש שם את הפסגה הזאת, שכדאי לעשות אותה כל יום, לא רק פעם בשנה.
1: טוב, אחרי שנשמע פה מוזיקה,
0: אני
1: אחזיר אותנו, לא, אני אחזיר אותנו לחצי שנה, מאז השבעה באוקטובר. ואיך הדברים, מה זה שייך, איך זה מתחבר?

0: לעתים הוא רמוס וקשה כמו חצר. אבל ספקות ואהבות עושים את העולם לתחוח, כמו חפרפרת, כמו חריש, ולחישה תשמע במקום שבו היה הבית אשר נחרב. הדבר המדהים שאנחנו גילינו אותו, זה שכל השירה העברית, כאילו נכתבה על השבעה באוקטובר. וכנראה שהאירוע הזה הוא, כל כך קיצוני, כל כך כואב, כל כך מרחיק לכת, כל כך טראומטי, כל כך, כל כך דורש סליחה וחמלה, ואנחנו נמצאים במקום שהוא הכי רחוק ממנו בגלל באירועים האלה. והשאלה היא, אנחנו,
1: דרך אגב, היה שנתיים קודם לכן אירוע די דומה באוקראינה, והקדשנו לזה קצת זמן בחדשות, ואנשים ראו איפה נפלו טילים. אני לא אומרת שאפשר להיות באותה עוצמה, אבל נעשו שם מעשים שמאוד דומים. כיבוש של עם אחד, בכפרים של אנשים אחרים, באונס ורצח וכל מיני דברים. ושמענו את זה ודיברנו על זה קצת, ולא יותר, וזה גם מעלה שאלה. הכאבים האלה, אני לא אומרת שזה נחמת רבים וכולי, זה לא דבר הזה, זה איפה הלב שלנו. כשזה קרוב לנו, זה מאוד מסעיר, זה מסעיר תמיד, אבל לראות את הטבע של התודעה, לקחת את הרחוק כמסעיר ואני הולך הלאה, והיום, בתקופה הזאת של אחרי חצי שנה, אנחנו גם עלולים ליפול לאותו מקום של מסעיר והולך הלאה, ועכשיו, בתוך לב הדברים, אני חושבת שכדאי לנו להסתכל על מה זה עושה מבפנים כדי לסלוח ולא לשכוח, גם בתוכנו וגם בינינו. אז רק אני מניחה את זה כאן.
0: וגם מה קורה לנו, כי אמירה שאני לא יכול להסכים איתה כבין המקום, אבל יש אמירה שאומרת, התחלנו את המלחמה ב-7 באוקטובר, היינו אוקראינה. כל העולם היה איתנו.
1: נכון.
0: כי היינו זה, והיום אנחנו רוסיה, לפחות לא בדעת הקהל העולמית, לא כעובדה קיימת, אבל בדעת הקהל העולמי אנחנו לחלוטין רוסיה. אז על מה אנחנו מדברים? כשאנחנו מדברים על סליחה בימים האלה.
1: תראה.
0: כשאנחנו מתייחסים, שוב, כשאנחנו מתייחסים למה שקורה.
1: אחד הדברים שאסור לנו לעשות בתרגול רוחני, זה להתחיל במעט שאנחנו יודעים, או ומיומנים בו, וישר ללכת לדבר הכי קשה שיש. פעם היו מדברים על היטלר, שהיו מדברים על זה, אבל היום הכל התקרב בחוויה. זה קצת כמו עשית אתמול רישיון, או קצת אתה יודע לנהוג, ואתה משתתף באיזה מרוץ של שיעני העולם.
0: בשיעור בודיזם הראשון, הרמתי את ידי, ואמרתי, לקראת סוף השיעור, אמרתי לפרופסור יעקב רז, תשמע, אני באתי לפה, עם כל הכבוד, היה מאוד מעניין, אני באתי לפה, כהתמודד עם מוות.
1: בדיוק.
0: לא הייתה מילה אחת, אנחנו יושבים פה 3 שעות, לא הייתה מילה אחת על מוות. היום אני מבין את הגיחוך במה שאמרתי, הוא אפילו במקרה הזה לא נכנס בי כדרכו, אלא חייך בסלחנות. חייך בסלחנות.
1: אז אני רוצה להגיד ככה, כדי לא להתחמק, אבל כן להגיד את הדבר הבאמת עדין הזה. הנושא של סליחה, מיקמנו אותו בפסגת הרוח, אני חושבת, היום כיפורית הזאת, הוא נושא מורכב. הכאב עכשיו, אנחנו גם בסמיכות אליו, הוא הכאב גדול. סליחה הוא א', תהליך ארוך מאוד של כל החיים אפילו. 2, חייבים להתחיל להתאמן על המנגנון הזה, אם רוצים כמובן, ואנחנו, אני מקווה שהבהרנו למה זה כדאי, כי זה פותח את הלב. להתחיל במקרים קטנים ופשוטים שאפשר להכיל אותם. אין שום מצב שבכלל האזור של הסליחה יתקרב לדברים שאנחנו נמצאים בו, גם הקרבה וגם הטראומה וגם הכעס וגם הכאב, אין שום סיכוי שזה. ולכן כל מי שרוצה באמת לחרב את הלב שלנו, ולא רק על את המדינה שלנו, הוא נורא מבסוט, כי כשאני לא סולחת, אז המלחמה נמשכת, וזה מה שעצם פרס לצד השני. סליחה, זה גם לא לתת פרס לצד השני. אבל זה דורש זמן, זה דורש אורך רוח, וזה דורש להתחיל בדברים קטנים. אם משהו מתוך הדברים האלה שדיברנו עליהם עכשיו, ומישהו ירצה לעשות את העבודה הזאת בעקבות ובהשראת, או בצער הנסיבות, והבנה של סליחה, אני בטוחה שבמרחב הקטן שלנו יש מישהו שאפשר להתחיל להתאמן איתו ובעזרתו. כי אנחנו
0: ובכל זאת, אני רוצה לבקש סליחה מכל אחד ואחת מהחטופים שבחיים ושאינם בחיים, שנמצאים שם ולא השכלנו ולא הצלחנו להוציא אותם מהחשיכה שנמצאים.
1: ומאלה ששילמו בחייהם, כי כן. לא היה מי שיגן עליהם, או בפני אלה שהגנו על עצמם ולא הצלחו, ובפני אלה שראו ולא התריעו, ובפני אלה ששמעו את ההתראה ולא פעלו, יש כל כך הרבה מקומות של גם לקבל סליחה וגם לסלוח, וכל זה, זה תהליך מורכב. החטופים זה הדבר הכי אולי
0: קיצור.
1: משותף לכולם. אני חושבת שהייתי רוצה לחשוב ולהרגיש שכולם מרגישים את הסליחה הזאת. אתה יודע, אצלנו בצרכניה, ביישוב, יש שלטים כאלה עם התמונות. אני כל פעם שאני שם, כן, פעם ביומיים, אני פשוט עומדת ואני סוקרת בעיניים את התמונות, כדי שאני לא אשכח את הדבר הזה, וכדי שאני, ואני ממש נעשה תפילה. זה קצת, זה מעט, אבל זה באמת כדי להגיד שאני גם מרגישה גם כאב וגם צער, וגם באמת סליחה עמוקה שכך קרה שתינוק או שסבא נמצאים איפה שנמצאים, ואיש לא יודע מה גורלם.
0: ג'ק קורנפילד מציע לנו את העזרה הבודיסטית הטובה והיעילה שהוא מכיר, מדיטציה.
1: כן. והמדיטציה כאן, ככה אני לוקחת נשימה אחרי השיחה, היא חשובה, היא בעיקר חשובה למודעות שלנו, להזמנה להתחיל את המסע הזה עם הסליחה. לסליחה יש שלוש פנים, שלושה נתיבים. אחד, לגבי סליחה של אחרים, לסליחה לעצמנו, ולסלוח. כלומר, לסלוח לאחרים, לקבל את סליחתם ולסלוח לעצמנו, כאשר הסליחה הקשה ביותר היא לסלוח לעצמי. אנחנו על פי רוב מאוד מאוד נוקשים כלפי עצמנו. אז הוא מציע כאן שלוש מדיטציות קצרות, ואני מציע שפשוט נקרא אותם או נתרגל אותם אפשר באופן עדין והתחלתי, ומי שירצה להעמיק בזה, אז כמובן מוזמן, גם באמצעות השיעורים של ג'ק קורנפילד, על הנושא של סליחה בערוצים השונים.
0: את מציעה שהמאזינים שלנו ינסו לשבת איתם במדיטציה עכשיו?
1: אני חושבת שכן, כן. או את קולך.
0: לא, את קולך שלך.
1: לא, את קולך.
0: תבואו... בואו נשב סקופים, באשר נוח לכם, על קרית או על כיסא. ונרפה ננשום תוך כל אחד מהעברים שלנו, ונרפה לאט לאט. סליחתם של אחרים. קיימות דרכים רבות בהן פגעתי והזקתי לאחרים. בגדתי בהם, נטשתי אותם. גרמתי להם לסבול, בדעה צלולה או מתוך בורות, מתוך כאב שלי, הפחד, הזעם, הבלבול שחשתי. יזכרו ועלו בדמיונכם את הדרכים שבהם פגעתם באנשים אחרים. ראו את הכאב שגרמתם מתוך הפחד והבלבול שלכם. חושו בצערכם, הרגישו את החרטה שעולה בכם. הרגישו שאתם מוכנים סוף סוף, להשת...

0: לשחרר מהמועקה ולבקש סליחה. קחו לכם את כל הזמן הנדרש כדי להעלות בדמיונכם כל זיכרון שעדיין מעיק על לבכם. פנו לכל אדם שעולה בתודעתכם ואמרו לו בעדינות, אני מבקש את סליחתך, אני מבקש את סליחתך.
1: זה הסליחה כלפי מישהו אחר, כן? זאת הזמנה מאוד עמוקה, מאוד אמיצה, לבקש סליחה.
0: ואנחנו עם... סלחו לאנשים שפגעו בכם או הכאיבו לכם.
1: הצד השני של הסליחה.
0: מדרכים רבות נפגעתי מאחרים שהכאיבו לי, התעללו בי או נטשו אותי, בידיעה או מתוך בורות, במחשבה, במילה או במעשה. כל אחד מאיתנו נפגד. אפשרו לעצמכם להיזכר בדרכים הרבות שבהן היה הדבר הזה נכון ולדמיין אותן. הרגישו את הצער שאתם נושאים איתכם מהעבר. כעת חושו שאתם יכולים לשחרר את מטען הכאב הזה על ידי סליחה הדרגתית, ככל שליבכם מוכן. אמרו לעצמכם, אני זוכר את הדרכים הרבות שבהן אחרים פגעו בי, הכאיבו לי או פצעו אותי מתוך פחד, בלבול או כעס. נשאתי את הכאב הזה בליבי די זמן, עד כמה שאני מוכן, אני סולח לכם. אלו מכם שגרמו לי צער, אני מגיש לכם את סליחתי. אני סולח לכם.
1: קשה.
0: כן.
1: אז אני אעזור לך עם האחרון.
0: וחשוב מכולם וקשה מכולם.
1: כן, ושוב, הטקסטים האלה הם אפשר לעבור ולקרוא אותם שוב ולהרהר בהם, אלה מסעות. זה לא אמירה שאתה אומר, אוקיי, אני סולח וכולי, זה לא יכול להיות מן הפה לחוץ, אלא באמת מתחיל מבפנים, אחר כך הולך לכיוון של מעשה, מכתב או דיבור, ואז יש את התגובה, ואז את הקבלה של זה, זה ממש שיג ושיח כזה, עמוק, שלוקח גם את הזמן. אז אנחנו נסיים את הפתח הזה לתרגולת בסליחה לעצמנו, שהיא כאמור, כנראה סליחה קשה ומורכבת מכולם. בדיוק כשם שגרמתי סבל לאחרים, כך היו דרכים רבות בהם הכאבתי לעצמי ופגעתי בי. בגדתי בעצמי ונטשתי את עצמי פעמים רבות, במילה, במחשבה, במעשה, בידיעה ומתוך בורות. ואז הוא מזמין אותנו לחוש בגוף ובחיים, בחיים היקרים. הוא מציע, הניחו לעצמנו לראות את הדרכים בהם פגענו, הכאבנו לעצמנו. לדמיין את המקרים, להיזכר בהם. לחוש בצער שאנחנו נושאים בלב שלנו מאז, ולהרגיש שאולי יש בנו אפשרות לשחרר את המטען הכבד הזה, לסלוח לכל מקרה של פגיעה בזה אחר זה. והוא מציע לומר את המילים הבאות. על כל הדרכים בהן פגעתי בעצמי, במעשה או במחדל, מתוך פחד, כאב או בלבול, אני מוכנה כעת לסלוח לעצמי, לסלוח מכל הלב. אני סולחת לעצמי. אני סולח לעצמי.
0: אני סולח לעצמי, ואני מודה לך, נעמה, על השידור המשותף הזה. תודה רבה לכם שהזנתם.
1: אם תרצו לשתף אותנו אולי בסיפורים שיש לכם או בשאלות, אנחנו תמיד כאן בשמחה ובאהבה. זה גם מפרה אותה את השיח, מאפשר לנו לפתוח את הלב.
0: אנחנו תמיד לא נותנים לכם כתובת מדויקת לאן להפנות את הדברים שלכם, אבל אני חושב שאם תכתבו רדיו מהות החיים, אתם בוודאי תמצאו. תודה רבה.
1: תודה לאורנה ותודה לדרור.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המקע.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים...

תמיד יש לי את החבר'ה לקבות, אבל אני משנה אותם, אני קבוע ככה.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי. אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

Τα μήνες που είχαμε, καμπότα. Όλα ξανέωτα. Καμπάν κάχα, γύρω.

זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המ...

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המ...

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

כבוד, אתה יודע, תמיד יש לי את החבר'ה כבוד. איך אתה משנה אותם? הם כמובן ככה הגיעו.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ.